metra á sekundu norðaustan til, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjart að mestu um landið sunnanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast suðaustanlands. Fréttverðina sagður í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.

0: Útvarp Reykjavík, velkomin í næturútvarpið. Það hefst á speklinum.
1: Þetta er speilin umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við fjöllum heilbrigðisþjónustu fyrir heimilislausa síðar í þættinum, en byrjum á allt öðru. Eftir helgi hefst fundur þjóðarleiðtoga NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Óhætt að segja að nokkur hafi gengið á í aðdraganda þessa fundar, nánast allt tengt Donald Trump, bandaríkjaforseta og yfirlýsingum annarra ráðamanna vestra. Þess nú beðið hvaða Trump birtist, sá sem fyrirlítur NATO og talar niður til bandamanna, sá sem brosir og gleðist yfir skjalli nærstaddra en ykkur allt annar. Speilin ræti við Luke Coffey hjá Hudson hugveitunni í Washington hvað þetta þýtti allt saman, engum yfirlýsingar umtalsvert brotthvarf bandarískra hersveita og hertóla frá Evrópu. Coffey íhaldsmaður og var áður hjá Heritage-stofnuninni, þar sem hið umdeilda Project 2025 var samið 900 blaðsýna aðgerða áallun sem stjórn Trumps hefur fyllt í mörgum atriðum. Coffey sagði reyndar skilið við Heritage vegna þessa og telst því seint til stuðningsmanna Trumps. Og hvað telur hann að yfirlýsingar ársins þýði í raun?
2: The truth is we don't know yet. So this administration has been all over the place when it comes to this debate about global force posture, not just with Europe, but
1: Það erfitt að segja, við vitum það í raun ekki, segir Coffey. Stjórn Trumps hafi gefið út alls konar yfirlýsingar og hafi fyrir löngu ætlað að vera búið með mat á varnar og öryggisþörf á heimsvísu, ekki einungis í Evrópu, en ekkert bóli á neinu enn. Óneitanlega virðist Evrópa vera stjórninni ofarlega í huga, en í bíli sé ekki annað að ræða en að bíða og sjá.
2: So I think the best thing to do is to wait and see what really comes out of these multiple reviews that the Pentagon is now undertaking.
1: Pete Hegseth var ómyrkur í máli á varnarmálaráðherra fundi NATO fyrir nokkrum, og Coffey telur að tilgangurinn hafi verið að búa í hæginn fyrir leiðtogafundin í Ankara, svo að Trump þurfi ekki að vera jafn herskár þar. En það sé ástæða til að taka mark á yfirlýsingunum, þar séu ekki innantómar.
2: I think we have to take this seriously because this administration has shown a willingness to be very unconventional and the Pentagon itself, you know, inside the administration has shown a very audacious willingness to do its own thing at times. You know, implement policy that isn't checked out with other departments in the US government. And we've even seen the Pentagon having to backtrack on some of these decisions it has made in the past when it didn't consult. So I think we have to be very vigilant right now, but I don't think any major decision is imminent.
1: Stjórn Trumps og ekki síst varnarmálaráðuneytið hafi sýnt djörfung og stundum tilkynnt stefnu eða aðgerðir án þess að það hafi hlotið nokkra umfjöllun annars staðar í stjórnsýslunni eða á þingi. Stundum hafi Pentagon neyðist til þess að éta hatti sinn, en í bíli telji henn ekki afgerandi ákvarðana að vænta. Coffey minnir á að forsetinn hafi samkvæmt stjórnarskránni forræði í utanríkismálum, en þingið haldi á puttunni og þurfi að samþykkja fjárútlát, og vilji þingsins sé alveg skýr. Þar sé andstaða við breytingar á herafla og herstöðum í Evrópu. Því til viðbótar hafi Hegseth tilkynnt að innan hálsárs ætti að liggja fyrir endurmat á þörfinni fyrir varnir og öryggi, en í ljósi sögunar efast Coffey að það standist. Því til viðbótar sé meir en að segja það að flytja bandarískar hersveitir frá Evrópu.
2: But more practically speaking, getting US troops out of Europe will be no easy task. And it could take, you know, months if not years, depending on how the administration wants to do it. Just one quick example, it's estimated that every brigade combat team, so about 5,000 or so soldiers, every brigade combat team has about 1,500 school-aged children.
1: Verkefni að þessu tagi taki mánuði eða ár. Hann nefnir sem dæmi að stórfylgi telji 5,000 hermenn, en þeim fylgi fleira, til að mynda 1,500 börn á skólaaldri. Þau verð ekki flutt milli landa á miðjum skólavetri, ekki vandræðalaust í það minnsta. Og hvað ætti að koma þessu fólki fyrir vestra? Hvar eru skólaplásinn og húsnæðið? Spyr Luke Coffey og segir að þessu verði að svara áður en hægt sé að flytja 20,000 hermanna frá Evrópu.
2: You know, there's a lot of questions that have to be answered before you can actually start moving tens of thousands of US forces out of Europe. And we shouldn't forget that, you know, President Trump during the final months of his first administration announced the withdrawal of US forces from Europe and then the process took so long that the, you know, the clock ran out on his term.
1: Og hann minnir á að á fyrra kjörtímabili sínu hafi Trump tilkynnt brotthvarf hers frá Evrópu en hafi svo bara fallið á tíma. Þegar kemur að stöðu Íslands í þessari umræðu hefur Koffi engar áhyggjur. Ísland sé álitið traustur bandamaður á mikilvægum stað, stað sem skipti máli fyrir Bandaríkin. En hann ræður íslenskum stjórnvöldum að rækta samtali við fólki lykilstöðum innan ráðuneyta, stofnana og NATO.
2: The personal relationships at the officials level, below the political level, is really what matters right now. These relationships form a, you know, the bedrock of the longer term enduring relationship that gets us through many of these turbulent times that we are experiencing right now. So my advice is to, you know, keep engaging with your American colleagues and counterparts.
1: Og annað hann sannfærður að endi farsælega. NATO hafi áður gengið í gegnum erfið tímabil.
2: Let's not forget that in 1967, France kicked out NATO's headquarters from Paris. That's why it's in Brussels today. And removed itself from NATO's integrated military command structure and removed all US forces out of Europe. And we survived that.
1: Gleymum því ekki að frakkar bóluðu höfuðstöðum Atlasafsbandalagsins frá París 1967, sögðu sig frá samþættu herstjórnarkerfi NATO og vildu losna við bandarist herlið. En við liðum það að, segir Luke Coffey, sérfræðingur hjá Hudson hugvitunni í Washington. Og meira leiðtogafund NATO Björn Malmquist sem alla jafna fréttamaður okkar í Brussel verður á fundinum í Ankara í næstu viku og Björn þú hefur aðeins verið að hlera menn svona fá bakgrunns upplýsingar hvers að vænta gera menn ráð fyrir að þetta verði dramatíst?
3: Já og nei. Það svona menn að vonast eftir leiðinlegum og viðburða litlum fundi svo ég vitni óbeint í diplomata sem að ég heyrði í dag úr einnig að fastanefndum aðildarríkja NATO blaðamennin í Brussel sem að fjallum NATO við höfum verið að sækja svona fundi sem að diplomatar frá fastanefndum aðildarríkjana hafa verið að halda svona í dag og síðustu daga þetta gjarnan gert í aðdraganda leiðtogafunda og þetta fundi það sem að við reyndar megum ekkert vera vitna beint í menn nema reyndar þegar við hlustuðum og sendið þeirra bandaríkjana gagnvart NATO á miðvikudaginn sá þetta Matthew Whittaker og hann sagði meðal annars að áhersluna á leiðtogafundinum í Ankara yrði að taka stöðuna á þessum fyrirheitum sem að aðildarríkin gerði í fyrra á leiðtogafundinum í Haag þar sem að þau lofuðu að verja miklu meira fé til varnar og öryggismála en við hafa gert á undanförnum árum og áratugum flest allra.
1: Já, þetta svo sem ekki nýtt og Evrópuríkin virðast alltaf að mæta sjálf með nýjustu tölur og halda því fram að þau hafi bætt sig stórlega en þetta greinilega hvílir enn að Bandaríkja forseta.
3: Já, þetta hefur alltaf verið eitt af svona sem stóru þemum í málflutningi Trumps og stjórnvalda í Washington og hann hefur verið að tala þetta oft nú síðast í færslu sem við sáum á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt.
1: Já, þetta svona hljómar eins og hvað sem menn ætla sér á þessum fundi að þá hverfist hann óhjákvæmilega svolítið Trump og kannski ekki síst dagsformið á honum.
3: Já, það eins og það hefur gert á undanförnum árum en gleymum því ekki að Bandaríkin eru þetta stærsta aðildarríkið í NATO og þeir sem að verja hvað mestu fé til varnar og stjórnkismála innan bandarvarsins menn í Brussel hafa nú svona verið að vonast eftir átaka litlum fundi það er þetta búið að vera undibúan mjög lengi en þeir töluðu einmitt sumur það að það væri svona það sem heitir á ensku wildcard eða óvissu þátturinn það væri einmitt dagsforðum á Trump hvernig hann skapa hann væri en eins og venjulega þá voru þetta búið að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu fundar eins og hann ætla búið að vera að vinna í henni í langan tíma
1: og hvað er það sem að ertu búin að sjá þetta hvað hverju á að lofa í þetta skipti?
3: Þar talað hvað ég var að segja, þessa bjargföstu heitstrengingu ironclad commitment eins og það orðað í yfirlýsingunni sem að snýra öllum aðildarríkjunum 31 um að standa við ákvæði sáttmála bandalagsins um sameiginlega varnir sem eru þetta hornsteinn NATO. Það minnst líka á að Evrópuríkin og Kanada hafi sameiningu aukið varnartengd útgjöldum einhverja 139 miljardar dollara og það eru þetta svona svar og innlegg í umræðuna og kvartanir í bandaríkjamanna að hinn aðildarríkin verji ekki nógu miklu varnar og öryggismál
1: Zelenski kemur án að fund og það verður rætt Úkraínu. Eitthvað ákveðið hvað á að koma út úr því samtali?
3: Það virðist eins og tillaga sem að þjóðverja lögðu nýlega fram ríflegan stuðning, sérst fjárast og hernaðarlegan stuðning aðildarríkjanna við Úkraínu verði að veruleika sérst samkvæmt yfirlýsinguna ætla bandalagsríkina heita 70 miljardum evra í hernaðarlegan stuðning af þessu ári og annað eins á næsta ári. Hluti af þessum fjármunum kemur enda frá Evrópusambandinu en rúmur hermingur frá aðildarríkjanum frá öllum nema bandaríkjanum ef okkur sagt sem að hafa þetta dregið verulega úr stuðningi við bandaríkjamenn síðan Trump tók aftur við í Hvíta húsinu en bandaríkjamenn hafa þetta tekið af sér að vera eins konar vörhús fyrir vopn og vopnakerfi sem að Evrópuríkin hafa keypt og afhent Úkraínumönnum.
1: Ef við gefum okkur að þetta sé ekki jarðarför eða útför NATO þá eru samt þarna einhverjir svona svarti pétrar og hugsanlega jarðsprengjusvæði er það ekki hvað er það sem að menn hafa áhyggjur af því að gæti færið þarna úrskeiðis eða orðið skrautlegt?
3: Gefum okkur að Trump mæti í góðu skapu á fundin og allt fari vel, þá verður þetta samþykkt svona eins og þetta lítur út núna nokkurn veginn held ég, þessi sameiginlega yfirlýsing. En ég meina það hefur líka ýmislegt gerst einhverjur frá því að þeir komu saman síðast á leiðtogafundi í Haag í Hollandi síðasta sumar. Ég meina, guðast, Grænland hefur verið í umræðinu, jú. svo við tölum mikið meir það, ég meina,
1: bandaríkjamenn hafa verið að búa. Já, vinskapur Trumps við ýmsa evróska ráðamenn hefur svona heldur... Já, það verið heldið gringa á því góða, held ég með ég segja. Er það svona það sem henn hafa helst áhyggjur af að hann haldi honum frá spænskum og ítalskum stjórnmála leiðtogum?
3: Já, það var einmitt haft í flintingum hér á fundi í dag að það var kannski best að Trump myndi ekki hitta Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem að hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að auka útgjöld Spánverja til varnar og öryggismála og hann stóð líka í vegi fyrir því að Bandaríkjamenn fengju þá aðstöðu sem vildu þegar þau byrjuðu hernaðar að gera gegn Íran. Það líka, mér kannski dettur í hug líka, það var best að Giorgio Meloni myndi ekki hitta hann. Þau voru að deila nýlega mjög sérkennilega ljósmynd sem átti að hafa verið tekin á G7-leiðtogafundinum í Frakklandi fyrir nokkrum dögum. Síðan.
1: Akkurat, svona alveg eins og fullorðið fólk gerir Björn Málkvist í Brussel á leiðinni til Ankara, takk fyrir þetta og við fáum væntalega skrautlega lýsinga þínar af þessum fundi í næstu viku
4: Rétt þjónusta á réttum stað. Þetta eitt af leiðarstefjum lýðhelsu og heilbrigðistefnu íslenskra stjórnvalda. Eins og framkom í samtali við Kristínu Pálsdóttur framkvæmdastjóra Rótarinnar í speglinum í gær, vantar töluvert upp á að þetta sé haft að leiðarljósi í heilbrigðistjónustu við fólk sem býr við heimilisleysi. Og það gildir jafnt geðheilbrigði og líkamshelsu. Ein mikilvægasta og skilvirkasta úrbótin væri að koma upp lágþröskuldsúrræðum fyrir þennan hóp, aðgengilegum stöðum þar sem fólk getur leita sér hjálpar við hinum ýmsu heilbrigðisvandamálum sem það glími við hverju sinni, líkanlegum jafnt sem andlegum, án tímapöntunar, tilvísunar eða annara formsatriða, þar að segja þröskulda. Rétt þjónusta á réttum stað. Í dag sækir þessi hópur hins vegar þessa fyrstu hjálp á bráðamóttökur Landspítalans sem flest eru sammála að ekki sé heppileg tilhugun. Af nýrri rannsókn á högum heimilislausra í Reykjavík sem drífa Jónasdóttir vann fyrir rótina má ráða að mikill ávinningur fælist í því fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið allt að fylgja þessu leiðarstefi íslenskrar lýðheilsu og heilbrigðisstefnu gagnvart þessum hópi og veita honum rétt aðstoð á réttum stað. Það myndi allt í senn bæta hag hinna heimilislausu, minka álagið á yfirfullum bráðamóttökum Landspítalans og spara stór fé. En hvers vegna þetta ekki gert? Kristín segir ýmsar samverkandi ástæðu fyrir því. Ein þeirra skortur á samræmingu milli heilbrigðis og félagsþjónustu, segir hún. Önnur, sem líka vegur þungt, takmörkuð þekking og áhugi á vandamálinu. Þannig að rannsókn Rótarinnar ein örfára sem gerð hefur verið á aðstæðum fólks sem á götunni. Og opinber gögn og skrásetning þar að lútandi eru líka af mjög skornum skammti og rannsóknin sýnir glöggt að þekking á aðstæðan þessa hóps giska takmörkuð innan heilbrigðiskerfisins.
5: Við sendum sér satt fyrirspurn á háskóluna, heilbrigðisdeildirnar og spurðum hvað væri í boði eða hvað, hvort það væri einhver menntun um heimilisleysi og þeir sem að svöruðu sögðu í mest að það væri ekki neitt eða, eða það væri eitthvað fjallað það í einhverjum kursum sko. Þannig að það er ekki markviss heldur menntun í bóði þennan hóp. Það er líka eitt sem að þarf að skoða, það er, er menntun að þátturinn og, og svo er náttúrulega bara þessi húsnæðislausnir að, að fólk sé ekki hérna, lengi í heimilisleysi.
4: Hafi einhver hús að venda.
5: Já, það er, það er mjög mikilvægt. Þegar að mannstja sem er heimilislaus er útgrefað af spítalinu, hvert fer hún? Er spítalinu eitthvað að huga því? Er eitthvað sem að tekur við þannig að, að hún sé ekki bara komin aftur kannski með ennþást þar að vandamál eftir nokkra daga? Erum við að útskrifa fólk úr heilbrigðisþjónustu út á götu?
4: En ef ekki út á götu, hvert þá? Rétt þjónusta á réttum stað væri sem sagt stórt skref fram á við og húsaskjól fyrir heimilislausa líka. En þar er hægara að tala en í að komast þessar myndir. Flutningur konukots, neyðarskýlis fyrir heimilislausar konur í iðnaðar á verslunagötuna Ármúla fyrir á þessu ári gekk ekki þrautalaust og mætti miklu mótbyr nýrra nágranna í aðdraganda flutningsins þrátt fyrir margra ára hnökral sambýli konukots við granna sína í grónu íbúðakverfi ára bil. Geði hjálp neytist til að hætta við að opna fyrirhuga skjólshús, lágþröskulds þjónustu sem sagt, í Breiðholti, fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir vegna mikillar andstöðu nágranna í hverfinu. Bygging og eða fjölgun smáhýsa fyrir heimilislaust fólk hefur líka mætt miklum mótbyrði gegnum tíðina og íbúar og verslunareigendur á Grensásvegi og nágrenni börðust hart gegn því að Samhjálp fengi að flytja þangað kaffistofu sína sem einnig þjónar þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Í öllum tilfellum sögðust þau sem hæst höfðu gera sér fulla grein fyrir mikilvægi þessara úrræða og styðja starfsemi þeirra heilsugar, bara ekki akkurat á þessum stað. Og Kristín segir fordómana líka að tegja sig inn í sjálft kerfið sem þó eigi að sinna öllum jafnt og í samræmi við þarfir hvers og eins. Getur verið að það séu þegar öllu á botning kvöld, útbreyttir og rótgrónir fordómar sem koma í veg fyrir að fólki í heimilisleysi fái rétta þjónustu á réttum stað. Jafnvel þótt það sé að öllum líkindum best til þess fallið að leysa vandan að svo miklu leiti sem hægt að leysa hann yfir höfuð.
5: Já, já, ég meina það má alveg segja það. Þetta á sér alveg sko sögulegar, það eru sögulegar bara skýringar sem er hægt að skoða í sambandi við það að þetta er svona jaðarsettur málflokkur fyrir jaðarsett fólk. Og hérna áður fyrir að þá hafði fagfólk bara ekkert áhuga á að vinna með fólki sem var með mikinn áfengisvanda eða vímefnavanda og svona flókin vanda. Þetta hefur náttúrulega, sko, er að breytast en til þess að það verði breytinga þá þarf náttúrulega bara átak inn í kerfunum líka í þekkingarátak og líka sér úrræði þar sem að þekking verði til og það er náttúrulega fullt af svona sprotum það er fullt af minni verkefnum hér og þar og inn á landspítala og svo er náttúrulega Rauðakrossinn með sína skaðaminkun og hérna fleiri en þetta er of brotakennt og við erum ekki með nógu svona bara helsta mynd yfir kerfið og ekki nógu kannski ákveðin í því hvernig við viljum hafa þetta og svo eru bara ekki sérstaklega góðu tíma fyrir mannréttindi í dag það er mannréttindi eiga bara rosalega undir högn að sækja og að maður spyr sig hvort að það spili inn í þessar rosalega hörku sem maður hefur verið gegn úrræðum fyrir fólk sem að þar stuðning samfélagsins undanfarið.
4: Og þú telur það gilda hér á landi jafnt sem annars
5: það? Já, já, það er náttúrulega bara ég finn mikla breytingu í umræðu og svona hvað fólk leifi sér að segja og gera en við náttúrulega vorum með konukot hérna í eski hliðinni og það var skóli og leikskóli við hliðina okkur og það gekk mjög vel það sambýli og bara almennt fundum við fyrir gríðarlega miklu stuðningi frá nágrönnum þannig að hérna sko
4: þannig þetta var mikil viðbrigði að fá þessa móttökur
5: já, ég meina það er náttúrulega bara sagt, þetta var svona stjórnsýslu kæra áður en að við fluttum og síðan er líka spyrjum að þessu oft sko bara blaðamenn sem er að skrifa um þennan málaflokk sko bara hvort að þeir sé að fara eftir síðareglum blaðamanna við má valda ekki skaða því að stundi finnst okkur bara umfjöllun verulega óvægin gagnvart þessum hópi líka. Já, og svo er bara, sko, þetta er alveg þekkt, þetta er ekki bara á Íslandi, sko, það bara fordómar inni í kerfum eins og helbrigðiskerfinu, það er bara, það er vel kortlagt í öðrum löndum, þó að það hafa kannski ekki verið kortlagt hérna mikið hér, þá hérna er þetta bara staðreynd og svo koma svona tímar þar sem er unni markvist gegn mannréttindum og þá er minni vörn. Þá minga varninnar og hérna fólk leifir sér meira að nýta í hópa sem að standa höllum hætti.
1: Sagði Kristín Pálsdóttir. Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Hugrún Hannesdóttir Diego og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verði sæl.

Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 1. Nú tekur Glóbalía við.

Góðir áheyrendur, Glóbalía dagsins hófst í Vestur Sahara. Had Hom Abeid sönglagið Se alarga la noche eða Nóttin lengist. Hljóðritunin af glötunni Sahrawis sem kom út 1998. Framleiðendur hennar komu frá Spáni til flóttamannabúða í Vestur Sahara með það markmið að fanga einstaka tónlist þjóðarinnar sem þar býr. Þaðan förum við austur til Istanbul.

Við heyrðum tónlist frá Istanbul og Egyptalandi. Fyrst var það hljómsveitin Hesperion 21 sem flutti lagið Dermakam í Husseini Semai, þar sem tónlistarhefðum gýðinga og armena er blandað saman. Hljómsveitin frá Istanbul þar sem þessir menningarhópar höfðu mikið samneiti á miðöldum. Jordisa Val er stjórnandi hennar, en lagið sem við heyrðum eftir Dimitri Kantemir sem var uppi seint á 17. öld og snemma á þeirri 18. Því lagi fylgdi tónlist frá Egyptalandi. Hljómsveitin Salamat flutti Wynek, lag eftir Abdel El Aziz Sain. Nú höldum við til Venezuela.

Lydia Mendoza eða Lævirki landamærana eins og hún var þekkt í Mexíkó og Bandaríkjunum flutti lagið Un Nuevo Amanecer eða Ný dögun. Mendoza fættist 1916 í Houston í Texas, byrjaði ferilinn í fjölskylduhljómsveit og varð fljótt aðal fyrirvinna heimilisins. Við komum til Texas í gegnum Venezuela. Hljómsveitin Dimension Latina, sem stofnuð var á 8. áratug síðustu aldar, flutti lagið Gavilán. Það heiti á litlum ránfugli frá þeim slóðum, en orðið líka notað í Venezuela yfir manneskju sem klár og klók, sérstaklega í viðskiptum. Kíkjum nú aðeins til Bolivíu.

Við heyrðum lag frá Bolivíu, Wara, eftir Eriko Bautista. Í kjölfarið heyrðist tónlistarmaðurinn Edalat Nasibov frá Azerbaijan leika á SAS hljóðfærið. SAS ómissandi í trúbador hefð landsins sem sameinar tónlist, ljóðlist, sagnamennsku og dans. Lagið sem við heyrðum hér heitir Fakri Havasi. Globalía heldur nú til Ethiopíu.

Hljómsveitin Supermama Jumbo frá Gíneu Bissá flutti lagið Fijo di Mi eftir Semanel og Adriano Ferreira Gómez. Hljómsveitin var stofnuð á 7. áratug síðustu aldar og var starfrækt til 1986. Lagið sem við heyrðum hér var hins vegar tekin upp mörgum árum seinna þegar þeir sem stofnuðu hljómsveitina sameinuðust á ný og tóku upp plötuna Ar Puro á Íslandi. Sú plata kom út hjá Smekkleysu árið 2008. Á undan hljómaði rödd Tesshomis Mitiku frá Eþíópíu sem söng eigið lag mot Adelard Lokn. Nú berst ómur frá Madagaskar.

0: Í Hastel Sol, tvíeki frá Miðbaug Skíneju, söng frumsamið lag og Watowa Bæi eða skip mannsins. Tvíekið skipað frænkunum Pirúci Apo Botupá og Palomu Loribo Apo. Fyrst fórum við þó til Madagaskar þar sem við heyrðum hljómsveitina Tarika flytjalagið Sento eða Andvarp. Höfundar þess eru Hanitra Rivo Rasovanaivo og Randria Manantena. Glóbalíu líkur í Nígeríu að þessu sinni. Viktor Waifo, gítarleikari, flytur eigið lag í Dogo. Takk fyrir að hlusta.
1: You would like to know what I'm talking about in this song. It is said that a drunkard never tells the truth, but at times he talks sense, and it is unjustifiable to say he is drunk even when he is saying the truth.

Hér lauk Glóbalíu vikulegu heimstónlistarþætti Rásar 1. Næst í næturútvarpi er Óskastundin.

Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir Guðrúnu í Garðabæ. Hún sendir Bergþóru Björgvinsdóttur kærar kveðjur með laginu Sjóttu frekar egg og það bókum í font sem að flytur.

Þetta voru Bogumil Font og hljómsveitin Greiningardeildin, sjóttu frekar ekkert í lagið og það eftir Braga, Valdimar Skúlason, hann samti bæði lag og ljóð. Og það var hún Guðrún í Garðabæ sem að sendi Bergþóri Björgvinsdóttur, kærar kveðjur með laginu. En hún Erna Arngrímsdóttir býður okkur fyrir afmæliskveðju sem átti reyndar að koma í maí en kemur fyrst núna af því að kveðjan rataði af réttri leið hérna í okkurinn, fann sem betur fór fyrir stuttu síðan. Þessi afmæliskveðja er til Sveins Ólafssonar fyrirverandi vitavarðar sem átti afmæli í 4. maí. Móðir Sveins, hún Erna Arngrímsdóttir, segir að það sé auðvitað saga á baku kveðjuna. Sveinn á afmæli 4. maí. En vegna aðstæðina þá var ég ævinlega stödd langt í burtu svo hann fékk aldrei pönnukökur eins og hinn börnin. Svo þetta gamalt samviskubit. En þegar ég komst til fastalandsins þá var seint og síðir bakað. Svo mikið þætti mér vænt að þú sendir fyrirverandi vitaverði, heitla óskir með laginu Le Temps du Cerise með Yves Montand. Mikla þakkir, Erna.

Hér var franski söngvarinn og leikarinn Yves Montand með lagið Le Temps de Cerise og það var leikið að beiðni Ernu Arngrímsdóttur og það má geta þessi gamans að lag og ljóð var samið á 19. öld. Komiði Lára sinna þetta. En með næsta lagi sendur hún Halldóra í Kópavogi nokkrar afmæliskveðjur. Hamingjóskir fær Unnur Sif Geirdal sem fættist í Danmörku hinn 3. júlí en býr nú í Reykjavík. Unnur Erla í Kópavogi á afmæli 4. júlí. Hún fær líka hamingjóskir og kveðjur frá Halldóru. Og bróðir Halldóru, sjómaðurinn Guðmundur Gísli Geirdal, hann á afmæli 10. júlí og fær innilegar hamingjóskir frá Halldóru eins og þau öll sem fyrir getið og það síldarvalsinn sem að Sigurður Ólafsson syngur sem fylgir kveðjunum.

Þetta var Síldarvalsinn og það voru Sigurður Ólafsson og tríó Jans Morovek sem að sungu úljaku. Lagið er eftir Steingrím M. Sigfússon, Haraldur M. Sófanjarsson gerði textan. Og þetta var óskalag fyrir Hanna Halldóri í Kópavogi sem að sendi ættingum og vinum bestu afmæliskveðjur með laginu. En þau Steinun og Gísli senda kærar kveðjur til vin og ættingja með næsta lagi. Allt mitt líf heitir það, Elli Vilhjálms, syngur.

Ellý Vilhjálms með lagið Allt mitt líf. Hún söng það að Ósk Steinunnar og Gísla. Lagið erlent, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var hljóðritað 1966. En næsta óskalag syngur Karlakór Dalvíkur. Og með laginu sem að Karlakórinn syngur sendir Ragnar á Egilstöðum innilegar kveðjur til Þóris Ísólfssonar og fjölskyldu á lækjarmóti Víðidal. Lagið heitir Svarvaðardalur og eins og áður sagði þá það Karlakór Dalvíkur sem syngur.

Karla Kór Dalvíkur söng lagið Svarfaðardalur, Pálmar Þóttn Eyjólfsson samdi lagið, textan gerði Hugrún og það var Ragnar og Egilstöðum sem að sendi kveðjur til Þóris Ísólfssonar og fjölskyldu á lækjarmóti Víðidal með þessu lagi. En hún Dagný Davíðsdóttir sendi okkur skilaboð. Hann langar til að heyra Hauk Mortens syngja Hagavagninn.

Þetta var lagið Hagavagninn og það var Haukur Mortens sem að söng. Lagið eftir Jónas Jónasson og Ragnar Jóhannesson gerði textann og þetta var óskalag fyrir Dagnýju. Og óskalag fyrir Ingu og Björn kemur hér næst. Það heitir Ég veit og það tvíeykið Sólbrot sem flytur.

Þetta lag heitir Ég veit og það eftir Guðmund Óla Skefing bæði lag og ljóð og það var tvíeykið sólbrot sem að flutti og þetta var óskalag fyrir Ingu og Björn. En hún Ásta Pálsdóttir í Kópavogi sendir vinum og vandamönnum allt land bestu kveðjur með laginu einu sinni á ágústkvaldi og það Anna Pálína Árnadóttir sem syngur.

Anna Pálína Árnadóttir söng einu sinni á ágústkvöldi eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni og með Önnu Pálínu spiluðu Gunnar Gunnarsson á piano, Gunnar Hrafnsson á bassa og Pétur Grétarsson á trommur og þetta var hljóritað í salnum í Kópavogi 15. november 2001 og var hér óskalag fyrir Ástu í Kópavogi. En K.K. og Maggi Eiríks flytja næsta óskalag sem fyrir Hrefnu Guðmundsdóttur og heitir Senn fer vorið.

K.K. og Maggi Eiríks með lagið sem fer vorið. Ekki eru vitað hver samdi það en Jón Sigurðsson gerði íslenska textan og þetta var leikið fyrir Hrefnu. En það komin út glæný plata með hljómsveitinni Melkíor sem að stofnuð var 1973. Platan heitir Ljós í skóm og kenni hér ýmissa grasa. Allt efni á plötunni eftir Hilmar Oddsson, Hróðmar Inga Sigurbjörnsson og Karl Rótt. Og óskalagið af plötunni sem leikið fyrir konu í Vesturbænum heitir Alla Batari, Francie.

Heyrum Vilberg Vilbergsson eða Villa Valla og félaga leika óskalagið Ljúfsár sem eftir Villa Valla. Hann leikur hér á harmoniku, Eyþór Gunnarsson á rafapíanó, Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bassa og Herdís Jónsdóttir á lágfiðlu. En símatíminu byrjaður sími 899-4724, 899-4724 og símatímin stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Utan á skriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík. Tækinni maður í dagar var Lídía Grétarsdóttir. Við Lídía þökkum samveruna og hlustum á lagið Ljúfsár. En kveðjum að sinni og hittumst að sjálfsögð í næstu viku. Verði sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir bar lög og kveðjur á milli hlustenda Rás 1 í Óskarstundinni. Nú hlýðum við á endurlit úr þættinum Sögur af landi sem var á dagskrá Rás 1 frá 2015 til 2023.
1: Sæl þegar það hlust á sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og söfn voru þema þáttarins. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
2: Í þættinum í dag höfum við hlotið yfirskriftina söfn. Almenningssöfn fóru ekki

0: ekki að líta dagsins ljós fyrir en miðja 19. öld en menn hafa að sjálfsögðu safnað ótrúlegustu hlutum frá örófi alda. Sumir safna peningum í banka, aðrir safna dýrgripum af einhverjum toga og einu sinni söfnuðu börn og unglingar frímerkjum, serviettum, glans og leikaramyndum. En hverju skildu börn og unglingar safna í dag? Pokémon og öðru viðlíka í netheimum líklegast svar við þeirri spurningu. En öll söfnum við minningum. Hjá því verður ekki komist. Við erum kannski misduglega að flokka þær og fæja. Hvað sem því líður, þá eru þær þarna í kollinum á okkur hvort sem okkur líkar eður ei. Hvað sem því líður, þá hefðum við þáttinn í dag sunnan heiða í höfuðborginni með innliti í safnahúsið við Hverfisgötu, hvar annars staðar. Þar höfum við mælt okkur mót við rannsóknardósent við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, hana Svanhildi Óskarsdóttur. Hún sýnir okkur einn af dýrgripunum úr safni þjóðarinnar. Sæl og blessuð Svanhildur.
1: Sæl.
0: Hvar erum við stödd?
1: Við erum í safnahúsinu við Hverfisgötu í Reykjavík. Þar sem áður hér nú tíma þjóðmenningarhúsið, en safnahúsið svona hefur, og sem í sögu sem nafn og þetta var nú eiginlega safn, aðal safni, safn alls landsins. Hérna var þjóðmenningarsafnið þegar að fyrst og þenn hérna voru, fer nú rétt með, held ég líka náttúruminjasafnið og svo var þetta landsbókasafnið og þjóðskjalasafnið. Voru hér í áratugi og þannig mun að ýmsir eldri Íslendingar kannski eftir því. Hafa lesið undir próf hér og þessum fallega lestrasal sem hérna og sem betur fyrir þá svona með nokkuð óbreyttum yfirbræði.
0: Já, já, þetta jafnvel miðaldra menn eins og ég mun eftir þessu sem lestrasal, já, og bókasafni. Þannig að það safna menninginni mitt sem við erum að velta fyrir okkur í þættinum í dag og söfn almennt. Og þú ætlar að sýna mér hérna safngrip, ekki satt?
1: Já, einmitt, við opnum hérna sýningu bara í vikunni sem leið á kjörgrip. Þetta þannig að hér í safnahúsinu núna sýning sem heitir Sjónarhorn og svona samstarfsverkefni nokkra safna, það gaman að hérna, það koma saman nokkra stofnanir og það eru náttúruminjasafn og það er Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið, stofnun Árna Magnússonar og Þjóðminjasafnið og Listasafn Íslands. Og þessi sýning hér sem hefur staðið núna í rúmt ár, henni er ætlað að, nei, tvö ár afsakið, tími líður svo rætt. Henni er eiginlega ætlað að birta svona myndrænan eða myndlistararf þjóðarinnar og hann birtist nefnilega með ýmsum móti í ýmsum gripum og þessi svona sjónræna menning getum við sagt og það er hluti af þessari sýningu að hérna í rými, litli rými á milli gangi eða milli lofti þar tekin fram einn gripur og sýndur sérstaklega í eitt ár og söfnir skiptast á að gera þetta fyrsti gripurinn sem var hér þegar sýningin var opnuð fyrir tveimur árum það var geirfuglin, hvorki verðin ég minna og svo var ég hér sýning frá þjóðskjalasafninu með verkum eftir, skjölum eftir Benedikt Gröndal hannaði á skreytti og núna komið að grip frá stofnun Árna Magnússonar íslenskum fræðum og það gamalt skinnblað frá 14. öld bara eitt blað en á því mjög falleg mynd krossfestingamynd, eigum við að líta á hana?
0: Já, gerðu það Já
1: Hérna sjáum við sem sé svona dálti hefðbundna uppstillingu þar að segja Krist á krossinum og svo María þarna vinstra megin frá okkur séð og Jóhannes lærisveinn hinum megin og það er svo það sem að eiginlega orkar svolítið sterkt á mann þegar maður horfir á þessa mynd eitthvað litirnir eru skýri maður hugsar að þetta sé næstu því 700 ára gömul mynd og þarna alveg skær rauður litur og það fallegur blár litur og líka mjög fallegur græn litur og það talið sem sagt að þetta handriti sem þessi mynd er úr og hafi verið skrifað og skreitt á Vestfjörðum
0: Já, það vitað
1: Það eru leitar að því líkur. Við kannski viljum ekki segja þessum 100% en svona allt að því. Og, en hins vegar hefur listfræðingur bent á að það séu ensk áhrif í myndinni. Sér til dæmis hérna geislabaugana sem eru utanum höfuð allra þriggja.
0: Já.
1: Þeir eru samsettir úr svona mörgum litlum hringjum.
0: Já.
1: Og það nokkuð sem er áberandi í enskum handritum, í lýsingum í enskum handritum á 13. öld. Þannig að sko, áhrifin kom, erum smá svona seinkun eins og oft á Íslandi, svona 100 ára seinkun. Og svo bakgrunnurinn, núna sýnist okkur hann vera eiginlega svona gulur, en ef maður skoða mjög nákvæmlega sem við getum ekki gert í þessu milda ljósi sem við höfum hér til þess að vernda myndina að þá sjást svona örsmáar eiginlega svo gullflixur svo að það líklegt að bakgrunnurinn hafi verið gylltur og þá getur við ímyndaði hvað það hefur verið dásamlegt að opna bókina og á vinstri síðunni þessari þar hefur allt í hennu ljómast upp þessi mynd og það sem hún átti að gera fyrir þig sem varst með bókin í höndunum var að fá þig til að íhuga pínu Krists og örfa þig til svona yfirbótur og bænagjörðara því að þetta var mynd sem var í upphafi saltara, Davíðssálmana sem voru notaði við tíðagjörð og svona og líka á síðmiðöldum var það dáldið það að svoleiðis bæku var í prívateigu og fólk notaði í sinni prívat andakt.
0: Já, er þetta blað, er það eitt og stakt? Í safninu ykkar líka eða er afgangurinn af bókinni skinnbandinu einhvers staðar til?
1: Meiri hlutin tapaður þar að segja saltarinn sjálfur sem hefur verið þarna fyrir illa aftan í bókinni en framan við þessa mynd þar var dagatal sem að fylgdi oft svona bókum og það hefur varðvist við eigum sjálfsagt sex blöð þetta sjöunda blaði, við eigum önnur sex blöð var veitt úr þessu handriti og þar eru sem sagt svona illa almanak en það kallað ártíðaskrá af því að inn í dagatalið eru skráð dánardægur, ártíðir bæði helgra mann og kvenna, dýrlinga sem var mikilvægt að muna eftir á messudögunum og en líka nefnilega svona Íslendinga kannski, já, þekktra Íslendinga dáldið af nefnilega vestfirðingum í þessu dagatali og það er meðal annars það sem bendir til þess að handritið sé upprunnið þar en, og við erum einmitt með mynd hérna af fyrstu síðunni úr þessu dagatali í janúar og þar getur þú með að segja lesið hér nafn konu sem að heitir Þórdís Gellisdóttir og var sýstu dóttir Snorra Sturlusonar og hún hefur dáið fyrsta janúar Svo eru svona aðri frægir þarna á þessum sama janúarblaði, Gissur Jarl Þorvaldsson til dæmis.
0: Já, hérna hér. Þetta er svolítið merkilegt að vera svona í návígi við fortíðina, bókstaflega.
1: Já, er það ekki einmitt og það er svolítið þar komum við kannski nýsa safnatengingu að söfnin eiga kannski að reyna að tengja okkur við fortíðina og brúa hugsanlegt bil sem er milli okkar og forfæður okkar. Með því að draga fram gripi og bækur og næstum því hvað getum við sagt þegar best tekst til einhvers konar andrúmsloft liðins tíma.
0: Já, það eru örugglega til nokkri skólar í þessu, þeir sem vilja bara halda fram veginn og ekki láta eitthvað gamalt drasl íþyngja sér, en eitthvað segir mér að þú sérst ekki á þeim skóla.
1: Nei, mér finnst gott mikilvægt að vega einhvers konar vegakerfi jú, sem vísa til framtíðar en líka vegakerfi aftur í tíman og við þurfum að hlúa því og það gerum við með því að hugsa vel söfnin okkar og líka að miðla safnkostinum á einhvern svona inspirerandi hátt fyrir nýjar kynslóður það þarf að gera alltaf á nýjan og nýjan hátt því að það koma nýjir íbúar í landinu sem hafa mismunandi forsendur og alls ekki sömu forsendur og ég eða þú sem munum eftir hvernig það var að sýta hérna og lestra salnum í landsbókasafninu en þetta er allt þetta fólk, allt fólki sem byggir landið, þá er unni hlutdeild í þessum dýrgripum sem við geymum í okkar mismunandi söfnum.
0: Já. Þá komum kannski að því að hérna, örlítið viðkvæma máli að þyrftu ekki að hafa handrit átna stofnunar til sýnis einhver staðar og stendur það ekki að mér til bóta?
1: Jú, það er bara hreinlega mikil eftirspurn eftir handritunum. Það er spurt mikið það bæði ferðamenn og líka sem betur fer fólki sem býr hér vill gjarnan fá að sjá þessa mjög svo frægu gripi okkar og það hefur nú staðið til lengi að reisa byggingu sem að í daglegu tali gengur undir nafninu Hús Íslenskunar eða Hús Íslenskra fræða sem á að vera undir bæði háskóla kennslu í íslensku og íslenskum fræðum en líka einmitt hafa fallegan myndarlegan sýningarsal þar sem verður hægt að hafa sýningar meðal annars á handritunum og nú erum við vongóðum að úr holunni fara að rísa bygging það byrji verið hreinlega hafist handa síðar á þessu ári og ef allt gengur vel þá getum við opnað það nýja sýningu árið 2020 og það er einmitt mjög skemmtilegt verkefni að reyna að hugsa, jæja, nú svolítið langt síðan við gerðum síðustu sýningu það var sýning hér í þessu húsi, í safnahúsinu sem það gætt þjóðmenningarhús sem var opnað upp á aldamótum síðustu og það verða þá liðinni tveir áratugir þegar við opnum næstu svona stóru sýningu á handritunum og við erum að fara stað svona í hugmyndavinnu það hvernig það geti hvernig hún geti verið að út frá hverju væri hægt að ganga möguleikarnir eru óendanlega getið satt þess
0: Kannski verður komin einhver ný tækni þá sem mun nýtast
1: Já, áraðanlega og við munum hérna leggja okkur fram um það en það líka mikilvægt að muna það að það eitt sem pínulítið hættulegt við einmitt nýja tækni að hún úreldist miklu hraðar en til dæmis handritur okkar frá miðöldum við ekki að segja að við ætlum að tjálda sýningunni til 700 ára en maður þarf að hafa þetta þarf alltaf að virka hvað með öðru og þó að það sé mjög gaman og mjög nauðsynlegt að taka inn nýjustu svona sýningatækni og allt það það þarf maður líka að hugsa hvernig sýning eldist ef hún á að endast í 10-20 ár þá þarf hún að virka ennþá eftir 10-20 ár svo þetta er ein af áskorununum í sambandi við svona sýningar
0: Já, já hugsa út í að hafa þetta sígilt eins og hæfir handritum
1: Já, það er að segja sígilt í þeim skilningi að fólk sem kemur kannski inn á sýninguna þegar hún er 5 ára hugsa ekki, wow, hvað þetta púkaleg tækni, við erum alveg hægt að vera með þetta núna af því að þróunin eru oft stundum hröð
0: Að þegar við erum tala söfn sástu myndirnar á netinu af sænska konginum að opna vikingasafn í Stokkólmi, það sem hann setti upp hjálm með
1: Hónnum?
0: Með svona einhverju hérna keðju og svona spöng niður miðnesið á honum og að þótti ögn afkáralegur en safnið fekk mikla athygli út á þetta
1: Já, hjálmar hafa mikið aðdráttarafl miðaldafræðingar og vikingafræðingar eru vonlausri baráttu við að kenna heiminum að það voru ekki hodn og hjálmurum, ég held að svorasta sem stríð sig kannski tapat en það gleði mig að heyra að sænski kóngurinn hafi sem sagt, sett upp hjálm sem var ekki með hodnum þetta við opnum vikingasýningar í Stokkólmi
0: Já, Svanhildur, við erum búin að tala allt mikið hér en það eru söfn hérna heillandi og skemmtilegur heim maður getur dvalið langstundum á söfnum bæði hérlendis út í heimi áttu þér upp á allt söfn
1: og maður er alltaf bara er maður ekki oft hrifin af því sem maður hefur nýverið séð ég var í vetur í Árósum skoðaði þar smám saman verið að setja upp sýningar þar í nýju safni sem að er mjög svona tengt þeirra miklu og merku fornleifum og fornleifafræði hefð og það er fyrsta lagi stórkostleg bygging sem að er eftir sömu arkitekta og eftir Henning Larsen arkitektastofuna sem að meðalans kom að Hörpu hérna aðal hönnuður í Hörpu og byggingin er svona grafin inn í eiginlega brekku hálfpartinn en inni er semst verið að setja upp stórkostlega sýningar það búið að taka steinöldina fyrir og bronsöldina og ég skoðaði járnöldina svo eru miðaldir að koma upp skilsbyrði í haust og á járnöldarsýningunni þar má meðal annars sjá hinn fræga kelduna á gráballimanninn og þetta er alveg glæni sýning og ég var mjög hrifin af því hvernig hún var gerð hvernig maður er í rauninni, hún er á tveimur plönum og maður kemur inn á plan sem er svolítið svona ljóðrænt í rauninni og höfðar mest til skilningavitana, bæði snertiskins og eyrna og augna og svo getum að dýfkað sig og farið meira onni í vísindin á neðra planinu. En grábali maðurinn svona í miðjunni og þegar maður á efra planinu þá horfir maður á hann pílti eins og fjarlægð og svo þegar maður kemur niður þá getum maður heillega sest svona við hliðin á honum og hugleitt lífið og dauða og fórnina sem mikil tema í þessari sýningu. Þannig að ég nefni nú bara eitt sem algjörlega ég varð hugfangin af nýlega.
2: Þetta hljóma vel. Svanhildur Óskarsdóttir, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
1: Takk sömuleiðis.
3: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, endurlit. Í þessum þætti rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og söfn voru þema þáttarins.
0: Ekki alls fyrir löngu færði Ásgeir S. Sigurðsson byggðasafni Vestfjarða harmonikusafni sitt. Þótt Ásgeir eigi safnið ekki lengur formlega, þá þekkir hann það manna best að sjálfsögðu. Halla Ólafsdóttir hitti Ásgeir á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík, þar sem hann nú búsettur, og hún spurði hann út í harmonikunar.
4: Þetta byrjaði nú bara að kona sem að var að læra á harmoniku hjá koninni minni vildi losna við harmoniku sem að maðurinn hennar hafði átt og hún vissi ekki hvað hún vildi ekki hendinni og gaf mér hana. Það er upphafið af þessari söfnun og þetta er 1990 sem að þetta byrjar, ég byrja að safna og núna eru harmonikunnar eitthvað 224 held ég.

0: Já, ég heiti Ásgeir S. Sigurðsson og ættaður úr Þingeyjarsýslu. Flutti hingað, ég bóndasonur, flutti hingað á Ísafjörð voru 1961 og lærði hér stálskipasmiði og er sem sagt hefur alla mína starfsæði verið hér á Ísafjörði og nú er náttúrulega ég að verða áttræður þannig að ég löngu hættur að smíða skip.
1: En spilaði þú þá ekki á harmoniku eða hvað?
0: Jú, ég var svona guttlari eins og maður segir. Ég var ekki mikill spilari. Ég svona guttlaði eitthvað. Ég hef verið hérna með harmoniku, spilað hérna með harmonikufélaginu eftir ég kom hingað og haft gaman að.
1: En kona þín, var hún þá harmonikuleikarinn í fjölskyldinni?
0: Sko, hún nú lærð píanuleikari. En svo þegar að harmonikufélagi var stofnað hérna, þá kom í ljós náttúrulega það vantaði að kenna á harmoniku. Og það var úr að við gátum tengið hana til þess að, já, með náttúrulega tilstyrk tónlistaskólans, að þá tók hún að sér að kenna á harmoniku og kendi... Já, yfir 20, 25 ár minnsta kosti.

0: hefur safnað öðru heldur en harmonikum eða hvað er það sem að
1: ég hef allavega ekki safnað peningum ég var að fyrta svolítið við að safna peningum nei hérna segja frímerkjum en það annars hefur það bara verið harmonikuna sko
0: mm-hmm. en af hverju harmonikur en ekki eitthvað annað
1: já ég náttúrulega var að gutla við að spila svolítið og svo bara þetta handverk að gera við harmonikur og smíða og ég hef náttúrulega áhuga fyrir handverki og það var þannig að þegar ég fór að fá harmonikur þá voru það náttúrulega allar meira minna skemmdarornar eða að mikill í brúkun og hérna lasna svolítið og ég fór að gera við þær og það var náttúrulega ljóst áhugin fyrir þessu eftir sem ég eignaðist fleiri harmoníkur
0: mm-hmm. Og hvaðan fegstu allar þessar harmoníkur?
1: Það nú spurningin Ég á marga vini út allt land og þetta hefur frést svona mann á meðal og hérna margir hafa sem sagt í mörgum tilfellum verða þannig að fólk veit ekki ég, við getum sagt sem svo að einhverju orðin mjög fullorðin og deyr og afkomendurnir vita ekki hvað ég að gera við harmonikunans og þá oft þykir oft þægilegt að geta komið þessu í örgan og örgan stað og það til dæmis þetta harmonikusafn
0: og voru þær allar brúklegar eftir að hafa fengið smá svona aðhlyningu
1: ekki allar en það hérna meiri hlutin 70-80% held ég sem eru spila hævar en ekki náttúrulega nein konsert hljófæri mm-hmm.
0: Er eitthvað sérstakar harmonikur sem að þú heldur sérstaklega upp á?
1: Já það kannski harmonikur sem ég hef gert mikið við eitt miklum tíma í að koma í lag að auðvitað verðum maður svolítið hérna þykir væntum kannski meira væntum þar sem maður hefur gert mikið við Já, þessi harmonika hérna hún elsta harmonikan það að segja elst af þeim harmonika sem eru til í safninu hún frá 1820 eða 1830
0: Hvaðan kemur hún?
1: Hún er smíð í Frakklandi og ég keypti hana á uppbóðs vef Þessi hérna frá 1854.
0: Hvað það helst sem hefur breyst við harmonikunar í gegnum tíðina? Það eru ansið misjafnar.
1: Það eru verið að þróa sko. Það eru léttari í dag og svona þetta var býsna þessar harmonikur frá þessum tíma voru býsna þungar. Harmonikur í dag eru orðna léttari og það eru tónarnir sem eru orðnir miklu betri og hérna til þess harmonika sænsk hitti Granesso frá 1945 þetta sennilega fágætasta harmonikan í safninu
0: þessi Cellini Lutbeck
1: já það var þessi Lutbeck hann ætlaði að fara að byrja að smíða harmonikur og smíðaði það varð aldrei af því að það er nema 12 sem voru smíðar þar voru gjör ólíkar öðrum harmonikum að því leyti til að bassamegin voru píanonótur en ekki hérna
0: takkar.
1: Ekki takkar eins og öðrum harmonikum en þetta fekk nú ekki hérna velgengnað fagna
0: en það er kannski aðeins meira eins og orgel
1: já það er mörguleitin má segja það en þannig að hann hérna, smíðið aldrei nema 12
0: mm.
1: við náðum sambandi við sonans og hann gat sagt okkur dalt um þetta og það eru til í heiminum núna 7 að tala þér sem eru þá á söfnum og þetta er eina þeim og svo mikið brotin hérna og hérna þannig að það var rosalega mikið verk að smíða inn í þetta til þess að að þetta væri allt upprunnilegt og eins og það var upphaflega
0: mm-hmm. Og er hægt að spila
1: þessi? Hún er spila hef, já. Já. Já, já, já.
0: Svo gafstu allar harmonikunar.
1: Já.
0: Hvernig var það?
1: Já, það var nú bara náttúrulega kom til út af því að hérna við vorum með þetta búin að fylla sko eitt herbergi í húsinu hjá okkur og þá komst það ekki fyrir sko það nægði ekki sem sagt ég var farin að geyma þetta út í bæ hér og þar og þá var þetta ekkit annað að gera en að losa sig við þetta og bæjar yfirvöld voru tilbúin fjallast á að taka við safnum til varðveislu
0: mm-hmm. Hugsaður aldrei að það hefði kannski verið praktískara að safna ykkur sem væri aðeins minna
1: Jú, það hefði náttúrulega verið miklu betra að safna bara munnhörpum til dæmis eða hárgreifum stundu var nú spila á hárgreifum á bölnum í gamla daga þegar ekkert annað var tiltækt
0: Í sumar verður síðan landsmót harmonikunanda er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, það verður um mánaðamótin júni, júli við heldum landsmót árið 2002 og það var mjög vel sótt það var og við vorum óskaplega heppin þá var svo gott veður hérna að hérna þetta náttúrulega mikið stóðalega mikið á því svona mótað að sé gott veður og sé mikið spilað úti og úti böl á minnskost eitt böl á planinu við Landsbankan
0: mm-hmm.
1: og ég bara vona það að við verðum jafn heppin með hérna með veður og aðstæður eins og við vorum þá og Ísfirðingar sýndu þá og ég veit að það verður eins núna við óskaplega mikinn áhuga að styðja þetta og voru tilbúnir að leggja mikið á sig til þess aðstofa okkur við þetta
0: Eru margir hérna fyrir vestan sem kunna að spila á harmoniku?
1: Já, það í félagin við eru 90 manns Þeir spila náttúrulega ekki að þetta líka fyrir áhuga fólk. En ég veit ekki hvað ég á að segja hérna, fjöldan hérna, en ég get nefnt sem dæmi að á þingri eru held ég spila, þeir sem að spila, minnstakosti 10 eða 12.
0: Mm-hmm. Sem er hlutfærslega líklega ansi margir.
1: Það er bara sjálfsagt hlutfærslega hvergi á landinu sem er jafn margir. Spila með að við fólksfjölda
0: mm. Og verður hægt að skoða harmonikunar þínar á landsmótinu?
1: Já, það stendur til að verði sýning opinn á landsmótinu mm. Það verður náttúrulega ekki allar harmonikunar þetta er svo plássfrekt þannig að það verður nú eitthvað að velja bara úr reikna ég með til sýningar.

0: Hvers konar harmoníku tónlist heldur þú mest upp á?
1: Ég nú þannig að ég hef gaman að allri harmoníku músík. Ég get eiginlega ekki talað frekar eitt eða annað í mefnum. Ég hef mjög gaman að þeirri músík sem að unga fólki að spila í dag sem náttúrulega allt öðruvísi heldur en svo harmoníku músík sem að ég ólst upp við og þetta óskaplega gaman hvernig þetta unga fólk sem hefur verið að æfa þetta og búið að æfa árum saman hvaða búið að ná miklum árangri og verður landi sín og þjóð til mikil sóma.
0: Kannski enn meiri framþróun í harmoníku tónlist heldur en fólk átt að segja á?
1: Já, ég held að sjó þetta að segja það. En þetta náttúrulega svolítið öðruvísi sko. Heldur en var þegar ég var að og mínar jafnaldrar og vinir vorum að spila, þá lærðum við ekki neitt við bara, þetta var bara eins og kallað að spila eftir eyrunum. En í dag þá fer nánasti þeir spilar ekki aðrir en þeir sem að læra þetta í tónlistaskólum og þar unnið merkilegt starfi í tónlistaskólum í að byggja upp tilverð þessara hljóðfæris.

0: Halla Ólafsdóttir ræddi þarna við Ásgeir S. Sigurðsson. Tónlistin sem heyrðist í þessu innslagi var Lagasyrpa í flutningi Grettis Björnssonar og Menuetto eftir Martin Lóse í flutningi Bjarke Mogensen.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið þá rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og þema þáttarins voru söfn og áframhöldum við.
0: Meira söfn, af hverju safnar fólk öllum skollanum? Alls konar hlutum sem þeim finnast stórmerkilegir en eru kannski hálgert drasl í augum annara. Sumir tíma aldrei að henda neinu og enda svo með allar geymslur og hyrslur fullar. Auðvitað skylda að varðveita allskyns sögulega hluti og margt til á söfnum sem kennir okkur stórmerkilega sögu lands og þjóðar. Ágúst Ólafsson fór í Iðnaðarsafnið á Akureyri og hitti Þorstein Einar Arþórsson, safnstjóra þar. Á Iðnaðarsafninu hægt að labba í gegnum sögu Iðnaðar á Akureyri, sem á sínum tíma var nokkur veginn sjálfbær helstu nauðsynjar og Akureyringar þurftu ekkert að sækja suður, eins og segir einhver staðar í góðu lagi. Þorsteinn sjálfur með netta safna dellu, eins og Ágúst kom stað í spjallinu við hann. Hann komst líka að því að í Eyjafirði einum eru 20 söfn.
2: Þorsteinn, við erum hér í Iðnaðarsafninu á Akureyri og hérna og það nokkuð augljóst af hverju þessum hlutum öllum og sögunni hér safnað. Hér náttúrulega bara saga Akureyri eins og hún var kannski og hefur breyst mikið og hér sýnir kannski vel tilgangi með því að safna.
3: Já, það má segja það, við erum að sína hérna sögu að kreiðina bara frá aldamótum 1900 og framundir dagsins dag.
2: Og innansafnið auðvitað runnið upp úr gamlu sambandsverksmiðunum og öllu því sem þar var og fleiru og fleiru og fleiru. Það eru margir sem standa að þessu.
3: Já, þetta er sett sameignarfélag innansafnið og það er sett Akureyrarbær, hollvinafélag innansafnsins og einingiði og byggiðin.
2: Og þú hefur valla tíma til að tala við mig elsnema á mótni, það er strax komið fólk á hurðarhúni hjá ykkur?
3: Já, það skeiðar stundu þó að sé ekki opið, það er banka henni upp á við hlaupum öllu mín.
2: Og þú sagði mér hér, þú varst með stóran hóp af skólabönnu hérna fyrir stuttu?
3: Já, við fengum 100 krakka í gær, danska og íslenska.
2: En það er mikil traffík?
3: Já, það kemur fyrir.
2: En þú ert nú kannski ekki hér af einhverju tilviljun, þú er nú sjálfur safnari.
3: Já, ég get ekki neita því ég hef safnað ýmsu gegn tíðina sérstaklega mest á steinasafni.
2: Og áttu stórt steinasafn?
3: Það er nokkur undir stykki, þetta er aðalega ég fór út í tegundasöfnum, ekki fegur eða magn, þannig það er kannski ekki stórt sig, en það er mikil fjöldi.
2: Af hverju safna fólk hlutum? Hvað er þetta í fólki að þurfa að safna hlutum? Auðvitað er skylda að safna sumu.
3: Já, ég bara eins og tala um mig að þegar ég byrjaði að safna steina þá var þannig að ég fann einhverja steintegund sem ég vissi hvað var svolítið sérstök og var svona flaga á milli í bergsprungu og það var þannig kannski kveikti áhuga minn á steinasöfnum, uppalega.
2: En að stjórna safni eins og innansafninu lítur nú að þurfa mikinn safna áhuga í það?
3: Já, það er mikinn. Það er ekki hægt að neita því.
2: En sumir eru alveg geggjaðir í þessu?
3: Já, það er til menn svoleiðis sem safna öllu. Það má ekkert fara að fórkvara í það.
2: Þetta er einhvers konar, ég veit ekki hvað þetta er, einhvers konar manni, en áhugi fyrir sögunum kannski eða hvað?
3: Já, ég held að þetta er stór hluti áhugi fyrir sögunum og svo einhverju persónlega muni sem menn vilja halda upp á og vil ekki sleppa. Þó menn sjá ekkert safnum ekki dýðum.
2: Já, það er líka þekkt bara geymslunum heima hjá manni, það tími ekki að henda.
3: Já, það er mjög þekkt. En það er svo merkilegt með það, það er ýmsir alltaf að laga til heima hjá sér og við fáum svona meðaltali sem eina símhringingu á viku sem okkur er boðið eitthvað.
2: Og hirðið þið þetta allt?
3: Það er erfitt að segja nei. Ég vil ekki segja meira um það.
2: Og það segir nú kannski eitthvað um þau sjálfan og ykkur.
3: Já, það er alveg rétt.
2: En við vorum að saman að fletta hér bæklingi sem að heiti Söfn á Norðausturlandi og ef við skoðum bara Eyjafjörðin, það eru ríflega 20 söfn í þessum eina firði.
3: Já, þetta ótrúlega mikið flóra að söfnum við það. Mm. Og sem bara ánægilegt, þegar þetta mörg sérsöfn, sko. Eins og síldaminjasöfni, iðnaðasöfni og svo hérna leikungasöfni hérna, svo eitthvað sem nefnt.
2: Og svo er líka bara einstaklingar sem safna hinn og þessu og þetta ótrúlega flóra.
3: Já, hún er mjög mikil,
2: En þetta er kannski, tvennt, tvær hliðar, annars vegar söfna sem að fólk eru að safna bara að einskerum áhuga og einhverju dellu og síðan eru reglur um hverju á að safna og hvað á að vara þetta.
3: Já, það er svona kannski ekki sterkar reglur um það hvað á að vara við það sko, en ef að hlutur lendir inn á safn og er skráður þá er mjög erfitt að losna við hann aftur út. Það þarf að setja betri reglur því hverju megi farga. Mm. Því það er kannski engin ástæðiga sko, 30 sömur allar eins. Mm.
2: En minjasafnið er hér inn í bæ og hérna það kannski gilda aðra reglur um löggilt minjasöfn eða hvað?
3: Ég held að sé sömu reglur um það og önnur söfn sem eru löggilt sko. Mm. Og iðnaðsafnið það fellur undir þá flóru. Þau eru öll mert sérstaklega frá safnaráði þau söfn sem að falla undir þessar reglur.
2: En svo náttúrulega er sko í lögum varveislu gildi allskyns hluta og þá erum við kannski komnir við bara í húsafriðinu eða hvað?
3: Já, þá erum við kannski komnir svolítið út fyrir okkar svið, sko við erum við aðalega með iðnaðin, það sem hún tengist og við erum að fá hluti hérna sem okkur er sagt þegar við liðið skoða þetta því ráði hvað þið gerir við það, þannig að við höfum kannski heimil stundu til þess að farga hlutunum en við erum voðalega tregið til þess.
2: En ef að þið fáið í hendurnar hlut sem að er hreinlega sko forngripur sem að með lögum á að hirða þá kannski þarf það að fara einhverja lengri leiði eða hvað?
3: Sko ef að koma gripir sem ég ekki sögu til iðnaðins að hverju þá höfum við sett okkur samband við annarkvæmt minjasafni hérna eða þá einhver annars söfn, sérsöfn sem sjáum þetta. Mm. Eins og við fengum hérna sérsmíða íslensk drif og bíl og það er á hérna safninu fyrir austan. Bílasafnið þar.
2: En ef að það sem að er nú kannski hér í þessu safni að við kannski ekki hættum að taka hérna smá gönguferð og sjá hvað hér er og hérna komum bara fyrst af sko sápu, hér er sjöfn greinilega, alls konar hlutir.
3: Með júismísla og tannkrem, kerti, handsápa, þvottadutt, málning, svampur.
2: Svo hérna, þetta er nú nýri hlutir, mjólkursamsalan, það er nú kannski ekki...
3: Það er nýtt og gamalt, þannig getur sér frissa-fríska í góðstós sem að sömum vinna nú eftir að þeir ekki.
2: Frissi-fríski, já, ég mun undir honum.
3: Í dós?
2: Nei, ég reyndar ekki í dós.
3: Já, hérna er síma minjar og hérna fyrir okkar glukka, eins og spilaði fyrir okkar.
2: Já, heyrðu mig, já. Ég er ekki vissum að ég hefum þurfum að útskýra fyrir okkur klukku fyrir hans mörgum.
3: Já, það kemur fyrir, við þurfum að gera það. Og eins sem það komnist símaskipti í borðinu og komnist símanum með sauðunum á.
2: Hér eru gemsar í allskins útgáðum.
3: Það veist þetta er ekki myndirænt samtal því að hérna sem þið hrífið hérna á myndir hérna frá 56 sko, Hólmfríð hérna er með þessa hrífu.
2: Já. Kaffibrenslan? Braga kaffi, gulubragi og blár og græn og brún og allavega, jólakaffi.
3: Og svo kaffibættin frá Freyju sem var framleitt hérna á Hverri. Svo hann kannski aða samkjöldsæðlega hafa Davids kaffibættir nú Reykjavík.
2: Kaffibættir, það var svolítið sérstætt.
3: Kaffi var svo lélegt að þurfti svona eitthvað svona efni til þess að gera það almennilega sterkt og gott. Mm-hmm. Mér voru að setja svona 1/4 til halva plötu í kaffi eitthvað. Mikið að lagaði einu.
2: Manstu eftir þessu?
3: Já. Ég er svo gamall.
2: Og var þetta gott kaffi?
3: Ég var ekki svo mikil kaffi maður þá. ég bara verið kaffi og ég drakk ekki mikil kaffi þá nema þegar maður er ískallt og verið maður stundum kaffi og kringlur til þess að þetta svona nógir maður hita hann. En ég var ekki kaffi maður þá.
2: Ég er ekki viss um að maður myndi setjast á kaffihús í dag og láta bjóða sér upp á kaffi sem er með kaffi bæti.
3: Nei, það held ég ekki. Sumi sögðu þetta verið bara óþörri.
2: Röldum aðeins lengra.
3: Fröðgerð, lífjagerð, þetta voru tvær hérna akkurri.
2: Já.
3: Og niður þessu veist með Ká Jónsson og breytti strítus og setna mér. Hérna sér þess að bæði gaffalbita, sardínur og kvernlóðinu í olíu og fleira sko.
2: Svo eru gulrætur og græna baunir og rauðrófur og fiskbólur.
3: Já, já.
2: Ká Jónsson.
3: Allt frá Ká Jónssoni.
2: Fiskimjölsverksmiðin í Krossanesi,
3: já.
2: Það er annað, það er önnur starfsemi í Krossanesi í dag.
3: Já, og reyndar er sko laxa og er það líka en þá, það er svona ángja þessu, þessu fyrirtæki.
2: Já.
3: Svo vorum við með tunnuversmiðin einu sinni.
2: Og hér er nú kunnulegur hlutur, risa stórt ljósaskilti, KEA merkið sjálft.
3: Já, já, þetta er flott skilti.
2: Hvar var þetta merki?
3: Ég ekki alveg viss hvað það, þetta var ekki á kauflæðsbyggingunni sjálfri, ég held að það hafa verið einhverju útibúinu.
2: Mm.
3: Þannig að það, ég ekki með þessari kollur hvað það var, sko. Ég var þetta að lesa skranna bitt.
2: Kjarnafæðin
3: til þetta?
2: Það er það gamalt merki og það gömlust það sem er að Það er á safni líka.
3: Já, já, það er á safni líka. Það er að aðra umbúðuna sem er að ræða, sko.
2: Já.
3: Og hérna tvöt tæki frá þeim líka sem er að hættu að nota.
2: Já.
3: Spjörlíkiskeiði, það voru tvær, Flóra og Akra.
2: Já.
3: Og erum góðstöngjöfæsla fyrirtæki.
2: Jolly Cola.
3: Já, Jolly Cola var framleitt hjá Sana og svo var hlutu sem hétt Biocola. Svo erum þetta fræga vallasið og Morgan Cream Soda. Drykkurinn.
2: Það nú ábyggilega stórkostlegt Þorsteinn fyrir fólk sem að var börn á Akureyri og komin á efri ár stórkostlegt að fara og skoða þetta allsama.
3: Já, þeir sem koma einnir þeir koma yfirleitt aftur því að það er svo margt sem þeir mun eftir og stundum fyrst þeir fyrir orðinni gamlir en svo bara upplifa með sig.
2: Það sýnir nú líka kannski skemmtana gildið í söfnuninni, ekki bara sögulegt.
3: Já, það gerir það. Við fáum oft mjög margar sögur en að hlutum og fleira sem.
2: Já.
3: Og eins og þú sátt hérna í morgu þegar komst að það var fólk að labba hérna út og það var að segja okkur svona ýmsa sögur hérna. Átti bara leið og að það eitthvað var opið og datt inn.
2: Já. En við getum eitt deginu hérna og skoða hluti og við erum bara á neðri hæðinu, sko.
3: Já, já. Þannig að það er benda á sexbauta, það vilja nú allir mun eftir honum. Og hér erum við með tvær dósi frá 1957 eða eldri frá Pilsugerð Kea og þær eru fullar ennþá. Sér ekki á þeim.
2: Nei.
3: En það stendur ekki á dósan hvað síðast söldagur.
2: Niður svona grillpulsur.
3: Já.
2: Eða pilsur.
3: Já, pilsur og bæjarabjúi. Þetta er sama myndin.
2: Já, já. Sexbauti, kjötbúðingur, nautasmásteik þetta ekki já, notum en þetta bara á heimilum eða í ferðalögum með
3: eitthvað? Bæði heima og svo í ferðalögum þá vola þær að fá þetta í dó sko. Það er satt þetta sexbeitt var mjög algengur í ferðalögum líka
2: já, þetta er ég veit ekki hvað það heyrist hérna það er nýtið sko tækja fljúður hausuna okkur Orustu þóttur að æfa lendingar, glímur hérna inni, þannig að sko þessi gamla tekni hér, hún blandar saman við nýjustu tekni í fluginu. En hérna, þú varst að segja mér áðan hvernig það kom til að þú dast inn í safnaflórinu og þá við inn að safnið, að hérna, það var bara náð í þig.
3: Já, það má segja það, þegar Jón Arthason stofna safnið 1998, þá hérna kemur til mín, þá var ég að formaður Iðjufélag Vestmiðhólks. Og hann segir, ég er að stofna þarna safn og það segir sögu yðinaðins, það var þitt fólk sem vann þarna. Mér vann það þriðja mann í stjórn, hún skrifa nafnið til hérna. Það var bara mjög einfalt og það gekk eftir.
2: Hvenær var þetta?
3: 97.
2: Og þú ert enn í þessu?
3: Já, svo var þessu breytt í sjálfseignarstofnarsafnum 2004 og ég hef verið í stjórn síðan.
2: Er þetta ekki 20 ár?
3: Það verður það næsta ári.
2: og þú ert ekki að hætta?
3: Ég veit það ekki.
2: Nei.
3: Það er ekki að dagskráða það.
2: En þessi saga, þú sagðir að þú starfaðir í sambandsverksmiðunum og hérna. Og náttúrulega ef ekki væri fyrir innaðsafnið, þá er daldið hættu því að mikið af þessari sögu væri fara mást út og hlutir að gleymast.
3: Já, það er alveg gefumál. Og það er hérna svona óformlega hópur sem er að skrifa sögu eða starfsmálfélag sambandsverksmiðuna.
2: Mm.
3: Það kemur alltaf ímjöldi ljóst þar líka. Bara vinnun og fleira sem bætst við og.
2: Og það sýnir okkur þessi stuttu göngutúr sem við tókum hér á neðri hæðina að hér var allur skollin framleiddur.
3: Já, þetta var sjálfbært þjóðfélag hérna. Ég hef oft sagt að einu sem vantaði það var járn og kol, annað ekki áttu bjarga okkur.
2: Þannig að menn þurftu ekkit að vera að flytja inn eða að fara leita hann eitt annað?
3: Ég held ekki, ekki þá tíð sko. Menni þóttu að vera eitthvað útlandið að koma frá Reykjavík.
2: Þetta eru svolítið, ég er nú reyndar aðfluttur hér á Akureyri og það eimi nú pínlítið eftir að þessu ennþá að hérna, þeir í Reykjavík sko.
3: Já, það verður að halda í svona aðeins svona léttundur, það er ekki ekkert annað. Bara eins og þegar menn er að gera aðtöfasendi sko, hvort mér hafi búið til þorpið ekki, það er líka innanbæjar politík.
2: Þá erum við að tala hverfin.
3: Já, gljóra hverju, dag.
2: En þetta er ánægilegt að fara hér og hérna, og það var hægt að eyða mörgum dögum bara með því að labba hér á milli safna við tölum um daginn, þeir verið 20 söfn og það er mikið flóra. Er fólk að tala saman á milli safna? Þú ert nú formaður safna klasa, er það ekki?
3: Jú, ég er það. Ég, það er svona samílu vettfangu safnana sko og eru einu að reyna sem að þau eru aðalega að gera það er að gefa út hennar bækling sem voru sko að náðan og nú þarf að fara að uppfæra hann upp á nýtt sko ég tók nú bara við í voru og ætla vonandi ekki að vera lengis
2: Þú ætlaði nú kannski ekki að vera 20 ári þegar fórstinu þetta
3: Nei, nei, alls ekki en nú er ég hættur að vera í launaðri inn en ekki til verið hérna
2: Þóttir, takk hérlega fyrir spjallið og það er ánægilegt að koma hérna og skoða söguna. Takk hérlega fyrir.
3: Takk sem leiðis.
1: Það var endurliti okkar lokið. Í þessum þætti þá rifjum við upp umfjöllun frá maí 2017 og þemað voru söfn.

0: Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með þættinum Sögur af landi endurlit. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Komið sæl. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og þetta 50 og síðasti þátturinn sem ég sé í þáttaröðinni hljóðrás æviminnar. Í þessum þætti verða einhverjum leikinn íslensk og erlend djasslög, en það má segja að áhugi minn á djassi hafi farið vaxandi í gegnum tíðina. Þegar við fjölskyldan komum heim frá Bandaríkjunum undir lok 2000 aldar var íslenskur djass að færast í aukana, eða kannski að færast í aukana að nýju. Og með að hljómsveita sem riðu á vaðið var nýja kompaníið. Þessi hljómsveit vakti athygli okkar meðan annars vegna þess að einn aðal maðurinn var Jóhann G. Jóhannsson, píanóleikari, sem hafði verið samtíð okkur í námi á Bostonsvæðinu í Bandaríkjunum. Þetta sá Jóhann G. sem var meðan annars tónlistastjóri hjá Leikfélagi Reykjavíkur og síðar Þjóðleikhúsinu og ekki fæddur í Ytri Njarðvík. Plata nýja kompanísins, Kvöldatekur, mun vera fyrsta jazzplata íslenska hljómsveitar með frumsaminni tónlist. Með Jóhanni á plötunni leika Tómas R. Einarsson á bassa, Sveinbjörn Í. Baldvinsson á gítar, Sigurður Valgeirsson á trommur og Sigurður Flossason á saxofón og flötu. Með að laga lagið Stóðin Stef eftir Tómas R. Það engin söngur á þessari plötu, en lagið Stóðin Stef hefur síðar orðið þekkt sem sönglaf með texta eftir Tómas sjálfan. Hér leikur nýja kompaníið Stóðin Stef eftir Tómas R.

Önnur plata frá svipuðum tíma, eða aðeins setna, er platan Þjóðlegur fróðleikur með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Þar leikur Guðmundur á píanó, Þórður Högnason á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Tríói var kannski ennþá þekktarefur plötuna Gling Gló með Björk sem kom í kjölfari og varð mjög vinsæl. Á báðum plötunum er að finna kunnuleg lög í skemmtilegum útsetningum. Við skulum hlusta búðarvísur af fyrirplötunni. Lagið eftir Emil Thoroddsen og ljóðið úr sögunni Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen, afa hans, sem Emil færði leikbúning og samdi tónlist við. Tríó Guðmundar Ingólfssonar og búðarvísur eftir Emil Thoroddsen.

Við höldum áfram með íslenskan jazz. Ég fór í tónlistarnám á fullorðinsárum eftir lítinn árangur á því sviði á yngri árum. Aðalkennari minn í upphafi var hinn fjölhæfi tónlistarmaður Þórir Baldursson. Hann vakti fyrst athygli með Savannatríóinu eins og rætt hefur verið í fyrri þáttum. Seinna var hann ekki síst þekktur fyrir frábær tök á Hammond orgelinu og hann líklega heimsmælikvarða á það hljóðfæri. Hammondin lítur sín meðal annars vel í flutningi hans á laginu Sunnubraut 17 sem eftir Þóri sjálfan og heitið á laginu mun vísa til bernsku heimilisans í Keflavík. Þóri Baldursson, Sunnubraut 17 eftir hans sjálfan.

Þóri Baldursson var sem sagt kennari minn. Hins vegar var annar íslensku jazzisti nemandi minn, en reyndar ekki tónlist. Akureyringurinn Gunnar Gunnarsson, jazzpianisti og organisti með meiru, fór í málvísindanám við Háskóla Íslands á fullorðinsárum. Ég hafði hann meðal annars en nemandi í námskeiðum samanburð íslensku og færeysku. Það var reyndar býsna mikið af tónlistarfólki í því námskeiði, margir málvísindamenn eru líka tónlistarmenn. Síðasti tíminn í námskeiðinu fór aðalega í það að syngja færeysk lög og þá kom Gunnar með hljómborð í tíman og leik undir. Hann hefur gefið út nokkra diska með jazz útsetningum af þegum þekktum lögum og oft fengið aðra tónlistarmenn í lið með sér. Í laginu hér eftir leikaðir með honum Ómar Guðjónsson á gítar og Tómasar Einarsson á bassa. Hlustum á lagið Ástarsæla eftir Gunnar Þórðarsson.

Eitt af einkennum sumra jazzleikara það að þeir eru góðir að velja sér meðleikara og eru þá ekki eina fjöluna feldir í þeim vefnum. Íslenski saxofónleikarinn Sigurður Flosason hefur til dæmis spilað með fjölda innlendra og erlendra jazzleikara og leikið þar mjög fjölbreytta tónlist. Hann hefur líka stjórnað Stórfund Reykjavíkur og er frábær kynnir. Og hann núna söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar ef ég veit rétt. Hann hefur samið mikið af lögum, meðal annars lagið Tíminn drepinn sem á diskinum Bláir skuggar. Hlustum á Sigurð Flosason spila Tíminn drepinn og það einvala leið jazzleikara sem með honum, Jón Páll Bjarnason á gítar, Þóri Baldursson á Hammondorgel, Pétur Ostlund á trommur.

Eftir þessa yfirferð yfir íslenskan jazz kannski við hæfið að enda á nokkrum lögum og listamönnum sem komu mér á jazzbragðið á sínum tíma, ef svo má segja. Og þá verið hæfið að byrja á Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. Þau voru þetta risar hvort á sínu sviði í jazzinum. Louis eða Satchmo eins og var oft kallaður var brautryðandi sem soloisti í jazzi og ferillinn spannaði 5 áratugi, aðalega árabilið 1920-1970. Hann spilaði á trompet en ekki síður þekktur fyrir sína sérkennilegu og sjarmerandi rödd sem hann beitti af mikilli list. Ella Fitzgerald var nokkur yngri en hennar ferill var ekki síður langur eða frá 4. áratug 20. aldar og fram yfir 1990. Hún hefur stundu verið kallu drottning jazzins eða First Lady of Jazz. Ella og Louis munu fyrst hafa sungið saman opinberlega 1946 en þá sló ekki gegn fyrir það bil 10 árum síðar. Raddirnar eins ólíkar og hugsast getur og stundum ég vel talað Beauty and the Beast eða Fríða og dýrið í þessu sambandi. Það að mörgu að taka fyrir samsung þeirra en við skulum velja eitt hugluftu dæmi. Louis Armstrong og Ella Fitzgerald flytti hér lagið Summertime eftir George Gershwin og Du Bois Hayward.

Meðal aðgengilegra jazzleikara sem ég hreifst af á sinni tíma og spilaði oft heima hjá mér var klarnettleikarin Benny Goodman. Hann var á rússneskum gyðingættum, hétt fullu nafni Benjamin David Goodman. Foreldrar hans voru fátækir en þeir fengu þá hugmynd að hann og bræður hans gætu kannski unni fyrir sér sem tónlistarmenn. Hann er talin eitthvað frumkvöðlum sveiflujazzins, stundum kallaðu King of Swing. Hann var líka meðal frumkvöðla í því að ráða tónlistarmenn án tillits til húðlitar. Með að þeldökra sem spiluði í hans hljómsveit á fjórða áratögnum voru vibrafónleikarinn Lionel Hampton og pianistinn Teddy Wilson. Við skulum hlusta á dæmigerðan Goodman-flutning, Benny Goodman og hljómsveit flytja í lagið Oh, Lady Be Good eftir George Gershwin.

Það er nú ekki hægt að skilja við bandarískan jazz frá fyrirluta síðustu aldar og þess að nefna pianistann Scott Joplin. Hann var fæddur 1868 og dó 1917 og stundum kallaður King of Ragtime. Ragtime jazz var vinsæll í upphafi 20. aldar og sagður að hafa haft áhrif á klassísk tónskáld eins og Debussy og Stravinsky. Síðan hvarf hann að verður leiti skuggan af sveiflunni og ýmsum öðrum afbrigðum af jazzi. Svo gekk hann í endunni í lífdagana með kvikmyndinu The Sting með Paul Newman og Robert Redford og þar var það bandaríski tónlistamaðurinn Marvin Hamlis sem stýrði tónlistinni. Joplin lög eins og Maple Leaf Rag og The Entertainer eru þá vinsæl á ný. Við skulum hér hlusta á Scott Joplin sjálfan spila lagið The Entertainer eftir hann sjálfan.

Bandarískur tónlistamaður sem var vinsæll á síðari hluta 20. aldar og var hann að fyrir vissi síðast Herb Alpert. Hann var fæddur í Bandaríkjunum, foreldrar flóttamanna og gyðingættum frá Úkraínu sem var þá í Sovétríkjunum og Rúmeníu. Hann byrjaði snemma á 7. áratugum og eitt þekktasta lagi var The Lonely Bull. Hann hafði gert tilraunir með lagið undir öðrum titli og var óánægður með það, fór síðan á Nuta til Tijuana í Mexíkó. Þar hreifst hann af andrumsloftinu og stemningunni og breytti laginu eða flutningnum. Og úr varð Herb Alpert and the Tijuana Brass, þar sem Tijuana Brass, hljómsveitin, var aðalega hann sjálfur og trompet tekin upp nokkrum sinnum. Hann myndaði sinn eigin stíl, tók oft vinsæl lög og leikuði á sinn hátt með hljómsveit sinni. Hann mun meðal annars hafa tekið lagið Garden Party sem Waxoforti gerði frækt á sínum tíma. Við skulum hlusta á eitt svona dæmi, þar sem Herb Alpert and the Tijuana Brass spila lagið A Taste of Honey eftir Bobby Scott.

Það er við hæfi að enda þennan þátt að því að hlusta á eitt áhrifamesta djassleikari síðustu aldar, trompetleikarinn og hljómsveitarstjórann Miles Dewey Davis the Third, eða Miles Davis. Ferillinn varð ótrúlega langur, eins og fleiri djassistum, 50 ár, þó hann aðeins 65 ára. En ferillinn var fjölbreyttari en hjá flestum. Hann kom víða við í tegund djassins og var alltaf að endurnýja sig. Hann stjórnaði ýmsum tímabilum eigin hljómsveit þar sem fjöldi frægra djassista spilaði, svo Herbie Hancock á piano, John Coltrane og Wayne Shorter á saxofón, Ron Carter á bassa og svo framvegis. Hann notaði oft sérstakan dempara, svo kallaðan Harmon Mute, sem átti þátt í að skapa sérstakan tón sem hann var þekktur fyrir og oft áberandi í hlutningi hans. Við skulum lúka þessum þætti og þessari seríu af klórósæfiminar með lagi sem oft spilað heim hjá mér. Miles Davis og hljómsveit flytja lagið Kind of Blue. Ég heiti Höskuldur Þráinsson og ég þakka fyrir mig.

Höskuldur Þráinsson kynnti hljóðrás ævisinnar fyrir hlustendum í þessari viku. Þetta var 50 og síðasti þáttur hans. Nú taka Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson við með sumarmál.

0: sæl og velkomin í sumarmál. Í dag föstudagur. Það 3. júlí og árið 2026.
1: Já, og á morgun, 4. júlí, hugsa sér, þá lendir þessi þjóðatíðardagur Bandaríkjana, bara á laugardegi og það HM í fullum gangi.
0: 250 ára afmæli.
1: Já. En já, það vakti athygli hér heima að 17 ára piltur Einar Dagur Brynjarsson skildi hjóla hringin í kringum landið 1300 kilometra á 10 dögum til styrktar barnaspítala hringsins. Og þetta nú bara ekki í fyrsta sinn sem hann hjólar fyrir hringin. En þessi hjólaferð var afar krefjandi og mótvindur mestan hluta leiðarinnars. Með í för voru vinkonur Einars sem kvött hann áfram og hjóluðu með honum, svona parta af leiðinni og svo afi hans, Einar J. Hilmarsson, sem keyrði á húsbíl eftir honum en í þeim bíl gistu þeir nafnar í þessari ferð. Nú ástæðan fyrir þessu framtaki Einars dags svo að hann fæddist lungnaveikur og þurfti á aðstoða halda á barnaspítala hringsins. Og þeir koma hingað, Einars Dagur og afi Einars. Segja okkur aðeins frá þessari ferð.
0: Já, þetta flott ringur fyrir ringin.
1: Já, einmitt.
0: Hljómar vel.
1: Hljómar mjög vel.
0: Já, þetta sem sagt ferðasaga föstudagsins í dag í sumarmálum og svo eru þetta fugldagsins á sínum stað. Þannig að við bara heyrum alltaf af því að fólk að giska
1: já,
0: út allt.
1: Já, einmitt.
0: Já, við förum betur
1: í þetta. Við förum betur í þetta, já, einmitt.
0: Ég er
1: þú
0: alltaf
1: að segja að hann væri erfiður eða auðveldur, það kemur í ljós.
0: Já, já.
1: En við byrjum þáttinn á að spila lag eftir Bubba, með Bubba, hann náttúrulega hélt þessa frábæru tónleika þegar hann varð 70, núna 7. júní. Og þar til dæmis tók hann þetta lag sem hefur verið dálítið uppáhaldi hjá okkur.
0: Já, við köllum fram sólina stundum með því.

0: Já, já, þetta var Sól Brostín eftir Bubba, flutt af Bubba. Ég áttaði mikið alveg á bakröddinni, eða bakröddunum þarna.
1: Í læginu?
0: Já, mér minnir það að vera Kristjana Stefáns, en það ég ekki viss, þannig að við fáum örugglega póst að hvort að það hef verið rétt eða rangt. En þetta yndislegt lag.
1: Já, Sól Brostín. Það komið að fugli dagsins.
0: Já.
1: Þessi fagur. Mm-hmm. Og ég held ég geti sagt það að hérna í bókinni Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin sem við gjarnan kíkjum í og sem eru oft mjög skemmtilegar upplýsingar Já. Ég held að það sé engin fugl sem með meiri upplýsingar það alveg bara
0: margar
1: blaðsýður þennan téða fugl því hann það ýmislegt í þjóðtrú ýmissa landa, ekki Já. Bara Íslands
0: Einmitt, þetta bók eftir Sigurð Ægisson
1: Já frábær bók, algjörlega á ég að koma með fræði heitið eða
0: býðum
1: það aðeins
0: Já, fáum frekar ykkur að sögu
1: Já, þú meinar, það sko það held ég nefnilega koma sögun að koma svolítið upp með það, frekar held ég en sko, en Mótatsilla Alba
0: sem er fræði heitið Já. En þetta farfugl og hann kemur til Íslands yfir sumartíman nýtur úrvals og magns af fæðu. Búsvæði hans opisvæði, oft nálægt vatni.
1: Já, hann þetta eru það bil. Sko, vetrastöðarnar eru vestur Afríka mestuleiti og mögulega svona eins og Portugal. En varpstöðarnar eru bara já allt í kringum landið. Það bil 20-50.000 varp pör og við höfum velt fyrir okkur fjölda eggja á annars líkt. Þetta svona meðal, það 5-6 egg,
0: Já.
1: En liggur á mjög stutt. Það ekki nema 13 dagar með að stundum það alveg meir en helmingi meir en það.
0: Eins og hjá brandduglunni?
1: Já, en þá þetta held ég vísbending.
0: Já, þetta vísbending stærð.
1: Stærð, einmitt.
0: Sko, þessi fugl hefur hlutfallslega stórt og stærkt bringubein mm-hmm. sem gerir þeim kleift að blaka vængjunum og fljúa.
1: Já.
0: Mm-hmm. Og þetta ekki hljóðlátur fugl.
1: Nei, heyrist mikið í honum.
0: Já.
1: Og býðum aðeins með hljóðu samt.
0: Já, ég held að við verðum að gera það.
1: Já, flugið, að því þú talar flugið, það bylgjótt. Svona... Það eins og kannski hjá mörgum fuglum, það var meiri sér þannig hjá brandduglunni að svona kvikar hreyfingar sem og hann svona, já, bylgjótt flug kannski hefur að segja þannig.
0: Já, þetta dýraæta og aðal fæða þessa fugls eru fyrildi, flugur, bjöllur og...
1: Tvívængjur, hvað myndi það vera?
0: Það bara svona alls konar flugur, það ekki?
1: Sem eru með tvo vangi, sem sagt, já, ég skilur hann.
0: Og svo, sem sagt, það tekið fram að þessi fugl hefur hraða meltingu og engar tennur.
1: Já, og að því vorum að tala ugluna, brandugluna hérna, sem að mikill veiðu fugl, þessi hér, og sem að flýgur líka skrykkjótt, en gríðalega góður veiðu fugl, að því hérna, á flugi, þessi fugl veiðir mjög oft, á jörðunniðri þar sé að hleypur mjög hratt
0: Já.
1: Til að hafa upp á fæðinni.
0: Einmitt. Kinka svolítið kolli.
1: Já.
0: Já, hún sem sagt komin hingað í fyrsta falli. Ég veit ekki okkur sagði hún.
1: Já, þannig að það eru kyni, þannig að það, já, allt í lagi.
0: Við erum búin að passa með að segja hann fuglin. Já, í fyrsta falli í apríl og farin í seinasta lagi í september.
1: Og önnur heiti, þau eru nú fá sem ég þóra að segja sem að kom ekki beint upp en til dæmis yggða jatla og játla
0: Játla
1: Já. Og klaustus frauka
0: Já En náttúrulega liturinn, svartur og hvítur
1: Já, en einn dásamlega fallegi fuglinn, sko
0: Eða setja hljóðið í loft
1: Já, setjum hljóðið í loft þá hérna Það ég ekki víst að... Veistu þið? Þetta nefnilega myndi ekki endilega segja mér beint þennan fugl, því þetta bara svona lítill fugl sem maður vissulega heyrir í náttúrunni.
0: Ég hef ekki fatt
1: það. Nei, það er einmitt það sem ég segi, sko.
0: Já.
1: En það líka hann á mjög merkasögu og það sé að hinn ýmsu lönd tengja sterkt við hann. Í Noregi þá það, og það auðvitað mikið sko tengt veðri auðvitað og það hérna og ef að þessi fugl sést á mikið haug þá átti sumarið og vorið að vera gott en ef hún var á steini þá átti að vera lélegt það alltaf verið að lesa í allt sem auðvitað fuglarnir eru bara, þeir eru bara að tilla sér einhver stað, þá þýðir það eitthvað í Íslandi var því trúað að kornið myndi ekki vaksa ef að þessi fugl kæmi á akur í miðri sáningu. Þannig að það þótt ekki gott merki. Aha. Þessi fugl er þjóðarfugl letta.
0: Ó.
1: Já.
0: Og hvað heitir hann á lettnesku? Stendur það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jú, býtu. Það er, já, ég þori ekki að segja það.
0: Nei.
1: Já, það er bara, ég myndi segja að það væri bara hérna fræði hitti sem ég sagði hann.
0: Já, einmitt.
1: En sko... Mótasilla Alba.
0: Já. Ég veit ekki hvað maður á að segja meira, sko, en hreiðrið er svona frekar smágert eins og fuglin kannski best líst sem eitthvað konar körfu og það finnst á ýmsum stöðum.
1: Já. Og aftur bara bendum inn á hérna fuglavefinn þar afskaplega fallegar myndi sem að Jóhann Óli hefur tekið og hérna allir að koma með fleiri nöfn sem að koma núna upp um þetta að því við erum alveg komin á þann stað það friggjar elda já ég veit ekki hvort að fólk fatti það kvik stjelur, þú varst að tala það með stjelið, en svo kemur nefnilega, það er Maríu Atla, Átla Ella, Erla
0: Maríu Ella?
1: Já, Maríu Erla Maríu Titlingur, Marjatla Marjatla Já, þetta er eiginlega komið bara þarna.
0: Já. Maríu Erla er fugl dagsins í dag.
1: Já, og býttu nú við, það er til enst afbreiða á hann á Bretland og Írlandi, þá er staðbundið afbreiði sem að nefnist á íslensku breta erla. Þetta hef ég aldrei heyrt.
0: Nei.
1: Já. Og flæki stundum hinga til lands en sá fuglir sem sagt er í sumarbúningi mun dekkri yfir litum en Maríu Erla sem við þekkjum betur sko.
0: Já.
1: En ég hef aldrei hætt þetta, breta Erla.
0: Nei.
1: Nei, en þetta var sem sagt, ekki er hún stór.
0: Nei.
1: 22 gram, 30 cm vænkaf og lengdin 18 cm pínu lítið grútt.
0: Stuttur kokkur og grannur.
1: Já. Maríu Erlan fugl dagsins í dag.

0: Þetta er Helgi Björnsson að syngja lagið Ég fer á Land Rover frá Mývatni á Kópasker eftir hann og Guðmund Óskar Guðmundsson og Atli Bollason samdi með Helga textan.
1: Já, og þetta var svona, já, upptaktur að við ætlum einmitt að fara að tala um ferðalag.
0: Já.
1: Reyndar ekki á Land Rover, heldur bara á hjóli. Og það vakti athygli í síðustu viku að 17 ára piltur, Einar Dagur Brynjarsson, skildi hjóla hringin í kringum landið 1300 kílómetra á 10 dögum til styrktar barnaspítala hringsins. Og með í för voru vinkonur Einars sem voru að hvetja hann áfram og hjóla jafnvel með honum eitthvað. Er það ekki?
2: Nei. Þeir hjólaði ekki sem með
1: mér. Nei, þær voru pepparadnir.
2: Já, þær voru pepparar.
3: Þær voru öryggisventillinn strax á eftir honum.
1: Já.
3: Með hasardin á og fylgd honum alveg svo skugginn.
1: Sko. Já, einmitt, og beittu þarna bara svona...
3: Já, passuðu sko, enginn væri með dólsátt.
1: Ah, gúrati, og það þarf þess
3: á þjóðveginu. Það þarf að gera, en það var bara mjög góð.
1: Já, og þetta segir Einar Jóð Hilmarsson, afi Einars, en þú keirðir á eftir honum á húsbíl.
3: Já, ég var svona í bakhöndina.
1: Já, og þið gistu í þessum húsbíl á náttunni. Var það ekki?
3: Hann gist í tjaldi.
1: Nú var þú bara á húsbílnum.
3: Ég var á húsbílnum, svo gist það reyndi að hjá mér í húsbíl líka.
0: Stundum.
3: Stundum.
1: Já.
3: Og það var einan nóttin, það var reyndi að það voru komin til Akureyrar. Það ringdu svo mikið að það þurfti að hella úr tjaldunum morgun.
1: Já, hérna.
2: Já, ég vaknaði bara í poll.
1: Já, en ef við byrjum bara alveg á byrjuninni og þú ert náttúrulega bara eina dagur, það ekki svolítið að jafna þig bara eftir,
2: Jú.
1: Eftir þess að þrek raun, af því það var mótvindur nánast alla leiðina.
2: Já, það var alvöru challenge.
1: Já.
0: Alvöru áskorun.
2: Já, alvöru áskorun.
1: Já, en hvernig, sem sagt, hver er sko byrjunin, af því að þú hjólaðir líka 15 ára gamall til styrtar barnaspítalanum.
2: Já.
1: Af hverju?
2: Ég og vinur minn Þorbergur Rúnason ætliðum að vorum að finna eitthvað hugmyndir fyrir lokaverkefni fyrir tíðandabekk og okkur fannst mjög góð hugmynd bara hjóla eitthvað langa vegalind og það kom bara Akureyri upp. Þá ákveðum við bara að gera það og fórum bara í það strax.
0: Frá Reykjavík þá?
2: Já, frá Reykjavík til Akureyrar. Við fórum í júlí 2004

0: Já, þá söfnum við 503.000 eitthvað þannig.
1: En hérna,
2: og hvað fenguðu fyrir verkefnið? Bara svo já, að komið fram.
1: Já, hvað engun?
0: Ó, við fengum held ég allt bara að það var bara flott verkefni.
1: Það hlýtur að vera.
0: Já.
1: En ástæðan fyrir að þú ert að safna bæði þá og nú fyrir barnaspítalarhengsins, það er persónulega ástæða fyrir því?
0: Já, það var, ég fættist mjög, mjög óþrosku lungu og var settur á vökudeild barnaspítalarhengsins fyrstu 11 dagana mína. Hérna. Mm. Og séðan er náttúrulega amma mín hringskona. Mm. Það er alltaf gott að safna fyrir hana bara. Það er létt að komast í fólki þar.
2: Já.
0: Og hún redda bara öllu.
1: Þannig að þið fjölskyldan, þið bara þekkið mjög vel til mikilvægi barnaspítala hringsins.
3: Já, jú.
2: Já.
0: Já.
2: Og var, sem sagt, varstu alvarlega veikur þarna í upphafi þessa 11 daga?
0: Já, það var sagt með það. Að ég var bara mjög nálægt í að deyja á þessum tíma og var sattur í öndun og vel og allt þannig.
2: Já.
0: Já.
1: Og hvernig, hefurðu jafnað þig alveg?
0: Já.
1: Lungun alveg í læg, miðað við allan að kóða hjóla mikið?
0: Já, já, ég var með alltaf barnaasma en ég finn ekkert fyrir hún lengur. Hann er alveg farin örgulega.
2: Já. Mm-hmm. Og hvernig, hérna, svona undir bjóstuði fyrir þessa 10 daga?
0: Þetta var fyrst, ég og vinur minn Bjarni ætliðum að hjóla, Bjarni vinur minn, en síðan hætti hann við út að hann var að keppa í annar íþrótt og það passaði ekki vel saman. Og ég, við byrjum að æfa okkur eina æfingu og síðan byrjaði ég bara að æfa með einn, tók kannski 11 æfingar fyrir ferðalagið.
2: Já, og hvernig voru þær?
0: Þær voru bara mjög rólegar. Ég hjólaði fyrst á hjólinu sem ég keypti, en síðan gaf lauf mér alveg rosalega flott hjól í láni fyrir ferðina og þá byrjaði ég náttúrulega bara að æfa því.
1: Segðu það eins, hvernig hjólið eru sem að henta vel fyrir svona ferð?
0: Það heitir segluhjól, gravelhjól. Það er alveg mjög flott að bara öllum vegum á möl og allt þannig. Og þetta var náttúrulega bara alveg geggja hjól sem ég gaf mér.
2: Já, og lauf, hvað er það, hjólabúð?
0: Já, það er hjólabúð upp á Granda.
2: Já, já.
0: Sem gaf mér bara...
3: Þeir lánuðu þér.
0: Já, þeir lánuðu mér alveg mjög flott hjól.
2: Já.
3: Hvað, miljón krónu hjól?
0: Já, alveg meira miljón krónu hjól.
2: Já, og hvernig undir, sko, undirbýr maður sig, ertu þá að... hjóla mikið upp brekkur eða svona hvernig er undirbúningi háttað hjá þér?
0: Ég viðurkenni alveg að ég undirbjó mig ekki nóg vel fyrir það en ég var bara að hjóla ofta Seltjarnarnesið og bara hjólaði bara eitthvað staðar til að æfa mig þannig, bara æfa þólið.
2: Já.
1: Þú er væntanlega verið búin að reikna út hvað það bil þú þyrftir að hjóla á hverjum degi.
0: Já.
1: Sem er hvað, hvaða löng vegalengd?
0: Það átti að vera svona 130, 140 eða 150 á dag en síðan var það bara á endanum 130 meðaltali á dag.
1: Já. Og það, varstu þá að hjóla þetta langar vegalengdir í undirbúningnum?
0: Ó, nei, ég hjólaði oftast svona 50-60, stærsti dagur var 100 km að æfa mig. Ég tók aldrei svona alvöru langan dag. Ég hafði svo lítinn tíma fast mér.
2: Já, nýbúin í skólanum og svona.
0: Já, og vinna og allt þannig.
2: Já, og sem sagt, hjólið var fínt og hnakkurinn góður og allt svona, hvað, sko, þetta er ekki rafmagnshjólið það?
0: Nei, þetta var með rafmagnsskýrum.
2: Já.
0: Þannig að rafmagnsskiptingin var, það gera það bara miklu þægilega.
1: Mm. En það hjálpar ekki?
0: Nei, það hjálpar ekkert svona aukulega. Það gera bara þægilega að skipta um gíra.
1: Já.
0: Og síðan karbon, rammi og allt karbon sem gerir hjólið bara mjög létt.
2: Já. Og ertu með drikk á hjólinu eða hvernig?
0: Já, þau gáðu með 2 brúsa með sem passaði í brúsahaldra. Það var allt fyllt með.
2: Og hvað var í brúsanum?
0: Ég setti bara eitthvað, ég kefti steinefni og magnésium og eitthvað þannig.
2: Já.
0: Og kalk og setti það allt í eitthvað brúsa og það var bara eitthvað ógeðistri ykkur.
1: Orka og steinefni.
0: Já, ég gat samt ekki drukkið þetta alla dagana, þannig að senstu 3 dagana þá var ég bara með vatn.
2: Já, og hvernig leist svona fjölskyldun á að þú... ákvast þetta, voru þau að reyna að telja þið af þessu eða?
0: Það fór eftir, það voru mjög margir sem voru bara styðið þetta og voru mjög til í þetta en svo voru mjög aðrir sem hafði mjög miklar áhyggjur, bara voru mjög stressaðir yfir því.
1: Voru reyna að tala þið ofan á þessu?
0: Já, bara færið þetta yfir á næsta ár þegar ég verið 18.
1: Já.
0: Bara þannig að ég myndi gera þetta á næsta ári en ég er svo þrjóskur þannig að ég var ekki að hlusta það.
2: Já, og er afi sammála því? Er hann þrjóskur? Er bara fylgin sér?
3: Hann er mjög fylgin sér og duglum.
2: Já.
3: Og svo náttúrulega róaðist fjölskyldan þegar ég tók ákvarðinu það að fylgja hún eftir.
2: Já.
3: Og verið svona í bakhandinu ef eitthvað kemur upp á.
2: Já.
3: Var með varahjól aftan á bílnu hjá mér og eitthvað skildi byggja

0: illa og
1: já.
0: Þannig að voru við ákjöld undirbúnir.
2: Já. En útskýra aðeins betur með vinkonu þínar, því að það var vinur þín sem ætlaði hjóla með.
3: Já.
2: En hvernig kemur til að vinkonur ákveða að fylgja með? Og...
3: Ég veit ekki, það vinna alla með mér í bónus kringlunni og ég spurði það bara ekkert um hann hvort það getur verið að fylgja eftir og það sagði bara já. Og síðan var þetta bara þannig.
2: Hvað eru þær margar?
3: Þær voru þrjár, Eidís, Nædís og Karitas. Þær voru alla með mér.
1: Og hvernig voru þær með þig? Voru þær að passa upp á þig, að þið ekki keyrt utan í þig?
3: Það var svona fyrstu dagana, þá voru þær kannski mikið á eftir mér, en síðan þegar það var engin umferð, þá fóru þær kannski 20 km í burtu og byrði eftir mér og ég tók pási ef ég þurfti.
1: Já.
3: Og þær gáði mig mat og eitthvað að drekka og eitthvað þannig. En á seinustu tveim dögunum þá voru þær bara á eftir mér allan tíman út af umferð.
2: Já.
3: Bara svo skugginn.
2: Það skiptir miklu máli að ef maður er að hjóla á þjóðveginum að einmitt að það sé að því að bílarnir koma, eða ég meina hvernig upplifðið þú umferðina í kringum þig, var þetta, sýndi fólk tillit?
3: Já, mér finnst fólk eiginlega bara alltaf sýna mjög gott tillit og ég reyndi að halda mér eins langt hægri og ég gat.
2: Mm-hmm.
3: Og ég hafði líka mjög flott ljós sem pabbi Þoppa gaf mér, Rúnar. Hann gaf mér mjög flott hjól með svona skynjara sem skynjaði bíla fyrir aftan mig.
1: Já.
3: Þannig ég vissi alltaf þegar það var bíla fyrir aftan mig.
2: Býtu útskýri hvernig það virkar?
3: Ég var með í símanum bara bluetooth tengt í ljósið og ljósið var fyrir aftan hjólið með mjög svona flott ljós og það skynjaði bara bíla.
2: Þannig að þegar það var bíl að koma, þá hvað? Fekstu eitthvað tilring?
3: Já, ég fekk svona lítið ding og það vissi ég og fór allalega til hægri.
1: Já.
2: Það er mjög mikilvægt.
1: Þetta er mjög, já. Og bara fyrir alla hjólreðamenn.
3: Já, það var mjög gott ljós.
1: Já. Við skulum gera smá hlé núna og hérna spila eitt lag og svo ætlum við bara að byrja á byrjuninni á ferðinni.
2: Það tala
1: okkur í gekk.
2: Og fá aðeins að heyra sjónarhorn afans.
3: Já.

0: Já, Múkisson söng hvernig að stingum af og það var í auðvitað það nánast sem að Einar Dagur gerði
1: Já.
0: Í kringum landið, hann stakk af.
1: Hann bara stakk af úr borginni, Einar Dagur Brynjason, 17 ára gamall, hjólaði hringin í kringum landið á 10 dögum til styrsta barnaspítala hringsins og með honum, sem sagt í humátt á eftir, var Einar J. Hilmarsson á húsbílnum, afiðinn og Einar, svona, þú ákvast hvað út af svona áhyggjum kannski fjölskyldunar að Já, slást í för
2: það var nú eiginlega bara það en mér fannst þetta dálítið spennandi verkefni og hafði fulla trú á drengnum
1: Já.
2: Og vildi vera bara svona hjálpar hellef eitthvað hjá mig upp á með vara hjól á bílnum og
1: skrújárnið
2: og töngina í rasvansanum sko.
0: Já En hvað, þessi húsbíll er þetta bíll sem þú átt?
2: Já, og ég átt að gamall bíll en stendur sér opbóslega vel.
0: Já.
2: Við erum búin að ferðast opbóslega mikið á hann.
1: Mm.
2: Vorum í 10 vikar á ferðum Evrópu í þetta sumar.
1: Já.
2: Og árið þar áður vorum við í 6 vikur á ferðarlegum fyrirverandi austantjálsland.
1: Já, það er alveg.
2: Og svo erum búin að fara til þess að þeirra svo hringin í kringu landi, sko.
1: Já.
2: Svona búin að ég taka hvað í 4 án og hann er... Við erum eiginlega í stansleysi notkun hjá okkur.
1: Og lögðu þið sem sagt nafnandir af stað á sama tíma og hvaðan upp í ferðina?
2: Nei, Einar Dagur leggur á stað frá hringnum í netil.
1: Já.
2: Og ég legg á stað sólarhringu eftir.
0: Já. En vinkonu þína voru með þeir frá upphafi?
3: Já, ég hjólaði fyrst Hvalfjörðin alltaf og hjólaði allalega upp á Varmaland. Ætlaði að tjálda þar en það var svo mikill vindur. Við náum ekki að tjálta.
0: Fer maður ekkit í gegnum göngin á hjólin?
3: Nei, ég þurfti að fara Hvalfjörðin.
0: Já, já. Það
3: er náttúrulega auka eitthvað kilometrar, 40, eitthvað þannig.
1: Og hafður komið þangað áður?
3: Já, já, ég hafði hjóla Hvalfjörðin áður með vinum mínum.
1: Já. Þannig að þú einar, þú leggur að stað sólarhring á eftir
2: já.
1: Og ert svona bara í hugmátt.
2: Ég í hugmátt á eftir þeim og fer svo fram úr þeim og tek á tjálstaðunum, sko. Sem var búið að setja niður á blað því að hann var búið að setja allt niður á blað
0: Já.
2: Hvað náttúrulega hjóla langt og allt mögulegt en þetta fórnandara fyrsti dagur innan í Norðurlandanum var ríkalega hvast
0: bara strax
2: bara strax
0: Já.
2: Þannig að hann fer ekki nema hvað 90 km fyrsta daginn
3: Nei, þetta var fyrsti dagur var held ég 120 það var bara ég var búið með Hvalfjörðin og síðan var bara 12 metra á sekund mótvindir, ég var bara næstu ég fann aftur á bak, það var bara ekki hægt að fara áfram Þannig að við stoppum bara Varmalandi, við ætlum að fara að Bifröst.
1: Já.
0: En sko 120 kílómetrar á móti vindi, það er nú, þú varstu, þetta er auðvitað alveg í byrjun á ferðinni, en varstu eitthvað að efast að þetta hafi verið góð ákvörun?
3: Já, ég var náttúrulega alveg búinn eftir þá dag og vildi bara ekki að tjóla daginn eftir. Þetta var fyrst, meðan Hvalfjörðin vera mjög þægilegur, en síðan bara eftir það, þá var bara móti undir allan tíman. Og þá hjólaði ég ekkur á 40 km eftir það, bara í alvöru mótvind.
1: Já.
3: Og við stoppum á Varmalandi og konan þar var mjög góð við okkur og gaf okkur bara fría gisting á hótelinu, tvo daga.
0: Já.
1: Já.
3: Þannig að hún var bara mjög flott og yndisleg.
0: Lístu aðeins sko bara hérna, hversu mikið erfiðara er það að ef að vindurinn, að því auðvitað, það er ekkit smá vindur sem getur verið á þessu blessaða landi.
3: Já.
0: Það að hjóla í mótvindi, þetta er bara miklu erfiðar.
3: Já, ég get bara ekki skýrt hversu erfiðar þetta er. Þetta eyðir svo miklu meiri orku, þú fær svo miklu hægar, miklu lengur á leiðinni.
0: Mm-hmm.
3: Það er bara með að við fyrst og annan dag og síðan seinustu tvo dagana.
0: Mm-hmm.
3: Það er svo ógeislega mikill munur í hversu þægilegt það var.
1: Já.
0: Ertu að meina, og var það veðurfarslega?
3: Já, það var svo mikill bakvindur seinustu dagana.
0: En, já, það er náttúrulega allt annað.
3: Já, síðan svo mikil mótvindur fyrstu tvo dagana, en það var alveg.
1: Já, en þegar þú leggur að stað frá Varmalandi og þið, hvernig gekk svo öll sú leið og yfir Holtavörðu heiðina? Og...
2: Það gekk bara vel.
3: Mm-hmm.
2: Og svo náttúrulega Holtavörðu heiðin, hún er svo aflíðandi upp og svo náttúrulega bara niður hinum einn.
1: Já, en þá bein er... þarna uppi,
2: já,
1: en hún
2: já.
1: Er löng.
2: Hún er löng, já. Og hann þýtur, ef það er ekki mótvindur, þá var hann, eins og síðust dagana, var hann að hjóla kannski á 35-40 km ræða, sko.
0: Þá er það nú bara svolítið fljótt að gerast.
2: Já, og hann, við að við þetta, fyrstu dagana hvað þeir voru stuttir, vorum að sjá það við þyrftum að framlengja ferðinu um 1-2 daga, en hann vann þetta upp, hægt og bítandi, bætta við.
0: Og var, þú varst að segja sögu hérna áðunum fórum í loftið að hvað, það var einn dag eða hvað það sem að hann var búinn í rauninni með það sem hann átti að gera.
2: Já.
0: Útskýrið.
2: Það var þegar við komum á Hvolsvöll, það var búið að vera bakvindur og svona og þá hafði hann nóttina áður náða að sofa í 10 tíma. Mm. Og svo þegar ég á Hvolsvelli og hann kemur og hann segir bara afi ég svo helvíti sprækur. Þá var ég hjóla aðeins lengra og þá bætti hann við 15 kilometrum.
1: Já,
2: og þetta var sérst 165 næstsíðast dagur.
1: Já.
0: Vá.
2: Og við vorum búin að gera tímaplan, við ætlum að vera á Selfoss klukkan þetta, litlum kaffistónu klukkan þetta, ljúka og bandarspítala hrýns klukkan þetta var stóðst allt upp á mínúti.
1: Já, það er magna. Já. Það er magna.
0: En hvernig, að hverju tókst þú ákvörunum það að vilja vera í tjaldi en ekki í þessum fína húsbíl sem að fylgdi þér?
3: Ég veit ekki alveg, stelpunnar voru alltaf með okkur
0: Já.
3: Og það er alltaf að vera í tjaldinu og það var alltaf bara skemmtlegt að við vorum alltaf að tjalda saman
0: Já.
3: Eitthvað svona útilegu feelingur
1: Já, akkurat
2: Svo gerði það líka, sko, þegar þeir hjóluðu hann og Þórbergu til akkur þá gistu þeir alltaf í tjaldi
1: Já,
3: einmitt Það var enda minni vindur þá Það hringir mótvindur.
0: En hvernig gengur að sofa í svona miklu, miklu hjóla ferðalagi? Ég meina, þú hlýtur að vera þreyttur eftir dagana og hvernig gengur svo að vakna morgunin eftir og rífa sig af stað?
3: Það oftast bara, þú veist, beint eftir að hjóla, þá ertu með svo mikið svona adrenalin.
0: Já.
3: Og það er líka bara hægt að sofa fyrstu 1 eða 2 klukkutíma beint eftir það. Og síðan að vakna er náttúrulega bara, þú vaknar alveg, stálfi búin og þar fattar þú þarst að hjóla 150 km aftur. Sem gera þetta í 10 daga án pási.
1: Já.
3: En náttúrulega alveg.
2: Einar nóttina þá náðum við bara 4 tíma svefni, sko. Nú erum búin að vera að fylgjast með veðurspá og vera svo mikil mótvindur. Við sáum það er þið meira lokt þannig að nóttina eða ekki minni vindur. Þannig að við fórum að staðið að hann hlóðum 2:30 nóttina.
1: Já. Var það ekki svolítið erfið?
3: Jú, við hjóluðum eitthvað og síðan fór ég bara að sofa í húsbílum út að ég gat ekki haldið augunum opnum. Þar.
1: Já.
0: Já.
1: En þið keiri bara, er þetta ekki bara hringvegurinn, þið keiri þarna síðan bara hérna staðaskáli og varma hlíð Já. Og eitthvað svona og stoppuði svona til þess að hvíla ykkur á þessum stöðum eða á hverjum öðrum?
3: Já, við stoppum mjög oft í á stelpunar, þær voru alltaf bara stoppuði bara 20 km frá og ég var að meta hvort að ég þurfti pási eða ekki og síðan stoppuði á stóru stöðunum eins og staðaskáli og all þannig bensinstöðum
1: Einmitt.
0: Og hvað sér á endanum með að því þetta átt að vera 10 dagar, urðu þetta 11 eða 12?
2: Nei, þetta stóðst alveg 10 dagar.
0: Nú, eða þú náður að vinna alveg.
2: Vinnur þetta upp, sko, byrjar að vinna þetta upp
3: frá Egilstöðum.
2: Nei, frá Grímstöðum.
3: Já.
2: Byrja þá bara og hjólar 152 í Egilstöðum.
1: Já.
2: Og svo hjólar ætlum að fara fjarðarleiðina sem er þjóðvegur 1. Mm. En og ég var búin að tenni hún trúin það að væri ekki hægt að hjóla öxi en hann náttúrulega þrjóskur og miklu verið ég hann ákvæði samt að fara öxi
1: Já.
2: Og stytti þar með tíman bara og þá yrðir hún fyrir miklu óhappi
1: Já, segið okkur frá
0: Hvað gerist þar?
3: Já, með síman í símahaldara og það er svo mikla svona hólur á öxi og svo ójafn vegur og síminn bara datt út úr símahaldaranum Og þá var kert yfir hann.
2: Já, ég held að ég hef kert yfir hann.
1: Nú?
2: Ég var strax á eftir honum, sko.
3: Já.
0: Og ég meina, þú notaði síman, hann var mjög praktískur í þessari ferð.
3: Já,
0: hann var vont að missa hann út.
3: Já, ég þurfti hann alltaf fyrir allt strafa og allt annig.
0: Já.
3: En ég fekk síman hjá vinkonum minni. Já, næstu 3 daga. Og síðan fekk ég auka síma.
1: Já. En svona lenduði í einhverju eða svona hver var svona að því þetta er náttúrulega erfitt en svona hvar liggur gleðin varst að njóta landslagsins náttúrunar eða svona þú veist hvar voru topparnir í ferðinni
3: náttúrulega landslagið er alltaf mjög fallegt þarna, bara allstaðar og það er bara ef ég kannski að hlusta tónlist og síðan líti upp og það er bara allt mjög fallegt það er náttúrulega bara mjög skemmtlegt Og síðan þegar ég að fara hratt, þá það líka mjög skemmtilegt.
0: Er það gaman?
3: Já, ég fór náttúrulega 72 km hraða einn daginn þegar ég var bakundir.
1: Já,
0: þú ert með, getur stöðuð séð á hvaða hraða þú ert.
3: Já, ég var með strafa í gangi.
0: Já.
3: Það tók upp alla ferðina.
0: Þannig að það niður í móti með vindíapel, eða eitthvað svo leik.
3: Það var
0: bara gaman.
3: Já, síðan er það líka ekki gaman eða ertu að fara á 7 km hraða upp brekku á móti vind
0: Já.
3: Það er akkurat svona öfugt
0: Hvaða kafli er erfiðastur? Því að bæði vindurinn og svo þetta upp í móti og annað, hvaða kafli á ferðalaginu var erfiðastur?
3: Ég bara að fara norður, það var svo ógeislega mikla brekkur þar
0: alla leiðina norður,
3: já,
0: meir og minna.
3: Já, það var kannski heiði að fara norður sem var bara jafn mikið upp og öll ferðin þegar ég var að fara suður.
1: Já.
3: Bara alla 150 kilometrana.
1: Vá.
3: Bara jafn mikið upp á móti.
0: En þú sagðir að vera að hlusta á tónlist, varstu, að því að ég meina, hvað ertu það byrð lengi á hjólun á hverjum degi?
3: 10 klukkutíma.
2: Já, mjög algengt, 10 tíma.
3: 10 tíma með pásum.
2: Með stoppum, sko.
3: Mm-hmm.
2: Stoppaða stundum í hálftíma, stundum klukkutíma.
3: Já.
0: Varstu þá stöðugt að hlusta á eitthvað eða varstu alltaf með eitthvað í eyrunum eða hvað?
3: Já, ég var oftast að hlusta bara tónlist. Ég var líka oft að tala við vin minn Rómu og hann hringdi oft og við varum bara að spjalla með hann.
0: Já, bara í símtali.
3: Já, og síðan hlusta ég á blökast eða eitthvað.
0: Já, útastáttum blökast.
3: Já.
0: Já.
1: Allt þess að stytta tíman.
3: Já.
1: Já.
0: En þetta eru fýtt stuðningur og hóð síntal og bara spjallum heima og geima.
3: Já, hann var alltaf bara spjallandi. Hann er alltaf mikið að segja.
0: Já.
1: En svona bara svona fyrir ykkur nafnana, hvað hérna gerði þetta fyrir ykkur?
2: Bara
1: þetta
2: mjög
1: ekki falleg minning?
2: Jú, mjög mikið.
3: Já.
2: Ég var náttúrulega, var mjög mikið hjá okkur skulum helgar eða ekki, bara hann heldur öll barnabönni. Við erum eiginlega háð barnaböndunum, við vorum.
1: Já.
2: Og hann lærði að hjóla 5 ára gamall.
1: Já.
2: Og skemmtilegst sem að gerði þegar hann kom í gistingu, það var að fara í hjólreiðatúr með aða sínum.
1: Einmitt, þannig þú varst nú stóran hluti í þessu.
2: Já, ég segi það nú igen.
3: Kendur mér að hjóla.
2: Kendur mér að hjóla.
1: Já.
0: Og þú segir hans í þrjóskur.
2: Já.
0: Varstu einhver tíman með áhyggjur af því að hann myndi ekki klára þetta?
2: Já, ég fekk þarna... Þegar mesti mótvindur var, þú fórst bara hvað 90 km. Þegar ég horfði á að hjóla, þá hugsaði ég svona, ég trúið ekki að hafi þetta bara. Mm. Þá fórum við bara, stoppuðum og hann fór og svaf hvað einhverja 3 tíma bara í bílnu hjá mér.
1: Mm.
2: Og þá fórum við annars, fjóra, fórum við stað hann að klukkan 2:30 nótti nattur.
3: Mm-hmm.
2: Og hann bara tók þá 140 km.
1: Já.
2: Þótt að vera aðeins mótvindur, þetta er verður.
0: Já. Það kom aldrei hjá þér að gefast upp?
3: Jú, á öðrum deginum. Ég fór fyrsta daginn 120 kannski. Já. Og síðan var annar dagurinn, ég bara gat ekki hjólaði, ég hjólaði bara 35 km þá.
0: Já, já, já.
3: Og ég vissi að ég þurfti að bæta upp fyrir það þá setna.
1: Já.
3: Og það var bara, það var svo ógeislega erfitt.
0: Það varstu nálægt í að hætta?
3: Já, það var alveg. En við fengum aftur að gista í Hótel Varmalandi og...
1: Já, við klöppum nú fyrir konunni í Varmalandi.
0: Já,
3: mjög vel gert.
1: Og hérna, myndurðu vilja hafa afa með í aftur eða segjum bara næsti og ætlar að hjóla? Svona.
3: Næsti, ég ætla að hjóla.
0: Er eitthvað plan?
3: Nei, það er ekkert. Ég segi alltaf að ég mun aldrei hjóla aftur og segjum gerist eitthvað. Ég segi það eftir Akureyrarferðina, ég myndi aldrei hjóla aftur.
0: En þið voruð að safna fyrir hérna barnaspítala hringsins.
3: Mm-hmm.
0: Hvernig gekk það?
2: Ég held að sé komið sko ábyggilega nálgast 800.000.
0: Já.
3: Já.
0: Og er einhver staðar ef að fólk er að hlusta núna og vill leggja söfnunni í lið, hvar getur það fundið hana?
3: Bara inn á Einardagur Brynjason á Instagram eða Facebook. Þar er allar upplýsingarnar sem það þarf til að leggja inn
2: á. Og inn á Facebook síður hringsins.
3: Já. Og líka Bónus var styrktaraðali með okkur. Þeir gaf okkur nöðsynavörur bara 100.000 í mat, bara matakort.
1: Já.
3: Og lögðu alveg háa upphæð inn á hringin.
2: Og laufið náttúrulega styrtingum í hjólinu.
3: Já.
2: Og prentað alltaf auglýsingarnar sem eru á bíllin var alveg þakin auglýsingum. Sko.
1: Já.
2: Og prent skaffaði það.
3: Já.
0: En hvernig talandi um matinn, geturðu borða hvað sem er eða þarstu eitthvað sérstætt alveg mataræði á svona svaka?
3: Nei, það var bara að borða eitthvað drasl. Ef við fundum eitthvað bensínstöðar þá pantaði við bara eitthvað hamborgara eða eitthvað. Ég þurfti svo marga kalóriur.
0: Já, nákvæmlega.
3: Það var að brenna svo mikið.
1: Auðvitað. Akkurat. En bara frábært að fá okkur hingað til okkar í sumarmál, Einar J. Hilmarsson og Einar Dagur Brynjarsson, þið hérna nafnarnir. Og svona rétt í lokin, já, Einar, væri þú til að fylgja aftur í næstu hjólaferð?
2: Já, ekki spurning, sko.
1: Já.
2: Það er góðu félagskapur.
1: Já.
0: Já. Hann þarf að jafna sér aðeins meira áður en hann getur hugsa sér það.
3: Já.
2: Það er aldrei að vita hvað hann dettur í hug.
1: Nei, akkurat, en það þú ert greinilega hérna kletturinn þarna á bakvið sem hægt er að stóla á. Bara kæra þakkir fyrir og hérna og við hvetjum alla til þess að styrkja hringin, barnaspítala hringsins og bara takk fyrir að leggja þetta á ykkur og kannski sérstaklega þú Einar Dagur til hamingju með þetta afrek.
3: Takk fyrir.
0: Takk.
2: Takk.

0: Thank you, God bless you, thank you, good night.
1: Þetta Diana Krall.
2: Já, á tónleikum.
1: Já, Fly Me to the Moon, það er spurning hvort að hann hjóli næst til tungsins, Einar Dagur Brynjarsson. Það er ótrúlega dugnaður í honum.
2: Já, 17 ára gamall.
1: Já.
2: Alveg ótrúlega segla.
1: Já, til styrstar Barnaspítalahringsins og aftur bara bendum við á að það er þetta að finna hann Einar Dagur Brynjarsson eins og inn á Instagram, það er þetta að finna söfnunna eða viljið styrkja hana.
2: Já, eða það bara inn á ringurinn.is.
1: Já.
2: Kvenfélagi Hringur og hérna Barnaspítali Hringsins og allt þetta sem hann að styðja en við þökkum bara samfylgdina það föstu dagur, þannig við segjum bara góða helgi
1: Já, heyrjumst aftur eftir helgi
2: Verðið sæl

Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón með sumarmálum. Nú hlýðum við á tónlist. Píanósónutu eftir Franz Schubert. Peter Mate flytur hana. Þættirnir eru þrír. Allegro moderato, andante og allegro.

Peter Mate flutti píanósónötu í A-dúr opus 120 D644 gefin út að höfundi í látnum. Tónskáld Franz Schubert. Hljóðritunin af plötunni Sónötur og næturljóð sem Peter sendi frá sér 2007. Næst í næturútvarpi í ljósi sögunar.

0: Í lok janúar 2013 birtust í vestrænum fjölmiðlum fregnir af því að ofstækisfullir vígamenn íslamista sem höfðu lagt undir sig landsvæði í vestur-afríkulandinu Mali norðanverðu 9 mánuðum áður hefðu þegar þeir hörfuðu undan sókn franskra hermana kveikt í einu merkasta bókasafni í sögufrægustu borg norður Mali sjálfri Timbuktu. Með því hefðu þúsundir ef ekki tugþúsundir ómetanlegra íslamskra miðaldahandrita brunnið til kaldra kola, ólýsanlegur missir fyrir menningararf Mali og heimsbyggðarinnar allrar. En það átti eftir að koma í ljós, ekki löngu síðar, að þessi saga var ekki svona einföld og alls ekki alsönn. Því eins og við þekkjum úr meistaranum og Margarítu þá brenna handrit ekki. Timbuktu. Öldum saman hafa Vesturlandabúar verið heillaðir af þessu nafni og hugmyndinu fjarlæga og framandi menningarborg á ólíklegasta stað, lengst út í eyðimerkur auðn, nánast eins konar afrísk Eldorado. En Timbuktu þó til í raun og veru. Hann að finna suðvestarlega í Sahara 8 kilometra frá bökkum eins af mestu fljótum Afríku Níger. Nú tilheyrir borgin Mali en sögu hennar má rekja aftur á 12. öld eftir Krist þá talið að þarna hafi fyrst myndast byggð sem síðan óx ört vegna nálægðarinnar við fljótið mikla. Þarna lá verslunarleið og í gegnum borginna fóru kaupmenn og úlvaldalestir með varningsinn. Á mörkuðum Timbuktu var skipta á salti úr Sahara og gulli og þrælum sunnan af Sahelsvæðinu. Á 13. öld talið að íbúar Timbuktu hafi verið 10.000 en þegar komið var fram á 16. öld 50.000. Þá var borgin orðin hluti af Mali-veldinu, íslömsku konungsríki sem tegði sig í gegnum vestur Afríku frá strönd Atlantshafs og inn til eyðimerkur borgarna Timbuktu og Gao sem nokkuð lengra austur við bakka Níger. Timbuktu var þá orðin miðstöð menntunar og menningar á þessum slóðum. Þar voru virtir skólar og þangað streymdu að spekja Ekingar allstaðar að og stúderuðu íslömsk trúfræði og lög og önnur vísindi sem íslamskir fræðimenn miðalda stunduðu, læknisfræði, stjörnufræði, efnafræði og svo framvegis. Hvað mestan þátti að skapa orðspor Timbuktu í vestri átti á nefa maður að nafni Al-Hassan ibn Muhammad Al-Wassan Al-Fasi, betur þekktur sem Leo Africanus, víðförull berbneskur diplomati sem skrifaði lýsingu og ferðum sínum vestanverða Afríku á ítölsku 1526. Var það rit lengi vel helsta heimild Evrópumanna heimsálfu sem þeir vissu lítið þá. Timbuktu mun Leo Africanus hafa heimsótt 1510 og lýsir hann henni sem menningarborg þar sem smjör drýpur af hverju strái.
1: Borgarbúar eru mjög ríkir. Verslanir handverksmanna, kaupmanna og sérílagi vefara eru fjölmargar. Það eru margir brunnar í Timbuktu. Nóg af korni og búpeningi, svo neysla á mjólk og smjöri mikil. Í miðju borgarinnar hof úr steini. Þá stór höll þar sem konungurinn býr. Hofið stórfenglegt. Þegar einhver óskar þess að tala við konunginn, verður hann að krjúpa sig fyrir honum og hneigja sig. Í Timbuktu margir dómarar, kennarar og klerkar sem konungurinn skipar. Hann leggur mikið upp úr menntun. Margar handskrifaðar bækur fluttar inn frá Barbarí seldar á mörkuðum. Það meiri hagnaðar af þeirri verslun en nokkuri annari. Borgarbúar hafa marga þræla í þjónustu sinni, bæði karla og konur. Fólkið í Timbuktu friðsælt. Það hefur þann sið að gangan stanslaust borgina á kvöldin, spila á hljóðfæri og dansa.
0: Mögnuð lýsing Leo Africanus satt í Evrópumönnum og með tímanum magnaðist hún og tók á sig góðsagnakenndar myndir. Timbuktu varð ekki bara verslunarborg langt út í eyðimörkinni, heldur sönn gullborg á hjara veraldar. Það rendi lengi stóðum undir þá ímynd að engin Evrópumaður hafði komið til borgarinnar. Afrika öll var auðvitað Evrópubúum óskrifað blað lengi, en þegar evróskir könnuðir og fræðimenn fóru að gjóa augunum á afrísku eyðuna og landakortum þeirra á 18. öld, var það ekki síst Timbuktu sem þeir hugsuðu um. Fyrstu tilraunir Evrópumanna til að finna borgina voru þó illa lukkaðar. Djarfir breskir og franskir könnuðir lentu í illskeittum innfættum, vesluðust upp af malaríu eða hurfu í frumskógi eða eyðimörk, áður en þeir gátu svo mikið sem eitt Timbuktu. Skotin Mungo Park komst að líkindum til Timbuktu fyrstur Evrópumanna 1805 en dó á heimleiðinni. Landi hans Gordon Leng komst til borgarinnar 1826 en var myrtur af innfættum ekki löngu síðar. Loks var það ungur frakki René Caille sem komst til Timbuktu í dulargervi múslima 1828 og lifandi heim aftur. Borgin stóð ekki undir væntingum mínum, orðaði frakkin ungi það í ferðadagbók sína og lýsti svo ómerkilegri þyrpingu láreistra leirhúsa sem væru alls ekkert í frásögur færandi. Stríðið kom til Timbuktu 1. apríl árið 2012. Þá réðust vígamenn inn í borgina og þurftu lítið annað en að láta sjá sig. Flestir hermenn malíska stjórnarhersins voru þegar flúnir, þeir síðustu drifu sig úr búningunum og hlupu í felur þegar fyrstu vígamennina barað garði, fótgangandi eða á hrörlegum jeppum með Kalasnikov rifla í höndunum. Þeir kölluðu sig þjóðfrelsisfylkingu Asavat. Í janúar þetta sama ár 2012 höfðu túarekar í norðanverðu Mali gert uppreisn gegn malískum stjórnvöldum, ekki í fyrsta sinn. Túarekar eru berbnesk hirðingaþjóð sem býr víða Sahara-eyðimörkina í Alsír, Líbíu, Mali, Níger, Burkina Faso. Túarekar hafa sjaldnast kert sig mikið landamæri sem sjást jú ekki í sandflæminu. Af þeim fjölmörgu þjóðum sem byggja landið Mali eru túarekar aðeins lítill minnihluti, en þeir eru þó fjölmennir í norðurhluta landsins sem að mestu þakin eyðimörk og þar sem Timbuktu að finna. Og þar hafa þeir lengi eldað grátt silfur við malísk stjórnvöld í suðri, hverra stjórn þeir hafa lítinn áhuga á að lúta. Túarekar í Mali hafa því lengi barist fyrir sjálfstæði heimalandsins eyðimerkurinnar sem þeir kalla Asavat á eigin tungu. Á tíunda áratug síðustu aldar logaði Norður Mali í uppreisn aðskilnaðar sinna Túareka sem loks var bundin endi á með friðarsamningi 1995. Hirðingjarnir í norðri voru þá til friðs hríð en svo voru það atburðir utan landamæra Mali sem kveiktu aftur í púðurtunnunni. Í febrúar 2011 risu borgarar í Líbíu upp gegn einræðisherra sínum til meira en 40 ára, sérvitring

0: ekki bara rifla heldur, eldflaugabyssur og annað þungvæpni. Og heima fyrir í Mali stofnuðu þeir þjóðfrelsisfylkingu Asavat til að taka sjálfstæðisbaráttuna upp að nýju. Nú hefðu þeir almennileg vopn og nú skildu þeir fá sitt Asavat. Styrkur túaregana og vopnabúr komu malískum stjórnvöldum í opna skjöldu. Janúar, febrúar og mars lagði þjóðfrelsisfylkingin undir sig hvern bæin í norður Mali og fætur öðrum. Suður í malísku höfuðborginni Bamako ríkti ringulreið. Herinn stifti forsetanum Amadou Toumani Touré af stóli í marslok, en herfóringum gekk ekki mikið betur að ráða niðurlögum uppreisnamannana. Á þremur dögum féllu þrjár helstu borgir norður Mali í hendur þeirra, hver og eftir annari, Kidal, Gao og loks þann 1. apríl, Timbuktu. Timbuktu árið 2012 var ekki sama goðsagna borg og hún hafði verið fyrra á öldum. Þegar þarna var komið sögu var Timbuktu bara einn brúnleitur bærin af mörgum í söndum norður Mali, ekkert sérstaklega merkilegri en aðrir. Í Timbuktu ársins 2012 byggu 50.000 manns og flestir við talsverða fátækt og atvinnuleysi, lífsbaráttan hörð í eyðimörkinni. Eitt hafði borgin þó, það var sagan og arfleiðin. Sú óáþreifanlega en einnig sú áþreifanlega. Fræðimennirnir sem höfðu stúderað lögspeki og stjörnufræði og allt þar á milli í Timbuktu miðalda höfðu látið eftir sig fjöldan allan af handritum. Og Timbuktu búar höfðu alltaf í gegnum aldirnar lagt sig fram að geyma þessi handrit og gæta þeirra. Handrit höfðu alltaf verið dýrmætt í Timbuktu eins og Leo Africanus lýsti á 16. öld þegar verslunin með bækur og handrit var svo arðbærasta í borginni. Þetta voru bækur sem rötuðu til Timbuktu með þeim fjölmörgu fræðimönnum og klerkum og kaupmönnum sem lögðu leið sína þangað á gullaldar tímanum á 16. öld frá Arabíu, Egyptalandi og Andalúsíu og þetta voru rit skrifuð í Timbuktu á pappír frá Feneyjum innbundin inn í geita eða úlfaldaleður. Kóranar, önnur trúarrit og lögspeki en líka rit um sagnfræði, læknisfræði, stjörnufræði, efnafræði, þýðingar á forngrískri heimspeki og visku, flest á arabísku, en sum hver á afrískum málum innfæddra, Bambara, Songhai, túaregamálinu, Tamasek og fleiri tungum. Þeir sem ekki skrifuðu sjálfir sönguðu að sér ritum í stórum stíl. Íbúar Timbuktu til forna voru fróðleiksfúsir og bókasjúkir og voru það áfram jafnvel þó að gullöld borgarinnar sem fræðamiðstöð liði á endanum undir lok. Timbuktu búar höfðu gætt handritana sinna í gegnum hvað sem á dundi. Falið auð þegar Marokko lagði undir sig malíska Songhai-veldið undir lok 16. aldar og kæfðu þar alla menntamenningu og þeir höfðu dustað af þeim þegar Marokkomennirnir hurfu loks á braut. Aðeins til að þurfa að fela svo handritin aftur þegar frakkar lögðu undir sig stóran hluta vestur Afríku í lok 19. aldar og allt annað en franska og frönsk menning var dæmt ómerkilegt og torkennilegar skruddur á útlæðum. Lensku litnar hornauga. Þegar Mali fekk sjálfstæði frá frökkum 1960 voru geimslur, kjallarar og rís húsa í Timbuktu full af bókum, rík og sandföllnum rítum allt milli himins og jarðar sem sum voru alltaf 500 ára gömul. Ekki síst líklega skrauf þurru eyðimörkur loftslæginu að þakka að þau varðveittust yfir leitt. Á 8. áratugnum fór menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO að vinna því með hinni ný sjálfstæðu þjóð að varðveita handritaarf Timbuktu. Ahmed Baba stofnunin, nefnd eftir rómuðum Timbuktúskum fjölfræðingi á 16. öld, var stofnuð með fjárstuðningi frá olíuauðugum Araparíkjum við Persaflóa til að geyma handrit varðveita þau og skrá. Útsendarar stofnunarinnar ferðuðust Timbuktu og nágrenni til að telja fólk á að afhenda handrit sín, fjölskyldu dýrmætin, stofnuninni til varðveislu og með tímanum eignaðist hún næstum 30.000 handrit. Ekki voru þó allir samvinnuþýðir, allra síst þær fjölskyldur sem áttu stærstu bókasöfnin og hefðu gætt þeirra kynslóðum saman, mann fram af manni og gátu ekki séð af þeim í hendur hins opinbera.
1: This book is about poetry.
2: It's about poetry.
1: Poetry. The author is using local languages.
0: Athygli heimsbyggðarinnar á þessum handrita söfnum var vakin undir lok 10. áratugarins. Þá ferðaðist bandarískur bókmenntafræðingur Henry Louis Gates til Timbuktu til að gera heimildaþátt menningu borgar.

0: bókarinnar. Það sem kveikti áhuga Gates, sem einhver þekktasti svarti bókmenntafræðingur og fræðimaður Bandaríkjanna, var ekki síst að Timbuktu handritin afsönnuðu svo rækilega lífsegan miskilling eða fordómafulla mýtu hvítra vesturlandabúa að afrískar þjóðir höfðu ekki skapað neinar ritaðar heimildir til að tala fyrir komu Evrópumanna til álfunar. Sem í augum ritmáls sjúkra Evrópumanna jafngilti í raun lengi að Afríka ætti sér enga sögu og enga menningu sem vert væri að minnast á. Sjónarmið sem þóttu eðlileg hjá breskum sakfræðingum allavega langt fram á 20. öld. Árið 1963 lét Hugh Trevor Roper, sakfræði professor í Oxford, til dæmis hafa eftir sér að saga Afríku væri bara saga Evrópumanna í Afríku. Restin væri myrkur. En Timbuktu handritin sýndu það bersýnilega að þar lengst inn í afrískri eyðimörk hafði dafnað blómlegt fjölbreytt menningarlíf á meðan það var í raun Evrópa sem var í klóm myrkurs miðaldana. Innblásin af kynnum sínum af Timbuktúsku skruttunum fór Gates heim og tryggði nokkrum stórum bókafjölskyldum borgarinnar fjármagn frá bandarískum góðgerðasjóðum og stofnunum til að stofna eigin bókasöfn utanum eignir sínar svo að gera mætti þau aðgengileg og tryggja framtíð þeirra. Smátt og smátt varð Timbuktu þessi forna menningarborg sem var löngu orðin afskekkt og ómerkileg og reikfallin að borg bókasafna. Eftir að Timbuktu féll í hendur uppreisnarmanna í aprílbyrjun 2012 flúðu borgarbúar í stórum stíl suður á yfirráðasvæði malískra stjórnvalda. Þeim leist ekki á blikuna. Það sem fólk hafði kannski helst áhyggjur af var að túaregarnir í þjóðfrelsisfylkingu Asavat höfðu ekki verið alveg einir að verki í baráttunni gegn stjórnvöldum í Bamako hinga til. Snemma í uppreisninni hafði þjóðfrelsisfylkingin tekið höndum saman við öllu ókræsilegri fylkingar. Svo fyrsta var héraðsdeild hryðjuverkasamtakana Al-Qaida í norður og norðvestur Afríku. Hana höfðu vígamenn íslamista úr borgarastyrjöldinni í Alsír stopnað eftir að samið var frið þar í lok 10. áratugar. Undir stjórn hins allræmda einegða allsýrings Mokhtar Belmokhtar höfðu Al-Qaida menn makað krókin á því undanfarin ár að ræna vestrænum túristum á ferðum eyðimörkina og krefjast lausnargjalds en voru nú greinilega tilbúnir í stærri verkefni. Svo var það annar herskárhópur íslamista sem kallaði sig Ansar Dín, verndarar trúarinnar. Hann var að mestu skipaður túaregum sem aðhyltust íslamska bókstafstrú og vildi ekki endilega sjálfstætt ríki heldur gera allt mali að íslamsku trúræði af hörðustu sort. Leiðtogi Ansar Dín hét Iyad Ag-Ghali og átti að baki undarlega sögu. Hann var tæplega 60 þegar þarna var komið sögu, komin af virtri túareka fjölskyldu og hafði leitt árangurslausa uppreisn túareka gegn malískum stjórnvöldum á 10. áratugnum. Eftir að samið var frið hafði Ag-Ghali aðstoðað stjórnvöld í Bamako við að berjast gegn eða semja við eftir því sem við átti öfgahópum eins og Al-Qaida deild Mokhtar Belmokhtar sem þá voru farnir að gera óskunda í eyðimörkinni í norðri. Þá var Iyad Ag-Ghali nefnilega frjálslyndur maður en maður sem kunni best að meta tóbak og bús og rokk og ról. Þó að túarekar séu hefðinni samkvæmt hirðingjar sem líða eyðimörkina og úlvöldum, klæddir sínum heiðbláu kuplum og eigi sér hvergi fastan samastað, þá eru þeir í dag ekki síst þekktir fyrir að vera unnendur rafmagnsgítarsins. Á ofanverði 20. öld hafði þróast meðal túareka einstök tónlistastefna sem stundum kölluð eyðimerkur blues í vestri, blanda af þjóðartónlist túareka og vestrænu gítarrokki og blues leikin af fingrafimum hirðingum. Fyrsta eyðimerkur bluesbandið sem vakti alþjóðlega athygli, Tínari Venn, voru gamlir vopnabræður Ag-Ghalis. Hann hafði sjálfur komið að rekstri tónlistarhátíðar sem var skeið haldin árlega í eyðimörkinni ekki langt frá Timbuktu. Eyðimerkur blues unnendur komu hvaðanæf að úr heiminum til að berja augum fremstu rockara Sahara og meira segja Bono og Robert Plant tróðu þar upp einhvert árið. En svo á árunum eftir aldamótaði í að Aggali komist í kynni við klerka frá Pakistan og Arabíuskaga sem ferðuðust hinn íslamska heim, líka til Timbuktu, til að breiða út harðneskjulega íhaldsama og herska á túlkun sína á íslamstrú. Og endanum hætti í að Aggali að reykja og drekka og hlusta á rock og alla aðra tónlist og hann skipti litríkum jakkafötum út fyrir kubla og lét sér vaxa skegg og á endanum stopnaði hann Ansar Dín, verndara trúarinnar, til að berjast fyrir með vopnum, trúræði og sharia-lögum í heimalandi sínu. Í aprílbyrjun 2012 var þó einn maður sem var ekki á flótta frá Timbuktu heldur á leiðangað í ofvæni. Sá maður var Abdelkader Haidara og hann fór fyrir einu af handritasöfnum Timbuktu-borgar. Haidara fjölskyldan var ein þeirra sem hafði varðveitt handrit kynslóðum saman. Safn þeirra var eitt af stærsta í borginni og Abdelkader hafði gætt þess síðan hann var 17 ára gamall og faðir hans féll frá. Æ síðan hafði hann lifað fyrir skrudurnar, hann hafði líka unnið að handritasöfnun fyrir Ahmed Baba stofnunina og það hafði verið hann sem sýndi bandaríkjamanninum Henry Louis Gates handrit sín og hafði þessi miklu áhrif á bókmenntafræðingin. Haidara var í heimsókn í höfuðborginni Bamako 1000 km akstur suðvestur frá Timbuktu þegar hann frétti að því að aðskilnaðar sinnar Tuareka höfðu tekið heimaborg hans yfir. Fréttirnar sem hann heyrði frá Timbuktu 1. apríl 2012 voru ekki góðar. Eftir að hermenn malíska hersins hörfuðu hafði borgin eins og sprungið í loft upp í allsherjar lögleysu. Vígamennirnir fóru rænandi og rupplandi borgina og fátækir borgarbúar, þeir sem ekki flúðu, stóðust sem ekki mátið að taka þátt í gripdeildunum. Haidara rann kalt vatn milli skins og hörunds. Hvað með bækurnar? Hann settist upp í landkrúsinin sinn og lagði strax af stað heim. Það var erfið ferð inn á virt stríðsvæði. En hann komst heim að lokum og gat andað léttar. Fjársjóður fjölskyldunnar sem hann hafði svarið 17 ára gamall að gæta með öllum ráðum var óhultur. Daginn eftir að vígamenn þjóðfrelsisfylkingar Asavat tóku yfir Timbuktu fylgdu bandamenn þeirra í Ansar Dín, íslamista fylkingu fyrverandi rokkarans. Eða meintir bandamenn Samhugurinn risti grunnt. Þegar Iyad Aggali og Mokhtar Bel Mokhtar barað garði skipuðu þeir þjóðfrelsisfylkingunni að yfirgefa borgina. Þeir mættu eiga sveitirnar fyrir utan en Timbuktu sjálf skildi tilheyra þeim. Þeir höfðu herra og áttu enn meiri vopn. Svo að litríkur fáni Asavats, grænn, rauður, gulur og svartur, fekk að víkja fyrir allsvörtum fána íslamista. Vígamenn Ansar Dín, drifnir áfram af trúarhita og óvægnu regluverki trúarsinnar, voru agaðri en hinnir veraldlegu aðskilnaða sinnar Asavat og þeir voru fljótir að binda enda á gripdeildar öldina og koma lögum og reglu á í borginni fornum. Margir borgarbúar önduðu örlítið léttar, kannski ekki síst þeir sem gættu handrita. Þeim yrði allavega borgið, þó nú færi í hönd nýjir tímar í Timbuktu. Sú íslamstrú sem iðkuð hefur verið í Timbuktu hefur yfirleitt verið fremur frjálslynd og opin. Ekki óvægin bókstafstrú arabísku eyðimerkurinnar sem Iyad Aggali þó heillaðist af. Súfistar, dulspekingar, elskir að tónlist og víni hafa þannig lengi verið áhrifamiklir í vestanverðri Afríku, Timbuktu ekki síst. Þegar Ansar Dín og félagar fóru að bera út bókstafstrúar boðskapsinn í Timbuktu fussuðu klerkar borgarinnar, hvað þykist þið geta sagt okkur Íslam, borginni sem hefur gætt íslamsks menningararfs í næri 1000 ár? En nýju borgarstjórarnir létu slíkt sem vindum eyru þjóta. Þeir skipuðu börum borgarinnar að hella niður öllu áfengi. Þeir bönnuðu alla tónlist, meira segja hringitóna í farsímum. Konur urðu að hylja sig slæðum og kallmenn sömuleiðis að gæta siðsemi í klæðaburði. Trúar lögregla vopnuð svipum úr úlfaldaleðri, sáum að framfylgja því. Jújú. Handritin sem voru geymd í 50 bókasöfnum Timbuktu stórum og smáum höfðu lifað af ringulreið hertökunar. En hversu lengi myndi það vara? Það fór ekki fram hjá mönnum eins og Abdelkader Haidara að handritin táknuðu raun allt það sem nýjir herrar borgarinnar lögðu fæð á. Handritin með alla sína margvíslugu vitnesku vitnuðu vísindalega, umburðarlinda, fjölbreytilega og framsýna íslamstrú fyrri alda, allt annað en innflutta bókstafstrú Ansar Dín og Al-Qaida. Í söfnum Timbuktu voru jafnvel forn rit forboðna hluti eins og tónlist og kynlíf. Strax á fyrstu dögum hernámsins fór fólk enda að hafa áhyggjur af einstökum menningararfi Timbuktu. Daginn eftir að Ansar Dín tók borginna yfir lýsti UNESCO yfir áhyggjum af menningarverðmætum í borginni. Öll gamla Timbuktu á heimsminjaskrá UNESCO, ekki síst vegna moskna borgarinnar, stóra torkennilegra leir og viðarbygginga og sömuleiðis grafísa þar sem hvíldu trúspekingar súfista fyrri alda, einskonar dýrlingar. Slík grafísi eru fjölmörg í Timbuktu. Á 400 taldi einhver tíman. Borgin hefur stundum verið kölluð borg hinna 333 dýrlinga. En dýrlingadýrkun fyrirlitin af harðlínumönnum eins og Ansar Dín og ekki löngu eftir að þeir náðu völdum fóru þeir að brjóta niður gömul steingrafhísi og eyðileggja vopnaðir hökum og kúbeinum. Áhyggjur af moskum borgarinnar voru því ekki ástæðu lausar og áhyggjur af handritunum ekki heldur. Myndu öfgamennirnir beina spjótum sínum að þeim næst til að eyðileggja alveg hugmyndina Timbuktu sem borg fræða og fjölbreytileika. Abdelkader Haidara sem hafði gætt handrita fjölskyldu sinnar í 30 ár síðan hann var 17 ára vildi ekki hætta á það. Það varð að grípa til aðgerða. Sagan svona. Ekki löngu eftir að íslamistarnir tóku Timbuktu yfir í byrjun maí boðiði Haidara til fundar helstu bókavarða borgarinnar. Þeir voru allir sammála, það yrði að grípa til aðgerða. Haidara hafði síðan samband við velgjörðarmenn sína í Bandaríkjunum, lýsti þessum einstöku og hættulegu aðstæðum og tryggði sér þannig nokkuð fjármagn. Svo fóru útsendarar hans og hinna bóka fjölskyldnanna í Timbuktu, frændur og frængur og vinir, sjálfboðaliðar, að stað á markaði borgarinnar og keyptu upp allar mögulegar málmkistur og hirslur. Þegar allir málmkassar voru uppkeyptir fóru þeir líka á markaði í grannbæjum Timbuktu og keyptu upp trékassa og tómar olíutunnur og ramgerðar ferðatöskur. Síðan hófust þau öll handa við að pakka handritum borgarinnar ofan í hirslurnar 200-300 skruttur í hvern kassa. Svo lítið bara á því trúarlögregla Ansar Dín fylgdist með öllu grunnsamlegu athæfi í borginni. Yfirleitt að næturlagi þegar Timbuktu var myrkvuð því íslamistarnir slökktu á rafmagninu á kvöldin. Með vasaljós og varlega því þetta voru jú viðkvæm rit frá 18. 16. 12. öld þau allra elstu. Síðan voru kassarnir fluttir líka leynilega að næturlagi. Flestar fjölskyldurnar sem héldu úti enga bókasöfnum úti í bæ fluttu bækur sínar aftur heim, aftur niður í kjallara eða upp í geymslu eins og hefð var fyrir þegar innrásar her bara garði í Timbuktu. 24.000 handritum hinnar opinberu Ahmed Baba stofnunar var líka komið fyrir í örugum geymslum. Þetta tók allt saman 2 mánuði. Þegar komið var fram í miðjan júli var Ahmed Baba stofnunin tóm og ekki seinna vænna því ekki löngu síðar réðust vígamenn Ansar Dín þangaðinn og fóru að nota húsakynni stofnunarinnar sem vopna og birðageymslu. Þegar leið á sumarið 2012 höfðu uppreisna menn lagt undir sig talsvert landsvæði í norður Mali og Ansar Dín og vinir þeirra í Al-Qaida nær alveg ítt veraldlegum aðskilnaða sinnum í þjóðfrelsisfylkingu Asavat til hliðar. Öfgamennirnir við stjórnvölinn í Timbuktu orðu líka verri og verri. Trúarlögreglan sýndi enga miskun. Konur voru hittar harkalega á götu fyrir ósæmilegan klæðaburð, útlimir hognir af grunuðum þjófum og opinberar aftökur voru tíðar. Til að gera alveg út af við bölið tónlist fóru vígamenn hús úr húsi og kveiktu í hverjum rafmagnsgítar eða magnara sem fannst. Bærin fylltist af ungum skeggjuðum öfgamönnum sem komu víða að til að taka þátt í myntu heilugu stríði Ansar Dín. Eftir að hafa pakkað bókasafni sínu niður í stálkassa og komið í fyrir í geymslu, hafði Abdelkader Haidara farið suður til Bamako, flúið sömu leið og svo margir íbúar Norður Mali gerðu undan ofstæki vígamannana. En hann var þó ekki í rónni. Eftir því sem leið á sumar og fréttirnar frá Timbuktu urðu hryllilegri og skemmdarverk á grafísum borgarinnar fleiri, varð hann hrættur að það væri ekki nóg að hafa komið handritunum fyrir í kössum og geymslum. Það yrði að koma þeim út úr borginni á yfirráðasvæði malískra stjórnvalda. Haidara hófst ásamt öðrum handa við að undirbúa aðra björgunaraðgerð enn erfiðari og leynilegri en þá fyrri. Vegakerfið í Mali var ekki upp á marga fiska og það gat tekið marga daga að skrölta alla leiðina milli Timbuktu og Bamako á friðartímum. Nú var leiðin að auki allsett varðstöðum bæði uppreisnarmanna og stjórnarhersins þar sem vopnaðir menn leituðu í öllu og tortryggðu allt og ástandið var bara verra eftir því sem á leið. Hversu margar ferðir myndi það taka að ferja öll herlegheitin yfir? Hverjir átt að sjá það og hvernig? Hvar ætti að geyma handritin í Bamako? Og hver yrði kostnaðurinn? Það var fljótt ljóst að hann yrði ærinn. Það var það borga fólki fyrir að flytja handritin af felustöðum sínum í Timbuktu, felaðu borði í bifreiðum og farartækjum á leið til höfuðborgarinnar, keyra alla þessa löngu og hættulegu leið á erfiðum malarslóðum, múta vörðum og vígamönnum á leiðinni ef þorf krefði, finna geymslur í Bamako og svo framvegis. En Abdelkader Haidara hafði sambönd. Á nokkrum vikum tókst honum að tryggja sér fé nokkur $100,000 frá nokkrum fjársterkum aðilum og stofnunum erlendis, meðal annars bandaríska Ford sjóðunum, góðgerða og menningastofnun Ford fjölskyldunar, frá auðkýfingi frá saminuðu arabísku furstadæmunum Juma al-Majid og hollenskum sjóði sem sérhæði sig í varðveislu fornminja. 18. oktober 2012 fóru fyrstu handritin af stað. 35 málmkössum úr Timbuktúskri geymslu var staflað á kerru sem astni dróað rútustöð þar sem kassarnir voru faldir um borði farþega og vörubílum á leið til Bamako. Og handritin komust á leiðarenda þar sem Haidara tók á móti þeim. Næstu mánuði fóru ótal kassar, ótal álíka ferðir, faldir undir hrísgrjónapokum og gosdrykkjakössum eða innan farangur fólks á flótta frá nýjum herrum í Timbuktu. Í janúar byrjun 2013, eftir að hafa haldið norðurhluta Mali í meira en hálft ár, voru Ansar Dín og félagar orðnir kokhraustir. Rokkarinn fyrverandi Iyad Ag Gali lýsti því yfir að hann hygðist nú sækja fram til suðurs. Ef stjórnvöld í Mali myndu ekki viðurkenna yfir að þeirra yfir Asavat, norður Mali, og taka upp íslömsk sérjalög. Ráðamenn í Bamako neituðu því vitaskuld. Öfgamennirnir í Asavat fóru því að brýna hnífana.
1: Un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires.
0: Sókn aukamannanna hófst 8. janúar 2013, þremur dögum síðar, þann 11. birtist François Hollande Frakklandsforseti á sjónvarskjám þegna sinna og tilkynnti að franski herinn yrði sendur að kveða niður uppreisnarmenn í Mali. Fyrstu frönsku herþyrlurnar voru komnar að ráðast á vígamenn Ansar Dín samdægurs. Það var komið fram í janúar og bókaverðir Timbuktu höfðu sent fjölda bóka til Bamako. Nú varð allt brýtna. Engin vissi hvernig öfgamennirnir myndu bregðast við yfirvofandi augljósum ósigri. Myndu þeir eyðileggja allar fornminjar Timbuktu í bræði sinni á flóta og brenna öll handrit. Haidara langaði lítið að komast að því og því varð að hafa hraðar hendur að koma þeim handritum sem eftir voru burt. En nú var flutningsleiðin hans orðin að virku átakasvæði. Það var ekki lengur hættandi á að aka vegin milli Timbuktu og Bamako svo það var ákveðið að flytja handritin í stað á bátum niður ána Níger. Það var ekki síður erfitt og oft komust bátsmenn í hann krappan, lentu bæði í vígamönnum sem beindu á þá kalasnikofum af árbakkanum eða þurftu að semja við franskar herþyrlur sem sveimuðu fyrir ofan. En einhvern veginn komust bókaverðirnir alltaf af og á leiðarenda. Handrit brenna ekki og þau sökkva kannski ekki heldur. Ansardín og félagar höfðu kannski verið duglegir að hýða fólk og höggva af þeim útlimi en það varð fljótt ljóst að þeir stóðust franska hernum ekki alveg snúning. Eftir 20 daga hernað höfðu frakkar og malískir bandamenn þeirra náð öllum helstu borgum og bæjum norður Mali. Þar á meðal Timbuktu sem fjall í hendur þeirra 20. og 7. janúar. Það var þá sem fréttirnar sem vísað var til í upphafi þessa þáttar birtust að hörfandi vígamenn hefðu kveikt í helstu bókasöfnum borgarinnar sögufrægu. Það sem fáir vissu þá var að öll helstu bókasöfn Timbuktu höfðu þá löngu verið tæmt nær algjörlega gersemar þeirra öruggar í geymslu í Bamako. Það var ekki fyrir nokkrum dögum síðar sem björgunar afrekið fór að spyrjast út og hættara aðal bjargvættur steig fram og leiðrétti frásagnir að handritin hefði brunnið. Hér rétta væri að nær öllum þeirra 90-95% hefði verið smíklað úr borginni og þau væru örg í Bamako. Það var helst að rakin þar síðra væri vandamál. Allir helstu fjölmiðlar heims stukku auðvitað á þessa æsilega sögu djörfung bókavarðanna frá Timbuktu við að bjarga borgararfinum 2000 handrita, já eða 100 þúsunda. Meira að segja Íslendingur var á staðnum, hinn frækni fréttaritari Ríkisútarsins Jón Björgvinsson.
2: Ómetalegur menningararfur sem íbúar hér í Eyðimörkinni reyna af litlum efnum að varðveita og endurreita eins og afar þeirra og langafar hafa gert aldir.
0: Á síðustu árum hafa svo komið út ótal blaðagreinar og svo nokkrar bækur Timbuktu handritin og sögu þeirra, skiljanlega. Bandaríski blaðamaðurinn Joshua Hammer gaf út The Badass Librarians of Timbuktu 2016. Önnur bók kom út ári síðar, The Storied City eftir breskan blaðamann Charlie English. Það talsverður munur á bókunum tveimur. Bók Hammers hetjusaga eins og titillinn bendir til. Frásögn Englis af atburðunum í Timbuktu 2012 og 13 öllu flóknari. Það nefnilega kannski ekki alveg allt sem stenst í sögunni eins og hún hefur jafnan verið sögð. Í allri umfjöllun undirstrikuð svo bráðahætta sem steðjaði að handritunum í Timbuktu Ansardín en hótuðu vígamennirnir nokkur tíman í raun og veru að brenna eða eyðileggja nokkur handrit, allavega svo hótun ekki til á bandi. Vissulega eyðilögðu þeir grafhýsi og fornminjar en þegar þeir komu fyrst til Timbuktu hétu þeir því að snerta ekki handritin og virtust síðan ekki gefa þeim mikinn gaum hvort sem þau voru í borginni eða ekki. Hefðu þeir virkilega brennt æfa gamla kórana, orð guðs. Og krafðist björgunaraðgerð Abdelkader Hætera í raun og veru allra þeirra fjármuna sem hann sótti og fekk frá Vesturlöndum vel á 1 000 000 evra, svo segir hann. En Englis bendir til dæmis á að hann hafi fengið nokkur 100 000 evrur frá stjórnvöldum í Þýskalandi eftir að hafa skrifað þarlendu utanríkisráðuneyti og sagt að þau handrit sem eftir væru í borginni væru í bráðri hættu. En þetta var í loki janúar þegar Ansardín hafði þegar hörfað úr Timbuktu að mestu tíðindalaust. Ekki heldur hægt að neita því að eftir fjölmiðla umfjöllunum handrita björgunina hafa vestrænar miljónir streymt til bókasafna og varðveislu í Timbuktu. Það gott að vera í handrita bransanum í borginni í dag. Og hversu mörg voru handritin sem bjargað var? Í fréttaflutningi hefur gjarnan verið talað á bylnu 300 til 400 þúsund en sérfræðingur í vesturafrískum handritum sem Englis vitnar í, Bruce Hall, segir þetta fráleita tölu. Svo mörg handrit hafi varla verið að finna í öllu Mali, hvað þá bara í Timbuktu. Ef til vill hafi hættara og félagar bjargað einhverjum þúsundum handrita, kannski 2000, en ýmislegt bendir líka til þess að fjölmörg handrit í enga eigu hafi hvergi farið. Verið trygg í geymslum á einkaheimilum í gegnum allsaman. Og já, hvað telst yfirleitt handrit? Er það handrit eða bara stakur forn sektarmiði eða kvittun fyrir úlvaldasölu eins og slatti af ritunum í fórum Timbuktu búa sagður vera? Eru þetta kannski ekki allt ómetanleg menningarverðmæti? Það nóg af spurningum. Kannski eitthvað af frásögninni handritin í Timbuktu og björgun þeirra ígt. Kannski sá einhver eða einhverjir tækifæri til að hagnast örlítið leið og þeir forðuðu dýrmætum frá öfgamönnum. Það óvíst. Englis setur fram spurningar í lokbókar sinnar en hefur því miður engin óyggjandi svör. Það kannski bara við hæfi þegar kemur að Timbuktu, borginni sem var og í sömu andrá, alvöru staður og goðsögn, raunveruleiki og ráðgáta.

Vera Illugadóttir hefur umsjón með þættinum í ljósi sögunar. Hún fjallaði hvernig bókaverðir í Timbuktu björguðu þúsundum fornhandrita frá glötun árið 2012. Nú tekur við þáttur frá 2019, grár köttur. Umsjón hafði Anna Marsibil Klausen.

0: föstudag, hlustendur góðir. Klukkan fjögur og úr viðtækjunum hljómar grár köttur, þar sem við læðumst í kringum menn og málefni í leit að nýjum sögum og sjónarhornum. Ég heiti Anna Marsibil Klásen, en þið megi kalla mig Önnu Marsi. Heima er best, segir útsaumurinn og ekki lýgur hann. Heima er þar sem hjartað slær, sagði síðan einhver tíman, en minn uppávals heimspekingur vill hins vegar meina að þar sem rassinn hvílir, þar sé heimilið. Málið auðvitað ekki svo einfalt. Að eiga heima einhver staðar snýst ekki bara búsetu, heldur það að tilheyra. Og þá ekki nóg að smella bara saman hælunum á rúbínrauðu skónum eins og Dórótea í den.
1: Then close your eyes. And tap your heels together 3 times. And think to yourself,

0: no place like home.
1: Hvað er heima ef þú ert öðruvísi á litin en hinir krakkarnir í bekknum þínum? Ef það aldrei neitt eins og þú í sjónvarpinu? Ef fólk gerir ósjálfrátt ráð fyrir því að þú sért útlendingur?
2: Ég fór einu sinni út að borða með vinkonum mínum og ég fer á klósettið og þá tekið þú húninn. Þar fyrir utan stendur íslensk kona og hún með dóttur sinni og ég opna hurðina hún segir við mig oh, I'm sorry þá segir ég við hann á móti bara ekkert mál þá segir dótturinnar mamma, af hverju varst þér að tala við hann á ensku og ég get ekki gengið neður laugavegin í útivistafatnaði með bakpoka þú veist, þá byrja allir að tala við hann á ensku og ég alveg eins og túristi Svo fæ ég líka oft hrós fyrir hvað ég tala góða íslensku.
1: Leikhópurinn Trigger Warning frumsýndi á dögunum einleik Maríu Thelmu Smáradóttur Velkomin heim í kassanum í Þjóðleikhúsinu en í verkinu tvinnar hún sína eigin sögu saman við sögu móður sinnar. Í þættinum í dag tökum við fyrir hugtakið heima út frá sögu þeirra mæðgna og spyrjum okkur hvað þetta heima og hvað það þýðir að eiga það.
2: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Þjóðleikhúsið. Ég heiti María Thelma og ég hálf íslensk og hálf tælensk.

0: Sviðið glansar eins og tjörn. Lýsingin hlý. María Thelma, sem 26 ára, svífur við dillandi tónlist og sítt dökkt taglið sveiflast rólega með. Hún ein á sviðinu, eða kannski ekki alveg ein. Leikmyndahönnuðurinn Eleni Podara hefur komið fyrir nokkrum stærðarnarhrúum af hrísgrjónum á víð og dreif sviðið og í gegnum leikritið öðlast þau líf og hinn ótrúlegustu hlutverk í höndum Maríu.
1: Það þjónaði svo miklu tilgangi og rosalega praktískt, við gátum notað þetta í snjó, í rigningu, sem leysargisla og skraut og bara allt. Maður bara með í nærbuxunum, skilur við daginn eftir, bara hrísgrjón. Hrísgrjón eru náttúrulega mjög stór partur af asískri menningu. Og þetta náttúrulega fyrst og fremst matur og mamma vildi gjöra svo vel að minna mig á það að þakka fyrir hrísgrjónin af því ég að labba á mat. þú ert að labba á mat, María. Þú bara, já, ég veit að ég búin að blessa það, ég búin að þakka alheiminum að dansa rigningadansinn. Ég er mjög meðvituð þetta.
0: Reglulega, allt í gegnum sýninguna, bregður María sér í hlutverk móður sinnar, Völu Rúnar Tungra Tó. Áhorfendur heyra stuttar upptökur af Völu sjálfri. Og svo segir María sögu hennar í fyrstu persónu.
1: Ég man ekki mikið eftir foreldri mínum. Að því að mamma mín dó og pabbi hvarf þegar ég var 3 ára.
0: Var frumsýnd síðastliðin laugardag við góðar viðtökur en við María mæltum okkur mót strax mánudaginn á eftir. Við hittumst í kjallara þjóðleikhússins á svo nefndum Mánabar sem hefur margt frumsýningarpartíð sopið. Í þetta skiptið erum við María þó einar gleðina. Lítill ískápur fullur af áfengum vegum, kurrar í bakgrunni og við röltir sviðsmaður í kaffivélina á svölunum fyrir ofan okkur. Við tillum okkur við lítið sófaborð undir gildum gasblöðrum sem stafa til lukku með okkur.
2: Lendirðu oft í að fólk haldi að þú sért útlendingur?
1: Já, guð mig góður, það bara á hverjum einasta deg. Ég var með kærastanum mínum daginn og vorum heima og ég ætlaði bara að skottast út í krambúð. Og það var svo kalt úti og hérna ná svo mikið af 66 gráður norður dóti, alveg bara fullt af því. Og ég fór í úlpuna hans, 66 gráður norður úlpuna hans og með húfuna hans og ég sagði það hann, ef ég fer svona út í búð þá mun einhver tala mann, ég skal lofa þér því. Hann bara, ok, sjáum til og við ferum út í búð og þetta byrjar einhver tala á ensku. Og það það er svo fyndið, og það er svona sérstaklega fyrst og fremst þegar ég, og ég eins og ekki reyni að vera fyndin, þú veist, það bara, ef ég í útivistafatnaði, byrja allar að tala ensku.
2: En þú getur hlegið að því?
1: Já, algjörlega, því að það er náttúrulega maður, algjörlega, það er rosalega fyndið. Þetta er ekki illa meint, þetta er bara svo ótrúlega einlægur misskilningur. Og hérna, þannig já, það er alveg rosalega fyndið.
0: María rekur fyrir mér uppruna velkomin heim, aftur til ársins 2016, þegar hún sat áfangan leikarinn sem höfundur í listaháskólanum. Nemendum var gert að setja upp 20 mínútna sýningu og höfðu frjálst val form hennar, en þurftu að búa hana til frá grunni. María var í öngum sínum. Hún hafði ekki hugmynd hvað hana langaði að gera eða hvaða viðfangsefni hana langaði að taka fyrir.
1: En svo bara var það algjör tilviljun að kom heim með heiminn á herðanum og ég hefði að díla við mín fyrstu heimsvandamál þegar að ég fór síðan að spyrja mömmu hver hennar upprunin var. Ég hafði alvöru ekki tekið mér smá tíma til þess að hugsa hans út í það hvaðan minn bakgrunnur kemur og hennar bakgrunnur. Þú veist, ég skammaðis mín fyrir að viti ekki aðeins meira formæður mínar og upprunin hennar og þar af leiðandi upprunin minn. Ég var rosalega forvitin þessa hugmynd hvað er að vera heima. Eins og ég nefni áðan, ég var að díla við mín fyrstu heimsvandamál, skilur, og ég svo heppin að kalla mitt heimili bara, ég, þú veist, þetta bara einhver íbúð í Kópavogi sem ég kalla heima, en hvað þá að vera heima fyrir flóttamönnum og svo framvegis? Innflytjendur, þú veist. Það svo fyndi að hugsa út í að, þú veist, þegar maður fer í útilegu eða fer til útlanda og maður segir eiginlega að koma heim, heim hvert, á hótelið eða inn í tjald, eða þú veist, það bara svona, þessi hugmynd um heimil er svo fljótandi. Þannig ég fór að spyrja hana meira og í kjölfar á því þá kom þessi spurning hvaðan er ég þá samansett og hversu lengi hef ég verið í nokkurs konar afneitun um sjálfa mig.
0: María lýsir æskuheimili sínu sem nokkuð venjulegu. Það það allavega í hennar augum. Veggirnir eru fölgulir, húsgögnin eru brún og helsta stofustásið er hilla sem inniheldur gripi tengda öllum helstu afrekum Maríu og eldri systur hennar í gegnum árin. Í einu horninu ægir saman hinum ýmsu skrautmunum og gríðarlegu blöndusafni og svo búddaaltari upp á hillu. Ofar höfðum alls heimilisfólks að sjálfsögðu, annars boðar það ógæfu. Í eldhúsinu eru dunkar með mörgum tegundum af hrískrónum og ara grúi af asískum kryddum, raðað eftir kúnstarinnar reglum. Eldhúsborðið plastað. Samkvæmt Maríu myndi mamma hennar helst vilja plasta allt til að varðveita hlutina eins lengi og mögulegt er. María kveðst vera mikil mömmustelpa, en þegar hún var yngri leitaði hún örlítið meira til pappa síns. Hann var yfirleitt með nammi í vösunum.
1: Pappa á austan, hjartastöðum og þar. Og já, íslenskur. Hann var flugmaður sem lengi. Og þau kynnast út í Tælandi. Og þau eru búin að vera saman í 28-29 ár. Mér finnst þau vera með mjög svipaðan húmor og hlæja mikið saman.
3: Ég með hárið frá mömmu og mamma sagði við mig að ég alveg eins og hún þegar hún var lítil. Svo ég hávaxin eins og pabbi. Og ég fæ líkamsvöxtin frá honum, en svo fæ ég nefið, kinnbeinin og munnsvipin frá mömmu.
1: Þegar ég var lítil þá fann ég engan mun á mér og hinum, þú veist, og börn eru bara ást og bara taka öllum eins og þau eru. En einhverstaðar á leiðinni læru við þetta konsept, ég versus hinir, og við lærum það að setja fólk einhvern kassa, en hérna, ég vissi alveg náttúrulega að ég væri blönduð og talaði annað tungumál og allt þetta skilru, en ég fann ekki fyrir stríðni eða þannig eða einhverja aðkasti þannig sé sko.
0: En fáir fá sloppið við gildrur gelgju skeiðsins. María, eins og svo margir, fór að finna fyrir þörf til þess að falla í hópin. En það fól í sér aðrar hindranir en þær sem jafnaldrar hennar, sem átti tvo hvíta foreldra, stóðu frammi fyrir.
1: Ég hérna var á mjög sérstökum tímamótum bara í lífinu, 8. 9. 10. bekkur, það er, þú veist, mjög viðkvæmur aldur og það er nú aldeilis mikilvægt að vera með í hópnum, sko. Og já, ég reyndi að lýsa með hári ljóst og kipti mig með blá linsur og það gekk ekki af því að ég með svo dökkt hár að það var ekki hægt að lýsa á mér hárið, það var bara ljósbrúnt. Og brúni litinn skein í gegnum blálinsunnar.
3: Svo fór ég líka í ljós. Ég veit ekki alveg hvað ég spá með því. Af því að ég var náttúrulega bara miklu brúnni fyrir vikið. Þú veist, ég vildi bara vera svo hinir og gera það sem að hvítar stelpur gera.
1: Að það er hægt að hugsa þetta sem karma. Þegar maður fer gegn sinni eigin samfæringu og reyna að breyta sér einhvern veginn, það virkar ekkert. Eins og ég sagði á hann, þá er þetta hérna bara þessi þörf að vera með einhvern veginn þangað til maður hefur þroskan til að fara sína einn braut.
0: Í menntaskóla uppgötaði María sína réttu braut, leiklistina. En nýju draumunum fylgdi efi og kvíði.
1: Og þá ákvaði ég að vera leikkona og þá fann ég eða svona mest fyrir. Þá kom óttinn, get ég verið leikkona í Íslandi? Ég veit, ég held að ég geti það ekki. Af því að það bara engin eins og ég. Þú veist, eða hvernig ég geta leikið eitthvað hlutverk á Íslandi, nei, það bara virkar ekki. Þannig að ég fór út og sótti í einum skóla út í London og fór í gegnum pröfurnar og hætti sem að við.
2: Af hverju?
1: Og bara gekk út úr pröfunum af því að hjarta mitt sagði að það væri pláss fyrir mig lista háskólanum og ég sótti mig lista háskólanum og komst þar inn.
2: Vá, wow. Þú bara gafst næstu upp bara á Íslandi?
1: Næstu því, bara án þess að vera komin inn í skólum. En ég hérna, sem betur fyrr, gerist það ekki. Sem betur fyrr gafst ég ekki upp.
0: Já, sem betur fyrr. María Thelma fór í pröfurnar fyrir listaháskólan tvisvar. Fyrst ári áður en hún útskrifaðist úr framhaldsskóla, vitandi að án stúdentsprófsins ætti hún nánast enga möguleika. Hún vildi einfaldlega vera 100% undirbúin fyrir seinnaskiptið, eftir útskrift, og þá flaug hún líka inn. Sumar hindranir er hins vegar erfiðara að undirbúa sig fyrir en aðrar. Fyrir marga innflytjendur getur tekið mörg ár að komast yfir þá stærstu, íslenska tungu.
4: Ég heiti Unnur Dís Skaftadóttir og ég hérna prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands.
0: Unnur Dís Skaftadóttir rannsakar stöðu innflytjenda á Íslandi. Þá einna helst Pólverja og Filippseyinga og af ýmsum ástæðum eru flestir viðmælenda hennar konur. Unnur forðast að alhæfa. Eins og hún tekur sjálf fram þá þekkir hún mun betur til aðstæðna filippeyskra kvenna en tælenskra. Sumar upplifanir má þó heimfæra á báða hópana og jafnvel á innflytjendur yfir höfuð. Það gildir sérstaklega tungumálið.
4: Það þessi krafa það að læra íslensku. En það sem að maður sé líka að það þessi væntingar að það að fólk læri bara íslensku á námskeiðum. Akkur fer ekki á námskeið. Þú lærir ekki mál nema að fá aðgang að málsamfélagi. Og ef þú hefur bara aðgang að störfum sem að, eins og allir sem vera alinn að þrýfa einhver staðar eða þar sem að þú ert ekki neinn samskipti við Íslendinga, þar sem enginn tala við þig, þá alltaf getur ekki æft það sem þú lærir í námskeiðinu. Þannig að það algjört lykilatriði ef maður ætlar að fá tækifæri til að læra tungumál, er að fá að tala það.
3: Ein stærsta gjöf sem að mamma mín hefur gefið mér er móðurmálið mitt. Þegar við systurnar vorum yngri, þá var hún hvött til þess að tala aðeins við okkur á íslensku. Af því það var talið of erfitt fyrir börn að vera tvítyngd á þessum tíma. Mamma náttúrulega hafnaði þessu alveg og talaði aðeins við okkur á tælensku. En í því þá fólst ákveðin fórn. Af því á sama tíma þá átti hún erfiðara með að ná utan íslenskuna. Af því að íslenskan var ekki tungumál sem var ríkjandi á heimilinu.
1: Ég get ekki ímyndað mér lífið á hans að vera með þriðja tungumálið. Mér gerir ekki grein fyrir hvað tungumálið er stórt verkfæri.
2: Er eitthvað á tælensku, eitthvað tilfinningar eða upplifanir sem að þú getur ekki útskýrt á íslensku?
1: Já, til dæmis það er orð. Bara mjög einfalt orð sem rosalega ríkjandi í tælensku og ég veit ekki hvernig ég var þýða yfir á íslensku. Þetta svona orð sem man næri við það á sérst kurtis. Bara því við erum kurtis það segir við já takk, í staðan fyrir að segja bara já. Það eru já takk, en þetta orð þýða samt ekki beint takk. En þetta er svona, svolítið svona eins og kurtis greinir.
2: Hvernig hljóma það?
1: Ka.
2: Ka?
1: Já. Og í dag er tölu svona Thaislandic, einhvers konar. Thaislandic, það er tungumál sem er stundum töluðin á mínu heimili. Það er svona blanda af íslensku, tælensku og ensku. Þá kannski skilur pabbi eitthvað eitt orð á tælensku og mamma veit að hann skilur það og getur notað það og þá skilja það hvort annað einhvern veginn. Það er rosalega krútlegt.
3: Eins og daginn þegar að hérna, mamma mín segir við pabba ég er að fara til Asia Ég fari til Asia. Ertu að fara til Thailands eða? Ég að fara til Asia. Og ég grip inn í og segir, pabbi, hún að fara á Esjuna.
0: Þegar ólíkir straumar mætast, verður stundum til ný fyndin og fallega á. En það sem einum finnst fallegur menningarbræðingur, finnst öðrum kannski árás gegn íslenskunni. En þá gildir kannski stundum þetta Jón og Séra Jón.
4: En svo segja sumir, sem ég hef talað við frá fyrir sem, að þeim er skrítið að þau tala góða ensku. Að fólk síðan skuli neita að tala við ensku þegar þau eru kannski við ákveðnum aðstæðum og þau velta fyrir sér að hvernig stendur að því að það er lagi að þessi hollendingur hvernig við liðina mér að breyti má tala ensku við Íslendinga en svo þykist, svo viljaði alls ekki lífa okkur að tala ensku.
1: Ég kannski sit með einhver fólki og það kannski talað þú veist, hin og þessa innflytendur eða þessa sem talar ekki íslensku eða og ég hef alveg fengið spurninguna bara af hverju ertu ekki búin að kenna mömmu þinni íslensku þegar hún situr bara hérna beint fyrir framan hún, skilurðu. Og það er bara þessi nærgætni sem að mér finnst alveg mega styrkja aðeins betur og minna okkur á það að við erum öll mennsk og við tölum öll tungumál og við getum öll tjáð okkur en það er bara ekki sama tungumálið endilega. Þannig að það er kannski meira þessi nærgætni sem að mér finnst að mætti kannski með að bæta eða hafa í huga og ég held að með því að hafa þetta bak við eyra þá getum við skilið hvort annað aðeins betur. Við erum þolinmóð í hérna samskiptum. Það sem að fylgir okkar tungumáli í íslenskunni er kannski ótrúlega hrókafyllt annar staðar og svo vice versa, skilur við kannski höldum með einhversi í fílu að þegar hann talar svo mikið á einsóinu við erum svona einhvern veginn við eigum til að tala á einsóinu og kannski það bara hérna dónalegt annar staðar og líka ef að einhver sem er með mjög harða líkamstjáningu það getur virkað kannski dónalegt í okkar menningu og svo framvegis en bara svo lengi sem að við höfum það bak við eyrað að það meinar engin neitt með því, skilur þetta kannski bara svona menningaklassi þannig að já, vinna okkur á það að við séum öll mennsk.
4: Það skikir þetta á reynsluna að búa Íslandi að upplifa það þessu margt fólk frá Asíu sem ég hef talað við hefur upplifað og þú ert að á einhverjum staðlum sem strætó eða eitthvað fólk segir farið heim eða þú ert að ganga niður laugavegin eða einhvers staðar og það hrópa á þetta bílum þarna. Hvað kostar þér?
3: Mér finnst sárt og ósanngjarnt þegar að fólk gerir ráð fyrir því að pabbi minn hafi keypt mömmu mína. Keypt sér tæju. Veist, þess að fólk getur ekki bara orðið ástfungið óháð uppruna.
1: Í verkinu þá hérna er sena þar sem að foreldrar mínir kennast og við pældum ekkert í því við höfundarnir við bara allir bara skrifa þetta bara eins og þetta var og þau bara voru á karaoke bar og svo pældum við ekkert meir í því en svo þegar við vorum byrja að fá fólkin á sýningarnar og þú veist á samlestur og svoleiðis þá fengum við alltaf sama punktin að við þurftum að skýra aðeins betur að hann hafi ekki keypt hana eða þú veist bara því að staðalímyndin er svo mikil að þú þurfum við bara svona að sannfara fólk hann hafi ekki keypt hana þetta er bara svona tveir einstaklingar sem urðu ástfangin og sem giftuðu sig en þú veist ef við værum að skrifa ástasögu eða ástasenu á milli einhver Dana og Íslendinga skilur þú veist þá væri þetta ekki spurning þú þurftum við ekki að skýra þetta og sannfara fólk að hún hafi ekki verið keypt.
4: Fólk setur þetta undir sama hatt og talar asískar konur eins og það sé eitthvað eitt. Ekki bara eru það mjög fjölbreytilegar eftir því þessum löndum, heldur líka innan, minna fólk það er frá af ólíkum stéttum, ólíkum bakgrunni, það er ólík tungumál töluðar. Þannig að þetta er ekki einhver einn hópur sem allir eru bara eins og þetta alhafum þar allar.
2: Hvernig lætur þessi staðalímyndir líða?
1: Mér finnst það náttúrulega rosalega ósanngjörn. Þú veist, að hérna eins og þetta sé bara rússlega föst hugmynd sem við höfum að allar asískar konur á Íslandi hafa verið keyptar eða hafa verið sendar hérna inn einhverjum pakka, skilurðu. Það ekkert allar konur á Íslandi sendar hingað í pakka. Það ekkert allar óhamingjusamar eða þú veist, það ekkert allar hræðilegt líf.
4: Og þetta tengist líka fordómum eða gagnvart þessum samböndum og þessum kallmönnum sem að giftast konum frá Asíu að þeir séu einhvers konar taparar, þeir séu slæmi menn, skilur. Þetta þeir bara mismunandi menn eins og gengur að gerist og samböndin eru mismunandi og þeir eru ekki, þetta með að þær séu keyptar, þetta mjög algeng einhvers svona staðarmynd en þetta það þannig að fólk hefur kynst ólíkan hátt og til dæmis fyrirbyrserkar konur það marga hverjar sjálfar þarna skrifur stráfið við menn frá til dæmis Evrópu upp á það að kannski kynnast einhverjum. En það oft mjög mikið frumkvæða, þetta ekki eitthvað bara að kalla hann sé að koma og kaupa konur.
3: Og það ekki langt síðan þegar ég var hérna í matarboði daginn þegar að íslenskur virtur leikstjóri fer að tala við mig á ensku tælensku hórunar. Og ég skildi ekki hvort hann var að fara með þetta. Og ég hafði alveg talað við hann áður. Og ég segi við hann Býtu, fyrirgeðu, en af hverju ertu að tala við mig á ensku þetta? Ég ekki tilbúin til að sitja undir einhverjum Asíu fever fantasíum.
1: Ég held að þessi eigi ekkit bara endurlega við hérna, asískonur. Heldur bara, þú veist, ég held að önnur hver kona getur hérna, samsama sig þessu, nákvæmlega þessu, að þurfa að sitja undir einhverjum svona ótrúlegum, kynfærislegum hérna, hugsunarórum kallmanna. Eða skilur, þú veist, þetta bara svona Þú veist, ég held að konur sem að koma á þessa sýningu og sjá þessa sýningu, ég held að þær tengja sig

0: sem leikona þá þarf ég að vanda hlutverki mín mjög vel segi ekki alltaf bara já af því að vantar einhvern útlending
1: að þið erum að tala útlit leikara og okkur svona að þá voru að tala hérna hvernig kastið breytist þegar maður fer í útvarsleikhús Þið eru pælt í því þú veist það skiptir þetta engu máli einhvern veginn
2: Geturðu verið Ásta Sólilja í útvarsleikhúsinu en svo ekki á sviði?
1: Ég geti það alveg eflaust það myndi ekki vefjast fyrir neinum þú veist ef að ég væri að lesa fyrir Ástu Sólilju í útvarpi en ég held að færi mér mismunandi fólk ef ég var að leika á sviði kannski, ég ætla ekki að alhæfa en kannski myndi einhverjum bregða og þá spyr ég mig af hverju en við höfum svo oft sett upp leikrit þú veist, af mismunandi uppruna þú veist, við höfum Íslendingar hafa oft leikið hérna ítalskar konur eða pólskar eða hvað það bara af alls konar uppruna þú veist, það ekkert nýtt að nálinni að við séum að snúa því við
2: Karlmenn leika konur og konur leika menn
1: algjörlega, bara alls konar en ég spyr mig af hverju erum við ekki tilbúin til að snúa þessu við myndi fólk bregðast illa við ef við færa að leika Ásta Sólilju
2: Væri þú tilbúin í að láta á það að reyna?
1: Já, 100% þá bara viðbrögðs fólks ekki á minni ábyrð eða þannig fólk tekur því þá bara eins og það en ég held að sé orðslega sterk sögn í því að við séum að fagna fólki bara yfir höfuð eins og það og samfélagið eins og það leggur sig
0: og svo fyndið sko þegar erlendi leikstjórar að leita sér á skandinavskri leikonu þá það síðasta sem þeir að búast við að fá mynd af mér frá umboðskrifstofunni No, we meant like Scandinavian og það sama gerist þegar að leita af asískri leikonu No, we meant like Really Asian Þú veist, þá eru ekki nógu asísk
2: Þú talaðir það áðan að láta ekki upprunaðin háðir í starfi
1: Þetta svona ef ég ekki nógu þetta, ekki nógu hittari þá ekki nóg og þá verður maður að vera nógu sterkur í sjálfum sér til þess að trúa því að maður sé alveg nóg maður sé alltaf nóg að þú ert í afneitun með þig og allt það sem þú átt þá hefur ekki sjálfstraust til þess að gefa öðrum færaður í vinnunni bara það að samþykja þetta fyrir sem erfitt þegar ég var yngri sko. En leið og ég hérna, náði að fagna mér eins og ég þá þú veist, þá opnuðast allir dyr

0: En það sem rannsóknir að sýna að það að fólk heldur oft miklum tengslum við upprunaland ólíkan hátt og sérstaklega fekk fólk áhuga þessu eftir að við getum verið svo sítengt með samfélagsmiðlunum. Mm-hmm. Að fólk að taka þátt í daglegu lífi á tveimur stöðum. Markmiðið oftast að fara að vinna í Íslandi til að halda öðru heimili gangandi, sem stað að sjá fyrir ættingum í upprunalandi. Mm-hmm. Þannig að heimilishaldið oft þvert á landamæri.
1: Þessi hugmynd samlögun, að fólk myndi einfaldlega láta af menningu sinni og taka upp menningu nýja landsins, var ríkjandi framan af 20. öldinni. Unnur segir hann að tengjast spurningum integration eða samþættingu sem mjög umdeilt hugtak í dag. Það sé notað eins og samlögunin áður. Útlendingar sem hingað koma megi ekki vera öðruvísi, heldur verða vera eins.
0: Með nútíma hugmyndum það að þjóðríki samastanda fólk með ólíkum uppruna og sem líka margbreytilegt á svo margan hátt, þá lítum ekkit endala þannig að allir þurfa vera eins. Ekkert frekar en að við þurfum öll að vera gagkynið eða samkynið eða grænmetisætur eða kjötætur eða hvað sem er. Það þessi hugmynd það að við getum verið fjölbreytileg mm-hmm. en samt átt heima hér.
1: Fjölbreytni enda af hinu góða. Fjölbreytt fæða hollari og fjölbreytt samfélag skemmtilegra. María Thelma ákvað að líta á það sem gerði hana öðruvísi sem styrkleika og trúði að það myndi færa henni tækifæri. Stærsta slíka tækifærið kom þegar leikstjóran Joe Penna vantaði íslenska leikkonu af asískum uppruna í kvikmynd sína Arctic. María Thelma hrefti aðal kvenhlutverkið gegn stórleikarunum Mads Mikkelsen.
2: Þetta svona tilfinning þar sem maður verður svo spenntur að maður bara einhverju móki. Þannig að það var alveg stórkostleg tilfinning og bara mikill heiður að fá að vinna með honum Mads. Og eins og hann segir sjálfur, svo vorum hérna, þetta var eftir fyrstu tökuvikuna og það var svo ótrúlega kalt og það var svo ótrúlega erfitt og tilfinninga þrungið og við erum að keyra frá tökustað og ég sit fram í og hann situr aftur í og hann segir bara að þetta er erfiðasta ferli sem ég hef verið í og ég sný mig við og segi þetta er fyrsta ferli mitt fyrsta bíómyndi mín og það bara eftir að læra svo mikið að þessu
3: Þannig að núna ertu bara til í hvað sem er
2: Ég er til í hvað sem er Ég er bara svo mikið til í hvað sem er Verkefnin sem ég fengi núna í hendurnar undarfæri hafa verið svo erfið en ég trúi ég bara svo mikið að sé að undirbúa mig fyrir næsta verkefni að þegar næsta verkefni verður allt einhvernig tvöfalt erfiðara Í frumsýningavikunni áður en við frumsýndum velkomin heim þá lá ég í fanginu hans Pálma Guests stórleikara og bara ég geti þetta ekki þetta bara aðeins svo stórt verkefni ég veit ég hvað að gera og hann bara myndi mig góðfúslega á það að þetta erfiðasta formið einleikur erfiðasta formið sem við getum tekist á við þannig að ef að hann sagði ef að ég næja landa eftir þetta og gera og skila þessu af mér vel þá er ég bara nokkuð góð máli

Og alveg frá því ég man eftir mér, þá fylgdist ég með mömmu minni hugleiða. Og öðlast blessun frá móðir þinni eða föður er æðsta blessunin sem hún getur fengið. Gott karma. Mamma mín sest í sófan fyrir ofan mig. Ég krýp fyrir neðan hana. Hún leggur höndina á höfuð á mér. Og ég bið blessun. Mekka var ný malita kop hon mena ka po wa chan ta ba tham lo kon ti lung lo kon ti thang ngan khong malena ka malia khai ma hai male bun kha tha segir mamma við mig lu chan chok di na kha chan ta hai bun

0: Í sýningunni talarðu um að fyrirgefa sjálfri þér.
1: Já.
0: Fyrir hvað þurftir að fyrirgefa þér?
1: Ég þurfti að fyrirgefa mér það fyrir að fyrsta að vera ekki að breyta mér. Að hafa ekki viðurkennt sjálfa mig og ekki viðurkennt það hvaðan ég var að koma eða hvaðan ég kom, hver ég var og viðurkennt bara allt í mínu fari. Þú veist, þú getur ímyndaðir við leggjum jafn miklu orku í að vera sátt í sjálf okkur versus að vera í afneitun. Það miklu auðveldara að vera sáttur við sjálfan sig heldur en ekki. Og það ekki fyrir þá þar sem að þegar maður nær sáttum að maður stendur með sér og nær að vera einhvern veginn maður sjálfur. Ég held að enginn annar getur skilgreint hver þú ert og hvað að vera heima. Það getur enginn sagt við þig, farðu bara heim til þín og það getur enginn sagt hvaða hópið þú tilheyrir eða hver þú ert, bara svona fyrir að fyrsta, sko.
2: Við höfum eiginlega að líta, alltaf ekki mikið rannsóknum en það sem að fjalla það að vera barn innflytjenda. Og ég held að þetta eftir að breytast mjög mikið að fólk þarna eftir að skrifa sögur, eftir að skrifa skáldsögur og ýmist þetta sem lýsir þessum veruleika. Og þarna ágætt að spyrja með þetta leika þetta að það eftir að gera meira af þessu, að skapa meira kringum þetta sem að gefur okkur innsýn, sem sagt, gríslendingum. Og það þarf, þetta samtal þarf að kannski eiga sig meira stað. Af því að eins og í dag þá 12,6% íbú Íslandi eru innflytjendur. Fólk sem er fætt í öðru landi og að foreldrar sem fættir í öðru landi. Og þessi er náttúrulega, þetta eru rættir sem þurfum náttúrulega að heyrast eins og annara.
1: Það náttúrulega önnur kynslu að koma. Það ekki nema bara 20 eitthvað ár síðan að mamma kemur hingað fyrst. Og nú erum við alltaf verða, nú erum við alltaf fullorðin og getum fyrir að fyrsta höfum rödd og tungumál til þess að tjá okkur þetta. Og getum brúa bilið og hjálpa fólki til þess að skilja hans betur. Heima fyrir mér staður þar sem ég örugga og þar sem að fjölskyldan mín er. Ég mjög heppin að geta skilgreint heimili út frá þessum forsendum.
3: Hvenær ætli fyrirbærið heima hafi fest sig í sessi í mannlegri meðvitund? Er það í eðli okkar að vera heimakær og hreiðra okkur? Að vera jafnvel trú heimahögunum þegar veðrið volæði og avokadóið uppselt? Ætli dýr finni til sömu flóknu tilfinninga gagnvart heimilum sínum? Ætli þau fái heimþrá? Heima getur verið svo margt. Heima getur verið fullt hús af bókum, heitur pottur á köldu vetrarkvöldi, klukkurnar í Hallgrímskirkju að syngja fyrir túristana. Faðmlag frá þeim sem maður elskar. Fyrsti sopinn af fersku kranavatni. Það getur verið tilfinningin sem maður fær þegar maður eini Íslendingurinn í flugvélinni við lendingu í Keflavík.
4: Góði farþegar, velkomin heim.
3: Heima persónubundin og oft tímabundin leið til þess að skipuleggja heiminn í höfðinu okkur. Heimili okkar hafa oft ákveðna lykt sem við finnum aldrei sjálf, nema í eitt augnablik þegar við snúum aftur eftir langa fjarveru. Kannski heima rými eða tilfinning sem við getum aldrei upplifað eða litið með óháðum augum, nema eina örskot stund. En svo getur heima líka bara verið það að renna á rassinn.
1: Ég rann í hálku og datt beint á rassinn leið og ég steig fæti á Ísland. Það var nýjórn ólíkt á systur þinni. Að detta á rassinn á þennan hátt var mér svo framandi að mér fannst það hreinlega stórfenglegt.

meðan ég sat í snjónum og horfði á fegurðina í kringum mig. Það hugsaði með mér það er eins og landið sé í sængurveri.

er þættinum lokið að sinni. Viðmælendur í þættinum í dag voru þær María Thelma Smáradóttir og Unnur Dís Skaftadóttir. Tónlistin í sýningunni Velkomin heim sem notu var í þættum í dag eftir þær Ingibjörgu Ír Skarphéðinsdóttur og Ragnheiði Erlu Björnsdóttur. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Sérstakar þakkir fá Viktoría Hermannsdóttir, Kara Hergils og Eiríkur Sigurðarson. Ég verð hér aftur að viku liðinni. Þáttin má einnig finna á spilaranum á rúf.is og á helstu hlaðvarpsveitum. Köttur út í mýri, heyrumst næsta föstudag.

0: Anna Marsibil Klausen hafði umsjón með þættinum Grár köttur sem var fyrst á dagskrá 2019. Viðmælandi hennar var María Thelma Smáradóttir.
1: Þetta er spegillinn umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við fjöllum heilbrigðisþjónustu fyrir heimilislausa síðar í þættinum, en byrjum á allt öðru. Eftir helgi hefst fundur þjóðarleiðtoga NATO-ríkjana í Ankara í Tyrklandi. Óhætt að segja að nokkur hafi gengið á í aðdraganda þessa fundar, nánast allt tengt Donald Trump, bandaríkjaforseta og yfirlýsingum annarra ráðamanna vestra. Þess nú beðið hvaða Trump birtist, sá sem fyrirlítur NATO og talar niður til bandamanna, sá sem brosir og gleðist yfir skjalli nærstaddra en einhver allt annar. Speilin ræti við Luke Coffey hjá Hudson hugveitunni í Washington hvað þetta þýtti allt saman, engum yfirlýsingar umtalsvert brott hvarf bandarískra hersveita og hertóla frá Evrópu. Coffey íhaldsmaður og var áður hjá Heritage stofnuninni þar sem hið umdeilda Project 2025 var samið 900 blaðsýna aðgerða áallun sem stjórn Trumps hefur fyllt í mörgum atriðum. Coffey sagði reyndar skilið við Heritage vegna þessa og telst því seint til stuðningsmanna Trumps. Og hvað telur hann að yfirlýsingar ársins þýði í raun?
2: The truth is we don't know yet. So this administration has been all over the place when it comes to this debate about global force posture, not just with Europe, but
1: Það erfitt að segja, við vitum það í raun ekki, segir Coffey. Stjórn Trumps hafi gefið út alls konar yfirlýsingar og hafi fyrir löngu ætlað að vera búið með mat á varnar og öryggisþörf á heimsvísu, ekki einungis í Evrópu, en ekkert bóli á neinu enn. Óneitanlega virðist Evrópa vera stjórninni ofarlega í huga, en í bíli sé ekki annað að ræða en að bíða og sjá.
2: So I think the best thing to do is to wait and see what really comes out of these multiple reviews that the Pentagon is now undertaking.
1: Pete Hegseth var ómyrkur í máli á varnarmálaráðherra fundi NATO fyrir nokkru. Og Coffey telur að tilgangurinn hafi verið að búa í hæginn fyrir leiðtogafundin í Ankara, svo að Trump þurfi ekki að vera jafn herskár þar. En það sé ástæða til að taka mark á yfirlýsingunum, þar séu ekki innantómar.
2: I think we have to take this seriously because this administration has shown a willingness to be very unconventional and the Pentagon itself, you know, inside the administration has shown a very audacious willingness to do its own thing at times. You know, implement policy that isn't checked out with other departments in the US government. And we've even seen the Pentagon having to backtrack on some of these decisions it has made in the past when it didn't consult. So I think we have to be very vigilant right now, but I don't think any major decision is imminent.
1: Stjórn Trumps og ekki síst varnarmálaráðuneytið hafi sýnt djörfung og stundum tilkynntum stefnu eða aðgerðir án þess að það hafi hlotið nokkra umfjöllun annars staðar í stjórnsýslunni eða á þingi. Stundum hafi Pentagon neyðist til þess að éta hatti sinn, en í bíli telji henn ekki afgerandi ákvarðana að vænta. Coffey minnir á að forsetinn hafi samkvæmt stjórnarskránni forræði í utanríkismálum, en þingið haldi á puttunni og þurfi að samþykkja fjárútlát. Og vilji þingsins sé alveg skýr. Þar sé andstaða við breytingar á herafla og herstöðum í Evrópu. Því til viðbótar hafi Hegseth tilkynnt að innan hálsárs ætti að liggja fyrir endurmat á þörfinni fyrir varnir og öryggi, en í ljósi sögunar efast Coffey að það standist. Því til viðbótar sé meir en að segja það að flytja bandarískar hersveitir frá Evrópu.
2: But more practically speaking, getting US troops out of Europe will be no easy task. And it could take, you know, months, if not years, depending on how the administration wants to do it. Just one quick example, it's estimated that every brigade combat team, so about 5,000 or so soldiers, every brigade combat team has about 1,500 school-aged children.
1: Verkefni að þessu tagi taki mánuði eða ár. Hann nefni sem dæmi að stórfylki telji 5,000 hermenn, en þeim fylgi fleira, til að mynda 1500 börn á skólaaldri. Þau verð ekki flutt milli landa á miðjum skólavetri, ekki vandræðalaust í það minnsta. Og hvað ætti að koma þessu fólki fyrir vestra? Hvar eru skólaplásinn og húsnæðið? Spyr Luke Coffey og segir að þessu verði að svara áður en hægt sé að flytja 20,000 hermanna frá Evrópu.
2: You know, there's a lot of questions that have to be answered before you can actually start moving tens of thousands of US forces out of Europe. And we shouldn't forget that, you know, President Trump during the final months of his first administration, announced the withdrawal of U.S. forces from Europe. And then the process took so long that the clock ran out on his term.
1: Og hann minnir á að á fyrra kjörtímabili sínu hafi Trump tilkynnt brotthvarf hers frá Evrópu en hafi svo bara fallið á tíma. Þegar kemur að stöðu Íslands í þessari umræðu hefur Koffi engar áhyggjur. Ísland sé álitið traustur bandamaður á mikilvægum stað, stað sem skipti máli fyrir Bandaríkin. En hann ræður íslenskum stjórnvöldum að rækta samtali við fólki lykilstöðum innan ráðuneyta, stofnana og NATO.
2: The personal relationships at the officials level, below the political level, is really what matters right now. These relationships form the bedrock of the longer term enduring relationship that gets us through many of these turbulent times that we are experiencing right now. So my advice is to keep engaging with your American colleagues and counterparts.
1: Og annað hann sannfærður að endi farsælega. NATO hafi áður gengið í gegnum erfið tímabil.
2: Let's not forget that in 1967, France kicked out NATO's headquarters from Paris. That's why it's in Brussels today. It removed itself from NATO's integrated military command structure and removed all US forces out of Europe. And we survived that.
1: Gleymum því ekki að frakkar bóluðu höfuðstöðum Atlasarsbandalagsins frá París 1967, sögðu sig frá samþættu herstjórnarkerfi NATO og vildu losna við bandarist herlið. En við liðum það að, segir Luke Coffey, sérfræðingur hjá Hudson hugvitunni í Washington. Og meira leiðtogafund NATO Björn Malmquist sem alla jafna fréttamaður okkar í Brussel verður á fundinum í Ankara í næstu viku og Björn þú hefur aðeins verið að hlera menn svona að fá bakgrunns upplýsingar hvers að vænta gera menn ráð fyrir að þetta verði dramatíst?
3: Já og nei. Það svona menn að vonast eftir leiðinlegum og viðburða litlum fundi svo ég veitni óbeint í diplomata sem að ég heyrði í dag úr einnig að fastanefndum aðildarríkja NATO blaðamennin í Brussel sem að fjallum NATO við höfum verið að sækja svona fundi sem að diplomatar frá fastanefndum aðildarríkjana hafði verið að halda svona í dag og síðustu daga þetta gjarnan gert í aðdraganda leiðtogafunda og þetta fundið það sem að við reyndar megum ekkert vera vitna beint í menn nema reyndar þegar við hlustuðum og sendið þeirra bandaríkjana gagnvart NATO á miðvikudaginn sem þetta Matthew Whittaker og hann sagði meðal annars að áhersluna á leiðtogafundinum í Ankara yrði að taka stöðuna á þessum fyrirheitum sem að aðildarríkin gerði fyrra á leiðtogafundinum í Haag þar sem að þau lofuðu að verja miklu meira fé til varnar og öryggismála en þau hafa gert á undanförnum árum og áratugum, flest allar.
1: Já, þetta svo sem ekki nýtt og Evrópuríkin virðast alltaf að mæta sjálf með nýjustu tölur og halda því fram að þau hafi bætt sig stórlega en þetta greinilega hvílir enn á Bandaríkjaforseta.
3: Já, þetta hefur alltaf verið eitt af svona sem stóru þemum í málflutningi Trumps og stjórnvalda í Washington og hann hefur verið að tala þetta oft nú síðast í færslu sem við sáum á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt.
1: Já, þetta svona hljómar eins og hvað sem menn ætla sér á þessum fundi að þá hverfist hann óhjákvæmilega svolítið Trump og kannski ekki síst dagsformið á honum.
3: Já, það eins og það hefur gert á undanförnum árum en gleymi því ekki að Bandaríkin eru þetta stærsta aðildarríkið í NATO og þeir sem að verja hvað mestu fé til varnar og stjórnkismála innan bandalagsins menn í Brussel hafa nú svona verið að vonast eftir átaka litlum fundi það er þetta búið að vera undibúan mjög lengi en þeir töluðu einmitt sumur það að það væri svona það sem heitir á ensku Wildcard eða óvissu þátturinn, það væri einmitt dagsforðum á Trump, hvernig hann í hvernig skapi hann væri. En eins og venjulega, þá voru þetta búið að ganga frá sameiginlegri yfirlýsingu fundar eins og hann ætla búið að vera að vinna í henni í langan tíma.
1: Og hvað er það sem að, er þetta búin að sjá þetta? Hverju á að lofa í þetta skipti?
3: Þar er talað tja, hvað ég var að segja, þessa bjargföstu heitstrengingu, ironclad commitment eins og það orðað í yfirlýsingunni, sem að snýra öllum aðildarríkjunum 31 að standa við ákvæði sáttmála bandalagsins um sameiginlega varnir sem eru auðvitað hornsteinn NATO. Það minnst líka á að Evrópuríkin og Kanada hafi sameiningu aukið varnartengd útgjöldum einhverja 139 milljarða dollara og það eru auðvitað svona svar og innlegg í umræðuna og kvartanir í bandaríkjamanna að hin aðildarríkin verji ekki nógu miklu varnar og öryggismála.
1: Zelenski kemur án að fund og það verður rætt Úkraínu. Eitthvað ákveðið hvað á að koma út úr því samtali?
3: Það virðist eins og tillaga sem að þjóðverja lögðu nýlega fram ríflegan stuðning, sérst fjárast og hernaðarlegan stuðning aðildarríkjanna við Úkraínu verði að veruleika sérst samkvæmt yfirlýsinguna ætla bandalagsríkin að heita 70 milljörðum evra í hernaðarlegan stuðning af þessu ári og annað eins á og næsta ári. Hluti af þessum fjármunum kemur enda frá Evrópusambandinu en rúmur hermingur frá aðildarríkjanum frá öllum nema bandaríkjanum er eitthvað sagt sem að hafa þetta dregið verulega úr stuðningi við bandaríkjamenn síðan Trump tók aftur við í Hvíta húsinu en bandaríkjamenn hafa þetta tekið af sér að vera eins konar vörhús fyrir vopn og vopnakerfi sem að Evrópuríkin hafa keypt og afhent Úkraínumönnum.
1: Ef við gefum okkur að þetta sé ekki jarðarför eða útför NATO þá eru samt þarna einhverjir svona svarti pétrar og hugsanlega jarðsprengjusvæði er það ekki hvað er það sem að menn hafa áhyggjur af því að gæti færið þarna úrskeiðis eða orðið skrautlegt?
3: Gefum okkur að Trump mæti í góðu skapu á fundin og allt fari vel, þá verður þetta samþykkt svona eins og þetta lítur út núna nokkurn veginn held ég, þessi sameiginlega yfirlýsing. En ég meina að það hefur líka ýmislegt gerst, Ingólfur, frá því að þeir komu saman síðast á leiðtogafundi í Haag í Hollandi síðasta sumar. Ég meina, guðast, Grænland hefur verið í umræðinu, jú. Svo við tölum mikið meir það, ég meina,
1: bandaríkjamenn hafa verið að búa. Já, vinskapur Trumps við ýmsa evróska ráðamenn hefur svona heldur... Já, það verið heldið gringa á því góða, held ég með ég segja. Er það svona það sem henn hafa helst áhyggjur af að hann haldi honum frá spænskum og ítölskum stjórnmála leiðtogum?
3: Já, það var einmitt haft í flintingum hér á fundi í dag að það var kannski best að Trump myndi ekki hitta Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, sem að hefur auðvitað staðið í vegi fyrir því að auka útgjöld Spánverja til varnar og öryggismála og hann stóð líka í vegi fyrir því að bandaríkjamenn fengju þá aðstöðu sem er vildu þegar þeir byrjuðu hernaðar að gera gegn Íran. Það líka, mér kannski dettur í hug líka, það var best að Giorgio Meloni myndi ekki hitta hann. Þau voru að deila nýlega mjög sérkennilega ljósmynd sem átti að hafa verið tekin á G7-leiðtogafundinum í Frakklandi fyrir nokkrum dögum.
1: Akkurat, svona alveg eins og fullur að fólk gerir Björn Málkvist í Brussel á leiðinni til Ankara, takk fyrir þetta og við fáum væntalega skrautlega lýsingar þínar af þessum fundi í næstu viku.
4: Rétt þjónusta á réttum stað. Þetta er eitt af leiðastefjum lýðhelsu og heilbrigðistefnu íslenskra stjórnvalda. Eins og framkom í samtali við Kristínu Pálsdóttur framkvæmdastjóra Rótarinnar í speglinum í gær, vantar töluvert upp á að þetta sé haft að leiðaljósi í heilbrigðistjónustu við fólk sem býr við heimilisleysi. Og það gildir jafnt geðheilbrigði og líkamshelsu. Ein mikilvægasta og skilvirkasta úrbótin væri að koma upp lágþröskuldsúrræðum fyrir þennan hóp, aðgengilegum stöðum þar sem fólk getur leita sér hjálpar við hinum ýmsu heilbrigðisvandamálum sem það glími við hverju sinni, líkanlegum jafnt sem andlegum, án tímapöntunar, tilvísunar eða annara formsatriða, þar að segja þröskulda. Rétt þjónusta á réttum stað. Í dag sækir þessi hópur hins vegar þessa fyrstu hjálp á bráðamóttökur Landspítalans sem flest eru sammála að ekki sé heppileg tilhugun. Af nýrri rannsókn á högum heimilislausra í Reykjavík sem drífa Jónasdóttir vann fyrir rótina má ráða að mikill ávinningur fælist í því fyrir alla hlutaðeigandi og samfélagið allt að fylgja þessu leiðastefi íslenskrar lýðheilsu og heilbrigðisstefnu gagnvart þessum hópi og veita honum rétta aðstoð á réttum stað. Það myndi allt í senn bæta hag hinna heimilislausu, minka álagið á yfirfullum bráðamóttökum Landspítalans og spara stór fé. En hvers vegna þetta ekki gert? Kristín segir ýmsar samverkandi ástæði fyrir því. Ein þeirra skortur á samræmingu milli heilbrigðis og félagsþjónustu, segir hún. Önnur, sem líka vegur þungt, takmörkuð þekking og áhugi á vandamálinu. Þannig að rannsókn Rótarinnar ein örfára sem gerð hefur verið á aðstæðum fólks sem er á götunni. Opinber gögn og skrásetning þar að lútandi eru líka mjög skornum skammti og rannsóknin sýnir glöggt að þekking á aðstæðum þessa hóps er giska takmörkuð innan heilbrigðiskerfisins.
5: Við sendum þess að fyrirspurn á háskóluna, heilbrigðisdeildirnar og spurðum hvað væri í boði, hvort það væri einhverjum menntunum heimilisleysi og þeir sem að svöruðu sögðu í mest að það væri ekki neitt eða það væri eitthvað fjallað það í einhverjum kursum. Sko. Þannig að það ekki markviss heldur menntun í boði þennan hóp. Það líka eitt sem að þarf að skoða, það menntunaþátturinn. Og svo náttúrulega bara þessi húsnæðis lausnir að fólk sé ekki hérna, lengi í heimilisleysi.
4: Hafi ykkur hús að venda.
5: Já, það er mjög mikilvægt. Þegar að mannskja sem heimilislaus útgrefað á spítalinu, hvert fer hún? Spítalinu eitthvað að huga því? Eitthvað sem að tekur við þannig að hún sé ekki bara komin aftur kannski með ennþá stærra vandamál eftir nokkra daga? Erum við að útskrifa fólk úr heilbrigðisþjónustu út á götu?
4: En ef ekki út á götu, hvert þá? Réttþjónusta á réttum stað væri sem sagt stórt skref fram á við og húsaskjól fyrir heimilislausa líka. En þar hægara að tala en í að komast þessar myndir. Flutningur konukots, neyðarskýlis fyrir heimilislausar konur í iðnaðar á verslunagötuna Ármúla fyrir að þessu ári gekk ekki þrautalaust og mætti miklu mótbyr nýrra nágranna í aðdraganda flutningsins þrátt fyrir margra ára hnökral sambýli konukots við granna sína í grónu íbúðakverfi ára bil. Geðhjálp neytist til að hætta við að opna fyrirhuga skjólshús, lágþröskulds þjónustu sem sagt, í Breiðholti fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir vegna mikillar andstöðu nágranna í hverfinu. Bygging og eða fjölgun smáhýsa fyrir heimilislaust fólk hefur líka mætt miklum mótbyrði gegnum tíðina og íbúar og verslunareigendur á Grensásvegi og nágrenni börðust hart gegn því að Samhjálp fengi að flytja þangað kaffistofu sína sem einnig þjónar þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. Í öllum tilfellum sögðust þau sem hæst höfðu gera sér fulla grein fyrir mikilvægi þessara úrræða og styðja starfsemi þeirra heilsugar, bara ekki akkurat á þessum stað. Og Kristín segir fordómana líka að tegja sig inn í sjálft kerfið sem þó eigi að sinna öllum jafnt og í samræmi við þarfir hvers og eins. Getur verið að það séu þegar öllu á botning kvöld, útbreyttir og rótgrónir fordómar sem koma í vekk fyrir að fólki í heimilisleysi fái rétta þjónustu á réttum stað. Jafnvel þótt það sé að öllum líkinnum best til þess fallið að leysa vandan að svo miklu leiti sem hægt að leysa hann yfir höfuð.
5: Já, já, ég meina það má alveg segja það. Þetta á sér alveg sko sögulegar, það eru sögulegar bara skýringar sem hægt að skoða í sambandi við það að þetta svona jaðarsettur málflokkur fyrir jaðarsett fólk. Og hérna áður fyrir að þá hafði fagfólk bara ekkert áhuga á að vinna með fólki sem var með mikinn áfengisvanda eða vímefnavanda og svona flókin vanda. Þetta hefur náttúrulega, er að breytast en til þess að það verði breytinga þá þarf náttúrulega bara átak inn í kerfunum líka í þekkingarátak og líka sér úrræði þar sem að þekking verði til og það náttúrulega fullt af svona sprotum það fullt af minni verkefnum hér og þar og inn á landspítala og svo náttúrulega Rauði krossin með sína skaðaminkun og hérna fleiri en þetta of brotakennt og við erum ekki með nógu svona bara helsta mynd yfir kerfið og ekki nógu kannski ákveðin í því hvernig við viljum hafa þetta og svo eru bara ekki sérstaklega góðu tíma fyrir mannréttindi í dag það mannréttindi eiga bara rosalega undir högn að sækja og að maður spyr sig hvort að það spili inn í þessa rosalega hörku sem maður hefur verið gegn úrræðum fyrir fólk sem að þarf stuðning samfélagsins undanfarið.
4: Og þú telur það gilda hér á landi sem annars
5: það? Já, já, það náttúrulega bara ég finn mikla breytingu í umræðu og svona hvað fólk leifi sér að segja og gera en við náttúrulega vorum með konukot hérna í eski hliðinni og það var skóli og leikskóli við hliðina okkur og það gekk mjög vel það sambýli og bara almennt fundum við fyrir gríðarlega miklum stuðningi frá nágrönnum þannig að hérna sko
4: þannig þetta voru mikið viðbrigði að fá þessa
5: móttökur já, ég meina það náttúrulega bara sagt, þetta var svona stjórnsýslu kæra áður en að við fluttum og síðan er líka spyrjum að þessu oft sko bara blaðamenn sem er að skrifa um þennan málaflokk sko bara hvort að þeir sé að fara eftir síðareglum blaðamanna, við má valda ekki skaða því að stundum finnst okkur bara umfjöllun verulega óvægin gagnvart þessum hópi líka. Já, og svo er bara, sko, þetta er alveg þekkt, þetta er ekki bara á Íslandi, sko, það bara fordómar inni í kerfum eins og heilbrigðiskerfinu, það er bara, það er vel kortlagt í öðrum löndum, þó að það hafa kannski ekki verið kortlagt hérna mikið hér, þá hérna er þetta bara staðreynd og svo koma svona tímar, það sem er unni markvist gegn mannréttindum og þá er minni vörn, þá minga varninnar og hérna fólk leifir sér meira að nýta í hópa sama standa höllum hætti.
1: Sagði Kristín Pálsdóttir. Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilararúf og á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Hugrún Hannesdóttir Diego og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Verði sæl.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á tónverk. Barbara Hannigan sopran og Stephen Gosling píanóleikari flytja Split the Lark, sjö næturljóð eftir John Zorn. Ljóðin orti Emily Dickinson.

Við heyrðum sjö næturljóð eftir John Zorn, samin við ljóð eftir Emily Dickinson. Þau bera yfirskriftina Split the Lark. Flytjendur voru Barbara Hannigan, sopran, og Stephen Gosling, pianoleikari.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 4. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins. Séra Þór Hauksson flytur.

Góðan og blessaðan daginn. Jóhannes Guðspjalli, 8. kafla stendur ritað og 27. kafla Davíðs sálma stendur. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgi mér mun ekki ganga í myrkrinu heldur hafa ljós lífsins. Og sálmarskáldi segir, drottinn er ljós mitt og hjálpræði mitt. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast? Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við þekkjum flest hvernig það þegar lífið verður óljóst. Stundum vitum ekki hvað leið við eigum að fara eða hvernig næsta skref á að líta út. Áhyggjur, sorg eða óvissa geta lagt skugga yfir dagana og þá getur myrkrið virst nær en ljósið. Þess vegna tala orð Jesús svo sterkt inn í líf okkar þegar hann segir Ég er ljós heimsins. Ljós hefur þann eiginleika að breyta öllu í kringum sig. Jafnvel lítið ljós getur lýst upp dimmt herbergi og hjálpa okkur að rata áfram. Jesús lofar ekki að lífið verði alltaf auðvelt eða við munum aldrei mæta erfiðleikum, en hann lofar nærveru sinni mitt í myrkrinu. Hann kemur inn í óttan, sorgina, óvissuna með ljós sem sloknar ekki. Við sjáum líka hvernig ljós birtist oft í gegnum annað fólk. Vingjarlegt orð getur breytt erfiðum degi, einlæg hugsun getur gefið von, lítil góðverk getur orðið ljós í lífi mannesku sem þreytt eða innmanna. Kannski það einmitt köllun dagsins að taka móti í ljósi Guðs og leifa því síðan að skína áfram til annara. Við þurfum ekki að gera stórkostlega hluti, oft það einföldustu verkin sem bera mest ljós. Þegar þessi dagur byrjar, megum við því treysta því að ljós Krists lýsir okkur leiðina skref fyrir skref. Og við skulum byrja. Jesu Kristur ljós heimsins þökk fyrir það að þú gefur inn í líf okkar með ljós og von. Þegar við finnum fyrir óvissu eða ótta, byrjum við þig, lýsa okkur leiðina og gef okkur frið í hjarta. Vertu hjá þeim sem lifa í myrkri sorgar. Veikinda eða einmanleika. Láttu finna nærveru þína og kærleika í dag. Hjálpa okkur einnig að vera ljós hvert fyrir annað. Gefðu okkur hlýju í orð, mildi í samskiptum og vilja til að sjá þann sem þarfnast stuðnings. Blessaði daginn sem framundan og leitt okkur í ljósi þínu. Í Jesu nafni. Amen.

0: Séra Þór Hauksson flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að bandarískri þjóðernisvitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjanna sem fagna verður í dag. En ræðunni hélt hann við Mount Rushmore í Suður Dakota í gær. Ræða hans þótti bara vottum mikla föðurlandsást og hann hrósaði fyrir leiðtogum þjóðarinnar. Hann sagði þó að kommunismin hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Bandaríkjamenn fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag. Breska ríkisútvarpi segir að skrúðgöngu sem átti að fara fram í Washington í dag hafi þó verið aflýst vegna hitabylgjunar. Þá hefur fjölda annarra viðburða einnig verið aflýst vegna hita, meðal annars í New Jersey, Pennsylvania, Maryland og allt vestur til Colorado. Tónlistarkonan Taylor Swift og NFL leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappelduna í Madison Square Garden í New York í gærkvöld. Kveikt var á stórum bleikum ljósaskiltum á Madison Square Garden sem ástóð Just TNT Married með vísun í T í eignanöfnum.

0: sínu eftir framlengingu í æsispennandi leik. Leikur Ástrala og Egypta lauk með sigri Egypta eftir vítaspyrnum keppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu vítakeppnina 4-2. Fyrstu leikir í 16-lega úrslutum fara fram í dag. Kanada og Marokko eigast við klukkan 5 síðdegis og Paraguay mætir Frakklandi klukkan 9 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á Rúf og Rúf 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðvestan 8-15 metra á sekundu norðaustan til, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu landið sunnanvert. Breytileg 3-8 metra á sekundu og yfirleitt létt skýjað á morgun. Hiti 7-17 stig, svalast við norðurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, norðvestlæg eða breytileg 8 og bjart viðri á sunnudag en skýjað og lítilsáttar væta norðaustan til. Frétti verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson hilsar úr Þulastofu Rásar 1, laugardagsmorguninn 4. júlí. Klukkan 3 mínútur gengin í 8. Það mikil tónlist á dagskrá þennan morguninn sem setur tóninn inn í daginn og hressir vonandi hlustendur við. Við höldum áfram með tónlistarferðalag Jóns Óskars í Vetrabraut eftir morgunfréttinnar klukkan 8 og förum svo rek með KK eftir frétta yfirlitið klukkan 9. En við hefjum morguninn á því að setja plötu á fóninn. Árni Mattíasson tekur við.
2: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínil vikunar sem að þessu sinni helgaður afmælisplötu félags íslenskra hljómlistamanna sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Mattíasson. Félag íslenskra hljómlistamanna, FIH, stéttafélag tónlistamanna, stofnað að frumkvæði þeirra Bjarna Böðarssonar og Þórhalls Árnasonar 28. februar 1932. Í februar 1982 var 50 ára afmæli félagsins fagnað með viku tónlistarhátíð þar sem íslensk tónlistarsaga var rifjuð upp á fjöldatónleika víða á stóru Reykjavíkursvæðinu. Hátíðin var tekin upp og gefin út á tvöfaldri hljómplötu setna á afmælis árinu. Í dag hlýðum við á fyrri plötu albúmsins sem segja má að spanni tónlist frá upphafi 20. aldar vel fram á 7. áratug aldarinnar, en í næstu viku bregðum við seinni plötunni undir nálina og hlýðum á tónlist frá 7. og 8. áratugnum. Alhlið fyrri plötu afmælisútgáfunar hefst með á persnesku markaðstorki í flutningi útvarsljónsveitar í anda Þórarins Guðmundssonar. Þá leikur dansljónsveit í anda Bjarna Böðarssonar Little Brown Jug, hljónsveit Jónatans Ólafssonar flytur valsasirpu, hljónsveit Agil og Range Tanse Mökti Ík, Dixieland hljónsveit Átna Íslefssonar at the Georgia Camp Meeting, hljónsveit Grettis Björssonar If I Had You, Haukur Mortens og hljónsveit Fjórlefa Smára, en til að koma til fyrir sleppu við læginu Kontu fljótt kæra vor með hljónsveit Áskis Sverrissonar.

0: パクリパクリパクリ。
1: Þú ert að hlusta á Vínil Vikunar sem að þessu sinni helgaður afmælisblötu FIH Félags Íslenskra Hljómlistamanna og við vorum að ljúka við A-hlið fyrri afmælisblötunar B-hliðin hefst með því að KK sextettin flytur Isn't It Romantic og hitlingu nummer 1 Sunday Count of Love Hljónsveit Braga Hlíðberg spilar bændapólka Árni Elvar og Hljónsveit East of the Sun Hljónsveit Björs R. Einarssonar Chibaba Chibaba Hljónsveit Karls Liljandal Manstu vinnur Sextett Ólaf Skauks Lögin segði ekki nei Björsi og Hól og þú ert minn súkulaðís Ragnar Bjarnason og Jón Sigursson syngja úti í Hamborg en við verum að sleppa lokalegi plötunar vor við flóan með hljónsveit Ragnars Bjarnasonar

0: Hér lauk B-hlið fyrri afmælisblötu félags íslenskra tónlistamanna sem var vínill vikunar. Seinni afmælisblötuna heyrum við að viku liðinni. Ég heiti Árni Matthíasson, takk fyrir að hlusta.
1: Þetta var vínill vikunar, endur fluttur frá því í gær. Árni nefndi í þættinum að þurft hafi að klippa út eitt lag vegna plássleysis en við komum því fyrir hér í endurflutningnum. Hér vor við Flóan með hljómsveit Ragnars Bjarnasonar.

sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Opnunartónleika sumartónleikana í Skálholti í dag, klukkan 16, aðgangur í ókeypis sumartónleikar.is. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT tækni og blikksmiðja Guðmundar. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Heiti pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðinn á Hauganesi. Útivist að fatnaðu fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 4. júlí, klukkan er 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti sagði í ræðu við Mount Rushmore að kommúnismi hefði verið endurvakin í Bandaríkjunum og af honum stafaði mikil ógn. Mikil hátíðarhöld eru ráðgerð í dag, menn búið að aflýsa skrúðgöngu í Washington vegna hitabylgju.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski þjóðernisvitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana við Mount Rushmore í Suður Dakota í gær. Ræða hans þótti bera vott um mikla föðurlandsást. Hann sagði þó að kommunismi hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Trump hefur talað á þessum nótum áður en á síðustu vikum hafa nokkrir vinstri sinnaðir demokratar sigraði forkosningum fyrir þingkosningar í nóvember. Bandaríkjamenn fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag en útlit er fyrir að mikil hitabylgja setji hátíðarhöld víða úr skorðum. Breska ríkisútvarpi segir að skrúðganga sem átti að fara fram í Washington DC í dag hafi verið aflýst vegna hitabylgjunar. Tilstendur að bandaríkjaforseti haldi ræðu utandyra í Washington klukkan 4 síðdegis að staðartíma en hann sagður vilja fara með ræðuna utandyra. Þá hefur fjöldi annarra viðburða einnig verið aflýst vegna hita, meðal annars í New Jersey.

0: er á móti karla í knattspyrnu í nótt, loka tölur voru 1-0. Síðdegis í dag mætast Kanada og Marokko í fyrsta leik 16 liða úrslita og síðar í kvöld mætir Paraguay Frakklandi. Og veður, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðaustan til annars hægari vindur, dálitlar skúrir á norðurlandi en bjartað mest landið sunnanvert, hiti 6-17 stig, hlýjast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, en við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 9. Næst á dagskrá Vetrarbraut, tónlistarþáttur frá 2014. Jón Óskar Hafsteinsson leikur tónlist að eigin vali.
2: Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.

Miss All These Regrets söng Brian Ferry af plötunni As Time Goes By, plötu sem hann tilengaði föður sínum og fór í gegnum nokkur lög sem karlinum líkaði. Allt flutt upp á gamlan máta, píanó, strengir, blásturshljóðfæri og meira sé að spila á sög í nokkrum lögum. En Íslandsvinurinn Brian náttúrulega þekktastur fyrir framlag sitt með artrock-sveitinni Roxy Music. Hann ætlaði upphaflega að vera myndlistarmaður og var nemandi Richard Hamilton sem síðar vann með okkar íslenska Dieter Roth. Við útskrift laut Brian peningaverlaun og þann auður notaði hann til að kaupa píanó, fór í píanónám og stopnaði svo Roxy Music. Plötuumslög Roxy Music voru mjög sérstök, en það sá einn myndlistamentaði Brian þau og þegar ég sá fyrstu plötuna þeirra kipti ég hana umsvega laust. Og velt ekki fyrir mér hvaða músík var á þeim, vera á henni. Það negði mér hvað umslagið var gott, en músíkin reyndist frábær. Sem vínilplötusafnari hef ég reyndar margoft kift plötur vegna umslagsins. Og þannig var það með Drive by Truckers. Þegar ég rakst á plötur þeirra á netinu, kolfjall ég fyrir umslögunum sem öll eru unnin af sama listamanninum. Og þau mynda svona hálfgerða myndasögu. Drive by Truckers eru frá Alabama og eðlilega undir miklum áhrifum frá Ronnie Van Sant og félögum í Lynyrd

Kinnert. Við skulum hlusta á þau flytja The Three Alabama Icons og þar er sungið stjórnmálamanninn George Wallace, fótboltaþjálfarann Bear Bryant og að sjálfsögðu Ronnie Van Zandt. Þetta frábært.

0: best að geira hraðan aðeins upp og taka smá bíltúr með Jonathan Richman and the Modern Lovers. Amrískir rockarar syngja oftar en ekki bílana hérna og frelsinu sem þeim vilkir. Bruce Springsteen yfirleitt með stúlku í framsæti og fleigi ferð eftir þjóðveginum í leita betra lífi. Svo ekki sem minnst á Meatloaf, syngjandi Paradise in a Dashboard Light. En hér syngur Jonathan Richman, enn einn Íslandsvinnurinn, I don't feel so bad now in the car. Don't feel so alone, got the radio on. Like the roadrunner, og hann telur upp að sex.
1: One, two, three, four,

En það kveðu við annan tón í Garðabæ á sama tíma. Þar kom fram kunstugsveit þryggja vina, Johnny Johnny, hljómsveit með nýtt sound, bara söngur, bassi og drömmur og jú stöku saxafón. Þeir voru ekki í leita frelsi en það liðu þeir í allsnægtum í faðmi foreldra sinna og borðuðu súkulaðarúsinur og seriós. Þeirra helstu áhyggjur voru hvernig þetta berja saman gott rocklag og svo bölvuðu þeir því að skólinn skildi alltaf byrja aftur á haustin.

Thank you.

Ein mesta lagamaskína sögunar Frank Black fyrir forsprakki Pixies. Þegar hann auglýst eftir hljóðfæraleikurum fyrir hljónsveitina, sagðist hann vilja fólk sem fílaði Peter, Paul and Mary og Husker Du. Það himinn og haf á milli þessara hljónsveita. Peter, Paul and Mary voru þjóðlagasveit meðan Husker Du mikil harkjarnar rocksveit. Og meðan Lou Reed syngur tregasöngum horna vini og Johnny Johnny Ball var skólanum, þá leysi Frank Black allt sín vandamál með því að skella sig hernutækjum og hlusta á Walkmaninn.

Lou Reed er samur við sig í New York treganum og dreymir að vera fótboltamaður. En hann er svo lítill og hann er svo mjór.

0: whole thing up for you.
1: Neil Young spilar á Íslandi í sumar og tími til kominn. Hann sló fyrst í gegn með Buffalo Springfield 1966 og nú 2014, hálfri öld síðar, er hann enn að og það sem meira er, hann er að gera sína bestu hluti. Því verð ég að segja, keep on rocking in the free world.

Þetta var Vetrarbraut í umsjón Jóns Óskars Hafsteinssonar. Þátturinn var fyrsta dagskrá 31. maí 2014. Kanadamaðurinn Neil Young rokkaði í hinum frjálsa heimi hér í lok þáttarins. Nágrannar hans í suðri fagna einmitt í dag 250 ára frelsi bandarísku þjóðarinnar. Þá vel við hæfi að heyra bandaríska tónlist næst. Hér lag eftir gítarblokkaran og söngkonuna Elizabeth Cotton sem vann á heimili hinnar tónelskandi sígarfjölskyldu á sjötta áratugnum. Fjölskyldan uppgötaði tónlistarhæfileika hennar og hljóðritaði gítarleik hennar og söng og bar hróður hennar víða. Hér lagið Freight Train.

Elizabeth Cotton flutti frumsamið lag Freight Train í hljóðritun frá 1957. Höldum áfram í bandarískri tónlist í tilefni dagsins. Hér Muddy Waters með Country Boy, hljóðritun frá 1963.

0: sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Opnunartónleikar sumartónleikana í Skálholti í dag, klukkan 16, aðgangur í ókeypis, sumartónleikar.is. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Meitill, GT Tækni og Blikksmiðja Guðmundar. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnar sókn. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borgarnesi. Heiti pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðinn á Hauganesi. Útivist að fatnaðu fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Miklir gróðureldar hafa geisað í norðanverðu Portugal síðan á miðvikudag. Að minnsta kosti 9 eru slasaðir þar af 2 alvarlega. Eldurinn hefur breiðst hratt út á yfir 10.000 hektara svæði. Yfir 1.000 slökkviliðsmenn reyna að slökkva eldana. 8 flugvilar og þyrlur eru einnig nýttar til slökkvistarf sem umfangsmikið. Gróðureldar loguðu einnig nærri Costa Brava ströndinni á Spáni í gær. Lögreglan í Katalóníu hefur handtekið mann sem grunaður að hafa komið gróðureldunum af stað þegar hann var að nota slípirokk í vegkanti. Yfir 640.000 líbanar sem þurftu að flýja heimili sín vegna stríðsátaka hafa snúið aftur heim, en þó ríflega 500.000 manna á vergangi í Líbanon. Tugir, borga og þorpa í suðurhluta landsins urðu fyrir miklu tjóni í árásum Ísraela og því eru margir sem eiga þess ekki kost að fara aftur heim. Vopnahlé hefur verið í gildi síðan 21. júní. Ísraelsk stjórnvöld ætla að hafa hersveitir áfram í Líbanon á svæðið sem nær 10 kilometra inn í landið þrátt fyrir vopnahlé. Líbönsk yfirvöld segja að yfir 4.300 manns hafi verið drepnir í átökunum milli Ísraels hers og Hezbolla sem hófust. Annan mars. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn vegna líkamsárásar og eignaspjalla í gærkvöld. Lögreglan á Dalvegi í Kópavogi brást við útkallinu en hún þjónustar Kópavog og Breiðholt. Engar upplýsingar liggja fyrir líðan þess sem ráðist var á. Tvö umferðarslys koma á borð lögreglu í umdæmi Grafarvogs, Mosfellsbæjar og Árbæjar og nokkrir ökumenn voru handteknir vegna ölvunaraksturs á höfuðborgarsvæðinu. 2 rúmenskir menn hafa verið dæmdir í fangelsi í Bretlandi fyrir lífshættulega árás á íransk-breskan blaðamann í Lundunum. Blaðamaðurinn Púra Sirati starfaði fyrir sjónvarpstöðina Íran International sem hefur gaggrind írönsk stjórnvöld og eru mennirnir taldir hafa ráðist á hann vegna þess. Þeir reyðust á Sirati með hnífi fyrir utan heimili hans í Wimbledon í mars 2024. Annar var dæmdur í 12 ára fangelsi og hinn 8.

0: Kæru áheyrendur, það er komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rekmi Kákó.

Kór Víkurskóla söng kvæðið fuglana. Ljóð Daði Stefánssonar við lag Atla Heimis Sveinssonar. Marteinn Hunger Friðriksson raddsetti og Anna Björnsdóttir stjórnaði.

Emma kvartettinn, bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gessinir sungu fyrst og annan tenor, Jakob Hafstein og Jón Jónsson frá Ljárskóðum sungu fyrst og annan bassa. Bjarni Þórðarson lék á píanó. Lagið var hljóðritað í Reykjavík 1942. Upptökumaður var Dagfinnur Sveinbjörnsson. Lagið er íslenskt þjóðlagan Davíð Stefánsson orti ljóðið Rokkarnir eru þagnaðir. Davíð Stefánsson rithöfundur skáld var kenndur við Fagraskó á Galmarstrand í Eyjafirði þar sem hann fæddist 1895. Árið 1919 kom fyrsta ljóðabók hans út Svartar fjaðrir.

Alltaf á leiðinni heim söng Karlakór Selfoss. Guðmundur Gottskálksson samdi lagið og Guðmundur A. Jónsson orti ljóðið. Ólafur Sigurjónsson stjórnaði og lagið að finna á plötunni Nú horfa stjörnur. Ólafur Þórarinsson stjórnaði upptökunum sem fóru fram í apríl, maí og júni 1996 í Hveragerðiskirkju og Selfosskirkju.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þjóðlag við ljóð Steingríms Thorsteinssonar tunglið okkar góða. Sönghópurinn var þannig skipaður 1958 að Tryggvi Tryggvason og Jóhann Guðmundsson sungu fyrsta tenor, Friðrik J. Eyfjörð söng annan tenor, Ívar Helgason söng fyrsta bassa og Ólafur Beinteinsson söng annan bassa.

Árnesingakórin í Reykjavík söng lag Pálmars Þotn Eyjálssonar við ljóðateksta Ingólfs Þorsteinssonar Lóukvak. Sigurður Bragason stjórnaði.

Karlakórinn Heimir frá Skagafirði söng sjómannapólka, erlent lag við texta Valdimars Hólms Hallstað. Stjórnandi var Stefán R. Gíslason. Tómas Higgjesson lék á píanó og Jón S.T. Gíslason lék á harmoníku.

Sigurður Ólafsson og hljómsveit Karls Billig fluttu laga Karls Billig við ástavísu hestamannsins eftir Sverri Haraldsson. Og nú komin stíf norðaustanátt sem að rekur okkur suðvestur yfir Atlantshafið til New York borgar og ársins 1940.

Bandaríski söngvarinn Frank Sinatra og hljómsveit Tommy Dorsey með lagið Fools Rush In frá 1940 þegar Frank Sinatra var 25 ára. Og frá New York þá rekur okkur austur Atlantshafið til Noregs.

Sestrinu Björklund, norsku sýsturnar Astrid, Sigrún, Björg og Laila sungu lag frá 1954, Haut yfir fjellet. Sýsturnar áttu farsælan söngferil á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Og frá Nóri er stutt yfir til Svíþjóðar þanga sem okkur rekur næst.

Sænski langstökkvarinn Karl Erik Kaka Isersson söng lagið Lotindi hvernur blenda þeig, lagið frá 1955. En 1951 þá varð hann svíþjóðameistari í langstökki og ári síðar, 1952, hafnaði hann í sjöunda sæti á sumar olympíuleikunum sem haldin voru í Helsingi í Finnlandi. Og þá rekur okkur tilbaka yfir til Noregs.

Norski tónlistamaðurinn Øystein Sundi með lag kvöldbæn aftanbön. Og frá Noregi þá rekur okkur vestur norður Atlantshafið aftur heim til Íslands.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafia með lagið Lady Fish and Chips. Erlend lagið við ljóð Jónasar Árnasonar. Lagið að finna á plötinni Oft spurði ég mömmu sem kom út 2008.

var hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, sérðu þráðunál, sérðu nývin, sérðu diskin og með drykkjarmál. Sérðu pottana og sérkast pottana, sérðu hefti sem ég las hottin pottana. Ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, sérðu flöskuna, sérðu eldin, sérðu reikin, sérðu öskuna. Hvar peysan blá, hvar bingan smá, hvar flísin sem ég stakk í mína stóru tá. Ég viss að það var hér allt í gær. Hvar hárgreiðan, hvar eldspýtan, hvar Kasper, hvar

Hvar er húa mín, sungu ræningjarnir í kardimómubæ, þeir Kasper, Jesper og Jónatan, leiknir af Ævari Kvaran, Baldvinni Halldórssyni og Bessa Bjarnasyni. Leikriti var sýnt í fyrsta skiptið á Íslandi 1960 í Þjóðleikhúsinu og í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk. Það var norðmaðurinn Torbjörn Egnir sem að samdi sögunum kardimómubæ. Bókin kom út 1955 og leikritið ári síðar í Noregi.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði flutti eigið lag, Vals í F. Lagi að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku í þessu lagi, þá léku Eðvar Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar. En það kom að lokum hjá okkur í dag, Lídía Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við ljúkum þessu að sinni með kanadísku söngkonunni Diana Krall sem syngur ferð til tunglsins Fly Me to the Moon og við kveðjum í Guðs friði.

0: Thank you. God bless you. Thank you. Good night.
1: Kristján Kristjánsson, KK, var á reiki. Diana Krall ferðaðist til tunglsins í lok þáttarins. Hún söng Fly Me to the Moon, lag eftir Bart Howard.
2: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilara RÚV þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júlí, Bolungarvík. Plöntur og klaustur með Björk Bjarnadóttur í dag við þeim. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig var að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands Egilsstöðum, íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði? Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14, Englar og menn í Strandarkirkju. Hrefnukjöt, Salkerafélagi Kolaportinu. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Háma stempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11. Útsala, útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Evrópska lánshæfismatsfyrirtækið Scope Ratings hefur veitt ríkissjóði Íslands lánshæfiseinkunina AA- í innlendri og erlendri mynd með stöðugum horfum. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnarráðsins. Scope Ratings að meta lánshæfi Íslands í fyrsta sinn en hefur metið lánshæfi ríkja frá 2017. Fyrirtækinu þykir helstu styrkleikar íslenska hagkerfisins vera háar tekjur á mann í alþjóðlegum samanburði til tölulega lágar og lækkandi skuldir hins opinbera, trúverðug ríkis fjármála stefna og sterk skuldbinding stjórnvalda til ábyrðar ríkis fjármála stjórnar. Ytri staða þjóðarbúsins sé sterk sem stuðli að viðnáms þrótti gagnvart ytri áföllum. Það sem skúb reytings telur helst takmarka lánshæfiseinkun Íslands er tiltölulega fábreyttur útflutningur sem gerir hagkerfið útsett fyrir breytingum í erlendri eftirspurn. Viðskipta kjörum og gengisveiflum. Þá einkennist íslenskt hagkerfi af meiri sveiflum í helstu hagstærðum svo sem hagvexti, verðbólgu og innlendri eftirspurn en almennt gerist meðal sambærilegra ríkja. Yfir 650.000 líbanar sem þurftu að flýja heimili sín vegna stríðsátaka hafa snúið aftur heim á leið samkvæmt alþjóða fólksflutningastofnuninni.
2: Enn er þó ríflega 500.000 manna enn á vergangi í Líbanon. Tugir borga og þorpa í suður Líbanon urðu fyrir miklu tjóni og eyðileggingu í árásum Ísraela og því margir sem eiga þess ekki kost að fara aftur heim til sín. Vopnahlé hefur verið gildi síðan 21. júní. Ísraelsk stjórnvöld ætla að hafa hersveitir áfram í Líbanon á svæði sem nær 10 km inn í landið þrátt fyrir vopnahlé. Ísraelsk og líbönsk stjórnvöld hafa komist að samkomulagi að stíga skref í átt til varanlegs friðar, meðal annars með afvopnun Hezbollah-samtakana, brotthvarfi Ísraelshers frá Líbanon og viðveru líbanska hersins í suður Líbanon. Hezbollah hafnar þessu samkomulagi. Líbönsk yfirvöld segja að yfir 4.300 manns hafa verið drepnir í átökunum milli Ísraelshers og Hezbollah sem hófust annan mars. Rúmlega 1.000.000 manns þurftu að flýja heimili sín vegna árása, flestir í suðurhluta Líbanon og í suður hverfum höfuðborgarinnar Beirut.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að bandarískri þjóðernisvitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækis fólki og að kommúnismi hefði verið endurvakin í landinu. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjana við Mount Rushmore í Suður Dakota í gær. Trump

0: Eldana í Portugal, þar af tveir alvarlega. Eldurinn kom upp í sveitafélaginu Vúsela og hefur breyst hratt út á yfir 10.000 hektara svæði nú þegar. Yfir 1.000 slökkviliðsmenn á 300 ökutækjum reyna að slökkva eldana. 8 flugvilar og þyrlur eru einni nýttar til slökkvistarfsins sem mjög umfangsmikið. Portugalska veðurstofan hefur varað við því að hitinn geti farið upp í 44 gráður á sumum svæðum helgina og rauðar veður viðvaranir vegna hita eru í gildi í 10 af 18 héruðum landsins. Yfirvöld hafa óska eftir auknum liðsauka frá Spáni, Marokkó og evrónskum almannavörnum til að slökkva gróðureldana. Gróðureldar loguðu einnig nærri Costa Brava ströndinni á Spáni í gær. Eldarnir komu upp í Lapispal de Emporta sem í 20 km fjarlægð frá þessari vinsælu ferðamannaströnd. Eldarnir breytust hratt út og yfirvöld í Katalóníu hafa beðið íbúa í 10 sveitafélögum að halda sig heima við. Búið að flytja burt 150 einstaklinga, þar á meðal 70 börn sem voru í sumarbúðum. Lögreglan í Katalóníu hefur handtekið mann sem grunaður að hafa komið gróðureldunum af stað þegar hann var að nota slípirokk í vegkanti.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Vestan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu, léttskýjað og hiti 7-13 stig. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart með köflum og hiti 10-17 stig. Suðurland og Faxaflói. Norðvestan og vestan 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað og hiti 8-15 stig að deginum. Austlægð breytileg átt á morgun, bjart með köflum og hiti 10-18 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vestan 3-10, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-12 stig yfir daginn. Austlæg átt á morgun og hiti 8-15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-10 og stöku skúrir. Norðlæg á morgun og léttir til. Hiti 7-13 stig að deginum. Norðurland eystra. Norðvestan og vestan 8-15 og dálitlir skúrir. Norðan og norðvestan 3-8 og rofar til á morgun. Hiti 7-14 stig að deginum. Austurland að glettingi. Norðvestan 8-15 og stöku skúrir. Norðvestan og norðan 3-10 á morgun og rofar til. Hiti 8-14 stig yfir daginn. Austfirðir. Norðvestan 5-13 og stöku skúrir. Bjart með köflum á morgun og lægir. Hiti 8-14 stig. Suðausturland. Breytileg átt 3-10 og bjart að mestu. Hiti 10-17 stig yfir daginn en heldur svalar á morgun. Miðhálendið. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu og dálitli skúrir, en léttskýjað sunnan jökla. Hiti 6-12 stig yfir daginn. Breytileg átt 3-10 á morgun og bjart með köflum, en líkur á stöku síðdegi skúrum. Hlýnar heldur. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Austan 8-15 metrar á sekundu og dálítil væta við suðurströndina. Hægari vindur annars staðar og skýja með köflum en bjartviðri á Norðurlandi. Hiti 8-18 stig, mildast norðan og vestanlands. Á þriðjudag. Suðaustan og austan 5-13 en 10-18 við suðurströndina. Víða rigning en úrkomu minna norðaustan til. Hiti 8-16 stig, mildast á Norðausturlandi. Dregur og vindi og úrkomu kvöldið. Á miðvikudag. Suðlægð breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og væta með köflum, en úrkomu lítið á Austurlandi. Hiti 10-19 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Á fimmtudag. Vestan og suðvestan átt og rigning eða skúrir, en þurft að kalla austast á landinu. Kólnar í veðri. Á föstudag. Vestlæg átt og víða dálitlir skúrir. Hiti 7-15 stig, mildast landið suðaustanvert. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 13 klukkstundir og 6 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 0,2 stig í Básum á Góðlandi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 5,0

millimetrar á Sauðanesvita. Mesti vindræði klukka 9 var 15 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukka 9. Reykjavík, norðnorvestan 4, skýjað, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1013 millibar, stígandi. Stafholtsey, austnorðestan 1, hiti 8 stig. Bláfeldur, austnorðestan 2, hiti 9 stig. Gufuskálar, norðnorvestan 2, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðvestan 2, alskýjað, hiti 8 stig. Ásgarður, logn, hiti 8 stig. Reykhólar, suðvestan 1, hiti 8 stig. Lambavatn, suðaustan 3, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðvestan 1, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, aust suðaustan 1, hiti 9 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig. Ísafjörður, suðvestan 2, hiti 8 stig. Æðey, vestnorvestan 4, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, vestan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 3, skýjað, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, vestnorvestan 3, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 2, hiti 8 stig. Blönduós, norðnorvestan 3, hiti 7 stig. Hveravellir, norðnorvestan 4, hiti 3 stig. Skagatá, norðvestan 6, hiti 7 stig. Nautabú, vestan 1, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 5, alskýjað, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 4, hiti 7 stig. Grímsey, norðvestan 10, hiti 6 stig. Mývatn, norðvestan 4, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðan 5, hiti 7 stig. Mánarbakki, vestnorðvestan 9, hiti 6 stig. Ásbyrgi, vestnorðvestan 6, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðvestan 6, rigning, skyggni 7 km, hiti 4 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 9, hiti 6 stig. Fontur, vestnorðvestan 9, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, norðvestan 9, hiti 7 stig. Skjaldþingstaðir, suðvestan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 15, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norðvestan 7, hiti 5 stig. Hallormsstaður, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7, hiti 10 stig. Kollaleira í Reyðafirði, vestnorðvestan 4, hiti 10 stig. Seley, vestnorðvestan 4, hiti 11 stig. Vattarnes, norðvestan 9, hiti 10 stig. Kambanes, suðvestan 1, hiti 11 stig. Papey, vestnorðvestan 9, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 9, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, sunnan 1, hiti 13 stig. Skaftafell, austnorðvestan 2, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðnorðvestan 7, hiti 13 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 6, hiti 13 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 8, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 10, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðvestan 3, hiti 10 stig. Hella, norðan 4, hiti 10 stig. Árnes, norðnorðvestan 2, hiti 11 stig. Hjarðarland, norðnorðvestan 4, hiti 11 stig. Þingvellir, norðan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, norðnorðvestan 5, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 6, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnin lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í 7 í kvöld. Verið sæl.

0: Kæru áheyrendur, næsta dagskrá eru ástarsögur. Anna Marsibil Clausen hefur umsjón.
1: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar þrá, aðrar platónskar, en allt eru þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást.

0: Þarf alltaf að vera romantík? Nei, þið vitið það, kæru hlustendur, að margar ástarsögunar okkar hér í þessum þáttum eru jafnvel alls ekkert romantískar. Stundum einblínum við á fjölskyldur, stundum á sjálfið, því eins og RuPaul sagði, ef þú getur ekki elskað sjálfan þig, hvernig í skollanum hyggstu þá elska einhvern annan?
1: If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?
0: Grunnurinn að allri ást. Hvaða form sem hún tekur, hlýtur síðan að vera vináttan. Sannur vinur er sá fyrsti sem þú vilt hringja í þegar eitthvað frábært gerist. Og þegar allt annað þver, er vináttan það sem heldur okkur á floti. Huggar okkur, kemur okkur í gegnum stærstu áskoranir lífsins. Saga dagsins er saga af vináttu, saga af trausti, saga af þjálfara og lyftingakappa. Hlustum á Þórberg og Sigurð.
2: Ég var satt alltaf í handbolta sem barn og kom svo að því leið við byrjuðum á styrtaræfingum að ég var töluvert betri á þeim en handboltaæfingunum og var alltaf snöggur og sterkastur í liðinu. Færið mig þaðan yfir í crossfit, það vinur minn á þar og olympíska lyftingar eru stór hluti af því og þar komst ég að því að ég var drullu góður í þeim og ákvaða skipti yfir í lyftingarnar full time. Já, ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá er það bara það að ég sé mjög góður að ég mjög gaman af því að vinna mót og ég get gert það í lyftingum sem var auðvitað svona helst í kvaldinn en svo finnst mér það líka bara skemmtileg íþrótt en ábyggilega miklu leit út að ég svo góður í henni.
3: Það var mikil vöntun á þjálfurum í þessar íþrótt þegar ég var að stíga mín fyrstu skref í að keppa og það voru bara æfingafélagarnir sem hjálpuðu mér að komast í gegnum mótin. Svo var ég að þjálfa unglingahóp í Cross Reykjavík og ég hafði svo mikinn áhuga á olympísku lyftingum að ég var alltaf hvetja þau að keppa á þessum mótum og ég var bara óvart olympísku lyftingaþjálfari af því að það var bara ekkert annað í boði. En ég lærði þetta bara óvart.
2: Sko við kynnumst kannski svona óbeint fyrst í Noregi árið 2001 á fyrsta Norðurlandamóti mínu. Þá var ég ennþá í CrossFit og var með annan þjálfara og ég man einmitt að þjálfara minn þá baði mig að taka ekki fram að ég hefði áhuga á lyftingum við Sigga út að hann er svo hrifinn að fá alla úr CrossFitinu og í olympísku. En svo förum við saman til Monaco á smáþjóðleikum. Þá var ég í rauninu svona milli þjálfara og ég held að var þá sem ég tók ákvörðun að þú veist mér leist vel á hann sem þjálfara og sendi svo bara á hann skilaboðum hvort hann geti ekki tekið mig í þjálfun.
3: Þetta var náttúrulega hérna, svo skellilega eitthvað nefnir kynnust. Við erum alltaf í að fara erlendis í langar ferðir og það sem að Þórbergur á erfitt með það er að vera þögull. Hann gaf mér oft far niður á leifstu fóreldrar hans. Þannig að þar byrjaði bara eitthvað spjall og ég alltaf í faðir og hlakkar oft til í þessum ferðum að geta kannski sett heyrnartólin eyrun og kannski horta okkur þátt sem ég er langa að horfa og að hlusta okkur að skemmtilega tónlist, kannski eitthvað plata sem ég búin að spara. En það var aldrei boðið með Þórbergi, sko. Ég bara með heyrnartólin í höndunum og svo aldrei eru bara komnir í annar land, sko. En það kannski komið ljós að við samsvörum okkur oft bara í, sko, bæði æfingafræðin líka bara í sko lífssýn erum svolítið svona á sömu blaðsju þannig að já, einmitt í Monaco kannski, það var kannski, þetta var svolítið gott fitt föttum það kannski, bara báður að hérna, við getum unnið vel saman þessi saga hefst í Albaníu og Þórbergur að klára síðasta árið sitt í juniorflokkinu sínum þannig að það eru hérna nokkur mót með stuttum millibili sem eru svolítið að keira á sem er kannski óvanalegt en að því að hann er 20 ára þá erum við bara að klára þetta tímabil með stæl.
2: Sko, í fyrsta lagi þá var höllin ógeðsleg.
4: Alveg með þetta!
2: Það, eins og öll baðherbergin þegar var því svona bleita yfir öllu gólfinu á þeim og eitthvað. En ég á svo að keppa svo snemma, en þetta var alltaf skrítið að, þú veist, maður lappar upp á svið í, þú veist, alveg frekar stóra íþróttahöll en svo bara engin í stúkunni sem er aldrei skrítin stemming.
3: Já, það var mjög gaman. Þetta var höll sem var einu sinni mjög flott. Þetta var málega í svona skærum litum sem var búið að dofna þess. Svona, málingi var byrjuð að flagna. Það var reykt allstar, þannig að það alltaf reykingalikt. Svo þetta, þetta stóra, stóri salur með þetta stóra svið og maður lyfti svolítið svona fyrir ofan alla, fyrir ofan dómarana. Þetta alltaf svo flottu svona viðar pallu sem lyft á 4x4 metrar. En einmitt, í þessu stóra sal voru svo fáur, hann var svona smá tómlegt, sko. Hann kemur inn á þetta mót í sínu allra besta formi. Við höfum aldrei verið sterkari og síðustu æfingarnar voru bara geggjar. Það gengur allt eins og í sögu, alveg fram að mótstegi. Svo erum við bara mættir, komnir í vigtun, náum vigtun, allt eins og að vera og svo bara hefjast leikar.
2: Þetta erum satt tvær mismunandi lyftur sem snúast báðar að lyfta stöng upp fyrir höfuð.
3: Snörun og jafnhending.
2: En munurinn í raun að snörun, þá lyftir stönginni frá höfuð í einni samfelldri hreyfingu meðan í jafnhendingunni lyftir stönginni upp á axlir.
3: Já, upp á axlir.
2: Í einni samfelldri hreyfingu og svo þaðan upp fyrir höfuð í einni samfelldri hreyfingu.
3: Það eru þrjár snaranir og svo þrjár jafnhendingar og svo samanlagður kílófjöldi, það árangurinn.
2: Þetta eina sem ég kef í.
3: Já, þetta bara þessa tvær.
2: Með minna ég mist fyrstu lyftina mína. Sem ég hann skrýti út að ég hafði aldrei mist, þá var það held ég 140 kíló. Ég hafði ekkert mist það í undirbúningi, en það mjög algengt að það sér sem að stress í fyrstu lyftinni þú veist, það þannig að koma upp á pallinn einn í hljóðlátum sal en já, ég missi hana bara á frekar kjánulegan hátt
5: Haltu
2: Nægin eins og held í annari tilraun og svo þú veist, fer ég í þriðju lyfti og svo það bara þannig þegar maður komin í þessa þyngdir að það svo ótrúlega lítið að fara úrskeiðis til þess að maður bara geti ekkert gert til þess að bjarga lyftinni
3: Já, ég man eftir snörun, þú varst mjög sár. Það var þung stemming eftir snörun og við vorum að reyna að setja fókusinn á jafnhendinguna og hætta pæli í snörunina og gera gott úr þessu og við vorum að áttum að góða spretti í uppbytun fyrir jafnhendingunni.
2: Mér fannst nefnilega að ég man held ég að ég hafi sagt við þig, ég var held í 140 kíló með eitthvað og ég hafi sagt við þig svona, ok, ég veit ekki hvað það í jafnhendingunni út af því að Já, mér leið mjög vel.
3: Já, þið leið vel, já. Við áttum góða spretti, já. Uppbytunum, við náðum alveg að ríða okkur úr þessum dal sem voru komnir í. Og við ákveðum samt að vera skynsamir og opna í 170 sem var lyfta sem við vissum hann ætti að geta náð.
5: Já.
3: Og hann fer á svið og þetta eru þessar þrjár lyftur sem hann getur sér tekið og í fyrstu þá missar hann hana.
5: Haltu.
2: Já, ég stend mjög auðvitað upp með stöngina. Byrja svo að svima eitthvað svona pínu og fyrst skýtstöngin að bara frá mér í rauninni önnur bara svona kjánlegt klúður.
3: En við ákvæmum það bara að reyna að gera aftur nema til að kaupa smá tíma og hækku við 1 kíló í 171.
5: Let's go!
4: Oh gosh! Læk þetta!
3: Og þá það sem gerist að hann tekur jafnvendinguna
4: okay.
3: komið með hana upp á axlir og svo bara sleppur stönginni og það bara líður yfir og þú dettur svona aftur fyrir þig. Sem mjög ógvælegt.
2: Sko í minningunni, þá liðum við eins og ég hefði svona aðeins byrjað að orðið daldið vangaður og svo svona rólega sleft stöngin og dottið aftur fyrir mig. En svo í útsendingunni lítur út þegar ég bara verið skoð með byssu. Viðst, ég bara haldandi á stönginni og svo allt í einum bara fer ég í keng og detti í gólfið.
3: Og þannig erum við að vinna með ungan mann komin á EM og hann rosa stór ákvörðun að draga keppandi úr keppni, sérstaklega þegar við erum bara að keppa fyrir hönd Íslands, við erum mætt á Evrópumeistaramót. Þetta var mjög ógvæðlegt að sjá hann detta svona, en við tökum ákvörun að fara aftur og láta reyna þá 172, sérst hækka aftur 1 kíló og reyna þá að ná samanlegum árangri til þess að lenda í einhverju sæti og koma heim. Ná inn samanlegar árangri fyrir Ísland og við Þórbergur samanlegum það
2: Sko, í fyrsta lagi þá var ég mann frekar sár yfir því þess ekki spurði mig eftir liftu tvö hvort ég vildi fara í þriðju og það mér fannst fárónlegt að ætla ekki í þriðju
3: En ég tek þetta náttúrulega algjörlega á mig og þetta var mjög lærdómsríkt fyrir mig en það sem gerist að hann fer upp á svið
5: Koma brjálaður
3: Hann tekur clean fyrsta hlutan þar sem hann komin upp á axlir
5: Já, falleg, koma
2: Þú veist, mér byrjaði að svima þegar ég andaði út Svo ég á mig planið að bara klára lyftuna án þess að anda á milli til þess að vera búin Þannig þá næ ég að keyra stöngina upp fyrir höfuð
3: Fer svo í jerky þar sem hann vippar henni yfir höfuð
2: Þess að bara meðan stöngina á leiðinu upp Þá verður allt svart
3: Stöngið dettur yfir hann
5: Haltu
2: Eins og senár bíómynd Ég finnst svona dett niður á hnén
3: Og hann dettur bara beint á andlit
2: Og lendi svo bara kylliflatur á andlitinu En sem betur fyrir að missa ég stöngin aftur fyrir mig En ekki ofan á mig
3: Og fær frekar gróft höfuðhögg
2: Og vakna svo bara við einhvern Lækni að reyna Svona að spyrja hvort ég lægi með mér og koma mér af sviðinu Og ég einhvern veginn svona tölti af sviðinu hálf ég leit, held ég bara út til að vera ölvaður en ég var aðalega bara sár yfir að hafa mist lyftuna ég pældi ekkert beint í högginu Það bæði síðasta sem ég man áðurinn fyrir lyftuna og eitt af fyrsta sem að ég hugsaði eftir að ég rankaði mér að það var strák sem heiti Konsta Suonimi hefur verið einn af bestu úlingunum á Norðurlöndunum undanfarin ár og hann var hann að horfa og ég hugsaði bara, þú veist, ekki séns að ég leifi honum að sjá mig klúður að loka lyftinni en sýndi honum svo höfuð högg í staðinn en þarna
3: Það sem ég þorfur ekki gerði sko og kannski gaman, gott að taka það fram að hérna, það partur af íþróttun okkar að það líður við fólk vinstrihægri eða kannski ekki vinstrihægri en það algengar en kannski fólk myndi halda þegar fólk byrjar að finna aðsvifst tilfinningu þá eru flesti bara það hrætti við þessa tilfinningu að þeir sleppa snönginni en Þórbergur með viljastyrk á öðru plani, öðru leveli hann að hann var ekkert að fara sleppinni þótt að hann bara sá allt svart sko.
2: Já, eins og ég sagði það var planið að klára lyftuna áður en mér byrjaði að svima þannig að því stendu upp fyrir svo eins hratt og ég mögulega get
3: já,
2: í næsta dríla,
3: hluta já.
2: En já, því miður þá bara koma aðeins og snemma
3: Ég vil alls ekki alhæfa yfir svona kyn en ég sé mjög mikið mun að þjálfa til þeim stelpur og stráka við finnst oft mjög miklu einfaldara að þjálfa stelpur því að það bara trú og treysta manni svo lengi sem að maður að standa sig vel en það þarf svo lítið til fyrir stráka að byrja efast þeir kannski horfa bara á YouTube bara heyr, ég þarf ekki skóla, ég get bara fundið út úr sér sjálfur og það maður þarf að fara miklu varlegra að strákum að hérna, eins og með Þórberg hann segir að hann fýlir bara íþróttina því að hann góður í henni en þú veist, það engin sem veit jafn mikið bara lyftara frá 80s eða hann veit hverju allir lyftarar eru á heimsmeistaramótinu, hann algjör nördi í þessari íþrótt hann til að mæta honum þú veist, það gengur ekkert að ég þykist vita allt og það myndi aldrei virka við Þórberg og ég nálgast hann nákvæmlega bara, ég á þessu stað þetta það sem ég veit og við vinnum með það og þess vegna virkar okkar held ég samband vel að því að ég passa mig að þykist aldrei vita neitt sem ég veit ekki
2: Ég myndi halda þér svona helsta hlutverk sigga er líku að svona halda aftur á mér og stundum þar ég að minna mig á bara svona ok, hætta að hugsa og já, hlýtu bara
3: Við erum alltaf að æfa okkur bara í bara trösti og hérna hvað segja var, trust the process hvernig myndum að segja íslensku, að trista vegferðinni
2: ja.
3: og hérna, já Sko Ég alltaf að leiða alveg hræðilega en bara í þessu momenti þá þurfti ég náttúrulega bara strax að stíga upp í svona ábyrða hlutverk og vera til staða fyrir Þórberg var að passa sína ekki hvernig mér leið, bara að reyna að halda ró og í kjölfarið þá mikil samskipti við fjölskyldans við stjórnina, við erum hann í Albaníu við viljum gera allt rétt og náttúrulega Þórbergur var í algjörum mínus þannig að hérna, þetta var sko að hinga til þú veist við Þorbergur við erum bara búin að vera ósigrandi ódauðlegir og svo allt í einu bara hrynur það og bara sem þjálfari öll þessi ár og aldrei lent í svona miklu klúðri Við vorum að taka rútuna heim á Kettnishotel og við þurftum að stoppa eitthvað staðar í miðjuna því að Þorbergi var svo flökurt og hann þurfti að gubba inn í rútunni og svo fór rútan bara þannig við vorum bara eitthvað með ein okkur mjög hérna, afskektri bensínstöð þar sem ég sá, var að fylgjast með Þorbergi hann var að klappa eitthvað flökkuhundum og hérna, við að reyna að ringja, tala við hérna, alla foreldra og stjórnina og hérna Ég hef aldrei náð jafn miklum botni sem þjálfari. Það eru fjóra vikur í Norðurlandameistaramót og hvernig átt að æfa eftir höfuðhögg og við komumst að því að það má æfa rosa lítið og eins og Þorbergur hefur talað hann var með hausverk í tvær vikur, okkur meins degi.
2: Já, það tók mig alveg, ég held að það hefur tekið mig rétt rúmlega tvær vikur að geta farið í skólan. Og ég var þvist allan daginn með heyrnartólin mín út af því ég var svo viðkvæm fyrir öllum hávaða og já, þannig held ég eftir svona einu og hálfa viku eða eitthvað og reyndi ég að fara í skólan það var bara mjög venjulegur fyrirlestur en svo þegar það var komin þegar tíminn var hálnaður þá var ég bara komið of mikið höfverk og var of viðkvæm fyrir allir birtu þannig ég þurfti bara að fara heim þannig ég raunin bara já, lá heima að gera ekki neitt í utarugur sem var mjög óþægilegt það sem ég, þvist, var svo mikið ákveða að ég myndi ekki taka neitt annað en sigur á þessu Norðurlandamóti og það ekki bara í mínum flokki heldur bara að vera besti lyftarinn á mótinu.
3: Já, það sem ég að hugsa fyrir þetta mót ég vil eiga mót með Þorbergi það sem líður ekki yfir hann. Bara þjálfarferillin minn í húfi, hérna, traust foreldrans, traust stjórnarinnar, bara traust allra finnst mér verið í húfi og svo þegar við eigum spjall í aðdragandanum þá tónninn í honum að hann vill ekki bara vera Norðurlanda meistari í sínu flokki þetta eru hvað, 6-7 þyngdaflokkar, en hann vill líka vera stigahæstur yfir alla þyngdaflokkana og vera bara stigahæsti Norðurlanda meistarin, og hann segir þetta við mig, og við erum sko búin að vera búin að upplifa þetta allt í Albaníu og ég bara, ertu ekki að grína Þorbergur, ertu í alvörin að gera mér þetta
2: Þú veist, þetta var ekki spurningum, á mig langar þess að vonandi ná einhverjum Árangur ekki svoleiðis. Þetta var bara minn titill. Ég var löngum að ákveða það.
6: We'll now kick off the last group of this championship. The male juniors, 94 to 110+ kilograms.
2: Höllin í Svíþjóð var aldrei skrítin að því leiti að þetta var ekki íþróttahöll.
3: Já, alltaf var stórmerkilegt að vera þarna að því að Halmstad lítill bær í Svíþjóð. Og Eligo fyrirtæki sem að það byrja sem vöflujárna fyrirtæki og svo eitthvað maður sem hefur áhuga á lyftingum og að því að þau höfðu aðgangaði að vinna með járna stál þá byrjuðu að framlega stangir og svo fyrir algjöra tilvílun var líka gummi fyrirtæki í Halmstad og þá byrjuðu að framlega líka lóðaplötur og þessi litli bær hefur haft svo mikil áhrif á hvernig ræktir lít út í öllum heiminum hvernig við lyftum og þannig erum við komin í höfustöðvar Eligo í þessu risa vörurými og þetta var svo mikið svona brútalismi þetta var allt bara svona steypa grá steypa það var kalt svo búið að hengja upp svona stór tjöld eitthvað meginn, hann að mér fannst þetta mjög kúl en allt önnur stemming en þessi Albanía gamla sovjet stíllinn hann að voru komin í eitthvað allt annað dæmi sko Við skoðum keppmyndalistan og það í rauninni bara ein ógn og í þessu tilfelli það finninn Eliel Jóhannes
2: Jannes
3: Við erum búin að kynna okkur svona hvað hann hefur gert á síðustu mótum og við erum að ákveðna hugmyndum hvað hann getur gert á þessu móti og búin að búa til plan út frá því
2: Já, ég man að ég hefði reiknað svona meðum við að nái 3 kíló meira en hann tók síðasta móti sem var hans lang besta mót sem hann hafði tekið aður og þá 3 kíló meira í sikkvori lyftu þá þarf ég bara að ná ég man í hvað það var en við erum búin að meða við að það þurfti að ná því.
3: Já, þannig að við erum að hugsa hvað að minnsta sem við getum gert bara til þess að ná þessu markmiðum að vera Norðurlandameistari og stigahæsti keppandi mótsins. Hann mælir svolítið léttur keppinautur hans. Þeir eru báður að keppa í mínus 110 kg flokki nema hann bara 100 kg og í þessari íþrótt að ef þú ert léttari þá þarf þetta að lyfta minna til að fá fleiri stig og það flækir það að vera að ná stigahæsta keppandanum hann að við erum þurfum að vera duglegir á reiknivélinni að vita nákvæmlega hvað hann með mörg stig þegar hann að klára síðustu lyftunum sína sem að var 137 þá Þórbergur að byrja í snörun hann að byrja strax mjög vel við erum að byrja þar sem hann að enda í snörun þá hækkum 4 kíló til þess að fá 4 kíló á fórskot á hann 141, náum því og eigum með þess að eina lyfti viðbót og ákveðum að hækka aftur 4 kíló í 145 og að mynda að ná því þá verðum komin á mjög þægilegan stað til þess að verða bara norðurlandameistarar og ná öllum þessum markmiðum nema við missum síðustu þannig að við förum inn í setni greinina með 4 kíló fórskot en við þurfum að lyfta 9 kíló meira en hann til þess að ná stigahæsta keppendanum En við vorum mjög stressaðir að fara í jafnendinguna því að það þar sem að leiði yfir hann. Þannig að við þorðum ekki að opna þungt. Þannig að við ákoma að opna létt. 5 kíló léttari en í Albaníu í 165.
2: Ég mjög sjaldan finnst mér stressaður á mótum. En í Albaníu þá held ég þetta að vera góðu dagur. Þetta var það ekki í Svíþjóð. Það því plani fyrir þetta mót var kannski að opna í 143 kílóum í snöruninni. En ég hafði bara einu sinni, þú veist, mánuðin fyrir farið upp í 140 og svo í jafnhendingunni fór ég allir þingst upp í 150 kíló sem þá 15 kílóum léttar en við opnuðum í. Þú veist, það var rosalega skrautlegt baks við þess. Það voru lyftir sem að eru venjulega bara ekkert sem voru bara daldið að fara um allt. Þannig að hann var í stressaður.
3: Já. Og það var svo stressandi að fylgjast með honum lyfta fyrstu jafnhendingunni.
7: And it's a very easy first clean?
3: Ég bara fann það, það eru allir að fylgjast með hvort hann sé að fara lifast að lyfta af eða ekki. Þetta svolítið hannig. Og 165, það var svona, þetta léttara en við myndum vanlega að gera.
7: And a... as well great opener from Þórbergur
3: svo kemur að annar umferð í jafnhendingunni að þau lyfti báður ykkar annar lyftu og hann fer í 168
7: but he manages the jerk without any strain at all
3: sem svolítið erut úr okkur því að þá var hann að íta okkur í að hækka miklu meira í okkar annar lyftu En við ákveðum, heyru, ég ekki að fara að hækka 10 kíló í annar lyftu. Við ætlum að hækka 8 kíló.
7: Pretty considerable weight increase from his opener.
3: Sem þá sem þyngra en lyfta sem að leiði yfir hann í Albaníu.
7: But I have no doubt that he can make this.
3: Og hann fer upp á svið og hann tekur fyrri hlutan af lyftinni upp á axlirinn.
7: Can't, unfortunately, that clean looked
0: no lift.
7: Really heavy, unfortunately.
3: Og hann næri ekki eins og standi upp, hann missar hann strax.
2: Já, ég held ég að bara sjaldan verið fjær því að ná liftu á æfinni. Venjulega þá ég ekkert mál að standa upp með hana, en þarna var þetta bara eitthvað skrítið, fæ hann á mig og svo spýtistöngi mig bara aftur.
3: Og eftir þessa liftu, þá erum við í forustunni til að ná Norðurlanda titlinum en við erum langt frá því að vera stigahæsti keppandinn og hann á eina lyfta eftir og hann ákvörðu taka 173 ég reyni alltaf að halda með öllum lyfturum ég reyni aldrei að vona einhver missi lyftu af því að maður líka alltaf bara þakkláttur fyrir keppni en í þessu tilviki þá var ég að vona og vona og vona að hann myndi bara missa lyftuna því að hann búinn að eiga sko frábært mót.
7: And he sticks the jerk.
3: En hann nær síðustu lyftunni sinni sem er sko setur okkur í hræðilega stöðu.
8: Tremendous performance from Eli Alianis.
3: Við erum að tapa Norðurlandatitlinum og við erum að tapa stigahæsta lyftaranum. Þarna koma nokkra spurningar. Hann nýbúinn að reyna 173 og hann var ekki nálægt því. Ef við reynum það aftur, þá allavega náum við Norðurlandatitlinum og þá getur það verið einhvers konar varnarsigur. Eða tekið ákvörun sem að ég held að ég mjög fáur myndu taka og það var að hækka upp í 178 og það þá 13 kíló að hækkun frá því sem að náðu síðast sem að gerist eiginlega ekki, fólk hækkar eiginlega svona 1-5 kíló og hann erum við þá að hækka 13 kíló ég horf á Þorberg hann nýbúin að segja líka við mig eftir aðra tilraunina þegar hann missi lyftuna, ég sé svarta punta ég segi, ha, sér þið svarta punta ok, þannig að ég líka hugsa ok, tökum hérna skynsömu og réttu hérna, ákvarðanar fyrir hans heilsu svo horfum ég á Þorberg og ég segi 173 aftur og hann, ég sé strax bara hann getur varla að svara mér, hann svo tilfinningaríkur og ég sé strax nei ok, það ekkert annað í bóði en að taka verstu mögulega ákvarðun og það að þyngja aftur
2: Ég vissi að ef að Siggi myndi staðfesta þetta, ég var annarkvort að fara hágráta eða bara algjörlega urðlast af reiði. Ég vissi ekki hvort það að koma, en ég vissi allan verið víst að þetta var ekki að fara að vera eitthvað svona skynsamlega ákvörðun, tökum þetta.
3: Já, ég fann það strax, ég sá bara í augunum á honum. Indiana, sem var aðstoðþjálfari, kemur til mér og spyr, heyrju, hvað svona reynsið sem að Þorbergur getur gert í dag? Og ég öskra á hana, hann getur allt! Hann getur allt! Og hann var ég bara baksus, við vorum báðir bara komnir í einhvern ham og ég fer upp á hérna, dómaraborðið og hækkan í 178 og veist, útsendarinn bara ha, betu, hvað í gangi hérna? Hann var langt frá því að ná síðustu lyftu, hann samt að hækka hann var reyna í spítal í Albaníu fyrir 4 viku síðan, hann samt að hækka og það allir að spyrja sig hvað þessi gæjar að gera stjórnin örugglega bara að bara búa til uppsagnarbréfi til mín þegar ég að taka þessa ákvörðun og það allir bara þú veist, ég finn það bara að öskra hvað þið félagar að gera
2: svo það líka staðan að þú veist lýsendurnir segja aldrei neitt þeir segja ekkert nema good lift eða 178 en þarna þurfti þau að tjá sig segir þau bara þetta gríðarlega skrítin ákvörðun
8: Pretty unusual
9: Right, bar is ready, we'll
8: Turn of events
9: Continue the countdown for Thorbergur
8: With regards to His miss
9: Alright, 176
8: And they seem to just be increasing the weight even more They must be right. confident
9: we'll continue the countdown
3: Svo lappar hérna Þorbergur sko í brjálu skapi upp á sviði hann var alveg brjálar og ég hérna bara sko, aldrei verið jafnstressaður
8: and cheering him on as they should because he will need it
2: ég man bara að ég fer upp á pall var búin að klípa eyrum mínu á fullu eins og ég gerði alltaf sem svona vekum hann aðeins og svo finn ég bara hvað þú veist ég alltaf að fara að taka þetta
3: ég hugsa, ég bara gríp hann ef ég sé þar að líður hann þá hleyp ég Það hrættu bara að segja, ég mögulega næði að grípa hann.
8: The title of Nordic champion, Þorbergur Erling Hlynsson.
2: En ég man ég bara fer upp á pallinn, var með aðna, lagið Hverfinu með Gísla Pálma í gangi í hausnum á mér.
10: Ég flýgur, veist hvað þetta þegar ég kem, þeyttu djóm og garda ber, hvítum bóla 66.
2: Þá stendum við fram stöngina, ég kallar Soppi, þannig ég sagði því, kom svo sopp minn, gerð það vel, nú getur þetta svo segi ég alltaf má ég blóta hérna eða já, þannig að ég segi alltaf kung fu panda shit að henni fer upp fer svo upp aðstönginni og svo þú veist bara leið og hún fer af gólfinu þá fattu ég svona ok, ég alltaf bara standið upp með þetta
8: And it's a great thing.
3: Hann nær fyrstu klínunni og og það alltaf eftir klínið sem verður svona tíminn stoppar og maður horfir á keppandan og veist, þú sérð oft á líkamstjáningunni eða hann búin að gefast upp í haustnum fyrir jerkið eða hann að fara að reyna áfram
2: og svo ég komin upp ég hef aldrei innbytt mér meira að andadrætti á ævinni reyna að lyfta öxlunum upp eins og ég get til að taka þrýsting af hálsæðinu mínum
3: ég sé að næra andinn
2: og svo næja andadrættinum og svo finn bara hvernig sengin flýgur upp
8: and a great jerk as well
2: og svo allt í ennum komin í lás tekið mér smá tíma samt að ná jafnmæginu
3: og þegar að lendur sko með fætunar þá ég bara, ég hleyp í burtu ég veit, ég sé bara, það ekki búið að líða yfir þig svo kemur tilbaka þá þú bara stenduru beinn með stengina
2: bara allar, þú veist liftinga góðsögnina voru bara með mér að lifta Gústaf Vagnarsson heitin var aðna í stúkunni Guðmundur sig líka olimpíufari ég veit að hann var að fylgjast með og svo þú veist, hef ég náttúrulega séð þú veist, Egló Fandal marg oft gera eitthvað svo rugglað en svo ég bara í bara áfall Vist, ég hef bara ekki, þú veist, þetta var bara búið Vist, þetta var bara stærsti bara svona stærsta comeback sem ég hef séð í liftingum og ég var að gera það sjálfur
8: Linsson is the Nordic champion
2: negli stönginni í jörðina
3: fellur svona niður á hnén og
2: öskrar
3: og
2: mér leið bara eins og eitthvað ljón eða eitthvað ég bara öskra yfir allan salin og finn bara hvernig salurinn bara styrlaðist
3: bara, við höfum aldrei upplega annars
2: Já, þetta var svo gott, þetta var svo miklar tilfinningar og ég man að ég labba á sviðinu og fer það í bara svona algjört spennufall og svona hálf detti í jörðina og Siggi eitthvað að grípa mig heldur að það sé að líða yfir mig og ég segi, ah Siggi, getur leitt mér að leggjast ok, og ég hann eitthvað þú veist, titir eitthvað smá í jörðinni knúsa svo hann LL finnska og hann óskar milla hamingi og var bara príðis íþróttamaður fer svo út á bílaplan og þetta var bara svo miklar tilfinningar þannig ég man að ég lá í rigningu út á blautu bílaplani í einhverju vöruhúsi í Halmstad í Svíþjóð og ég tók bara svona góða 5 mínútur sem ég var svona ekki að taka allt inn þetta var einhvern veginn svo mörg töp sem voru bara safnast saman sem gerði þennan eina sigur svo bara dásamlega
3: á meðan við vorum að keppa við hann að finna þá var rosa mikið tensjón á milli og ég og þjálfararnir svona horf okkur annan og láti svo við vitum nákvæmlega hvað erum að gera svo þetta búið það svo oft þegar maður búin að keppa við einhvern frá Finnlandi eða Svíþjóð og bara tekið í span já, vel gert en það var svo mikil gleði þú veist, finnarnir gátu ekki hægt að brosa yfir hérna Þórbergi því að hann var hérna að sýna allar tilfinningar sem hægt var að sýna og hérna og sjálfur hérna finninn Eliel hann var, já, hann var svo glaður með þér og hérna, þetta var svo falleg stund að hérna, já, þetta var, ég hef aldrei orðið vitna líka bara jafn mikill í gleði af því að þetta var bara fáralegt það var alveg fáralegt, sko maður alltaf að segja, já, hausinn skiptir máli en þetta bara sá hvað hausinn getur skipt ótrúlega miklu máli, af því að ef þú átt vont mót í Albaníu og höfuðhögg, getur ekki eftir 4 vikur og ná svo þínum allra besta árangri, þetta áhegilega ekki að vera hægt, sko, maður áhegilega ekki að reyna þetta var bara af því að það skipti Þórberg svo ótrúlega miklu máli að ná þessu titli, að hann var tilbúin bara að deyja á þessu palli aftur

0: Já, það náttúrulega reyndi aldrei jafn mikið á okkar bara þjálfarsamband og eftir Albaníu því þá koma stóra spurningar, erum við að gera allt rangt eða og að bara standa saman og komast í gegnum það það þýtti þetta bara virkar
1: Já,
0: þetta virkar.
1: Mér varst þetta að vera smá bara svona, þú veist, sína svona já, við erum bara komin til að vera því ég varð mér fljótt svona frekar góður svo kom svona smá læð og ég hafði svona einhvern veginn ekki náð að svona sanna mig almennlega með pressu einhvern alvöru titil á línunni eftir að vissi ekki byrjaðum að vinna saman og ég held að þetta hafi einmitt veist, sannað að veist, við báðir getum staðist að ef það bara allt á línunni og eitt bara einhverjar 10 sekúndur sem ég hef til þess að framkvæma að þá engin ástæð til þess að efa neitt veist, við bara tökum það sem okkar
2: with a very exciting clean and jerk that we saw in the end total of 319 kilograms representing Iceland it's Þorbergur Finnlaugsson
3: yeah!
2: right if you're able please stand for the national anthem of Iceland
0: Nú erum við búin að taka svolítið geðvikana út og við erum komin með nýja nálgun sem svona við erum ekki að fara að reyna að sigra heiminn á morgun heldur eftir 8 ár.
1: Já, þannig ég get sagt það núna stefnan að fara á Olympíuleikana í Ástralíu 2032. Við höfum verið í smá samstarfi við mann sem heitir Patrick í Svíþjóð og ég sem sagt landsliðsþjálfari þar og ég fór út til hans að æfa og hann sagði bara hennilega við mig, þú getur þetta en það þarf að gera þetta hægt og ég hef líka fengið að spjalla við hann Vésteinn Hafsteinsson sem var held í framkvæmdastjóri ISI og hefur þjálfað 2 ólympíumedaljur í frjálsum og sjálfur ólympíufari og hann sagði við mig, þú veist, þú getur þetta en það öllum sama hvað var góður í september árið 2006 það skiptir engu máli þarft að taka þetta hægt og það hafa svo margir brennt sér á því að ætla að vera kóngurinn í ár bara til þess að vera bara einhver bara veri ekki neinn árið eftir þannig planið að taka þetta ótrúlega hægt út af því að ég veit að ég get náð langt
0: Þannig já, við erum hættir að reyna að sanna okkur í dag og því við þurfum bara að bíða að sjá
4: Þið heyrðu það fyrst hér fylgis með Þorbergi í Ástralíu 2032 eitthvað segir mér að Sigurður verði ekki langt undan Ég heiti Anna Marsi. Þetta Bad Bunny.

0: Hér heyrðum við kraftlyftingar ástarsögu Sigurðar Darra Rafssonar og Þórbergs Ernis Hlynssonar. Anna Marsibel Clausen hafði umsjón með ástarsögum.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: verandi einstæð móðir, skröltandi í Bónus og rogast út með alla þessa poka og vera samt kona að hold og blóði og ég hugsaði með mér, svona er þetta bara og þetta er bara æðislegt og þetta er í rauninni helgimyndin í dag og það er að standa með hversdagslífinu.
1: Víðsjá, klukkan 16.05 frá mánudegi til fimmtudags á Rás 1 eða þegar þér hentar í spilararúf.

0: sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sók. Forðbíladagurinn er á morgun, Árbæjarsafn. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjarðardjúp. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akrunnisum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóahafnir og Penni Neymundsson. Hvar er þetta Hauganes? Nei eða já, fjöruböðin á Hauganesi. Viltu lax melabúðin. Verið hjartalega velkomin á írska dag á Akrunnisum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akrunnis kaupstaður og verkalýsfera Akrunnis. Nautasteikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sportís átlett, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Evrópska lánshæfismats fyrirtækið Scope Ratings hefur veitt ríkissjóði Íslands lánshæfis einkunnina AA- mínus í innlendri og erlendri mynt með stöðugum horfum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Fyrirtækið segir að tekjur á mannsjö háar í alþjóðlegum samanburði og skuldir hins opinbera tiltölulega lágar. Það sem telst til lækkunar er tiltölulega fábreyttur útflutningur sem gerir hagkerfið útsett fyrir ytri þáttum auk sveiflna í hagkerfi og hagvexti og verðbólgu. Úkraínu her gerði í nótt dróna árásir á olíu innviði í nágrenni Pétursborgar í Rússlandi. Borgarstjórinn segir árásirnar hafa verið stórfelldar en ekkert manntjón hafi orðið. Mikill þungi hefur verið í árásum Rússa og Úkraínu síðustu daga og tugir hafa verið drepnir í höfuðborginni Kýf í vikunni. Yfirvöld á Spáni hafa flutt 150 ferðamenn frá gististað í strandbænum La Bisbal de Porta í Katalóníu vegna mikilla gróðurelda. Slökkviliði segist verið að ná tökum á eldinum að hluta og hann hafi minkað 70% eða 2200 hektara síðan hann náði hámarki fyrir helgi. Nú sé markmið að ráða niðurlögum hans áður en vindáttin breytist miðjan dag. Kólumbía sigraði í leik sínum gegn Gana á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu í nótt. Lokað tölur voru 1-0. Þetta var síðasti leikurinn í 32 liða úrslitum. Síðdegis í dag mætast Kanada og Marokko í fyrsta leik 16 liða úrslita og síðar í kvöld mætir Paraguay Frakklandi. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.

Komið sæl og velkomin í vikulokin. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, höfum við með þætti dagsins og Kári Guðmundsson stjórnar útsendingum. Það 4. júlí og margir á faraldsfæti enda sumarið vel á veg komið og þegar lítið á hugleðingar veðurfræðings á vef veðurstofunar þennan morguninn má sjá að víða blíð viðri. Hittin fer í 18 stig á Suðurlandi í dag og hittin verður síðan enn meiri á morgun fer í 19 stig á Vesturlandi og við vonum að veðrið leiki áfram við landsmenn og margt rætt enda tíðinda mikil vikan og senn að baki heimsmeistaramóti í knattspyrnu lítar samfélagi mjög hafa tekist á umræðuskjal samkeppnis eftirlitsins eldsneytismarkaðinn áfram var deilt hvalveðar og hvernig staðið að þeirri vinnu og mikill munur virðist vera á einkunnadreifingu milli grunnskóla samkvæmt gögnum sem mennta- og barnamálaráðuneytið birti í vikunni og þá reyndist líka eitt og annað áhugavert í nýjum þjóðarpúlsi Gallups fylgi flokkana og síðan dró til tíðenda hvað sundlaugarnar okkar varðar komum því líka að hér í lok þáttar en hingað í hljóðver eru komin góði gestir til að gera upp vikuna að Björn Berg Gunnar

0: áttu. Þetta yrði einfalt verk fyrir Messi og félaga. En þetta var hörku leikur Gunnar.
1: Já, ég ætla að hérna, þetta er þungmálefni. Alveg klárlega HM. Við verðum að taka það.
0: Þetta skiptir miklu máli.
1: Já, við finnum alveg þyngslin sem að HM kemur hérna yfir allt.
0: Þetta
1: yfirtekur.
0: Já, þetta allt líkandi.
1: Sko, ég veit að við erum ekki öll sammála, en blessunarlega finnst mér hérna þessi taktur svona fjárar og fresti að þegar þetta bankar upp á og hérna þetta gefur mann líka tækifæri á að hérna skoða aðeins út að ég man ljós lifandi eftir keppnin í Bandaríkjum 94, mm-hmm. þá aðeins yngri en hérna, þá fer maður og skoðar gerir upp og sér breytingarnar mér fannst fótbolti 94 vera alveg reynt sko það besta krem til að krem af íþróttinni sem maður gat séð og svo þegar glugga því þá leiki sem að voru 94 þá finnst mér ég geta reynt á mig takkaskona núna og verið í ykkur sigurlið mm-hmm. breytingin á boltanum en Og svo líka þetta eins og hún nefndir að það eru smærri þjóðir heldur en Ísland á HM og því byrja fagna að hérna eins og segði með grænhöfðar sem ég kalla nú bara eyjamenn að þeir eru eiginlega á pari við okkur. Fáni þeirra er hérna, eiginlega á pari við okkar. Vísu með hérna Evrópu hringnum inn í miðjunni, það er svona jáfáni. En Við erum að sjá þarna pingu litla þjóð sem á enga sögu í fótbolta. Þeir eru handbolta þjóð, þeir eru fótbolta þjóður og þeir eru að gera sér breiða á mörgum sviðum og maður horfir ekki hvaða röglir þessir eyjamenn þarna í suðri, hvað er þeirra að æsa sig. Að sama skapi hafa þeir örglu hort á eyjamennina í norðri þegar við hérna gerðum okkur og gerum okkur gildandi sem að korta að körfubolti eins og maður núna í vikunni. Mm-hmm. Mér fannst þetta bara þetta var dundrúsla í gær.
0: Já, þú vaktir aðeins fram að nótt til að fyrir sem þetta fór í framleggingu.
1: Já.
0: Gekk næstu upp.
1: Já, þetta gekk næstu upp og bara, þetta var svo ofboðslega fallegt að sjá pingu litla þjóð þarna frímerki í stúkunni. Allir knúsandi hvern annan og kissandi og markaskorinn hleypur upp í stúku og tekur eitt djúpan sleik á frúna og hérna og svo bara hérna eru líka hérna á Íslandi ykkur eyjamenn suður eyjamenn sem að hérna allir þekkja og allir þekkja alla, þetta er alveg þetta er svo keng íslenskt, mm-hmm. en á móti eru síðan stóru ljónin argentísku sem að áttu leikina á vellinum, sungu eins og þeim er einum lagið og það er eitthvað yndislegasti hljómur sem maður heyrir bara eitthvað 80.000 manns argentinskir að syngja fallega söngva sko.
0: Já.
1: Það er alveg gæsa þú.
0: Björn, þú það fylgist vel með knattspyrnunni, þú ert væntanlega á kafi í þessu heimsmeistaramóti eða hvað?
2: Já, ég reyna að horfa eins og ég get. Ég reyna að mista þessu leik. Ég sá nauðvörnuna hjá Áströlum í gær sem að endaði náttúrulega bara með Egyptar fóru áfram en þetta hefur verið virkilega skemmtilegt og fari vel fram, þetta er svona Það hefur verið margir skemmtilegi leikir og ég tek undir sem þú ert að segja varandi litlu liðin er að þau eiga alveg heima þarna og hafa gert sko þessa stækkun á mótinu svona bærilegri af því að það verið auðvitað eðlilega áhyggjur af því að það myndi þinna mótið út og það eru þá fleiri leiðilegi leikir og þegar þeir eru svona margir þá getur maður kannski ekki alveg valið og þess vegna hef ég verið að detta inn í leiki sem að voru kannski ekki alveg hérna, í forgangi hjá mér en þeir var bara flestir verið skemmtilegir mm-hmm. ég held að flestir svona sem að eru að bíða eftir þessu alltaf í fjögur ár og bíða eftir þessu sem þessar veislu sem þetta er hljótt nú bara vera nokkuð ánægð með mótið skemmtanagildir.
0: Já. Kolbrún, hvað segir þú? Fylgist þú með þessu móti?
3: ég skammast mér svo fyrir að segja þetta en nei, ég geri það ekki.
0: Nei.
3: Ég sagði við þig í gær, ef þetta væri frágangsök að ég kæmi, og þú kæmi að galtómum kofan hjá mér, það mættir alveg tala við einhvern annan til að koma í þáttinn. Ég geti rætt við, til dæmis, bara óperinni Verona, það er vissu sko ekki nema 15.000 í sæti þar, en það var upplifunum daginn fyrir mig. Ég sá brot af leiknum sem var ekki Ekvador og Bretland. Ég held ég að séð 7 mínútur af þeim leikum daginn. Það er nú, nú alltaf afrikinu verðin þetta heimsmeistari og því náttúrulega mér.
0: Ítalía komst ekki á móti í þetta skiptið, en þeir bjóðu upp á alls konar annað.
3: Já, já, ég naut þess að vera á Ítalíu í 10 dagum daginn og eins og ég segi, óperan í Verona, hún er á topnum þar og fenni ég tvíæringurinn.
0: Já, en finnst þið, sko, finnurðu fyrir því að þetta einhvern veginn létti stemminguna í samfélaginu?
3: Já, þetta gerir, ég alveg fjölskylduna í þessu, sko, ég á tvær systur og bróður og svona fjölskyldufólki mitt, sko, alveg mjög upptekið og maður þarf að passa sig að hringi

0: gefa ákveðnu tímum og svona.
1: Svo fjögur á nóttinni.
0: Ég segi bara, ég með fólk í þessu.
2: Já, akkurat. Vorum að segja, sko, þungmálið ekki, knattspyrnan, Björn, þetta, sko, þegar við lítum bara á, á efnahagslegu áhrif þessa móts, þetta er svo stórt.
3: Já, og efnahagsleg áhrif mótsins eru alfarið á fjárhag alþjóða knattspyrnusambandsins. Mm. Það engin önnur efnahagsleg áhrif. Þetta sér ekki á fjárhag þessara borga sem að hýsa þetta eða þessara landa. En það það virðist allt vera að ganga eins og í sögu varandi fjármálhliðin á þessu móti. Það uppselt á alla leiki meir og minna og það hefur gengið vel að selja auglýsingaplássinn og það allt saman. Og það stefnir í það að alþjóða knattspyrnusambandið fái 830 milljarða króna í hagnað út úr þessu móti. Mm-hmm. Og það eru auðvitað svolítið áhugavert að það sé verið að gera ráð fyrir þetta miklum hagnað. Það þurfi svona mikinn hagnað. Hvers vegna? Af hverju getur þetta ekki bara verið fyrir alla og ódýrar á leikina og bara skemmtilegra? Það vegna þess að þess er krafist að þetta mót sem haldið á 4 ára fresti borgi fyrir allt annað sem sambandi gerir. Það einu svona 4 ára fresti sem eitthvað gert sem ekki tapi. Mm-hmm. Og það hins vegar mót karla. Og það borgar fyrir alla þjálfun, allar framkvæmdir, öll mót kvenna, öll mót yngri flokka, öll önnur mót karla, það allt ekki í tapi, nema hins vegar mótið. Og þeir sem eru heima með litlu sambandi sín, þeir eru að bíða eftir að þessir peningar einhvern veginn svona seytli niður til þeirra, fór með einhverja flóljósa eða þjálfunar fyrir dómar og svo frammeðis og það meira þá í boði eftir því sem þetta mót verður stærra.
2: Já.
3: Þess vegna held ég að á skrifstofinu séu allir alsælir þrátt fyrir að þetta þurfi ekkert svona fyrir okkur áhorfendur.
2: Nei.
3: Að vera svona svakaleg maskina.
2: Akkurat.
0: En kemur það ekki á óvart að þetta skuli ekki mælast í efnahag þeirra borga sem að halda móti? Þetta er með Taylor Swift, tónleikarnir hennar, þeir mælast áhrif þeirra mælast í efnahag borgana, það sem ég heldur tónleika.
3: Já, sko, það er að því að þegar við tökum til dæmis sem dæmi þegar olimpíuleikar eru haldnir, að þá er alltaf birt skýrsla. Það er alltaf þannig að heimamenn, þeir láta hagfræðinga búið til skýrslu um efnahagsleg áhrif. Þannig að það er bara, hérna, háskólinn er bara látin gera skýrslu hagfræðistofnun, það sem eru talað efnahagsleg áhrif sem eru þá í rauninni innlegg í landsframleiðslu. En það er líka innlegg í landsframleiðslu að það fari bara allir út og klappi og fá borga fyrir það. Þetta býr ekki til neitt, þetta er engin verðmætasköpun. Og það er það sem gerist þegar haldnir eru olimpíuleika, þegar haldnir eru fótboltamót af fjárhæðin sem talað er um og þarna eru sko þeir sem haldum móti, þeir eru að spila og fjölmiðla. Og þeir segja, hér er verið að segja efnahagsleg áhrif 1000 milljarðar að því að halda hérna heimsmeistaramót í Suður-Afríku eða olimpíuleika í Brasilíu. Og fjölmiðlar heyra þetta og segja, við munum græða 1000 milljarða á að halda mótið, af því að þeir skilja ekki muninn á efnahagslegum áhrifum annars vegar og hagnaði hins vegar.
0: Nei.
3: En þetta er aldrei ekki í tapi.
1: Nei.
3: Og efnahagslegu áhrifin ef við tökum bara eitt fylki, bara New Jersey sem að er að hýsa, kalla New York alltaf á kortinu, það er New Jersey sem hýsir mótið, að þau eru búin að setja á sérstakann gistináttaskatt, hækka verðið í lestina, mm-hmm. hækka virðisaukaskatt, til þess að reyna klóra til að baka eitthvað tapinu sem verður að því að hýsa leikja
2: á þessu.
3: Og svo fækkar túristum í Miami og annars staðar.
2: Gunnar, þú sko, hefur þetta verið að fylgjast með knattspyrnunni í lengri tíma og það dýrt að mæta þetta mót og fá með það. Hefur farið út á stórmót?
1: Ekki á háum.
2: Nei.
1: Ætla að segja ekki bara akkur að það að þegar maður yngri þá var maður efna minni. Og svo komum við blessa börnin svo fjarar þetta kannski út í annað.
2: Já.
1: En ég fúst, líka eins og Kolbrún var að segja áðan með, fúst, þetta er HM, ég hef líka nýtt, fúst, ég horfi á þetta allt saman, en ég nýti líka svona mót til að kynna mér líka menningu þeirra landa sem eru hverju sinni inn á HM.
2: Já.
1: Og það er það sama hvort það er ég hef aldrei lesið eins mikið til um grænhöfða eins og núna eða farið og bara rifjum upp Panama skilur, og það fer ég bara og fer aftur í og bara, hú veist, hver er þjóðaréttin þarna og bara nýti slagkraftin ekki bara bolta 90 mínútur
2: já, já.
1: Sem að ég hef alltaf sagt með fótbolta fótbolta er 90 mínútur og ég man aldrei eftir hverjum einum leik en umgjörðin, já, ferðalagið í kringum eitt leik og hvað þetta er, það er miklu meira spennandi.
0: Þetta veist mér mjög áhugavert og ég hef líka heyrt Píslarnas Illuga sem hann hefur verið með á morgunvaktinni Rás 1, það sem hann hefur einmitt verið að fara sko, að segja okkur sögurnar á bakvið liðin, já. Menninguna og já. Það hefur mér fundist mjög fróðlegt þannig að ég tengi fullkomlega við það.
2: Já, og síðan eru 16 leið úrslit eins og ég nefndi hérna áðan að hefjast í dag, það Kanada, Marokko klukkan 5 og síðan Paraguay, Frakkland klukkan 9. Fá spá frá okkur, hvernig teljið þið að þetta fari og hver verður sigurvegari þessa
1: móts?
2: Kolbrún, þú mátt byrja.
1: Já, fá sérfræði á lítið þitt fyrir.
2: Já.
1: Það var svona stangað
2: á... byggja aðrir
1: já,
2: á því.
0: Hvaða löndir þetta?
1: Við byrjum á Kanada-Marokkó.
2: Já. Sko, ég mér langaði hérna meira að fá bara, sko, hver tekur þetta mót, því að þannig eru þetta ákveðin lið og ákveðna þjóðir í sérflokki, getum við sagt, önnur sem fylgja með og gaman að sjá velgengni hjá heimaþjóðum til að mynda.
3: Heldur betur.
2: Hvernig haldið þetta fari? Hverju leika til úrslita og hverju sigra?
3: Sko, frakkar virast vera lang sterkastir. Ég heldur sér ekki hópi með neinum öðrum. Ég heldur, ef að frakkar vinna þetta ekki, að þá verði litið á það sem einhver meiri átt, eitthvað, alls er að klúður. Þeir eru það góðir, þeir eru það langbestir.
2: Já.
3: Og svo eru nokkuð margir aðrir sem að svona spannverjar og hugsanlega argentínumenn og hérna... Ég alveg spenntu fyrir að sjá Mexikóan spila á heimavelli, sko. Ég veit að þeir eiga erfiðan leik á móti Englendingum á sundaginn, en það samt, ég get alveg séð þá fara á stemningunni. Það ekkert að sjá neitt annað en frakka núna, heldig.
1: Þeir eru í bara önru íþrótt. Það sem að þeir eru búin að sýna, maður einhvern veginn bara hristi bara hausinn og svo er þetta bara orðið, einmitt, þetta bara eins og fara í óperuna í Ítalíu, þetta er ykkur önnur fegurð af íþróttinu heldur að maður sé, þetta bara, það er það ofbóðlega valinn maður í hverju rúmi og þeir eru allir eins og symfónía, hvernig er samspilið þeirra er og einstaklingsframtökið er bara þetta er bara list að horfa.
0: En gerir þið grein fyrir hvað það er sem gerir gerir þá yfirburði, hvernig hafa þeir nálgast þetta með öðrum hætti heldur hinna þjóðirnar?
3: Þeir eru ofboðslega margir sem æfa fótbolta.
1: Já, það sé ekki líkillinn að þessu.
3: Það er svona eitt svolítið, já, þetta fótbolti fyrir krakka í Frakklandi er alveg ofboðslega stór. Já. Það er öllum krökkum dröslað inn í fótbolta, þeir eru ungir, miklu meiri en mörgum öðru löndum, miklu minni samkeppni, sko við aðrar íþróttir, heldur en í sömu öðru löndum. Og svo bara einhvers griðfungi, þeir hafa verið með sama landsliðsþjálfara í tiltölulega langan tíma og það hefur svona verið spilað svipaðu fótbolti, mikill kúltúr þarna varandi í fótbolta.
1: Já.
3: Þannig að þeir eru óstöðvandi.
2: Óstöðvandi, akkurat.
0: Áhugavert.
2: Já, áhugavert.
0: Ég horfi kannski á leikina hjá frökkunum.
1: Já,
0: fyrst er einn í symfóni.
2: En Björn, þú nefndir hérna sko samkeppni og þú búin að byggja ágætis brú yfir í það næsta sem við ætlum að ræða hér. Það er bensínverðið, það er eldsneytisverð því að samkeppnis eftirlitið.
3: Já.
2: Byrkti þarna í vikunni umræðuskjálum þróun eldsneytismarkar hér á landu og áhrif breytinga á opurum gjöldum og virðisaukaskatti á eldsneyti og þar kemur svona meðalans fram að verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist á síðustu árum. Álagning hafi hækkað í ákveðnum tilfellum bæði sko stuttu áður en opinber gjöld voru felld niður í tengslu við upptöku kílómetragjalds og síðan áður en tímabundin lækkun virðisaukaskatts gekk í gegn. Samkeppniseftirlitið telur þarna greiningin bendi til þess að fyrri ályktanir þess fákeppnis aðstæður og vísbendingar þegjandi samhæfingu eins og ég orðaði það á eldsneytismarkaði eigi enn við. Kolbrún, hvernig stóta þig þessi úttekt eða þetta umræðu skjal eftirliðsins?
0: Sko, það hittir okkur í heildarsamtökum launafólks auðvitað bara beint í hjartastað því að við erum að vinna svo mikið á vettvangi þjóðhagsráðs og bara í samstarfsbatteríinu okkar. Þá erum við að skoða ýmsa hluti bara sem varða verðbólguna og vaxtastigið og erum í formlegu samstarfi við stjórnvöld það að skoða meðal annars verðbreytingar og svona sjálfvirkni í verðbreytingum.
2: Mm-hmm.
0: Og það hvernig fyrirtæki virðast hafa notað verðbólguna svolítið sem skjól til verðhækkana og að þýleitinu til þá kemur þetta beinaleið inn í einn tiltekin hóp sem er að vinna að því að skoða og greina sjálfvirka verðhækkanir og þetta eru svona mjög veist þetta alvarleg tíðindi en enga síður verulega gangleg inn í þessa vinnu því nú erum við að horfa fram á það að í september kunna kjarasamningar að vera í uppnámi það vitum við ekki ennþá, en við erum að reyna að róa að í öllum árum að það gerist ekki. Mm. Og hluta því sem að launafólk gerir kröfu er að í svona ástandi þá hafi stjórnvöld einhvers konar tök á verðmyndun á markaði. Og samtök
3: allir... Í alvöru talaðu?
0: Ég sko ekki tök, kannski, ég er ekki að tala opinbert verðlagseftirlit. En við verðum að fá að vita hvernig verðlag þróast, hvaða ástæður eru fyrir verðhækkunum, er það vegna þess að það eru hækkanir í aðfangakefjum, þið veitir þú alltaf, og þessar greiningar hafa kannski ekki verið nægilega sterkar hjá okkur fram að þessu.
2: Já.
0: Og þegar að fólk eins og þau sem að stýra þarna viðskiptaráð eru farin að gera athugasemdi við það að stéttafélög sinni einhvers konar verðlagseftirliti, þá fara þetta varúðarbjöllur að hringja hjá okkur, þá verðum við frekar aggressív á móti.
2: Sko, það eru nokkrir þræðir þarna sem við höldum áfram með hér á eftir, en Gunnar, hvað segir þú, er verðþróun hér á eldsneyti óeðlileg? Þetta eru þetta einhver sem fólk finnur fyrir því að það hækkar og fylgist vel með verði á eldsneyti. Er eitthvað óeðlilegt í gangi hana?
1: Veist, ég er náttúrulega alls ekki djúpur í hérna, olíuverði og þróun þess, en nú veist, ég er bæði neytandi og svo margt annað. Ég ger klárlega ráð fyrir því að eldsneyti sé herra hér á landi bara út af staðsetningu. Síðan kemur allt hitt sem að ég bara þekki ekki álagninguna, skilurðu af hverju er hún óeðlileg í ljósi ef lítum tilbaka þá tölubenda til þess, en þú veist, þetta hefur líka áhrif að, þetta er líka sem persónlega er dýrara fyrir mig að fylla súparóin, það er alveg klárt mál, en þetta hefur líka áhrif á atvinnulífið, alveg klárt mál, því að það er náttúrulega hækkar allan kostnað þar líka, þannig að þetta hefur víttakari áhrif, þetta er miklu stærra heldur en það. Og, já.
2: Sko Björn, hvað segir hérna fjármálaráðgjáin, því að verðvitund Íslendinga er auðvitað tölverð þar svona þegar kemur að eldsneytinu fólk tekur eftir þessum hækkunum og síðan er þessi úttekt þetta umræðu skjal lagt fram að eftirlitinu, verður þannig svona innlegg í umræðan og þessi úttekt var gaggrínd á þeim forsendum að mörgum spurningum væri í raun ósvara. Það er að skýrta eftirlitið er enn að leita skýringa og það er óskað eftir sjónarmiðum hagsmuna aðila fyrir 15. ágúst. Fólk spyr sig hvort að þau hefðu átt að vera komin inn í þessa úttekt. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu spurði fréttum hvernig getur skýrta þetta eigi sér ekki aðra skýringar. Hvað við þér þóttum bæði skjalið en líka þá punkta sem hafa verið gaggríndir sérstaklega?
3: Sko, ég er áhuga maður upplýsta umræðu og þetta er ekki upplýsta umræðu, það er vandamálið og við erum vola duglega, það er engin skortur á því að við fabulerum eitthvað sem við höfum enga forsendur, ekkert okkar hérna inni, hefur neinar forsendur til þess að vera að ræða þetta mál. Í alvöru tala.
1: Já, algjörlega.
3: Þetta er og ég hef enga skoðun á því, ég bara hef enga skoðun á vinnubrögðum samkeppniseftirlitsins. Ég þekki það ekki nógu vel. Hvort að þetta sé tímabært, hvort að svona sé innlegg í umræðu sem að er þá sko ótímabært eða halda áfram eða hvernig það er. En það sem að ég les út úr þessu er að þarna er verið að rýna í gögn og svo er svona er þessu ítt fram og sagt, heyrðu, er þetta ekki eitthvað áhugavert? Mm-hmm. Hérna er eitthvað svona, ef ekki að skoða þetta.
1: Fyrir margir var þarna.
3: Já, síðan er það þannig að umræða eins og þessum vettvangi í eðli sínu, hún kallar alltaf á einhverja skoðanir.
1: Mm.
3: Að það megi engin, nú er þetta stóra fréttaefnið og í hverju kaffistofu og í hverju útastætti að það hefur verið að þvinga fram að fólk verið að hafa skýra skoðanir á máli sem það er enga forsendur til þess að mynda sér skoðan á.
2: En þú ert svona ötull talsmaður þess að fólk rýni sitt heimilisbókald og fylgist vel með fjármálum og þar fram í götunum. Og þarna, ég meina það nefnt að við auðvitað vitum ekki nákvæmlega hvernig verðsamsetning sé hjá olíufélögunum, hvernig samningur innkaup líta út. En auðvitað væri mjög æskilegt ef við hefðum skýra mynd af þessu og hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt. Það kemur að þessum vörum bara rétt eins og þegar við erum að reyna að rýna í annað sem hefur mikil áhrif á heimilisbókaldi.
3: Já, ég er alveg sammála því og það er rétt sem hún segir, ég held að verðvitund okkar varðandi bensín sé mjög góð, svona almennt og bara, og toleransin fyrir einhverju óþægilegri upplifun mjög lítill, eðlilega. Og ég held að það sé alveg rétt að því meiri upplýsingar sem við fáum sem eru tilbúnar, sem að hjálpa okkur við að mynda okkur upplýsta ákvörðun sem við getum fengið bensín sé bara til hins betra vegna þess að það veitir þá þessum söluaðilum aðhald í þessu. Mm. En það er eitt sem málíka nefna sem að gerist og er eitt fylgifiskur sko viðvarandi verðbólgu er að verðvitund neytenda minkar. vera erfiðari. Það verður erfiðara að átta sig á því hvað hlutinni kosta þegar að þeir eru á mikillir hreyfingu og jafnvel á óreglulegri hreyfingu eins og gerist þegar verðbólgan svona hendist já, fram og til baka.
2: Kolbrún, fá því aðeins aftur inn í þetta því að það hefur svona eitt og annað verið nefnt hérna, vorum hérna að tala sko verðsamsetningu hjá olíufélögunum, við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvernig launakostnaður til að mynda tekið þarna inn, hvernig samningarnir innkaup líta út. Eru menn mögulega að fara fram úr sér í þessum greiningum?
0: Nei, ég ekki tvist það. Ég held að þetta sé fullkomlega eðlilegt að þetta komi upp núna í því efnahagsástandi sem við erum að glíma við. Og verðmyndun á markaði í tengslum við kjarasamninga er á dagskrá stjórnvalda, samtaka atvinnulífsins og allra heildarsamtaka launafólks. Heildarsamtök launafólks reyna að standa vörðum lífskjör fólks. Það er að hluta til gert í gegnum kjarasamninga og launa þáttin í hérna, heimilsbókaldinu en auðvitað ekki síður útgjaldaliðunum. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þessi umræða sé eins og Björn að segja að hún sé upplýst og við fáum öll rökin fram, allar upplýsingarna fram og hlutverk samkeppniseftirlitsins er að hluta til þetta að standa vörð hérna eða hvað ég segja að afla þeirra upplýsinga sem við sem erum að starfa innan heildarsamtaka þurfum til að geta gert okkur grein fyrir þessum hluta hérna bókhaldsins
2: og venjulegum heildarsamtaka.
0: Já, ég meina mér sýnist þau verið meðri áhuga að gera það. Er það ekki rétt?
2: Jú, og hérna er ekki til 15. ágúst sem hagsmuna aðilar og almenningur getur skilað umsögnum við þetta umræðu skjal. En Gunnar, hvað segir þú? Ég meina þetta snertir, það snertir auðvitað alla, bæði atvinnur og einstaklinga. Er það þín tilfinning núna þegar við erum að sigla inn í haust sem verður litað af umræðu kjaramál að... Ég meina bæði olíufélög og verslanir og fleiri séu að halda sér höndum hvað varðar verðhækkanir.
1: Já, það, ég held að hérna, það er, okkur líður alveg bærilega á þessu landi en það er alveg teikna lofti sem að eru ekkert eitthvað rosalega bjartar fyrir okkur en ég er náttúrulega alveg full að trúa því að við leysum þau verkefni eins og við höfum gert áður. En eitt af því bara eins og þið voruð að nefna áðan er mikilvæg þess að við séum með, sko, ef við tökum þessa skýrslu að þá erum við erum með samkeppniseftirlitið, það er klárlega rétti punktar, ég ætla ekki það fara eins og þú segir þeir eru með réttar upplýsingar og svo erum við með, það er alveg rétt sem að samtök verslunar þjónustu hafa líka bent á og ég ætla ekki heldur að taka það niður þetta er þarna erum við með einhvers konar tvö sjónarmið sem er að tannast og hafa lengi verið að tannast gegn hvort öðru og upplýsinga setna, eins og þið voru að nefna upplýsinga óreiðan sem er í kringum hún er ekki að mynda þann samhljum sem við þurfum að stíga inn í þegar ástandið er einhvern veginn ekki þetta alveg það bjartast að við verðum og þarlegandi að kalla eftir nákvæmari framsetningu gagna upplýstari umræðu ekki, þú veist að ég get alveg líka að samaskapi tekið eitthvað svona já, ég er nú ekki alveg sammála mér finnst, ég er nú ekki alveg sammála hérna, samkeppnis eftirlítunni þarna þeir hefðu getað gert þetta betur eða verslunum þjónustu gætt betur að þessu ég er heldur ekki að hérna, taka neina hlið en það virðist vera að við séum alltaf í búandi skurð, leitum ekki eftir samhljómi, heldur erum að vinna í einhverju sundurlaust sem er engum til framdráttar. Mm. Og þar leiðandi verðum við eiginlega að pakka þessu saman í það að við getum séð einhver gögn, tekið þá upplýsta ákvörðun, er þetta rétt eða rangt skilur og farið áfram?
0: Já. En hluta þeim gögnum sem við sjáum og heyrum í fréttum, og ég tala nú fyrir launafólks, að það er aukin hagnaði fyrirtækja sem að versla með nákvæmlega þessa vöru og á sama tíma og stjórnvöld og atvinnulífið og launafólk er að reyna að stemma stigu við verðhækkunum og reyna að láta kjarasamninga halda, þá er það að auðvitað fullkomlega eðlilegt að fólk æsi sig yfir því sem að virðist vera að gera skiljiði.
3: Þú ert samt að segja þessi eðlilegt að fólk æsi sig út af einhver sem virðist.
0: Já.
3: Og það er það sem ég er að tala að er kannski, hjálpar okkur ekkit sérstaklega mikið að umræðan og það kannski er þá mögulega að þetta geti hugsanlega verið svona ótímabært. Að það er allir að reyna að geta í einhverjar eyður og miða við eitthvað sem virðist.
0: Nei, það er engar eyður í löndi. Það er engar eyður í hérna bókaldi heimilana hvað þetta varðar. Merkin er alveg skýr eins og Gunnar segi við finnum þetta á súbarúnum eða ég á skótanum skiljiði.
3: En þú ert að tala að fólk sé að æsa sig yfir einhverju sem virðist vera hjá öðrum eins og þá ert að vísa til dæmis í hagnað
0: Já, ég er að segja, sko, krafa launafólks er í raun og veru svo að ráðdeildin sé á báða bóa, ekki bara í heimilsbókaldinu hjá launafólkinu sjálfu, stöðuleika samningarnir sem gerði voru, skilur við fyrir tveimur árum síðan, það er ekki bara launafólki sem á að halda þá, það eru líka aðilar á markaði. Mm. Þannig þetta er samspil, alveg eins og við rekum heimilin, skilur við ekki í neinu hérna, tómarúmi, að þá höfum við sem erum að reka hérna, heildarsamtök launafólks, sjónamið það þegar að fyrirtæki skila hagnaði á sama tíma og við erum að reyna að halda í við velastrónum.
2: Björn, það er eitt og annað, þetta nefnt í þessu skjali þarna og að verðmunur á Íslandu og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist á síðustu árum. Það eru alls konar svör sem við eftir að fá frá olíufjölunum virðist vera hagsmunaðilum og almenningu getur líka lagt sitt til í þessa umræðu. En hér við komum fram að við höfum þetta í lengri tíma verið að ræða verð á eldsneyti og heyrum annars vegar að þetta sé óeðlilegt og síðan hinnpólinn líka. Má vera að svari olíufjölögin þessu mjög skýrt núna í þessum að í næsta mánuð þar að segja að einhver meiri sátt náust starfsemi og verðlagningu þessara félaga?
3: Það er bara mjög góð spurning. Það kann alveg vera. Það er auðvitað í grunninn er alltaf mjög hættulegt þegar að tala þeir það eða þegar fólk ætlar að hafa mat á hvort að hagnaður sé jákvæður eða neikvæður, hvort að aukin hagnaður sé undir neikvæðum formerkjum og minni hagnaður sé þessum undir jákvæðum formerkjum. Það myndi þá þýða fyrirtæki sem ákveður að bara eyða meiri peningum, fara verð með peningana, vera með verri rekstur, vera að borga fyrir óþarfa, að það yrði þá fyrirtæki sem að væri verið að líta betur á. Þetta fyrirtæki betra í mínum augum vegna þess að skila minni hagnaði. Það verra eða gengur betur. Þetta náttúrulega grundin algjörlega öfugt farið í samfélagi eða hagkerfi sem á að vaxa og stækka kökuna fyrir alla. Í grundvallaratum, þetta er svona grunnhugmynd það hvernig við rekum hagkerfi.
2: En kann þetta að sveiflast með því hvernig árar bara almennt í samfélaginu, það hlýtur að vera.
3: Að sjálfsög. Og það er alveg rétt. Og það sem að gæti komið út úr svona löguði er, og þess vegna sem að til samkennseftirlitið er að skoða svona lag, er að þarna erum við með markaði þar sem við erum að kaupa einum birgja. Mm. Og það sem að er fákeppni. Ekki að það sé ekki samkeppni en það er fákeppni á þessu markaði. Og ef niðurstaðan úr þessu er að þarna séu sko einhverjar annarlega hreyfingar í verðmyndun, að þarna sé verið að svína á neytandanum og neytandinn er ekki upp í sunda, að þá verðum við sem neytendur að taka á því. Mm-hmm. Að sjálfsögðu, ekki nokkur spurning.
2: Já.
3: En við höfum bara enga forsendur til þess að meta það í dag og ég held að það sé ofboðslega mikilvægt fyrir okkur öll að passa okkur á því að vera ekki að taka ákvarðanir út frá einhverju sem virðist vera eða einhverjum tilfinningum, til því sem raunverulega er og þess vegna getur þetta verið ótímabær umræða.
1: Já, og sökum líka þess að sko, það sem er í raunverulega gagnrýni er ekki eftirlitið sjálft. Við vitum það að þetta er fákeppni og það þarf að hafa eftirlit. Heldur er verið að höggva í framkvæmd eftirlitsins og það er verið að velta þeirri spurningu upp. Er ábótavant hér? Vantar eitthvað upp á þetta?
2: Við getur rætt þetta lengi og höldum áfram að gera það endilega og líka í ágústu við fáum betri svör vantala frá þessum félögum. En skulum ræða önnur mál og langar að skjóta hér inn fyrir þá sem voru að kveiki útvarpuna að þeirra hlusta á vikulokin. Hér 4. júli, gesti mínir Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, Gunnar Sigurðarsson, stjórnmálafræðingur, sérfræðingur hjá Samtökum iðnaðarins og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM. Mér langar næst að ræða hvalveiðar sem voru mikið til umræðu í vikunni. Fátt meira rætt í vikunni, Gunnar. Kannski svona í byrjun vikunnar var fyrst og fremst rætt hvernig menn báru sig þarna að. Það vakti athygli þegar starfsmaður sveiflaði þarna limi dauðskvals fyrir myndatökumann fréttastofu sínar og þjóðsöngur Íslands var spilaður. Ráðherra málaflokksins gagnrýndi síðan þessa hegðun en Vilhjálmur Birgisson benti á það að þetta væri kannski ekkit stór hópur fólk sem væri að bera sig með þessum hætti og ráðherra ætti frekar að standa betur með starfsmönnum þarna. Það var líka gref frá því að matvælastofnun hefði til rannsóknar drápa á langreiði sem var skotin fjórum sinnum og háði þarna rúmlega 30 mínútna dauðastríð. En Morgunblaðið hefur gref frá því að það sé búið að veiða 11 hvali 9 hafi komið að landi í Hvalfirði í gærkvöld með eina langreiði. Gunnar, hvernig hefur þetta allt slegið þig?
1: Eins og bara bentir á þann að við erum búin að tala olíuverð bara frá því að hérna, já, alla okkar tíð, en svona þegar maður fór að þess að hérna, vera með vit, þá hafa líka hvalveiðar verið sko, ekkit annað heldur en eitthvað daglegt brauð, og aftur erum við í einhverju sem að við erum að rífast sem að er ekki samhljómur en við verðum líka átt okkur því og ég ætla ekki að taka undir en alltaf fáránlegt skilur það bara svona kurteisi hvernig við komum fram varandi þjóðsöng og eitthvað annað það er eitthvað bara persónlegt sem að ég hugnast ekki hvernig við berum okkur að í einhverju svona og þetta er nú bara einhver fíflalæti hjá einhverjum einstökum mönnum sem að fá örglega að hérna, finna fyrir því hjá held ég sínum yfirmönnum en það sem að þess að blessaðar hvalvegar eru bara þannig að við erum búin að vera að rífast þetta í ansi langan tíma hvort og hvenur ég er alveg með persónulega skoðanir sem að eins og Björn Bendur á kannski bara skiptir það ekki neinu máli í þessar umræðu en staðan er bara sú að hér á landi erum við með stjórnvöld á hverjum tíma sem að hafa haft tækifæri til að hætta hvalveiðum en eins og staðan er núna þá er bara ekki vilji fyrir því og hefur ekki verið við erum með alþingi sem að setja þessi lög og heimilar hvalveiðar og ég það er fullt af lögum sem ég get staðið upp og farið úr ofan og öskra út í vindinn sko. Og það er fullt af fólki sem er alveg brjálað og ég skil það alveg óskup vel en svo lengi sem að við erum bara með löggjafan sem heimilar þessa tegunda atvinnustarfsemi þá er þetta bara staðan.
2: Já, þetta er staðan. Ráðherra, hefur við sagt að staði til að leggja fram hana frumvarpum bann við hvalveiðum En Kolbrún, þú ert auðvitað fyrirvændi umhverfisráðherra og þingmaður VG. Hvað er þér þótt um veiðarnar og þessi atvik kannski sérstaklega sem mikið var rætt í vikunni?
0: Ég held að ég ekkit að hérna, gefa því meira energi heldur en orðið hefur, sko. Ég er alveg hjartanlega sammála Gunnari hvað þetta varðar. En ég hef verið þeim megin í þessari baráttu allri og í þessari umræðu að ég tel þetta vera gamaldags atvinnuveg sem við höfum enga sérstaka þörf fyrir sem þjóðabú eða sem menningarsamfélag. Þannig að ég hef verið þeirra skoðunar í mjög lengi og eiginlega bara alveg frá því ég komst í vitsu ára að þetta verið eitthvað sem við gætum alveg lagt auðveldlega af en það verið ekki reynst auðveld. Og auðvitað það er rétt sem Gunnar segir, það eru lög í landinu og það ég virði atvinnufrelsi og allt þetta og ég get ekki sko staðið upp í hárinu og Vilhjálmi kollega mínum og Akranesi
1: viljum við það
0: Nei, sjáðu til, sko, þetta er rosalegt hjartansmál
2: Já.
0: Þetta er honum alveg ofboðslegt hjartansmál og ég skil hann mjög vel
2: Já.
0: En það er mér líka mjög mikið hjartansmál að við yfkum dýravelferð og drápin á þessum stóru tignalegu dýrum, spendýrum út í Atlantshafi eru ekki dýravelferð Þau, og við vitum það og við fáum ég meina fyrirtækin fá ákúrur aftur og aftur það að dauðast í þessara skepna sé allt og langt og það er búið til eitthvað ramma í kringum hvað það megi vera langt til þess að teljist mannúðlegt og við sjáum það aftur og aftur, ekki ár eftir ára því nú hafa komið hlé, en aftur og aftur að það er ekki hægt að stjórna þessu Þannig mér finnst þetta vera bara einfalt mál við eigum sem síða samfélag á 2001. öldinni að leggja þetta af og hefði mátt að vera löngu búin að gera það
2: Björn, mér nokkað ræði sérstaklega við þig sko efnaðslega þætti það kemur að hvalveðum þetta eru veiðar sem eins og nefntu verið hér skipta fólk að þessu svæði og annars staður þetta tölvörðu máli, Vilhjálmi nefndi það að tekju möguleikar verka fólk síðu þarna einstakir launin geti numið vel á aðra milljón á mánuði það skilir sér auðvitað í auknum útvarstekjum til sveitarfélaga og skatttekjum til ríkisins við fengum hann líka skýrslu 2023 efnahagsleg áhrif hvalveiða það var skýrsla sem var unnin fyrir matvælaráðuneytið á þessum tíma og þar kom fram að hvalveiðar vissulega væru mikilvægar fyrir þá sem starfa í greininni hverju sinni en að bein efnahagsleg áhrif hvalveiða séu ekki mikil í þjóðhagslegu samhengi hvalveiðar hefðu ekki verið arðbær atvinnugrein árin á undan Hvað segir viðskiptafræðingurinn?
3: Já, ég mynd að það er alveg rétt og það er eins og með mjög margar greinar að það er að var ekkert mál fyrir hagkerfið okkar að þola það ef eitthvað verður lagt af held ég að það sé kannski ekki endilega partur af umræðinu þetta eða það er að segja að ég get ekki ímyndað mér að ákvarðanir hvalveiða að vera teknar að því hvað við erum að græða mikið á þeim ég get ekki ímyndað mér það
2: Það er
3: eitthvað smá innlegg í þá umræðu ef það væri veruleg arðsemi að þessari greina þá væri það svona loga þær vogaskálar að halda þessu áfram gangandi en nei, þetta er ekki umfangsmikil atvinnugrein en það er alveg rétt að þetta eru ljómandi fín laun og hugsanlega eitthvað kultúrlegt líka við það að halda þessu ganginni, minna það eru augljóslega mjög mikill áhugi á þessu Íslandi, annars væri löngu búið að hætta þessu vegna þess að er ekki mikill hiti í umræðinni fyrir þessum veiðum, það er mjög mikill hiti á móti, en samt hafa stjórnmálin haldið þessu gangandi, já. Þannig að, en neina, við værum ekkert, það sægist ekkert á þjóðarsútreikningum með að þetta lagt af, held ég.
2: Nei, eins og nefnilega þá hefur ráða þeirra sagt að það standi til að leggja fram frumvarpin bann við hvalveiðum. Haldið að það gerist og einhver sátt náttið það ef við bara hættum þessu?
0: Við getum náttúrulega ekki annað heldur en bara við sem að erum á sömu skoðun og ég skilur treyst því að það sé hægt að gera eitthvað og mér finnst þetta verið lóða vogarskálarnar að efnahagslega þá höfum við enga sérstaka þar fyrir þetta myndum ekki finna mikið fyrir því þó verður við lagðar af og mér finnst bara að við verðum átt okkur því að hvalurinn er bara tákn. Hann er tákn í alþjóðlegu samhengi fyrir umhverfisvernd. Mm-hmm. Við viljum vera umhverfisverndarsinnar. Við stærum okkur af því að við eigum hérna náttúru sem að er þess virði að halda utanum og varðveita og hvalurinn er hluti af þeirri náttúru og hann er tákn fyrir þessi sjónarmið sem við viljum standa fyrir.
1: Mm-hmm. Tekundi það.
3: Það er auðvitað engin sátt sko. Þú veist, þeir sem eru á móti hvalveiðum eru mjög sáttir. En þeir sem eru fylgjandi hvalveiðum myndu aldrei samþykkja það að það væri verið að hætta þeim vegna tilfinninglega raka. Ég held að það yrði aldrei.
1: Ég bjóst við þegar Vinstri-hreyfingin grænt framboð var í því ráðuneyti eða í því dauða færi fyrir að koma í veg fyrir að hætta hvalveiðum. Það gerðist ekki, þannig að ég á ekki vona.
2: Ímislegt reynt
1: á þeim tíma. Já, ég segja, en miða við hvernig, ef við bara förum bara inn í Alþingis húsið og hvernig skipan þar er, þá tel ég ekki líkur á því að við séum að fara að hætta kvalviðum.
2: Nei. Sko, við ætlum að ræða önnur mál hérna líka með langaði að ræða menntamálin. Næst í að við gætum rætt þessar kvalviðar lengi en förum endalegi önnur mál. Mennta- og barnamálaráðuneytið tók saman gögn og birti í vikunum dreifingu loka einkuna í grunnskólum landsins og þetta einkuna kerfi og einkuna dreifing hefur verið til umfjöldunum núna síðustu vikur og mánuði og mikil og þungu umræða um menntamálin. Gögnin þarna sem að vera birti í vikunni sína mikinn mun á einkuna dreifingu milli grunnskóla til að mynda kemur þarna fram að hlutfall nemenda sem fá A í loka einkun sko nær til dæmis frá 0% upp í 56,7% eftir skólum. Mikil umræði menntamáluna að undanförnu Kolbrún, þú ertu auðvitað á kafi í menntamálum alla daga ert kannski fyrst og fremst að sinna háskólastíginu en þetta er auðvitað keðja þetta hangi allt saman, menntamálin fólki bregður þegar gögnin virðast benda skýrt á ákveðið óréttlæti í einkunnagjöf sem svona í að hefur verið að undanförnu að barnið þitt og engin í skóla barnsins fái að en sinni rúmur helmingur í einhverjum öðrum skóla sem fær þá einkun.
0: Þetta er mjög erfið umræða viðreiknar og við vorum að tala upplýsinga óreiðu hérna áðan og þarna eigum við mjög erfitt með að draga ályktanir. Mm-hmm. Og ekki af því að við sko sjáum ekki, getum ekki lesið í þessi gögn en hvað er þarna á bakvið það er eins og verðmyndun olíufélagana það vitum við ekki fullkomlega mm-hmm. Við vitum hins vegar að það er munur á getu barna í grunnskólanámi milli hverfa, það höfum við vitað mjög lengi við höfum líka vitað mjög lengi það er kallað eftir einhverju mjög ítarlegum upplýsingum þessar tölulegu upplýsingar við vitum umræðuna sko það hvort að gefa einkunnir í bókstofum eða tölustöfum en við sem erum bara venjulegt fólk og bara almenningur sem er að sinna okkar daglegu störfum við getum ekki kafa djúpt ofan í þessu umræðu þannig er ábyrgð fjölmiðla alveg gríðarlega mikil að fara ekki bara í yfirborð umræðunar heldur að fara þá dýpra og skýra fyrir okkur forsendurnar það vantar finnst mér í þessari umræðu hún er ekki komið þangað að við getum yfirhöfuð hérna dregið endanlegar ályktanir hins vegar, þá finnst mér líka erfið þegar að umræðan fer í svona skotgrafir eða svona farveg sem er mjög þröngur og er eiginlega bara færi, sko færustu sérfræðingar sem þekkja vel til í viðkomandi málaflokki að taka umræðuna mér finnst eins og að mikilvægt að við ræðum um stórumálin í menntamálunum og að við ræðum um menntastefnuna og við ræðum um það sem gerist þegar stjórnmálin verða þess valdandi að í svona málaflokki til dæmis grunnskólamálefnum eða framhaldsskólamálefnum sveiflast svakalega mikið frá kannski einum ráðherra til annars. Þá erum við farin að rugga málaflokknum og gera honum mjög óþægilegt fyrir og ég meina þekkjandi vel til kennslustarfsins og kennara að þá er þessi þáttu málsins óþægilegur. Mm-hmm. Það veit ég.
2: Já, Gunnar, hvað segir þú? Hefur þér þótt erfitt að skilja kerfið eins og það er núna það hefur auðvitað farið svolítið áherslan hefur svolítið verið lögð á einkunnakerfið, bókstafir versus tölustafir, einkunnadreifingu og kannski ekkert endilega alltaf jafn mikil og rætt í jafn miklum smáatriðum alla aðra þætti sem tengjast menntakerfinu. Ef við dveljum við það sem var rætt sérstaklega vikuna, það er þessi einkunnadreifing sem foreldrar hafa auðvitað miklar skoðanir á?
1: Ég bara hérna með ekkert allt og mikið en alveg hauga börnum sem að hérna eru á Já, þau eru öllum stígum nema leikskóla eins og staðan er núna. Mm-hmm. Sjálfur var ég ná í einkunnakerfi þegar ég var yngri sæmilegt ágætt gott og óviðunandi, minni mig sem að kom kannski stundum verið, sérstaklega á vorin, en ég held að hérna, hann alveg ræst þannig séð úr mér.
2: Já, já.
1: Og svo líka börnunum mínum sem að, hvort, ég er nú nýbúin að aðstofa mína drengi að koma sér úr grunnskólanum yfir í framhaldsskólanum. Og ég fann það í tíunda bekk og byrjar í níunda bekk að þá eru krakkandi komin með til hausinn að þau þurfa að fá eitthvað, B plus A til að komast inn í þá skóla sem að þeir, hérna, þau ætla sér að fara. Og þá bara hefst og hófst veðriðin að kenna þeim og halda áfram og það tókst þannig séð en ég er að horfa á mína 12 ára núna. Hún er einhvern hjá henni var blár held ég og eina umsögnin var að hún var alveg fljúsind en þyrfti kannski að kunna stinga sér betur. Það er eina sem ég veit um
2: getu hennar í
1: sundi. Nei, bara getu hennar í skóla. Ég fagnaði að hún sé í skóla, ég sá það bara við útskrift en það er þarna þurfum við að fara að grípa inn í. Ég veit að við klárum þetta og þeim gengur alveg prýðilega vel eins og þau öll klára sér í framhaldsskólum og svo förum við háskóla. Við erum bara flenni vel gefin ef við út í það er farið. Mm-hmm. En þarna er alltaf ég að fara að dvelja við og segja bara herðu, við þurfum aðeins að hérna, ég þarf að fá betri upplýsingar varandi litlu börnin mín bara hvernig er raun staðan að þeim.
2: Já.
1: Það bara, þú veist, þarna þetta bara galið að barnið mitt sér blátt.
2: Já.
1: En ég veit ekki eins og hvað það þýðir, kannski er það frábært.
2: Já, skiljið. Fáðu þau inn í þetta því að þú fútt fjármálar að gefa vilt mæla hlutina og auðvitað er margt sem spila þarna inn í þegar við erum að bera saman skóla, auðvitað eru samfélag eru mismunandi, við sjáum þarna mun á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins og kennarasambandi velti því upp að minna sig menntun kennara út á landi, það getur verið alls konar þættir sem spila þarna inn í. En bara mælan leikinn, hann lítur að þurfa að vera mjög skýr þegar við erum reyna að kafa í menntakerfið.
3: Já, bara verður að vera. Að sjálfsögðin, ég er alveg hjartalega saman á Kolbrúnu. Sem hann er að segja varandi þetta að það er verið að hringla svo mikið í okkur sem foreldrum. Mm. í okkar svona veik og vonum að reyna að skilja eitthvað. Ég er með 2 stráka í grunnskóla, ég hef ekki hugmynd hvað einhvernar stíða.
1: Greit.
3: Já, ég skil ekkert í þessu, ekki neitt. Ekkert. Og það tekst engum að útskýra það fyrir mér og það verður ákveðin uppgjöf meðal foreldra sem allir eru í sambandi og svo heyra þeir ekkert annað en einhverja hvelli og vera skellahurðum og það verið að öskra fram og til baka að þeir skilja þetta ekki og hver skilu tölustafi og hver skilu bókstafi og foreldrarnir sem eru að reyna að átta sig á því hvort að börnin er að segja að standa sig vel, hvort þau séu almennt að standa sig vel, hvort þau séu að standa sig vel miðað við hvernig aðri krakkar eru að standa sig í öðrum skólum, í öðrum sveitarfélögum, hvort þau séu tilbúin fyrir næsta skólastig. Þetta er algjörlega óviðunandi á sama tíma og þær mælingar sem þó eiga sér stað sína við erum að dragast sífellt meira aftur. Mm-hmm. Sem þýðir að við erum að klúðra einhverju, við erum að standa okkur verr og verr og verr. Ég myndum okkur að þetta sé einhverju öðru, en við séum í íþróttum og Ísland sé bara að hrynja niður heimslistana allstaðar, en það sé metnaður hér til þess að við stöndum okkur vel. Þá er ekki nóg að einhver segi bara, já, en ég meina, þú veist, við bara ætlum ekki að horfa á þennan heimslista eða við erum bara ósammálaði við sem að standa okkur illa. Og ég held að það sé það sem að verður oft til þess að þegar eitthvað svona smottir í kemur, einhver gögn sem að hljóma illa eins og þessi, að foreldrar rísa upp á afturlappirnar og segja, já, þetta er náttúrulega alveg fáránlegt. Og það er þessa skotgrafi sem að hún fer einhvern veginn strax í umræðan, að það er þarna ákveðin hópur sem er að verja vinnuna sína og það sem þau eru að gera og svo eru aðrir sem að skil ekki neitt nema þeir séu pyrraðir út í þetta og hrættir börnin sín en þetta er augljóslega á slæmum stað og þess vegna bara nákvæmlega svo Kolbrún segir svo mikilvægt að það sé heildarmyndin sem að verður einhvern veginn lent þannig að það sé þó allavega hægt að bera saman
1: Þetta er enn eins sundurlausnin sem að við erum að tala um það eru hvalvegar, það eru olían, það eru reynfundnar þetta er allt bara að við erum í ykkur skotgröfum og finnum ekki samhljum, þetta er galið
0: En mér finnst líka Já. Það finnst mér alveg ofbóðslega alvarlegt. Já. Og já. Það að heyra hérna, skólafólk ræða það, hvað við höfum í raun og verið forsómað gerð námsefnis, það finnst mér rosalega alvarlegt og það fer alveg þvert á stefnu stjórnvaldavarandi til dæmis atvinnustefnuna, að því við erum með mjög fókuseraða nýja atvinnustefnu, við höfum mörg tekið þátt í að vinna hana og erum að fylgjast með innleiðingu hennar. Gerð námsefnis er algjörlega krúsíalt atriði í þeim efnum og ef að gerð námsefnis fyrir grunnskólabörn eða framhaldsskólabörn er í ólestri, hvernig getum við þá ætlast til þess að atvinnustefnan okkar gangi eftir, þessi metnaðarfulla fína stefna?
1: Eða hleypa kannski að þessum frábæru menntatækni fyrirtækjum sem við eigum sem eru bara að gera eitthvað fenómenon en þau fá ekki að koma að þessu. Það er bara, hvað erum við að spá? Út af eins og segir Björn að við erum að hrynja einhver staðar, þannig eru kannski lausnir sem við þurfum að fara að horfa til.
3: Ég getum tekið sem dæmi, ég fekk bara beiðni í svipuðu veðri og enn núna. Bara með beiðni fyrir örfáum árum frá skólastjóri einu skóla sem sagði, heyrðu, við erum að útskrifa 10. bekk á morgun, þau eru að klára grunnskólastigið, það hefur aldrei verið talað við þau fjármál og við vorum að átt okkur á þessu núna gætiru komið og svona sagt einhver orð við þau áður en þau fara ég mæti í þessu veðri að búa að klára við skóladaginn þetta ég stend á milli þeirra og sumarsins og vera búinn og ég hef aldrei
1: þú ert sundurlaust
3: það var svo lítill á hér en ég heyri þetta endrum og sinnum frá skólanum að þarna eru sko ákveðnir skólastjórar eða kennarar sem hafa áhyggjur af því að þarna skortir sko námsefni og þá er verið að kalli í einhvern einstakling sem getur komið og talað við krakkana og kennt þeim eitthvað en það er ekki formlegt, þetta er ekki ég tek ekki með bókina mína þessi mál
2: Nei.
3: Ég er bara stend og tala
1: Já. Við þurfum að gera það í brók Orlega.
2: En færum okkur aðeins í önnur mál núna mér langaði aðeins að breyta kurs og ræði hér vegna þess að við erum að ræða sumarið Björn, það gott veður úti og verður síðan enn betra því sem líður á daginn og frábært veður á morgun förum upp í 19 stig á vestanverju landinu þessna langaði með þess að ræða sundlaugarnar okkar sem voru nokkuð í fréttum í vikunni annars vegar var sko vesturbæjarlaug í Reykjavík opnu aftur í gær eftir viðgerðir þar hafa hlutirnir að einhverju leiti gengið á afturfótunum málning hefur verið að flagna þarna af laugarbotninum og lauginu því verið loka nokkrum sinnum síðustu mánuði opnuð í gær en þess má þú geta að enn var verið að ná hita á aðlaugina þannig að hún var svona eilítið kaldar en oft áður og síðan stendur til var greint frá í fréttum að rífa stóran hluta áhorfendastúkunar við Laugardalslaug stúkan auðvitað verið eitt helsta kennileiti þarna síðan 1968 en það var gert nýtt áhættumat og það er talin hætt á að steypu brot getur fallið á gesti og starfsfólk svæði næst stúkunni hefur verið lokað þarna í gær og gert af Kolbrún, þetta skiptir auðvitað öllu máli það eru sundlaugarnar okkar auðvitað bæði á sumrinn en líka á veturna við förum í sund hvernig sem viðrar en byrjum aðeins vestur í bæði þar sem þú ert búsett, það sumar og nauðsynlegt að komast til laugina, fórst þú í aðeins kaldari laug í gær?
0: Nei, ég gerði það nú ekki að vísu minn sundtópur synti í lágafellslaug í gær sko. Við flökkum nú aðeins á milli lauga en ég mjög fegin og þakklátt fyrir það að skuli koma að sundinu sko. Þar kemur nú ekki að galtóma komanu hjá mér það nú geim svo með knassvíðuna því ég syndi á hverju mótni tek eitt kilometra og í vesturbæðilauginni hérna, ég lærði að synda þar og ég syndi þar enn og þetta er algjör lífselixír og þvílík gæfa sem að hérna er að eiga þetta heita vatn okkar og þessar sundlaugar þannig að já, sundlaugar og sund eru mér hjartansmál. Það eru auðvitað mjög hérna pirrandi þegar að málningin á hérna í laugabotninu flagnar eins og hún er búin að vera að gera núna í raunverið tæft ár í vesturbæjarlauginni. Það hefur legið við slysi, meir sér að ég held ég hefði tábrotnað þegar ég rann til í hérna svona málningaflýksum ykkur tímann núna fyrir vor. En enga síður, hvað sund er besta heilsubót í heimi finnst mér og við eigum að nýta hana alveg eins og við mögulega getum. Mér finnst líka þessi hönnun á laugunum okkar vera menningarverðmæti og vesturbæjarlaugin er menningarverðmæti í sjálfu sér hún er hönnu þannig að hún vekur athygli út allan heim sem hérna bara hönnuna, bara arkitektúrul fyrirbæri og ég held að stúkan í Laugardalslauginni sé líka fyrirbæri sem að hafi verulega þýðingu fyrir byggingasögu og sögu arkitektúrs á Íslandi og ég er þeirra skoðunar að við eigum að gera allt sem hægt er til þess að endurbyggja hana og mér þykir mjög leitt að sjá hvað borgar yfirvöld hafa látið drabbast að halda henni við.
2: Já, Gunnar, hvað segir þú um stúkuna?
1: Fyrir að fyrsta þá er það mjög nálægt mér. Ég er nú að reka íþróttafélag sem er 140 mann sem erum í Laugardalslauginu í kjallaranum, karatafélag þar og ég bara tek undir það að það er alveg galið að það sé verið að setja þetta á herðar forstöðumanna laugarinnar hverju sinni. Þarna er, þetta er heldur ekki bara borgarráð hverju sinni. Þetta er eitthvað aðeins stærra, þetta er risa mannvirki sem að Reykvíkingar, eða minnst á, ég veit að fleiri, bara þetta er risa klumpur í Reykjavíkinni sem við verðum að passa á, þetta er ekki bara klumpur, þetta er ofboðslega fallegt svæði og þetta hýsir ekkert bara eitthvað eins og ég segi, þarna er Ármann með aðstöðu, þarna er Kartafjöli Reykjavíkur með aðstöðu, þetta er risa íþrótta svæði sem við meygum bara alls ekki hérna, láta drabbast niður. Mm-hmm. Skjóli sem þetta veitir, Norðugarðurinn bara yfir Laugardalsvöllin sjálfan það er bara, þetta er
0: ég veit, fyrsta 50 metri lögin sem við sjáum við til þarna mikil var áhorfenda stúka vegna sem við gátum þarna í fyrsta skipti haldi almennileg mót.
2: Já, já. Já. Björn, þetta er þetta einstakt mannvirki og okkur þykir væntum laugarnar okkar og ekki langt síðan að sundlöga menning Íslendinga var skráð á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf. Man þykir sérkennilegt að stúkan sé þessu á sig komulagi.
3: Já, ég tekundi það, tekundi hvert orð sem hefur komið hér fram. Auðvitað er þetta, hefur þetta verið, já, bökum aðeins, það hefur ekki verið mikil fjöldi í stúkunni. Nei. Lengi sem ég man eftir mér. Það eru ljósmyndirnar þessa sex daga á ári þar sem sólin hefur verið og var á níunda áratugnum.
1: Já, ég bara man
3: sýstu mínar aðri voru hendur sér hérna löðu sig í sólinni, en nei, það er því miður að þá hefur verið í smá basli með að nota hana svona, þessa stúku, en ég er alveg sammála því að ég myndi sakna þar alveg óskaplega og ég, það sem að ég held að vera tilvalið tækifæri fyrir borgaryfirvöld eða það sem að haldur um íþróttastarfi í borginni eða hvað er til þess að afla sér vinsælda er að bara henda upp smá hugmyndasamkeppni, við höfum safnað fyrir fiðlum og öllum mögulegu áður. Já. Og við eigum bara standa vörðum þessa stúku. Þetta er algjör svona lykil bygging bara í íþróttasögu þjóðarinnar. Mm-hmm. Og ég vil ekki sjá hana fara.
1: Nei, ég ætla að stofna neyhóp ef á rífana.
3: Já, ég skal bara koma og hlekti mig við
1: hana. Já, ég segi það, sko, þá.
0: Ég fengi hann alveg umsvölu.
1: Já. Það er að fyrsta sem við gerum, sko.
2: Já. Breytið Facebook myndin eitthvað núna eftir.
3: Já.
2: En við setjum svona stúkun einhvern veginn inn á þá mynd. En það fer svona líða lokum hér hjá okkur í vikulokunum þennan lögudaginn. En við ljúkum þessu alltaf að forvitnast aðeins út í helgin ykkar. Þannig er afskaplega margt í gangi. Það eru fótboltamótin, það er goslokahátíð í Vestmannaeyjum, Írskir dagar á Akranesi og fleira og þá maður geta þess að Bandaríkin eru 250 ára í dag. Hvað stendur til hjá ykkur? Við byrjum að þér, Björn.
3: Ég er að fara að taka móti konu minni og syni sem eru á leiðinni heim frá Akureyri, þar sem að þau hafa legið í veikindum á meðan enn eins móti var haldið, þannig að ég er að fara að taka móti þeim.
2: Já, leiðast að þannig hafa farið.
3: Já, æ, hvað það er eitthvað sorglega. Það er svona með mínum skemmtilegustu minningum frá því að vera svona eitthvað vesendist í fótbolta sem krakki er einmitt að fara á þessi mót, fara út af bænum og vera aðeins út á landsbyrðinni að leika sig með vinnum sínum og það er ekkit skemmtilegt að vera 11 ára strákur heima.
2: Nei.
3: Eða vera lokaður inn í lasin. En þannig að ég hugsa að ég verið nú í smá bara umönnunarstörfum helgina svona en er líka að reyna að koma sér eitthvað aðeins út í sóluna. Ég þarf að minnst okkar að slá blettin. Ég veit að ég þarf að gera það.
2: Já, og ágæti sig veður til þess.
3: Já.
2: Hvað segir þú, Kolbrún? Stendur mikið til helgina?
0: Já, sko, ég var að segja að ég er nýkomin frá Ítalíu og sá Fenia tjúeringin, en ég þarf að hérna gyrða mig í brók varandi myndlistarsýningarna hérna í Reykjavík, þannig að ég er nokkuð margar eftir. Ég ætla að segja ykkur frá þeim. Ég ætla að reyna að vera í garðinum mínum svolítið, sem er heil hektari þarna vestur í bæ, sem er þar nú svolítið að sinna. Og svo er ég bara að reyna að klára túrgin í F, hérna minnisblöð veiðimann, þannig að Það eru verkefni.
2: Já, heldur betur. Akkurat, hvað segir þú, Gunnar, að það er að lesa Turkinu Nef
1: merkina? Nei, ég næði ekki. Ég er sem sagt að fara á heimsmeistaramót. Indislegt heimsmeistaramót í Dublin á mánudaginn með minni indislegu dóttir, 12 ára. Það er heimsmeistaramótið í dansi. Og þar er komin saman 74 þjóðir frá alls staðar heiminum. 120.000 krakkar reyndu að komast þann inn.
2: Já, já.
1: Og hvert að þetta einasti 51 einstaklingu frá listanskóla Íslands komst í þetta mót.
2: Stórkostlegt.
1: Já, nú er ég að fara að pakka.
0: Ég er gæsa.
1: Já, ég veit að ég bara, nú er ég danspappi og ég er að fara að pakka og ég er á leiðin til Dublin að splitta genu og horfa að dans. Því að skólan eins og Leistanskóli Íslands er á hnjánum varðandi það að búa til umhverfi svo krakkar geti fengið að dansa. Það er bara eina sem að dóttir mín hefur beðið frá þeim og lítil, má ég dansa?
2: Já.
1: Og það er mitt hlutverk að reyna að íta við stjórnvöldu bara nennið að borga pening eitthvað já. Þarna eins og fólk geti gert það sem það vill gera þegar kemur að menningu listum.
0: Já, mælum manna heilastur. Við erum líka að spyrja í atvinnustefninu sko, hvar eru listir og skapandi greinar í atvinnustefninu okkar? Það nú eitt af því sem ég að reyna að berjast fyrir að búa til pláss fyrir.
2: Já, akkurat. Það margt framundan heyri ég, en
1: En þú einhver mig, hvað það?
2: Já, það nú eitt og annað. Ég ætla að klára þennan þátt og síðan fara út í góða veðrið og veika með einu þriggjóra. Það er svona, það er planið.
1: Já,
2: það er þannig besta planið.
1: Já,
2: en vikulokin verð ekki lengri þennan laugardaginn. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson. Kári Guðmundsson stjórnaði hérna útsendingu, Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi, Gunnar Sigurðarson stjórnmálafræðingur, sérfræðingur hjá samtökum iðnaðarins, spark spekingur og fleira, þú ert svona með nokkra titla, erfitt að titla
1: þig.
2: Gunnar á völlum.
1: Já, líka
2: það. Já, líka það. Og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir okkur.
2: Og takk fyrir að hlusta. Bestu þakkir.
1: Takk.

Norska söngaskáldið Kari Bremnes tók við af Víkingi Heiðari Ólafssyni. Hún söng Vístu kommer tilbake igen, frumsamið lag.

0: Þetta var Nótt, lag eftir Sigfús Einarsson, við ljóð eftir Þorstein Erlingsson. Gissur Páll Gissurarsson söng, Jónas Ingimundarsson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í salnum árið 2007.
1: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14 Reynivallasó. Frá Hvalsneskirkju stutt helgistund með staðaleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13 Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju messa á morgun klukkan 14 séra Sigríður Gunnarsdóttir prófastur þjónar, kirkjukór Söðarkróks leiðir sönginn, organisti Rögnvaldur Valbergsson, messukaffi í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vaðölduver klukkan 11-15 á laugardag og sunnudag. Nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Sumar tilboð helgina 2-1 í listasafnið á Akureyri. Viltu lax, viltu lax, melabúðin. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Hvalkjöt, Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal, Skipholti. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er punglindi tilverunar, höfundur, Reimann Naustdal. Holuleiðir herfileg, hugur leiða þrungin, eftir ferðum vondan veg, verkjar mig í punginn. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
2: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
3: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
6: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústlóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
10: Einn þeirra sem í haldi í tengslum við stærsta kókainsmygl sögunar var dæmdur fyrir meiri háttar skattalagabrot árið 2024. Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á olíuinnviði við Sankti Pétursborg. Tugir dróna voru skotnir niður og lenti einn í Peterhof sögu frægum stað utan við borgina. Sjö gildur mistu fóstur vegna innbrots í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í maí, forstjóri segir það stórtjón. Lögregla segir engin tæknileg vandamál hafa komið upp á Íslandi við innleiðingu Entry Exit landamærakerfisins. Kerfið hefur valdið töfum víða Evrópu og unnið að úrlausnum. 20.000 mótmælendur hafa komið saman í borginni Erfurt í Þýskalandi í morgun og gerðu tilraun til þess að stöðva landsfund stjórnmálaflokksins Alternativ für Deutschland. Það var mikið dýrðir í Madison Square Garden í New York í gær þegar popstjarnan Taylor Swift og ruðningskappin Travis Kelce gengu í það heilaga. Veðrið leikur við gesti á goslokahátið í Vestmanneyjum. Heimsmeistarar Argentínu lentu í verulegum vandræðum með grænhöfðaeyjar í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Einn þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna stórfelds kókainsmygls í flutningaskipinu Kosnitsa í Straumsvík heitir Lúther Ólason. Þetta herma heimildir fréttastofu. Hann var dæmdur í 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir meiri háttar skattalega brot fyrir 2 árum. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða 55 miljónir króna í sekt. Fréttastofa greindi frá því fyrir vikunni að Lárus Freyr Einarsson væri einn þeirra 9 sem væru í haldi vegna málsins. Hann hlaut 14 mánaða fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir morð. 106 kíló af kókaini fundust um borði Kosnitsa og þetta stærsta kókainsmygl sögunar. Úkraínu her gerði í nótt dróna árásir á olíu innviði í nágrenni við næst stærstu borg Rússlands, Sankti Pétursborg. Úkraínu forseti segir árásirnar gerðar til að aftra rússum frá því að afla sér tekna til stríðsrekstursins með olíuviðskiptum.
11: Úkraínumenn hafa hert árásir á olíu innviði rússa síðustu mánuði og farið að bera á skorti á eldsneiti. Sumstaðar hefur verið grípi til þess ráðs að skammta bensín og dísilolíu. Fregnir hafa borist af því að fólk hafi beðið löngum stundum í röð á bensínstöðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á samfélagsmiðlum í morgun að Úkraínuher hafi gert árásir á olíuhöfn sem rússar nýti til að afla tekna til að knýja stríðsrekstur sinn áfram. Það sagði Zelensky að gerðar hafi verið árásir á Kronstadt, mikilvæga flotastöð nálægt samt í Pétursborg. Úkraínumenn gerðu víðar árásir á olíu innviði í og við Pétursborg í nótt. Borgin svo næst stærsta í Rússlandi og þar búa 6 miljónir manna. Borgarstjórinn sagði í morgun að árásirnar hafi verið stórfelldar en að ekkert manntjón hafi orðið. Stjórnvöld segja að tugir dróna hafi verið skotnir niður. Einn hafi lent í Peterhof. Það sögufrægur staður, höll og garðar frá 18. öld utan við borgina. Ekki hafi orðið skemmdir þar. Mikill þungi hefur verið í árásum Rússlandshers á Úkraínu síðustu daga. Borgarstjóri Kýf lýsti árásum á borgina aðfaranótt fimmtudags sem þeim mestu hinga til. 30 voru drepnir og yfir 90 særðir. Meðal skotmarka Rússlandshers voru íbúablokkir.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Forstjóri Stjörnugrís segir tjón eftir innbrot í bú þeirra í maí hafa verið meira en búist var við í fyrstu. Hann telur fjárhagslegt tjón nema 10 miljónum.
12: Brotist var inn á svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í maí og á hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní. Dýrum var hleypt út og skemmdarverkunin á búunum. Innbrotin eru talin tengjast og fleiri en einn liggur undir grunn. Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, segir að meira tjón hafi orðið eftir innbrotið en búist var við í fyrstu. Sjögiltur mistu fóstur en hann segir það vera stór tjón en það geti hver þeirra gotið alltaf 15 grísum. Þá þurfti að aflífa nokkur dýr. Geir giskar á að fjárhagslegt tjón nemi 10 miljónum króna. Þá ótalinn andlegi þátturinn en hann segir mikið álag hafa fyllt því að vinnustaðurinn væri lagður í rúst. Svínabúið sé þó komið á ról á ný. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjum, segir að þar sé einni búið að ganga frá eftir innbrotið í júní. Sóttvarnalög voru brotin en enn sem komið virðist engin sýking hafa borist í fuglana. Fá dýr drápust vegna innbrotsins, aðalega þau sem þurft að aflífa því spellvirkin bar þau út úr búinu. Rannsókn lögreglu á innbrotunum enn yfirstandandi, enginn hefur ennþá verið boður í skýrslutöku vegna málsins.
10: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni segir að ekki hafi komið upp tæknileg vandræði í tengslu við entry exit landamærakerfið líkt og í öðrum Evrópulöndum. Margra klukkutíma langar raðir hafa myndast á flugvöllum víða í Evrópu og var Evrópusambandið hvað til að taka kerfið úr sambandi yfir háannatíma í júli og ágúst.
13: Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í gær að tæknilegir örðuleikar í tengslum við kerfið hefðu valdið töfum. Unnið værið með aðildarríkjum að viðgerðum. Arngrímur Guðmundsson, yfirlögregluþjónn og sviðstjóri alþjóða landamærasviðs kannast ekki við að slík tæknileg vandræði hafi komið upp hér á landi.
14: Kannski ekki neitt svona tæknileg vandræði, það er náttúrulega að vera innlega stórt og hérna mikið kerfi og í þessum samræmdu landamærakerfum þá tekur afgreiðsla lengri tíma. Það verið að samkerra gögn á sama tíma farteinir landamæran við miðla kerfi landamærastofnun Evrópu. En það hafði ekki verið einar einhverja stórar tæknir áskorunir hjá okkur hér á Íslandi, ekki með það sem heyri fréttum meðlendis frá.
13: Innleiðing á kerfinu hófst í október á síðasta ári og var kerfið að fullu innleitt í apríl. Arngrímur segir að ráðist hafi verið í mikla innviða uppbyggingu á sama tíma. Þar með innefna nýjan landamærasal á Keflavíkur flugvelli. Far þegar með stöðuna vör í Reykjavík fyrir skemmtiferðaskip ásamt uppbyggingu á Akureyrar flugvelli. Tafir á Keflavíkur flugvelli undanfarið eigi sér fleiri skýringar.
14: Nei, það svo margir þættir sem geta spila þar inn í. Það meðal annars bara þéttni í komum á flugvélum. Það oft svona breytast þess vél að koma seinna inn og annað. Þá kannski safnast meiri massi af farþegum og skemmri tíma inn í salinn og þá eru kannski einhverja raðir í einhverja, hvað maður að segja, svona í einhvern smá tíma, svo leysist það.
10: Sagði Arngrímur Guðmundsson, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Þúsundir mótmælenda hafa komið saman þar sem landsfundur þýska stjórnmálaflokksins Alternative für Deutschland verður í dag. Fólkið á móti stefnu flokksins og ætlar að freista þess að koma í veg fyrir landsfundin.
11: Alternative für Deutschland ætlar að halda landsfund í borginni Erfurt í dag. Þrátt fyrir að flokkurinn sé umdeildur hefur fylgi hans farið vaxandi. Þúsundir mótmælenda hafa komið sér fyrir við staðinn þar sem landsfundurinn haldinn. Þeir hafa lokað vegum og truflað almenningssamgöngur. Flestir gestir landsfundarins komust á þangað á réttum tíma. Lögregla telur að 20.000 mótmælendur séu í borginni. Meðal mótmælenda Lena Rápach, talsmaður samtaka gegn fasisma. Hún segir fólk hafa komið saman því það vilja koma í veg fyrir að flokkurinn geti haldið landsfundin.
15: Wir sind heute hier, weil wir den AfD-Parteitag blockieren und verhindern wollen. Die AfD macht faschistische Politik. Sie will Massenabschiebungen und Terror auf den Straßen.
11: Talsmaðurinn sakar flokkinn að stefna því að vísa útlendingum úr landi í stórum stíl og valda ótta á götum úti. Andstæðingar flokksins hafa einnig gagnrýnt að landsfundurinn sé haldin í dag, sama dag og öldir liðin frá fundi nasistaflokksins í Weimar þar sem völd Hitlers yfir hreyfingunni voru fest í sessi. Flokkurinn hefur hafnað ásökunum að eitthvað megi lesa í tímasetningu landsfundarins.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandarískri þjóðernis vitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana við Mount Rushmore í Suður Dakota. Hann sagði að kommunismi hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Í dag þjóðhátíðardagur bandaríkjana og stemt að miklum hátíðarhöldum öll bandaríkin, en veður setur striki í reikningin. Skrúðgöngu sem átti að fara fram í Washington í dag hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar sem í borginni. Fjölda annara viðburða hefur einnig verið aflýst vegna hita, meðal annars í New Jersey, Pennsylvania, Maryland og allt vestur til Colorado. Tilraunir Akureyrar bæjar til þess að fá innri Eyjafjörðmetin sem síður viðkvæmt svæði gekk ekki eftir. Rannsóknir á sjávarbotni sýna að hann mjög viðkvæmur.
16: Umhverfis og orkustofnun áformar að synja Akureyrarbæ og Norðurorku að skilgreina innri Eyjafjörð sem síður viðkvæmt svæði þegar kemur að fráveitu og skólphreinsun. Þetta liggur fyrir eftir niðurstöður umhverfisvöktunar á svæðinu. Það benda til þess að botndýra líf þar sé undir álagi. Niðurstöðu vöktunnar komu Norðurorku ekki á óvart.
17: Þetta reiknuði með lífrænu álagi en kannski ekki eins miklu og svona kom fram í þessari rannsókn.
16: Segir Stella Árnadóttir, umhverfis og öryggisstjóri Norðurorku. Ef Eyjafjörðurinn fær ekki þessa skilgreiningu þarf að ráðast í annars stigs hreinsun.
17: Þá eru rauninni þessi lífrænu efni, þau eru hreinsu betur frá. En að fyrsta stigið eru rauninni að þá svona ákveði lágmarkshreinsun á fráveitu vatninu og sigtun. Annars stigs hreinsun þá varstu komin í meiri rauninni með meiru af lífrænu efnanum út úr fráveitunni.
16: Skólprensistöðin á Akureyri var upphaflega tekin í notkun árið 2020 og byggð með það í huga að þar gæti farið fram annars stigs hreinsun. Það þó ekki hafið en slíkar breytingar eru kostnaðasamar. Örlítil aukning hefur verið á milli ára í því rusli sem sigtað frá fráveituvatni.
17: En þetta svona að jafnaði svona 45 tonn upp í 47 tonn á ári sem við erum að safna af rusli. Það svona frekar aukning heldur en minkum.
10: Sagði Stella Árnadóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Afkoma ríkisins í fyrra var neikvæðum 182 miljarda króna í fyrra samkvæmdi ríkisreikningi sem birtur var í gær. Það umtalsvert meira en gert hafði verið ráð fyrir í fjárlögum þess árs. Eigin fjárstaða heildar samstæðu ríkisins fór úr því að vera jákvæðum 168 miljarda yfir í að vera neikvæðum 155 miljarda. Fjármálaráðuneytið rekur stærsta hluta þess til leiðréttinga lífeyrisskuldbindinga sem höfðu neikvæð áhrifum 147 miljarda. Á vef fjármálaráðuneytisins segir að það sé enn markmiðið að reka ríkissjóð án halla á næsta ári þrátt fyrir erfiðar ytri aðstæður. Goslokahátíð fer fram í Vestmanneyjum þessa dagana. Á henni minnast Vestmanneyingar þess að 53 ár eru liðin frá Heimaeyjar gosi. Erna Georgsdóttir formaður goslokanefndar á línunni. Nú hófst hátíðin á 50 dag. Hvernig hefur hún gengið hingað til?
18: Hátíðin bara búin að ganga ótrúlega vel hingað til. Við erum búin að fá dásamlegt veður hérna út í Eyjum. Þannig að við getum ekki kvartað.
10: Og hvað ber hæst á dagskrá í dag?
18: Ég myndi að segja það sem afi degi hafi nú staðið upp og það, að hann Björni Sprunabánsi var á slökkustöðinni og öll þeirra tæki og tól til sínis og fjöldi fólk þar í alla morgun og nú að hefjast goslokahlaupið sem eins konar litahlaup og barnadagskrá hérna í kvöldfæra því og svo bara listaháttíðir og tónlistavisla vitt og breytt hérna bæinn í allan dag og svo endur við á frábæri kvöldskemmtun hérna Viktatorgi í kvöld.
10: Og hvernig hefur mætingin verið?
18: Mætingin búin að vera bara alveg dásamleg. Við erum alveg með fulla eigin af fólki og það hefur bara gengið ótrúlega vel. Það bara fólk hérna brótum allt, þannig að mannlífið bara virkilega blómlegt.
10: Nú hafa samgangur til eiga verið erfiðar undanfarið. Hvernig hefur gengið fyrir fólk að komast til og frá eiginni?
18: Ég heyrði nú í þeim í Herjólfi í morgun og samgöngurnar eru bara búin að ganga mjög vel. Það bara fullt í margar ferðir en við erum það heppin að það var hægt að bregðast upp í með því að bæta við auka ferð með Baldri. Það sem við erum bæði með Herjólfi og Baldur að sigla hérna milli lands og eiga sem stendur. Þannig að við erum bara mjög glöð með það.
10: Einmitt. Húnandi leikur veðrið áfram við ykkur. Takk kærlega fyrir þetta, Erna Georgsdóttir.
18: Já, takk.
10: Og tónlistar konan Taylor Swift og NFL leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappelduna í Madison Square Garden í New York í gærkvöld.
19: Mikil spenna búin að vera í loftinu í New York síðustu daga því margt benti til að brúðkaup hjónakornana færi þar fram. Lítið heyrðist frá herbúðum Swift en þegar fréttir fóru að berast af götulokunum, sérstakri gæslu lögreglu við Madison Square Garden, þá var ljóst að eitthvað mikið var í undirbúningi. Aðdáendur tók að safna saman við höllina í þeirri vonum að berja stjörnuparið augum. Heimsþekktir gestir fóru svo að streyma að líkt og Bradley Cooper, Gigi Hadid, Gwen Stefani, Ed Sheeran, Hugh Grant og Jimmy Fallon. Talið að alltaf 1000 gestir hafi verið viðstattir brúðkaupið. Tilkynnt var formlega giftinguna á stórum bleikum ljósaskiltum á Madison Square Garden sem ástóð Just T and T Married með vísun í T í eignarnöfnum þeirra beggja og að þau séu ný gift. Leikarinn Adam Sandler gaf hjónakornin saman en hann mikill fjölskyldu vinur. Hjónin klættust bæði Dior í brúðkaupinu. Jonathan Anderson, listrætt stjórnandi hjá Dior, hannaði brúðkaupsfötin, skór þeirra voru hannaðara Christian Louboutin og skartgripir Taylor Swift eru frá Cartier. En sem komir hafa ekki birst neinar myndir frá brúðkaupinu eða af brúðhjónunum. Taylor Swift þó þekkt fyrir að deila ýmsúr einkaleifu sínu og hefur margoft fjallað ástarsambönd sín í lögum sínum. Líkt og í laginu Fate of Ophelia sem talið að fjalla samband hennar við þáverandi kærasta, nú eiginmann.
10: Megaphone,
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 32 liða úrslitin á heimsmeistaramóti Karla kláruðust í gær. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu lentu í töluverðum vandræðu með spræka grænhöfðaíinga.
13: Í fyrsta leik gærdagsins unnu Egyptar Ástrali í vítaspyrnu keppni. Egyptar eru því komnir í 16 liða úrslit í fyrsta skipti síðan 1934, en þá voru reyndar bara 16 lið með á mótinu. Þeir vissu að þeir myndu mæta sigurverunum úr viðureign Argentínu og grænhöfðaeyja, þar sem Argentínu menn þóttu mun sigurstrangleri, enda ríkjandi heimsmeistarar, og meðan grænhöfðaeyingar eru í fyrsta skipti með í lokakeppni HM. Það voru líka heimsmeistararnir sem skoruðu fyrsta markið og það gerði Lionel Messi á 29. mínútu, hans 7. mark á mótinu og er hann markahæstur sem stendur. Grænhöfðaeyingar gáfust þó ekki upp og á 59. mínútu jafnaði Deru Duarte. Hvoru liðinu tókst að skora í venjulegum leiktíma, en framlíkingin var rétt rúmlega 2 mínúna gömul þegar Lisandro Martínez kom Argentínu yfir á nýjan leik eftir hornspyrnu. Aftur jöfnuðu grænhöfðaeyjar. Nú var það Sidney López Cabral með hreint útsagt stórglæsilegu skoti. Argentína átti þó loka orðið, aftur skoruðu þeir eftir hornspyrnu og nú var það sjálfsmark Dinei Borges. 3-2 fór og Argentína mætir Egyptalandi í 16 liða úrslitum. Í nótt var svo lokaleikur 32 liða úrslitana, Kólumbía Gana. John Arias skoraði einamark leiksins á 14. mínútu og treði Kólumbíu 1-0 sigur. Liðið mætir Sviss í næstu umferð. 16 liða úrslitin byrja einmitt í dag, leikur Kanada og Marokko hefst klukkan 5 á RÚF 2 og klukkan 9 komið að viður en Paraguay og Frakklands á RÚF. Stofan hitar upp fyrir báða leikina og hún fer í loftið hálftíma fyrir upphafslut þeirra. HM kvöld gerir svo leikina upp að seinni leiknum loknum.
12: Almar Ormarsson sagði frá. Og veður horfur norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mestu um landið sunnanvert. Hiti 6 til 17 stig mildast syðst. Breytilega 8-3 til 10 á morgun bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7 til 18 stig hlýjast suðvestanlands. Og það var helst í hádegisfréttum að einn þeirra sem í haldi í tengslum við stærsta kókainsmjöl sögunar var dæmdur fyrir meiri háttar skattalagabrot árið 2024. Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á olíuinnviði við Sankti Pétursborg, tugir dróna voru skotnir niður og lendi einn í Peterhof sögufræðum stað utan við borgina. Sjö gildur mistu fóstur vegna innbrots í svínabú stjórnugrís á Kjalarnesi í maí, forstjóri segir það stórtjón. Lögregla segir engin tæknileg vandamál hafa komið upp á Íslandi við innleiðingu entry exit landamærakerfisins. Kerfið hefur valdið töfum víða Evrópum og er unnið að úrlausnum. 20.000 mótmælendur hafa komið saman í borginni Erfurt í Þýskalandi í morgun og gerðu tilraun til þess að stöðva landsfund stjórnmála flokksins Alternativ für Deutschland. Það var mikið dýrðir í Madison Square Garden í New York í gær þegar popstjarnan Taylor Swift og ruðningskappin Travis Kelce gengu í það heilaga. Veðrið leikur við gesti á goslokahátíð í Vestmanneyjum þar sem þess er minnst að 53 ár eru liðin frá Heimaeyjagosi. Umsjónamaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.

0: sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Opnunar tónleikar, sumartónleikana í Skálholti í dag klukkan 16, aðgangur ókeypis, sumartónleikar.is. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfjarði. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjaðar að bóki ferðir 2027, Örnólfur.is. Sýin grásleppa, sælgerafélagi Kolaportinu.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Vestfisk gæði, harðfiskurinn frá Ísafirði, fiskverkun.is.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Góðir áheyrendur, það er komið að sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson revi upp valin brot úr þáttum heimskviða frá liðnum vetri.

0: Já, eins og við lofuðum í síðasta þætti, þá ætlum við í dag að helga þáttinn breskum aðli.
1: Já, við ætlum að rifja upp alinn brot frá liðnum vetri og nú komum við að þeim sem að fæðast með silfurskeiði í mununum og þó að sumverða hafi nú þurft að skilinni.
0: Já, það allavega raun með fyrra umfjöllunarefnið okkar í dag. Mannin sem áður var kallaður Andreas Prins en heiti núna Andrew Mountbatten Windsor eftir að hafa sviftur öllum sínum titlum og meðfæddri meðgjöf í lífinu.
1: Já, og ekki alveg óverðskuldað kannski. Hvert hneykslismálið hefur komið upp honum tengt og síðast í haust þar sem að nú áður óbirt tölvupóst samskipti milli hans og kynferðisbrota mannsins Jeffreys Epstein.
0: Einmitt, og það svipaleiti kom sömuleiðir fram ásakanir sem að Lundunlögreglan rannsakaði að Andreas hafi skipað lögreglumönnum sem gættu hans að grafa upp eitthvað misjæmt Virginia Jeffrey sem er þetta konan sem að saka hann kynferðisofbeldi.
1: Já, í haust kom út bók þar sem ævihlaup Andreasar er rakið, sem svona áhugaverð baksaga þess sem að síðar varð. Það Anna Lilja Þórisdóttir sem ætlar að segja okkur allt Andreas Prins eða Andrew Mountbatten Windsor.

0: Hann spyr gjarnan sessunauta sína í fínum kvöldverðabóðum hvort þeir séu í nærbuxum. Í opinberri heimsókn til Tælandskonungs lét hann senda á 50 vændiskvenna á herbergi sitt meðan á nokkura daga dvöl hans stóð. Á listasafni í Rússlandi krafðist hann þess að fá einn safngripanna að gjöf og metanlegt Fabergé skrautegg prýtt eðalsteinum. Hann sagður njóta þess að niðurlægja annað fólk, einkum þjónustufólk og tók einu sinni þyrlu á kostnað breskra skattgreiðanda til að ferðast 27 kílómetra vegalengd á skemmtun. Í annað skipti neitaði hann að fara gegnum öryggishlið á flugvelli og sagði það óvirðingu við manni hans stöðu. Hann vingaðist við dæmda vopnasmyglara, innræðisherra og dæmdan barnaníðing og naut ljúfa lífsins í þeirra boði. Þetta meðal þess sem haldið fram Andrés Bretaprins í nýrri bókum hertoga hjónin af Jórvík, þau Andrés og Söru fyrverandi eiginkonu hans. Bókin heitir Entitled sem á þýða sem tilkall og það vísar til þess að hjónin hafi í krafti stöðu sinnar talið sega tilkall til ýmissa lífsins gæða og forréttinda. Það leitast höfundurinn, sagfræðingurinn Andrew Lowney, sem hefur skrifað all nokkra bækur konungborið fólk og önnur hefðarmenni, meðal annars við að varpa ljósi á hvaða mann prinsinn hefur að geyma. Prins sem áður var vinsæll og dáður, en nú forsmáður og útilokaður frá flestu því sem hann áður tilheyrði. Prins sem stofnaði til vinskapar við kynferðisglæpamann, reyndi svo að rétta hlut sinn í sjónasviðtali sem margir hafa lýst sem hamförum og sakaður að hafa misnotað stöðu sína til að brjóta kynferðislega á barnungum stúlkum. Andrés Bretaprins hertogi af Jórvík, jarl af Inverness og barón af Killyleagh. Fættist í Buckingham höll 19. febrúar 1960, þriðja barn Elísabetar Englandsdrottningar og Filippusar prins.
1: Joyful news from Buckingham Palace, the birth of His Royal Highness the Baby Prince. Honoring the first child born to a British reigning sovereign for over 100 years, a royal salute is fired in Hyde Park.
0: Þegar Elisabeth önnur tók við völdum árið 1952 var hún móðir tveggja ungra barna, Karls sem nú konungur og önnu prinsessu.

0: Fyrstu árin í embætti voru annarsöm og einkenndust af löngum vinnutökum og mikilli fjarveru frá fjölskyldunni. Faðir Elísabetar hafði látist skyndilega og hún hafði átt von á að hafa meiri tíma til undirbúnings. En þegar Andrés litli fæddist hafði hún ríkt í 8 ár, hafði fundið meira jafnvægi á milli hlutverka drottningar og móður og gjarnan talað fyrri og seinni fjölskyldu drottningar. Andrés litli var sem sagt eldra barnið í seinni fjölskyldunni og það var til þess tekið að hann naut meira atlætis foreldran en eldri sískinnin og það vakti fljótt athygli hann virtist vera uppahálsbarn drottningar og það breyttist lítið þegar yngsta barnið Játvarður fæddist 4 árum síðar. Hann var skýrður Andrew Albert Christian Edward en í þessum þætti verður hann kallaður Andrés. Enda það nafn oftast notað í umfjöllun íslenskra fjölmiðla. Hann var fljótlega eftirlæti breta og annars áhuga fólks konungsfjölskylduna sem þreyttust seint á að heyra af strákapörum þessa uppátækja sama og brosýra snáða. Sem voru ýmis, til dæmis faldi hann prumpupúða undir Sessu Stóls sem biskup í bóði ömmu hans drottningamóðurinnar settist á í Balmoral kastala. Hann setti kláðaduft í rúm móðusinnar og uppþvottalög í sundlög hallarinnar. Þá hrekti hann hirðmenn og þjóna á ýmsan hátt, þannig að þeim var mikill ami af. Í bók Lánís segir að Andrési hafi sjaldan eða aldrei verið sett neinn mörk í uppvextinum. Lítil sem engin viðurlög hafi verið við uppátækjum hans svo óþekkt og hann hafi orðið að litlum spiltum prinsi sem hlíti engum og taldi sig mega allt. Fyrrverandi þjónar konungsfjölskyldunar rifja upp að Andrés hafi verið talsvert ólíkur hæverskum sískinni sínum í framkomi við þjónaliðið, verið til ætlunarsamur og ruddalegur og mynd þau á við hvert tækifæri hann verið yfir þau hafin að öllu leiti. Ekkert var of gott fyrir Andrés, segir Láni í bóksinni. Fyrrverandi Englandsmeistari í tennis var fengið til að kenna prinsinum íþróttina, krikket lærði hann af landsliðsmanni og aksturskjanslu fekk hann frá kappaksturshetju. Hann þótti karlmannlegur, sjálfsöruggur og mannblendin, eiginleika sem Filippus prins faðir hans kunni vel að meta og hafði reyndar löngum gagnrýnt elsta soninn Karl fyrir skort á þeim. 8 ára gamall var Andrés fyrst sendur í heimavistaskóla og síðan í Gordonstown heimavistaskóla í Skotlandi sem bæði Filippus og Karlöðu sótt. Hann lagði þar litla rækt við námið en þeim mun meira við skemmtanalífið og safnaði í kringu sig hirð sem vildi njóta hins konunglega ljóma. Fyrsta opinbera verkefni hans fyrir hönd konungsfjölskylduna var að heimsækja Ólympíuleikana í Montreal 1976 þar sem Anna systir hans kefti í hestaíþróttum. Prinsinn vakti þar mikla lukku, þótti koma vel fyrir og hann var líkt við Robert Redford. Árið 1978 þegar Andrés var 18 ára gekkan til liðs við breska flugherrin, hlaut síðan liðsforingjamentun og varð þyrluflugmaður á flugmóðurskipi. Í bókinni rætt við nokkra fyrrverandi félaga prinsins úr hernum, sumir bera honum vel söguna og segja hann hafi innt störf sín vel af hendi. Aðrir segja hann hafi iðulega reynt að komast auðveldlega frá verkefnum sínum en þegar það hafi ekki gengið eftir hafa hann nýtt sér stöðu sína. Í 1981 varð Andrés 21 árs og þar með formlega starfandi meðlumur konungsfjölskyldunar. Þá var einkalíf hans þegar orði vinsælt umfjöllunarefni hjá bresku götublöðunum. Hann var orðað við ýmsar konur, oftast leikkonur, fyrirsætur eða keppendur í fegurðarsamkeppnum og hann hlaut viðurnefnið Randy Andy sem mætti þýða sem Andrés lostafulli.
1: Dagblaðið 24. apríl 1978. Andrés Englandsprins orðinn 18 ára. Hann enn í heimavistaskóla í Skotlandi, hann mjög vinsæll meðal stúlknana í skólanum og kallað þær hann hinn yndislega. Með titilinn og þetta glæsilega útlit sem förunauta fær hann ekki frið fyrir stúlkunum en það hefur hann átt margar vinkonurnar. Hann skilur eftir brostinn stúlkna hjörtu hvar sem hann kemur og virðist ekkert ætla að festa sig fyrir aldur fram.
2: Tíminn 4. janúar 1981. Andrés prins hinn myndarlegasti ungur maður. Hinn glæsilegi ungi maður má nú orðið varla láta sjá sig með stelpu svo ekki færi allir að stinga saman nefjum það fórt hann sé líklega trúlofaður.
3: Vísir 7. janúar 1981. Kvensami prinsinn. Andrés prins að minnstakosti með þrjár fastar vinkonur í takinu og grunur leikur á að hann eigi vinkonur í hverri höfn í Evrópu.
0: Prinsinn varð undirliðsforingi í breska flugarnum og þegar Argentína hernam Falklandseyjar sem voru undir yfirráðum Breta í mars 1982 fór Bretland í stríð. Það var Falklandseyjastríði sem stóð í 10 vikur og lauk með sigri Breta. Flugmóðurskipi sem Andrés starfaði á var sent á vettvang, prinsinn sinnti sínum störfum til jafns við aðra, en það hafi móður hans gefið það út að hann skildi ekki njóta neinnar sérmeðferðar. Þar þótti hann standa sig með príði og var hiltur sem þjóðhetja við heimkomuna.
4: Dagblaði vísir 22. júní 1982. Andrés prins þjóðhetja Breta. Hann þótti sína mikið hugrekki í Falklandseyja stríðinu. Í fréttum bresku blaðana var skýrt frá því hvernig prinsinn hefði hætt lífi sínu. Hann viðurkenndi að hann hefði stundum verið hræddur meðan á átökunum stóð.
0: Svipaleiti fréttist af enn einu ástasambandinu sem féll lítt í kramið hjá siðavöndum Bretum. Með leikonu sem hafði leikið í djörfum myndum.
2: Dagblaðið vísir 7. oktober 1982. Andrés prins í orlofi með klámleikonu. Bresku blöðin þekja síður sínar í dag með djörfum myndum af nýjustu vinstúlku Andrésar prins, leikkonunni Q Stark. Prinsinn þykir myndarpiltur og kvennagull, enda hafa bresku blöðin vakað yfir hverju hans fótmáli síðustu árin.
5: Vikan 3. maí 1984, litlir prinsar leika sér. Andrés prins í Englandi, sem nú orðin 24 ára, þykir ákaflega gaman að vera með fallegu kvennfólki. Það verður spennandi að vita hvað Andrés prins gerir næst. Það bara vonandi að hann hafi gaman að því að standa í þessu.
6: Dagblaði vísir 4. janúar 1985. Andrés prins heldur titlinum svarti sauðurinn í bresku konungsfjölskyldinu annað árið í röð. Vandraðin með strákinni röð að hann umgengst helst ættlausar léttlindis drósir.
7: Morgunblaðið 14. november 1982. Andrés Vindsors 22 ára. Laglegi þyrluflugmaðurinn kunnasti glumgosi sinnar þjóðar og einn eftirsóttasti piparsveinn veraldar.
0: Og svo gerðist þetta.
8: Morgunblaðið 20. mars 1986. Eftirsóttasti piparsveinninn genginn út. Andrés prins, næstelsti sonur Elisabetar Englandsdrottningar og Sara Ferguson, rauðhærð stúlka af borgaralegum ættum, hafa opinberað trúlofun sína. Andrés prins hefur oft verið kallaður eftirsóttasti piparsveinn í heimi og samband hans við ýmsar fyrirsætur og leikonur hefur verið endalaus uppspretta allskyns slúðursagna.
0: Sú hefna var oftast kölluð Fergie. Fjölskylda hennar var í kunningskapi konusfjölskyldin og breska aðalinn þó þau bæri ekki titla sjálf og faðir hennar hafði meðal annars umsjón með hestapólóliði Karls. Fergie og Diana prinsessa voru vinkonur og það var fyrir tilstilli Díönu sem þau Andrés hittust og giftust svo 1986. Fergie þótti ferskur andblær og unga parið var tákn nýrra tíma.
9: I, Andrew Albert Christian Edward, take thee, Sarah Margaret, to my wedded wife.
0: En sælan varð skamvin. Í bókinni segi Lánía strax í fyrstu viku hjónabandsins hafi Fergie átt að sjá að hjónabandi við þennan eftirsóttasta piparsvein heims væri dauðadæmt og þar prinsinn sagður hafa átt í 12 ástasamböndum á fyrsta ári hjónabands þeirra. Hann var mikið að heiman vegna starfa sinna í flughernum, þau eignuðust tvær dætur, Beatrice og Eugenie, og hinn einmana Fergie fór að leita á önnur mið. Og svo fór að tilkynnt varum skilna þeirra að borði á sæng 1992, ári sem drottningin kallaði Annus Horribilis eða skelfilega árið í frægri ræðu sinni.
10: 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
0: En sama ár var einnig tilkynnt aðskilna þeirra Karls og Díönu og svo önnu prinsessu og Marks Phillips. Andrés og Fergie skildu svo endalega 1996. Andrés lét af hermennsku 2001 og sama ár var hann gerður að sérstökum alþjóða viðskipta erindreka Bretlands, ólaunað starf sem fólst í því að liðka fyrir viðskiptum við önnu lönd og kynna breskan iðnað og fyrirtæki. En vegna konunglegs ætternis og sambanda þótti prinsinn henta einkar vel til starfsins. Eitt fyrsta verkefni Andrésar þar sem átt að selja bareinum herþyrlur þótti þó ekki takast sérlega vel en þar fullvissaði hann konung barein að hagkvæmara var að leigja þyrlunar þannig ekkert varð úr sölun í það skiptið. Vegna þessa og annara álíka atvika hlaut hann viður nefnið His Royal Buffoon í gulu pressinu eða hans konunglega fífl. Næstu árin og eftir ferðast prinsinn vítt og breytt í viðskiptalegum erindum. Hann framlengdi gjarnan ferði sína ræðalagði lykju á leið sína á kostnað skattborgara til að geta sinnt persónlegum hugðarefnum á borð við golf og horfa á ýmsa íþróttaleiki. Bresku blöðin gera þessu góð skil, ekki síst eftir að uppkomst, að prinsinn hefði hann gengdi erindum breska ríkisins áttfundi með líbískum vopnasmiklara sem gaf prinsinum háar fjárhæðir samkvæmt bók Lánis. Þar segir einnig að á þessum tíma hafi prinsinn komist í vinfengi við nokkra þekta innræðisera meðal annars Gaddafi Líbíuforsett og syni hans og Núr Sultan Nazarbayev sem var forseti Kazakstan. En steinu tók svo úr 2010 þegar Fergie fyrrverandi eiginkona hans var uppvísa því að selja blaðamönnum sem dulbjöku sig sem auðuga kaupsýslumenn aðganga prinsinum fyrir hálfa milljón breskra punda. Þess var krafist að honum yrði vikið úr þessari stöðu og látin svara fyrir gjörði sínar. Í viðtali sem var tekið við hann í tilefna 50-samalinu 2010 sagðist Andrés láta sér slíkt umtali létturúmi liggja.
11: If you live in that goldfish bowl and you are a public figure, then to a certain extent you've got to expect somebody to throw a stone and then you've just got to live with it.
0: Það væri óhjákvæmilegur fylgifiskur stöðu hans að sæta gagnrýni eða fólk sem byggi gildu fiskabúri mætti búast við að vera grýtt. En þetta var ekkert meðan við það sem átti eftir að gerast síðar í lífi Andrésar prins.
12: Britain's Prince Andrew has been named in an ongoing lawsuit in America and accused of having sex with a minor during meetings organised by former Wall Street wizard Jeffrey Epstein.
13: It's his relationship with a convicted paedophile.
14: A woman now identified as Virginia Roberts filed a lawsuit in the US last week.
15: The Queen's third child is accused of not keeping the right kind of company. Jeffrey
0: Epstein. Við nátt Andrés að breyta prins við Jeffrey Epstein, bandarískan kaupsýslumann og dæmdan barnaníðing, reyndist prinsinum dýrkeft. Sjálfu sagði prinsinn að vináttu þeirra hefði hafist 1999.
16: Well, I met through his girlfriend back in 1999.
0: Sem víst ekki alveg satt og rétt því vinskapu þeirra hófst samkvæmt viðmælendum í bók Lánis og fleirum sem til þekkja að mesta kosti 10 árum fyrr. En þessi vináttu hvenær sem hún hófst var fyrir tilstöðan Ghislaine Maxwell, samverkakonu Epsteins, en þau Andrés hafðu þekkst lengi og hún var í kjör aðstæðan til að koma Epstein í kynni við bresku yfirstéttina, dóttir breska þingmannsins Roberts Maxwell, sem áttu bæði fjölmiðlaveldi og fótboltalið, en var síðar uppvísað umfangsmiklum fjársvikum og blekkingum. Í bókinni segir að Epstein og Andrés hafi smollið saman við fyrstu kynni. Þeir hafi átt sameiginleg áhugamál sem voru peningar og kynlíf. Prinsinn bauð þessum kæru vinum sínum til dvalar í ýmsum höllum konungsfjölskyldunar og ferðast með þeim víða heim þar sem ungar konur, sumar undir lögaldri, voru gjarnan með í för. Oft var ferðast með einkaflugvél Epsteins sem var kölluð Lolita Express, en þar var vísa til frægrar skáldsögu kynferðissamband miðaldra Karls og unglingsstúlku, og stundum var förinni heitið á einkaeyju Epsteins. Haft eftir fyrrverandi starfsfólki Epsteins að þar hafi prinsinn tekið þátt í kynlífspartíum og þess að veri gætt að fjöldi ungra stúlkna væri á staðnum þegar prinsinn bar að garði svo hann hefur nægu að velja. Epstein og Maxwell gintu til sín ungar og áhrifagjarnar stúlkur gjarnan úr erfiðum aðstæðum og veittu þeim innsýn í heim þeirra ríku og frægu en þar guldu fyrir það dýru verði. Þar voru látnar hafa kynmök við fjölda manna, stundum til að liðka fyrir viðskiptasamningum Epsteins eða greiða götu hans að einhverju leiti. Epstein lék sér að prinsinum segir í bókinni. Prinsinn hafi verið nýtsamur kjáni sem veitti Epstein aðgang að þjóðaleitum og viðskiptatækifærum. Þetta var eins og að setja höggorm í búr með hagamús, haft eftir einum viðmalanda í bók Lánis. Epstein var höggormurinn og Andrés var músinn. Og þessi nána vináttarsögð hafa byggst á heldur veikum grunni því Epstein sagður hafa átt upptökur af kynlífsathöfnum Andrésar með ýmsum konum og stúlkum sem hann hafi falboði leyniþjónustum ýmissa landa meðal annar þeirri ísraelsku. Þá eru einni í bókinni vangaveldur hvort slík gögnum prinsinn hafi ratið alla leið til Kremlar til rússnesku leyniþjónustunar. Vinskapur prinsins og kaupsýslumannsins var framan af ekkert leyndamál, en það breyttist 2005 þegar Epstein var ákærðu fyrir að misnota 14 ára stúlku og fyrir að borga stúlkumyndu lögaldri fyrir kynferðisathafnir. Fyrir það var hann dæmdur 2008 og satt inn í rúmt ár. Skömmu eftir að hann var látin laus fekk hann konunglega heimsókn til New York. Þar var Andrés prins á ferðinni, hann dvaldi á heimili Epsteins í nokkra daga og þeir sáust opinberlega saman. Epstein var svo handtekinn aftur sumari 2019 grunaður umfangsmikið kynlífsmansal eftir að rannsók leiddi í ljós að hann hafi brotið kynferðislega á mörghundruð stúlkum. Aldrei var réttað í málinu því Epstein fannst látin í fangaklefa sínum í ágúst sama ár. Ung kona að nafni Virginia Jeffrey, fyrrverandi fórnarlamb Epsteins og Maxwell, átti stóran þátt í uppkomst brot Epsteins og hún var líka örlagavaldur í lífi Andrésar prins. Hún sagðist fyrst hafa hitt prinsinn árið 2001 og hafa verið neitt til kynlífs með honum í þrígang. Ljósmynda Jeffrey og prinsinum ásamt Ghislaine Maxwell, sem víða hefur verið sýnd, var sögð færa sönnur á frásögnennar. Nafn Andrésar var ítrekkað nefnt í tengslu við málið og í nóvember 2019 hugustan svara fyrir þetta. En það gerði hann í viðtal við Emily Maitlis, fréttakonu breska ríkisútarsins BBC. Viðtalið sem hefur verið kallað lestarslys, hamfarir og sjálfsmorð á sjónvarskjá. Viðtalið sem átti eftir að breyta lífi

0: Þar sem Epstein hefði framið glæpi sína vestan Atlantshafsins, sagðist prinsinn ekki hafa getað fylst með atburðarásinni. En það sem vakti einna mest athygli almennings var hversu litla samúð Andrés virtist hafa með þolendum Epsteins. Mörg tilsvör hans urðu fleyg og skýringar hans á ásökunum Virginia og Jeffrey þóttu heldur fjarstæðukendar. Til dæmis þegar hann var spurður hvort hann hefði hitt hana tiltekið kvöld í mars 2001, svaraði hann því til að hann hefði verið á pítsustaði Woking. Heldur fátæku útkverfi Lunduna þar sem ólíklegt að rekast á prins á skyndibitastað. Spurður fullyrðingar að hann hefði svitnað ótæpilega í dansi þeirra tveggja, sagði prinsinn það vera af og frá, því hann svitnaði ekki vegna of mikillar adrenalín framleiðslu í Falklandseyjastriðinu.
1: I didn't sweat at the time.
0: Við bröðum voru flest á eina lund, að Andrés prins hefði orðið sér til skammar, að réttast vera sviftan öllum heiðri og titlum, bæjastjórnin í Jórvík baðanum að hætta að kenna sig við staðinn í hertogatitli sínum, þeir tugir samtaka og góðgeramála sem hann var verndari fyrir, frábúðu sér frekari afskipti hans. Hann afsalaði sér öllum heiðusnafnbótum og tign innan hersins og breska heyrðin tilkynnti hann gengdi engum konunglegum skildum lengur og að hann myndi hætta að nota ávarpið hans konunglega hátign. Meiri hluti Breta vildi hann yrði hreinlega sviftur prinstitlinum og öllu því sem tilherði stöðu hans. Hann var hættur, smánaður og fyrirlitinn og áttu sér fáa málsvara nema helst eiginkonuna fyrrverandi, Fergie. Fall Andrésar Bretaprins var hátt. Hann sem eitt sinn var stríðshetja og draumaprins nú orðinn hornreka í mannlegu samfélagi. Það sama hvar borið niður, hvort sem í bók Lánis, í breskum skoðanakönnunum eða í fjölmiðlum. Hann virðist ekki eiga neina endurkomu inn í hlýjuna í höllinni.
2: Já, ekki eru öll ævintýri sem enda vel, en þau gera þannig sem betur fyrir flest og það var allavega raunin með sjónvarpsþættina Downton Abbey.
3: Já, Svaran Söngur, Downton Abbey kom í kvikmyndahús fyrir áramótin við fjölluðum það í vetur og þá hafði ég ekkert hort. Ég svo, tók mér nú taki í vor og horfði á nokkra þætti. Þetta
2: ekki alltaf að líf.
3: Þetta svolítið skemmtilegt. Þetta var sérst þriðja og síðasta myndin sem að kom í kjölfar feiki vinsætla sjónvarsþátta Crawley fjölskylduna og aðra íbúa á öllum hæðum Downton Abbey. Þættirnir hafa vunnið alþjóðleg velun allan heim, slegið áhorfsmet og persónurnar eiga sér margar fastan sess í hjörtum aðdáenda. Og þetta voru allir þínir viðmælendur sammála birta þegar þú skoðaðir þættina vinsælu, tilurð, fyrra og arfleifð.
2: Þau setja átta afar prúðbúin og snæða saman við uppdekkað borð. Álíka mikill fjöldi þjónustu fólks snýst í kringum borðgestina, ber kræsilega rétti á borð sem fólkið borðar með réttum hnífapörum eftir kunstarna reglum. Það smá spenna við borðið þó allir haldi fast í hátt prýði og kurteisi. Það verið að ræða framtíð fjölskyldunar við fjarskylda frændan Matthew Crawley sem með þeim situr. Sá fjarskyldi er orðin efstur í erðaröðinni því hjónin Robert og Cora Crawley eiga bara þrjár dætur.
4: I've got a job in Ripon. I said I'll start tomorrow.
5: A job?
4: In a partnership. You might have heard of it, Harveland Carter. They need someone who understands industrial law, I'm glad to say, although I'm afraid most of it will be wills and conveyancing.
2: Fjölskyldan forviða yfir áformum hins unga Matthew sem ætlar að byrja í nýri vinnu fljótlega. Hvernig sér hann eiginlega fyrir sér að huga að eignum og verkefnum fjölskyldunar samhliða því? Hann segist hafa nógu marga tíma í sólarhringnum og svo geti hann jú unnið helgar.
5: You do know I mean to involve you in the running of the estate.
4: Don't worry. There are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend.
5: We'll discuss this later. We mustn't bore the ladies.
6: What is the weekend?
2: Höfuð ættarnar hinn virðulega lafði Violet Crawley, leikinn af Maggie Smith, spyr steinhissa, hvað helgi? Hinn bráðgáfaða aðalskona þekkir illa til tímatals vinnandi stjætta. Þetta eitt af þekktari atriðunum í fyrstu þáttaröðunni á Downton Abbey. Sjómasþáttaröð sem á endanum tegði sig upp í 52 þætti í 6 þáttaröðum og að lokum 3 bíómyndir að auki. Að lokum segi ég því þriðja bíómyndum sem nú verið að sína í kvikmyndahúsum verður lokakaflinn góðkunningjana alla úr Downton Abbey. Hlustendum sem ekki hafa séð þættina til glögguna skal hér upplýst að Downton Abbey gerast í samnefndu óðalssetri og nærsveitum. Á efri

0: hæðinni fylgist við með Crawley fjölskyldunni, hjónunum Robert og Koru, dætrum þeirra þremur og ættumóðurinni, Violet Crawley. Á neðri hæðinni býr og starfar þjónustufólk fjölskyldunar. Allir eru með sinn enga þjónasjálfsögðu. Og svo eru það eldabuskurnar og bílstjórinn og svo það sjálfsögðu aðsti Britinn herra Carson.
1: So I think I watched it when it very first came out back in 2010, 2011, and was, just so blown away by the amazing scenery and the costumes and the characters. That first season is so special.
0: Þetta Sophie Stewart. Hún vara sendiherra Bretlands hér á landi. Hún sömuleiðis sagnfræðingur og eldheitur aðdáandi Downton Abbey. Hún segir að þættirnir hafi náðinni strax frá upphafi þegar þeir komu fyrst út. Leikmyndin, sviðsetningin og búningarnir hafi heillað hana frá fyrstu stundu. Og Sophie ekki eini aðdáandi þáttana. Þeir voru skráðir í heimsmyndabók Guinness árið 2011 sem mest mærða sjónvarpsþáttaröðin það árið.
2: Þetta hefur ferðast til 100 landa sem náttúrulega alveg eiginlega bara með ólíkindum.
0: Þetta Erna Ósk Kettler, innkaupastjóri á erlendu efni hér hjá RÚF. Þó að breskur aðall og þjónustufólk þeirra séu þunga meðja þáttana, þá þeir framleitir af bandarískum kvikmyndarísa, Universal hvorki meira en í minna. Erna Kettler rifjar það upp hvenær hún frétti fyrst af þáttaröðinni.
2: Það var í október 2010, þá erum við á hérna, messu í Frakklandi, svona sjónarsmessu og Universal að kynna nýtt Evrópsk drama sem að var eitthvað alveg nýtt vegna þess að Universal þekkt bara fyrir bandri stefni og það var ekki einu svona heil þáttur, bara trailer og við bara kaupum þetta Það sem að líka náttúrulega tikkaði í boxin voru náttúrulega var leikaravalið það var náttúrulega Maggie Smith og Hugh Bonavie þau voru svona Hallmark og það þótti líka svolítið merkilegt að bandarískur kvikmyndarísi og sjónvarsrísi væri að velja breska leikara í sjónvarsseríu. Þannig að þetta var eitthvað svona nýtt og ferst.
0: Gengið var frá samningum og þættirnir síðar sýndir á RÚF.
2: Ég tekkaði kerfinu og það var 1. janúar 2011 sem við skráðum samningin og þetta fór í loftið í apríl. Og þetta var nýfarið í lofti í Bretlandi og sló rækilega í gegn vegna þess að fólk var að svona líka þessu við hérna húsbændur og hjú sem að voru geysið við salir, upstairs, downstairs.
0: Húsbændur og hjú eða upstairs, downstairs voru fimm þáttaræðir hefðar fólk og þjónustu fólk þeirra sem áttu miklum vinsældum að fagna á 8. áratugnu. Erna segir þetta samspil, togstreitu og heimanna tvo sem þessi tveir hópar tilera eitt af aðdráttarafli þáttaraðana tveggja. Og undir það tekur Sophie.
1: So I think it's a combination. I think it's the really meticulous attention to historical detail from the authentic costumes, which I know the actors were sort of sewn into and suffered through at times. The amazing settings at Highclere Castle.
0: Sophie segir sagnfræðilega nákvæmni þáttana heilla og það gerir búningarnir sömu leiðis sem hafi verið klæðskýra sniðnir á leikarana og ekkert allir allt of þægilegir.
1: Dealing with inheritance and class structures and personal upheavals and loss of heirs, which is such a key sort of driving factor in so much change in British society at the time.
0: Þá sé sviðsmyndin ógleymanleg og þættirnir voru nefnilega teknir í Highclere kastalanum. Highclere kastalinn, þar sem Crawley fjölskyldan býr og kallast í þáttunum Downton, var byggður árið 1679. Hann nú opin áhugasum ferðamönnum sem vilja skoða sig þar En Sophie segir margt annað aðdrátturaflu þættina en yfirbræðuð og útlitið. Þættinir gerist á áhugaverðum tíma í bresku sögu. Hvort sem að ræða fólkið á efri hæðinni eða þjónustu fólkið á þeirri neðri. Uppi spariklætt Crawley fjölskyldan að fást við erðamál og aðrar hefðir sem einnig að taka breytingum á þessum tíma.
1: And then downstairs with the butlers and the housekeeper and the maids you get such a different take on the same issues and ambitions and loyalties at the time. And I'm a historian by background so for me the fact that you go from the Titanic to World War One to the Spanish flu to socialism and women's rights just really makes it extra special.
0: Niðri sjáum við hvernig samfélagsbreytingarnar hafa áhrif á þjónustufólkið sem sömuleiðis mætir allskyns áskorunum þar sem reynir á heilindi og metnað. Sophie sem fyrir segir sagfræðingur svo það gaf áhorfinu auka krydd þegar heims atburðir setja mark sitt á atburðarásuna. Atburðaraborðið skipskaða Titanic, fyrir heimsturjöldina, spænsku veikina og kvenfrelsisbaráttuna.
2: Við sem sagt við frumsýttu fyrsta þáttinn á páskadag 24. apríl 2011. Viðtökurnar voru bara svona lala. Ég myndi segja að það var út af dagskrásetningu, ekki út af innihaldinu.
3: Við vorum með Landan fyrst eftir fréttir og svo vorum við með einhverju útsendingu frá Sinfoníu þarna á milli og við vorum að sýna Downton Abbey klukkan 21.15.
0: Þarna heyrðum við Valgeiri Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknastjóra hjá RÚF. Hann heldur meðal annars utan mælingar á sjónvarpsáhorfi.
3: Fyrsti þátturinn fékk ekki frábært áhorf og í raun og veru fékk fyrsta serían, jú, hún fékk gott áhorf en ekki frábært. En svo breyttum við dagskrásetningunni strax í annari þáttaröð og færðum Downton Abbey beint á eftir Landanum og þá hérna, glættist nú aðeins áhorfið og svo bara jókst það og 2013 var svona hápunkturinn.
0: Áhorfið á Downton Abbey var hægt af stað hér og það sama gerðist í löndunum í kringum okkur.
2: Það fór í lofti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá febrúar fram í lok mars og það var svipað. Þetta tók smá tíma að ná flugi.
3: Bretlandi var sko fyrsta serían, fyrsti þátturinn náði 9 miljón áhorfundum, svo fór hann upp í 10-12 miljónir eftir það, næstu þættir og næstu þáttaraðir. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjónum, þá er hérna PBS sem er svona þeirra RÚF, almannaþjónustaði í Bandaríkjónum. Það voru 24 milljón áhorfundur á Downton Abbey þar sem það mesta sem að þessi stöð hefur nokkuð tíma fengið.
0: Þættirni voru framleittir af bandaríska framleiðslurisanum Universal eins og áður sagði en þeir voru sýndir á ITV sjónvarpsstöðinni í Bretlandi.
3: En í spilara hjá ITV á þessum tíma 2012-13 þá var þetta alveg gríðarlega vinsælt og þetta var svona eiginlega þróuna á hérna notkun á svona spilurum hjá sjónvarpsstöðum úti. Downton Abbey ásvöldin hluti í því. Við vorum að endur sína Downton Abbey klukkan 11 á 50-dagskvöldum og endursýningarnar þar voru að fá meira áhorf heldur en mjög margar þáttaraðir eru að fá hjá okkur á kjörtíma núna. Alltaf 10% áhorf sem er fyrir sko 26-7000 manns voru að horfa á endursýningu milli 11 og 12 miðnætti.
0: Restbúningadrama og sagfræðilegir þættir hafa alltaf verið vinsælur utan Bretlands. En Sophie segir líklega fá að hafa geta spáð fyrir það hvað Downton Abbey yrði vinsælt á alþjóðasviðinu. Miljónir áhorfenda og fjöldi alþjóðlegra veluna séu staðfesting á gæðum þáttana.
1: So I think British costume dramas and historical shows in the UK have always been really popular and really popular internationally. But I don't think anyone really predicted quite how big of a global sensation Downton Abbey would become. You know, millions and millions of fans and record-breaking awards, I think, really demonstrate the depth and breadth of its appeal. I think I was hooked from the start by the script, as you say. But I think it's that sense that everyone got of going behind the scenes, upstairs and downstairs, that made it so appealing to everybody internationally.
0: Handritið sé svo lista vel skrifað. Áhorfandunum líði eins og flugu á vegg, bæði á efri hæðinni og á neðri hæðinni, segir Sophie.
2: Ef ég sletta að sko svona production value, það er bara þú sérð að þú horfir á þættina, það er engu til sparað. Það eru engir plastveggir, það eru engir gerfiveggir, þetta er allt inni í þessari höll eða þessu hefðarsetri og ég myndi segja þú sérð það mjög fljótt og ég myndi líka bara leikaravalið. Þeir skutu bara mjög hátt þar og alveg feiku margfalt tilbaka.
0: Erna og Valgeir nefna líka hugrekki í handritsgerðinni.
2: Þeir hikuðu ekki við að hérna kála aðal söguhetju í lok þáttaraðar.
3: Sem er mjög óvenjulegt fyrir bandarískt framleiðslufyrirtæki að gera.
2: Já.
3: Því að bandarískar seríur eru ekki þannig sko.

0: þegar hér komið sögu nú líklega ekki úr vegi að huga aðeins að einum handritshöfunda og hugmyndasmiðinum að bakvið þættina vinsælu. Sá heitir Julian Fellows, breskur handritshöfundur, leikari og framleiðandi. En hann sömuleiðis með innsýnin í hugarheim hinna aðalbornu því hann fæddur inn í fjölskyldu breskra landeigenda. Og hann sömuleiðis með rétt til setu í bresku lávarðadeildinni. Fellows skrifaði handritið að kvikmyndinni Gosford Park árið 2001. Handrit sem hann fekk Óskarsverðun fyrir.
1: At the country house of Sir William McCordle, the guests are wealthy.
2: If I wanted coffee, I'd have rung for it.
3: He thinks he's God Almighty. They all do.
1: Privileged.
4: Ooh, yum.
5: What's she like to work for?
6: She's a snobbish cow.
1: Famous.
7: Mr. Weissman's very odd. Apparently, he produces motion pictures.
0: Hello. Gosford Park var nú ekki alveg óskild á Downton Abbey. Ekki bara var Maggie Smith þar upp á klætt í hlutverki hefðardömu, heldur gerist myndin á setri sem svipa nú mjög til Downton. Og samræðurnar við kvöldverðarborðið þar einnig kunnulegar. Downton Abbey auðvitað tilbúin saga en hún gerist á sögulegum tímum, segir Sophie. Stóru viðburðir í heimsögunni eru í bakgrunni og við sjáum hvaða áhrif atburðir hafa á fólkið í hefðasetrinu.
8: It's fictional, but you get a lot of real dramatized version of real history, if that makes sense, because you cover such key moments in British history at the time and you get to see the real challenges of life on a country estate. On either side of the First World War. So upstairs and what that means in terms of how they can sustain...
0: Áskorunnar eru meðal annars fjárhagslegar, hvernig að við halda íburða miklum lífstílnum á stríðstímum og svo hafi samfélagsbreytingar áhrif á andrumsloftið í húsinu. Crawley hjónin eiga þrjár dætur sem sjáu stöðu sína á framtíð með öðrum augum en foreldrarnir.
8: There's a totally different way of life and they're really trying to figure out how they continue. So I think it definitely gives you a sense of both perspectives and then how they bridge the gap in the show, which is probably the least historically accurate part, but I think is what makes the story so relatable.
0: Við fylgjumst með breytingunum verða uppi og niðri í þáttaröðunum öllum og svo bíómyndunum. Og þó að samspiluðu jafnvel samrunin á milli fólks og efri og neðri hæðinni sé líklega sá hluti sögunar sem minnst trúverður, það hluti af því sem gerir þessa þætti svona dásamlega.
9: Ég held að sé bara þetta mannlega, ég held bara líka þessi þetta samspil á milli þjónustufólksins og hefðafólksins og ég rauninni bara sjá hvernig þetta var með ólíkindum. Fólk klætti sig ekki sjálft einu sinni því að það hafði bara þjón til þess að gera það.
0: Það er Sophie og Erna eiga í litlum vandræði með að keppast við að mæra þættina. En það urðu smá óvæntar vendingar þegar Valgeir var spurður út í skoðani sínar á þáttunum sem hér eru til umfyllunar.
10: Ég hef bara skammast mér svolítið, ég hef ekki hort að þetta einasta þátt, sko.
9: Þú átt átt eftir.
10: Ég horfði í spilarunum.
0: Það veistu hvað þú gerir í jólafínu.
9: Já.
0: En þó Valgeir eigi eftir að horfa, þá skipta þeir þúsundum aðdáendur þáttana. Downton Abbey hafa sömuleiðis kveikt áhuga á breskri sögu og menningu. Þúsundir aðdáenda sem heimsækja Highclere Kastalan ár hvert ein birtingamenn þess, segir Sophie. Búningapartí og fleiri viðburðir í anda Downton Abbey sýni það sömuleiðis.
8: You know, we see it in the thousands and thousands of visitors to the UK that go and see Highclere Castle, where they film Downton, where they do all sorts of themed activities and events and afternoon teas. It is beautiful, do recommend. But also in the hundreds...
0: Víða Bretland megi einnig finna viðlíka byggingar sem þurfi að varðveita út frá sögulegu sjónarhorni. Downton Abbey hafi kveikt áhuga margra á þessum hluta sögunar og arfleith.
8: These great houses and estates and castles, you know, from the Edwardian period where Downton is focused, but also going all the way back to Tudor and medieval England and hundreds of thousands of people, millions of people really visit every year to see that taste of history of the UK.
0: Erna segir að þættinir hafi einnig opnað dyr fyrir brest og evróst sjónvarsefni til Bandaríkjanna. Arfleith þáttana í bransanum sé ótvíræð.
9: Og eiginlega í rauninni er Downton Abbey mælistik á allt sem að eftir kom. Allt búningadrama og svona þar alltaf, já, svona svolítið Downton Abbey þessu eða samt.
0: Handritið búningarnir, söguþráðurinn og tökustæðinir. Þetta er meðal þess sem heillar áhorfendur allan heim. En við eftir að gefa sögupersónum smá athygli. Án þeirra væri jú lítil saga.
8: There's always someone you can relate to in every episode or across the whole series.
0: Það einhver í hverri þáttaröð sem áhorfendur geta tengt við, segir Sophie. Fyrir einhverja er það systurnar þrjár, Mary, Sibyl og Edith og þeirra ólíku hlutverk og verkefni í lífinu. Fyrir aðra séða vegferð Toms sem byrjaði sem bílstjóri fjölskyldunar og endaði á að giftast inn í hana sem Sophie segir endara sé líklega ein ótrúverðugasta sagan í þáttunum út frá sakfræðilegu sjónarhorni. Óformleg könnun viðmælenda þátturins á eftirlætis persónun í þáttunum skilaði nokkuð afgerandi niðurstöðu.
9: Ég held að það sé náttúrulega Violet Crawley sem að Maggie Smith lék. Ég held að hún sé númer eitt og svo náttúrulega Mr. Bates sem Jim Carter lék og Carson. Ég held að þau þrjú svona slástum topp þrjú.
0: Og Sophie segist sömuleiðis halda mest upp á Violet Crawley.
8: She's so witty and the script is fantastic throughout but I think she delivers every line with such aplomb. They use her as a bit of a foil. She says the things that allow you to really unpick the tension but in the scene.
0: Breska leikunan Maggie Smith lést í fyrra haust, 89 ára að aldri. Það eru 10 ár síðan hún gaf það út að sjötta þáttaröðuna Downton Abbey yrði hennar síðasta, en það voru ekki fleiri þáttaröði gerðar eftir það. Sophie segir óhugsandi að einhver önnur en Maggie Smith hefði leikið hlutverkið.
8: I just don't think you can imagine anyone else playing that part. I mean, Maggie Smith in her career played so many fantastic historical figures in different shows, so... If it was ever meant for anybody else, no one could have filled her shoes.
0: Þó framleiðslu þáttana hafi verið hætt fyrir margt löngu og bíómyndina þrjár verði ekki fleiri, geta þau sem eiga eftir að horfa haft eitthvað til að laka til. Og þau sem hafa hort eiga alltaf möguleikana á að rifja upp kynnin við fólkið á öllum hæðunum í Downton Abbey.
10: Og þá verða sumar heimskuðurnar ekki lengri í dag.
0: En við verðum hér aftur á saman tími næstu viku og þá ætlum við að rifja upp harmsögu Palómu.
10: Já, þessarar konu sem að dó vegna samsæriskenninga móðurinnar.
0: Einmitt. Við fjöllum það í vetur og ætlum að rifja þá sögu upp eftir viku.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson fjölluðu Andrew Mountbatten Windsor og Downton Abbey í sumarheimskviðum.
1: Sumartónleikar á Rás 1, sóprannsöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20 Njarðvíkursókn. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14 Englar og menn í Strandarkirkju. Lundinn er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði áskaffi.is. Náttúrubarnahátíð á Ströndum, 10. til 12. júli, Sauðfjársetrið. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Viltu lax melabúðin. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Ferskar ostrur, sælkerafélagi Kolaportinu. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís skeifunni 11.
0: Kæru áheyrendur, það er komið að jaðartónlistar þætti Árna Matthíassonar Straumum. Gestur hans í þættinum er Hulda Ragnhildur Hjálmarsdóttir.

0: þetta var merkið, já, það heitir bara track 2, það sem að ég sá það með Gargan sem tvíeykið þeirra Bergþóru Kristbergsdóttur og Huldu Ragnhildar Hjálmarsdóttur og þetta alveg nýtt fyrirbæri Gargan, það ekki Hulda, þetta ég meina fyrsta tónleikana voru í mars
1: Já, einmitt, við erum frekar nýjar sko, byrjum saman sagt, samstarfi á netinu og meðan ég var í Finnlandi það var hérna ég var í skiptunum í Finnlandi og vissi af Bergþóru og fannst hún svo gera svo geggja hluti og síðan eftir það höfum við náða að tegja þetta hans út og spila live
0: Já, hafið þið verið að spila meina þetta? Þetta ég sem segi, fyrstu tólingin voru í núna í byrjun árs
1: Já
0: Og hafið þið spilað svolítið síðan?
1: Já, við höfum spilað eitthvað síðan, við vorum að ná Noise festivalinu
0: Já, alveg rétt, já
1: Og
0: já,
1: hérna, já. Og síðan tókum við tónleika í Mengi líka Og síðan hefur verið aðeins að vinna með öðrum eins og Lindy. Hún, við hefum eitthvað hoppað inn í verkefni í henni og eitthvað svona.
0: Stendur til að gefa út?
1: Já, það stendur til. Við erum mjög spenntar. Maður svona smá óþrýfullur. Man langar svo bara gefa út. En síðan langar man líka að vanda sig. Og við erum líka, mér finnst við erum með eitthvað svona spennandi skrítin hljóðheim sem að er gott að vanda sig líka einhvern veginn að staðseta og spennandi.
0: En hérna, segðu mér aðeins frá sjálfrið þér, sko, þú útskrifast sem sagt í tónsmiðum í 2004,
1: Já.
0: En hvernig fórst þú inn í tónlist?
1: Sko, ég fór kannski inn í svona tónsmiðar frekar seint, ég hérna, en ég hef samt alltaf verið í tónlist, ég sem sagt, æfði á fiðlu, byrjaði því að 6 ára og hefði ykkur 10 ár og sem var bara varmaður orðin úlingur og fannst þetta ekki einhvern veginn spennandi að bara eitthvað svona tíma sóun einhver og einhver aftenging en hann að og sen hefur verið í kórum ég hef verið hérna í MH-kórnum og sen núna í kliður en síðan sem sagt fer ég í sem sagt lýðháskóla í Danmörku eftir að ég lærði arkitektur ég setið mig bíagráði arkitektur Já, ég hérna lærði arkitektur og bara mjög spennandi nám sko, og hef ennþá alveg áhuga á því en eftir arkitekturinn fann ég að ég þurfti eitthvað svona opnara listform og ég þurfti eitthvað svona frelsi og allt í fannst mér svo tónlist að ég alltaf haft áhuga tónlist og vinkunum mín var að læra tónsmiðar og vorum eitthvað aðeins byrjar að vinna saman eitthvað svona meira pop tónlist og já, þannig fór inn að lýðháskóla eftir arkitektur og var þar í ár og eftir það þá sótti ég í tónsmiðum í hérna allá í nýmela tónsmiðum og það opnaði bara svo marga dyr sko, það nám og líka eitthvað svona hérna, tengingar við hljóð hönnun og hljóð, þetta var mjög spennandi, sko.
0: Þannig að svona arkitektursnámið hefur svona dugað einhverju leiti inn í þetta með
1: Já.
0: Svona uppbyggingu og skipulagi.
1: Já, einmitt algjörlega og líka þegar maður hugsa hljóð í rými, þú veist að þú veist, það skiptir máli náttúrulega, þú veist hvernig hljóð berst í rými og líka hvernig við hlustum á hljóð og í einhverju ákveðnu umhverfi og líka eins og að því ég hef svo gaman að hérna, umhverfis hljóðupptökum og þá þá náttúrulega, þú veist, þá þarf maður að finna bestu rýmin og bestu byggingarnar til að taka upp eða náttúruna, þú veist, það bara fyrir eftir.
0: Einmitt. Hérna sem, sko, þú lærir á fylgu öllis ár og svo fattar það að þú vilt ekki eða öllum þeim, já, ég var þig, allt í leið með það. En hérna, en sem í tónsmiðum og þú ert líka ekki bara semja tónlist, þú ert líka flytja tónlist tölvöverd, þá ert þú að spila og svona, þú ert að nota tölvur og synta.
1: Já ég fer bara alls konar leiðir í því, ég hérna ég hef verið svolítið í tónlistaforritun fór svona dattinn í það náttúrulega í hérna nýmela tónsmiðum og var að nota Super Collider og Max og alls konar og það fannst mér vera mjög spennandi sko, að vera með hljóð sem þú taka upp og þekkir og síðan rennur í gegnum einhverja ferla og einhvern kóða sem þú skilur kannski og kannski ekki og það kemur út eitthvað bara fáránlegt eða þú veist, það kemur eitthvað svona eitthvað geggjun út úr því oft og þannig að ég nota en síðan líka sinn það og móturlega sinn það ef ég kemst í þá
0: En þú ert svolítið að vinna með þá, eins, ef ég skilir rétt, svona með það sem menn kalla fundið hljóð eða upptökur og, og þú, ég veit að í verkuðinum eins og við munum að heyra hérna eftir þá ertu svolítið að vinna með raddir.
1: Já, já.
0: Það eru þá radd upptökur sem þú tekur síðan og vinnur úr.
1: Já, já. Ég heldur mitt svona að, að því hefur verið sem ég verið í kórum og bara finnst bara gaman að syngja eða þú veist að hugsa um röddina líka sem hljóðfæri. Að mér finnst gaman að koma því inn á eitthvað tölurina kendan hátt en síðan mitt bara að skapa eitthvað út, að draga fram eitthvað svona úr hljóðupptökum sem hún veist ekki hvað er, sko, það leynist svo margt í svona upptökum, þú veist, jafnvel bara úr símaninu með að þú veist hvað sem er, sko minnst það mjög spennandi
0: Heyrum hérna annað Já, ekki annað verk eftir þig, þið gerðu þið saman.
1: Já, já.
0: Við heyrum hérna verk eftir þig sem heitir Calm Song Bones.
1: Uh-huh.
0: Hvað getur sagt mér þetta?
1: Þetta kannski, ég var að hlusta á þetta í morgun, valdinn fast mér út að smá svona fyndið lag, eða þú veist, það kannski einhver húmór eða eitthvað, eða ég skynja það þannig, en hérna, þetta er bara eins og svona skissa af bara rosalega mörgum tilraunum. Þetta er einhverjum hljóðupptökur og einhverjum synþar frá því sem ég komst í, hérna, í Finnlandi og margt spennandi.
0: Hlustum.

0: Þetta var Calm Song Bounce eftir hann höldur Ragnhildi sem ég hérna hjá mér við erum að tala hana og hennar músík við nefndum þetta aðeins satt með raddir að þú vinnur með svona raddupptökur og mér finnst það svolítið forvitinlegt ferðu af stað til þess að taka upp eitthvað tiltækið eða þetta bara eitthvað sem að þú heyrir eitthvað skvaldur í fjarska og tekur upp síman og tekur það upp og svo verður það einhverju, eða hvernig vinnurðu?
1: Já, sko, það fer eftir stundum bara veit ég kannski af einhverju rými eða umhverfi eða eitthvað sem maður langar að taka upp og líka fer eftir hvað græju ég með hérna upptöku græju og eins og þegar vinna með raddir þú veist, þá ég oft líka bara stundum hef ég verið að endurvinna líka mikið af tónlist sem ég gerði því ég var bara að byrja að prufa með áfram hann að í Lýðaskólum í Danmörku það var meira eitthvað svona poptilraunir Og ég einhvern veginn ekki tengt þeirri tónlist lengur, en þar var ég að vinna, þar gerði ég svo mikið af svona radda tilraunum. Og ég farið bara svona í gegnum svo margt af því þeim upptökum líka og leftum svona að lifa, eða þú veist, og reyna að finna eitthvað svona, já, lífi þeim til dæmis, en síðan líka tekið upp í dag raddir, þú veist, eitthvað sem dettur í hug, það er bara eitthvað óvænt.
0: Já, það er eitthvað óvænt, er svolítið líkil þannig að það sé leita eftir þú farið aldrei einhvern til þess að lesa einhvern tiltekinn texta og...
1: Já, nei, ég held líka sko að þú veist, þegar ég að skapa tónlist þá ég er aldrei með eitthvað hugmynd þannig segja í haustnum hvað þetta eigi að vera eða hversu langt eða hvernig þetta eigi að hljóma að því að þetta alltaf einhverjar bara, þú veist, sem fer fara allir hljóðin gegnum sem var eitthvað ferla þannig að þú veist, ég rauninni bara alltaf að hlusta og líka í sköpuninni þá ég bara að hlusta og sem dettur eitthvað inn sem að mér finnst passa kannski og hérna ég nota mikið mest bara mínar með raddir þá þetta mest bara mínar raddir sko, ég ekki að fá neinn annan inn í það eða Bergþór hefur nú eitthvað að vera að setja inn með gargan af sinni rödd sko.
0: Það var hennar rödd þarna, já.
1: Einmitt, líka, já. Hún hefur gert eitthvað svona tilhörinu líka sko. Og já. Líka náttúrulega með klarinett og getur maður heyrst sundum hérna aðeins í röddinni sem svo gegja þannig að það er nú spennandi hljófæri líka sko.
0: Spilu næst hérna laga það sem er verk það sem hún notar raddir en líka orgelpípu Soma Pipe Sounds er þetta eitthvað sem hún gerir úti eða?
1: Já, ég tók mikið af þessum hljóðum sem sett upp úti í Finnlandi.
0: Í Finnlandi, já. Leifið þið að hljóma.

0: Þetta var Soma Pipe Sounds eftir hana Huldu Ragnetti. Sko, í Finnlandi segiru, hvaða munur á náminu í Finnlandi og hér?
1: Það alveg heilmikill munur. Ég var hérna, en líka eitthvað svipa. Ég var á braut sem heitir Music Technology og á þeirri, hún sú braut skiptist í henni þrjá hópa og hérna, einhver svona upptökustjórn og leikja hérna tónlistar hönnun einhvers konar og síðan var ég á svona, í svona tilraunahóp tilraunatónlist en það sem var gaman þar sko bara hérna stúdíónu svo geggju og maður hafði bara aðgengi að öllum græjum þú veist sem ég þorði varla að snerta sko þetta var rosalega fínar og flottar græjur og en síðan var það var mjög gaman ég var fullu þar seinni önnina mína að bara að taka upp allt sem ég dætti í hug, þú veist, og tengi eitthvað saman sem maður var ekki alveg viss hvort það myndi virka, sko, gera alls konar tilraunir. Þannig að það var mjög gaman.
0: Ertu mest að flytja verkinn sjálf? Ertu lítið að semja fyrir aðra?
1: Já, ég ekki mikið að semja fyrir aðra. Ég var í gerðinundar hérna, tónlist fyrir performance og svona dansverk út í Finnlandi.
0: Það var hérna í hérna Uni Arts í Helsingi.
1: Já.
0: Það var hérna Marginal Notes on a Body Slipping Away.
1: Já.
0: Ok.
1: Ég samdi tónlist sem sagt fyrir það verk og þá var það, þú veist, það allt annað ferli, þá bara verið að byggja ákveðin hljóð eða stemningu eða eitthvað, þú veist, yfir ákveðin tíma. Þannig að það öðruvísinn að semja bara fyrir sjálfa sig náttúrulega.
0: En það líka holt og gott eða ekki að vera sett inn í smá ramma og svo verið bara vinna í honum.
1: Jú, algjörlega og líka þú veist, það heldur mann svona vakandi, sko. Þú veist, þá fer maður í gegnum einhverja tilraunir sem maður hafi kannski ekki endilega gert sjálfur. Af því það einhverja að púti í mann, sko.
0: En hvernig var þetta flutt?
1: Ég flutti tónlistinarunni live, eða hálfpartin live og líka það var eitthvað skona playback og þetta var syngt sem sagt í það sem heitir Kaisa Kultúrcenter í Helsingi. Þau keyptu verkið og við vorum með fjóra sýningar sem sagt á þessu ári lok ágúst og þá var það bara einmitt dansarar og ég var líka sem sagt, það er handrit í þessu verki sem er, þannig að það eru raddir sem við hlustum á alla sýninguna. Þannig að ég var kannski líka með einhvers konar beinagrind fyrir verkið að hljóðið varða einhverju svona beinagrind til þess að leiða áhorfendur áfram.
0: Er þetta einhverju leitið spunni?
1: Nei, svo sem ekki, sko. Þetta var mjög, við vorum búin að ákveða mjög mikið hvernig við myndum setja þetta upp. En sko, æfingarnar voru mjög mikið spunni, þú veist, þannig að við vinnum þetta út frá spuna, bæði dansinn og hérna, og hljóðin líka í rauninni, hljóðhönnina.
0: Þannig ertu sem sett að vinna fyrir, já, leikhús skástrík dans.
1: Já.
0: Og hvernig var það?
1: Það var mjög gaman og dálítið strembið. Við vorum, ég var þarna í þrjár vikur sagt, í Helsingi þessu verkefni og síðasta vikan var náttúrulega bara sýningavika. Þannig að við höfum svona tvær vikur bara hérna, til þess að við höfum sýnt þetta sem sett áður en við vorum að breyta mjög miklu núna. Og líka því að hljóðið þú veist það heldur líka utan einhvern veginn svona tímaramman á verkinu þannig að ég þurfti að vera mjög nákvæm þú veist upp á tíma að gera þú veist þannig að það var endalaust eitthvað mínúta 20 eða eitthvað þú veist sem ég þurfti að vera með á hreinu sko Já
0: Heyrum Marginal Notes

0: Marginal Notes, síðan hvernig eru þessi upptaka?
1: Þessi er bara frá þessu ári sem sett frá því ágúst, frá því var þarna úti þetta er rauninni það eru einhverju hlutar sem voru ekki nýr eða sem ég hérna, endur notaði sem sett aftur en þessi sem við hlustum á er eitthvað sem ég skapaði hérna þessu ári fyrir verkið
0: Finnlandi hefur verið mjög það hefur verið mjög mikið að gerast þegar í Finnlandi og undanhöndum, já
1: Já.
0: Þú náttúrulega varst þarna út í námi og svo þetta flutt þarna og svo líka hérna á UNM, sem sagt ung nordisk músík hátíðin í Finnlandi, núna í Úsíma.
1: Já.
0: Og þar var verkið til þig.
1: Já, einmitt.
0: Flutt klöstering.
1: Já, já. Já,
0: segðu mér frá því verki.
1: Það er hérna, það er svolítið kaotíst verk.
0: Það ekki bara eins og í músík er oft?
1: Jú, en þetta er aldrei mikil kaotík, en hann að mér finnst ég svona heyra meira, þú veist, sem sagt, sum hljóðin eru, þessar umhverfis upptökur eru kannski hreinni eða þannig ekki eins mikið unnar, en það er rosalega mikið af upptökum sem ég notaði, þetta var algjör hausverkur að skilja þetta, en síðan ákvað ég líka bara að fara þó leið að þú veist, fyrst ég komið með allt þetta efni, til þess að eins og fyrir þetta verk, að þess að leifa þessu bara að vera einhverju svona klöster, ef maður getur sagt það enn sko, einhverju klassu, eða
0: klassi.
1: Já, eða klassan, já, nákvæmlega. Þannig að þannig sem ég hugsaði það og við spilaði þetta í svona í multichannel hana úti og það kom bara mjög vel út, það var bara mjög gaman.
0: Hversu mikið hérna, áður við spilum þetta, bara allt í henni langar bara að spyrja, hversu mikið hérna, sko, mér finnst mjög forvitnilegt hvað áhrif tækni hefur haft á tónsmíðar og hvernig hérna, það var bylting í rappheiminum í New York þegar allt í henni var komin samplir sem var með 20 sekundur en ekki bara 2 sekundur eða eitthvað þvíinlíkt. Og svona, og, þú veist, og þú ert að spila í multichannelana, hversu mikið hefur tæknin áhrif það sem átt að gera?
1: Hún hefur náttúrulega talsverð áhrif sko eins og spil í multichannel þá þarfst að hugsa allt öðruvísi þú veist, þú ert að setja tólestina upp ákveðin hátt og líka hugsa hvernig rýmið virkar

0: hérna aðferðir eða eitthvað og hérna stundum einfaldalegin líka bara svo geggjuð, þú veist.
1: En einfaldalegin getur líka verið flókin eins og menn segja, já, ég ætla bara að veit einfald, ég vil geta töldra slíta að bara verið með módula sinn það.
0: Já, já, já.
1: og þá sér maður sett uppið, það eru, þú veist, 600 tengingar og vírar og... Þannig að það kannski líka flókið.
0: Það algjörlega flókið, það alltaf einhver flækja, sko. Og þarna, svo lengi sem hún færð eitthvað hljóð sem spennandi, þú veist.
1: Já, það bara glöð.
0: Það varstu bara ára. Algjörlega.
1: Heyrðu, heyrum hérna klasan, klostering.

0: Þetta var klöstering. Þetta upptaka frá UNM?
1: Já, þetta verkið rauninni sem ég sendi inn fyrir...
0: Sem sendir inn fyrir, já. Hvernig þetta? Settistu niður til að semja fyrir eða sástu, já, heyrðu, það umsóknarfrestur. Ég á þetta verk, best að senda það. Hvernig var þetta?
1: Sko, ég átti einhvers konar skissu af þessu verki þegar ég sé hérna, þetta open call og síðan bara, hef ég bara eitthvað nokkra dag og þá fer ég bara fulli að klára það. En ég vissi svo sem ekkert hvernig þú veist að því að þetta hátíð er svolítið svona ný að ég þekkt hann ekki beint og vissi ekki alveg hvernig þetta yrði en auðvitað er þetta bara mín sköpun sko

0: það bara fylgja hjartanu í því.
1: Já, við erum svona að nálgast núna endan á þessu spjalli okkar mm-hmm. og þú sendir mér verk bara, sem bara frá því núna í október.
0: Já.
1: Sem hvað?
0: Þetta bara ykkur glæni í tilraun, sko. Það sem ég finnst líka skemmtilegt, sko, í að semja svona tilrauna raf tónlist er að, eins og ég talaði um á hann, maður getur alltaf verið að læra eitthvað nýtt og þarna, þú veist, var ég búin að því núna, að því ég búin að vera í þessari tónlistar forritun sem getur verið eitthvað flókin starffræði þess vegna. En þarna er ég bara að nota Ableton og er bara að reyna að gera eitthvað einfalt en út frá einhverjum, þú veist, hljóðum en sko, en þetta eru reyni bara einhver örf á hljóð sem ég búin að endurvinna marg oft, þú veist, í gegnum allskynsverla, sko þannig að einfalt í Ableton það getur líka auðvitað verið mjög flóki
1: En svo vorum að tala með
0: Já, nákvæmlega Einmitt.
1: Er þetta vísbending það sko, hvað þú ert að pæla í dag eða
0: Já, bara kannski þessa vikuna eða eitthvað, þú veist, það bara algjörlega, þetta eitthvað svona, eitthvað ný útkoma og síðan vildi ég líka benda á það, það kom út plata sem heitir Cat Purse frá hérna Sovn Records sem var gaman að fólk fengi að hlusta á einhvern tímann
1: Já, hvað það?
0: Það plata sem að ég hérna gerði með stelpu sem kynntist út í Finnlandi sem heitir Sofía og artistanafni hennar Sophie og við ákveðum bara að henda í plötu saman en þetta var líka bara svona einhver gjörningur, við vorum alltaf að pröfa eitthvað nýtt þannig þetta var einhver svona tilraunastofa hjá okkur og það er svona mikil húmor og einhver gleði þarna inni
1: Eða nú langar mig til að skjóta inn lægi með Cat Purse?
0: Já, já.
1: Má ég það ekki?
0: Jú, endilega. Okay.

Perfect.

Five minutes. One.

0: þarna fekk Katbörs að stinga sér inn og trufla þess en ok, þetta var skemmtilegt mikið fjör en við ætlum að enda samt á skissununin frá því í október
1: já.
0: Og heitir þetta eitthvað?
1: Ekki ennþá.
0: Ekki ennþá, það heitir kannski eitthvað eða kannski ekki.
1: Já, það kemur í ljós.
0: Það kemur bara í ljós. Heitir bara, þakkaði kella fyrir að koma og spjallaði mig.
1: Takk.

Hulda Ragnhildur Hjálmarsdóttir var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Við erum lagið She Has Candy í lokin.

0: Hér heyrðum við básúnu og sellóduóið Sinfonía de Carnaval flytja Sweeping Dragon, tónverk eftir Önnu Lang, sellóleikara tvíeikisins, en básúnuleikarin heitir Alois Ebel. En þá komin tími á að fara í saumana á lagi eftir annan sellóleikara, sem reyndar leikur ekki á selló í því lagi. Næsta dagskrá popplaga krufning með lestarstjórunum Lóu Björk Björstóttur og Kristjáni Guðjónssyni ásamt Friðriki Margrétar Guðmundssyni popminnafræðingi.
1: Friðrik, ertu almennt svona mikið að hlusta á Laufey?
2: Nei. Já, fyrir ekki, ég mjög veist eitthvað að fyndi þessi að þurft svar Jú, ég hef náttúrulega svona rent í gegn plötunum þegar er komið út og eitthvað en þetta ekki eitthvað sem svona á playlistunum mínum sko, eitthvað svona sem að ég að koma aftur til og hlusta aftur ég hugsaði að reynda með nýju plötuna það var svona, það var eiginlega eitt lag sem að mér varst vera svona standa það mikið upp úr að ég held að ég setja á playlistan fyrir árum mitt sko að kásin eru til, heitra ég stöður ógislega flott smá downer sko en ég var bara wow mér stöður að klikka lag

0: þetta er í rauninni og eins og fólk hefur mikið talað þetta er ótrúlegt að hún sé einhvern veginn að taka áhrif frá þessari tónlist eitthvað svona dægulega tónlist í kringum Hollywood þetta er svona söngleik þetta er svona fjórði, fymti áratugurinn á síðustu öld og hann koma næstu í 100 árum setna og, endur líka þetta svolítið svona og koma með það til veist, fólk sér öða til hérna Gen Z kynslóðin en í rauninni bara til líka allra kynslóða þannig að þú veist, viðst það vera ótrúlegt og en þú veist, hún er samt í kjarnan er hún líka rosa nútímaleg, hún er rosa nútímaleg poptónlistakona og mér það svona svolítið oft svona gleymast í umræðinni þú veist að þetta er ekki bara eitthvað nostalgía, þetta er bara pop sem á við tíðarandana í dag líka
1: Það er eitt sem ég hugsa Laufey sko, ég heldur hún sem er mikilvæg fyrir líka íslensku þjóðarsáluna ég svona heyrt hvernig fólk talar hana út í samfélaginu og hvernig fólk skrifar hana á netinu og við erum ekki búin að vera með svona jafn gott handboltalandslið svo lengi en núna erum við með Laufey og við getum öll eitthvað við erum stolt af henni og mér finnst hún líka mér finnst hún smá hafa það hlutverk í samfélaginu.
0: Algjörlega og líka mér finnst það vera mjög, sem ég mjög þakklátt fyrir er að hún er ekki íslensk tónlistakona sem eitthvað svona að búa til ógeðslega íslenska tónlist sem svona, ég veit ekki er alveg gaman, þú veist, og var gaman á sín tíma þegar við vorum eitthvað sem með, þú veist, Sigurós og Björk og eitthvað svona rosalega svona íslenski listamenn einhvern veginn, en hún er bara eitthvað að gera tónlist sem á í rauninni ekkert, eða þú veist, er ekkert skilt íslenskri menningu þannig sé, en hún er, þú veist, auðvitað setur sinn braga og auðvitað, hérna já, syngur á íslensku hérna, tvær línur á plötun og eitthvað, en hérna en þú veist, þetta er svona svolítið alþjóðlegt og þetta er svolítið svona, já, gaman að hún sé hérðan og einmitt og tala mikið það, er stolt að sínu landa og eitthvað svona og maður fær svona þjóðarstolt yfir henni einmitt.
2: Sko, við gætum alveg tekið hálftíma spjall bara hérna skortin og viðtengingarhætti í hérna íslensku setningunum hennar á þessari blötu, þessum tveimur línum.
0: Já.
2: En við skulum sleppa því. Við ætlum ekki að tala um það. Við ætlum að tala um Lover Girl.

0: Þetta er að sjálfsögðu Bossa Nova lag og þetta er ekki fyrsta Bossa Nova lagið sem að hún gerir og það hefur reyndar verið reynst henni mjög vel henni laufið að gera Bossa Nova lög því að stærsta laginnar From the Start sem er annar plötunnar Don't you notice how I get quiet when there's no one else around og stærsta lagið fyrstu plötunnar sem heitir Falling Behind það eru Þetta er þess að þessi tvö lög og Lover Girl eru núna allavega á Spotify efstu þrjú lögin. Þetta er allt Bossa Nova lög. Þannig að þetta er eitthvað sem hefur reynst henni mjög vel. Náttúrulega er að taka áhrif í tónlistinni frá þessari svona gullaldar kalla kannski svona bara dægulega tónlist í Hollywood þarna í, á fjórða og fymta áratugnum en Bossa Nova er svolítið svona það kemur svolítið setna og kemur náttúrulega frá Brasilíu kemur þetta úr Samba svolítið þegar Samba var stórt þannig byrjun 20. aldarinnar í Brasilíu og náttúrulega kemur svona frá mest frá tónlist þræla í Brasilíu En svo þarna 59 eða 58-9 þá kemur maður sem heitir João Gilberto sem að hérna, hann kemur rauninu bara og eiginlega býr einn síns liðs til Bossa Nova sem að er þá í rauninni svona eiginlega rólegri útgáfa sambu en maður á að einfalda mjög mikið. Hann svona áttaði sig á því að með upptökutækninni þá þyrfti maður ekki alltaf að vera á blastinu eitthvað og vera með háfa og geti gert mjög svona ljúft. Og það er náttúrulega þetta, hann gerir það hann að 59 er Girl from Ipanema sem er auðvitað svona gullstandardin í Bossa Nova lögum.
1: Þú sér fyrir þér að þú liggur á ströndinni, sólin að setjast, þú ert með eitthvað kokteil, það líf í kringum þig, það hérna, hitast í þeir fullkomið og það eitthvað svona gítarleikari sem situr með hérna, nælonstrengja gítar rétt hjá þér og svona spilar ljúfatóna.
0: Hann er ekki að reyna að vekja þig, hann er svona meira reyna að ég byrja að sveifa þig.
2: Vá, ég er með alltaf að tengingu, ég hugsa hótel, andriði hótel á hóteli.
1: Það er svolítið þannig líka.
2: Lifta.
1: Bossa Nova er líka smá liftitónlist, eða ekki?
2: Já, ég fyrir þangað.
0: Ég sko ánefla svolítið erfitt með Bossa Nova út af einu atviki mínu lífi og það var einmitt þegar ég fór í nödd. Á hérna einhverju spa í hérna Reykjavík og allan tíma að vera nutinu, þetta var alveg klukkutími þá að vera að spila Bossa Nova útgáfur af svona frægum pop og rocklugum, mér fannst að vera bara óbærilegt og ég gat ekki hlusta á Bossa Nova, bara ég á ennþá er eitthvað að hlusta Bossa Nova
2: bara poker face í Bossa Nova
0: það var svo hræðilegt, en það er líka svolítið svona það sem maður hefur Bossa Nova í dag þetta er svolítið svona einmitt liftu tónlist, kannski svona fólk tengir þetta svolítið við kannski svona playlista, tónlist og svona þannig en Bossa Nova er samt sko er að eiga smá svona comeback sko, þú veist, ég var einmitt að skoða þetta ég meina, sko Billie Eilish gerir Bossa Nova lag á plötu fyrir nokkrum árum við erum með sko Lúpína gerði Bossa lag ef við tölum Ísland og Kusk gerði þarna lag í sommar sem er líka svona Bossa Nova lag sem að var held ég bara mjög vinsæld að við erum bara í fyrsta sæti á Rás 2 í langa tíma Það er Bossa Nova bylgja, sko. Þannig að það kemur kannski ekki heldur beint að óvart að þetta sé svona að vinsælista frá laufi og svona kannski það sem að samsvara mest einhvern veginn tíðrandanum. Sko, tökum þetta bara frá byrjun. Í fyrstu töktunum þá fáum við þetta hérna ótrúlega skemmtilega svona stungur frá hljóðfærinum. Og klapp. Það er að gera svona, já, hrin eða rytma sem að er svona, það sem við köllum svona syncoperingu. Ef við útskýrðum það í stuttum máli, þá út með takt af fjórum fjórðu, sem því eru fjórar fjórupartsnótur, sem að gerir í rauninni 16. partsnótur. Og í staðin fyrir að skipta þeim, þú veist, fjórir, að þá ertu í rauninni að skipta þannig að þunguslögin komi sko á þriðja hverju slagi. En það gengur ekki alveg upp út að ef þú fer með þrisvarsinnum töfluna þá kemur aldrei 16. Þannig að þú þarft að bæta upp fyrir það í endan með því að sko, taka fjögur síðustu slögin í taktinum og hafa þau annarkort fjögur í einu eða tvö og tvö. Þannig að þú færi lega þrýr, þrýr, þrýr, þrýr, tveir, tveir. Veist? Og það er skiptningin sem sagt, þá koma tvö klöpp og svo þögn, og svo tvö klöpp og þögn. Það er alveg þessi svona syngopering og þessi niðurskipting á taktinum sem að spila rosalega stórt hlutverk í eiginlega öllum hljóðfærum og sko sérstaklega í röddinni því að það er þessi niðurskipting sem er líka hvernig röddin er að forma textan í viðlæðinu. Þessi syncopering, þetta er svolítið svona það sem að skilgreinir bossa nova einhvern veginn hvernig þú ert alltaf að niðurskipta taktinum þannig að það lendi ekkert á þunguslagi, þú þarf að forðast svolítið þunguslögin í taktinum sko. Og þann kemur sér svona svolítið skoppandi og hérna, sveiflandi rytmi sko. Þó að þetta er ekki swing því að bossa nova er einmitt ekki swing við tónlist, hún er straight eins og við kallum að sko, sveifla á myndir gera en þú veist, ef þú ert að gera straight þá eru bara
1: Mm-hmm. Ok.
2: Ég skil.
0: Svo er þetta leikur af sko, hversu marga syncoperingar getur að vera með í gangi einu sko. Og það er það sem er líka leikurinn í þessu lagi því að hún er með þessa sem er hérna, þú veist, 3-3-3-3-2-2 og svo er hún með sko í snerlinu með svona snerill sem er svona slá á ramman á trommunni sko, þú veist, sem er mjög bossanóalegt og þú veist, hann er að gera sko 3-3-4-3-3 þannig að það er svona mismunandi hvað er áherslan að liggja og svo er gítarinn að gera eitthvað enn annað. En á sama tíma þá er bassinn að halda okkur alveg í jartinu því að bassinn spila bara, þú veist, á bara hverju minnasta fjóruparti. Og það er það sem heldur okkur svona inn í, þú veist, já, þetta er rytminn.
1: Þannig að bassinn er akkerið en hinir geta svona leikið sér í kringum.
0: Já, bassar. og þeir verða að gera það. Þeir verða að gera það, Kristján. Því þetta er bossa nóg. Þetta er svona, neða það eru margir þetta sem spila saman eða sem bossa nóa gerir mjög mikið er að leika sig með þetta einmitt, þú veist, í öllum hljóðfærum allir eru svolítið að gera sitt og það sem að svona nær ákveðinu hámarki í þessu lagi Lover Girl er þú veist, að þegar í síðasta viðlæðinu að þá fara sko svona blástusljóðfærin og svona stafir svona slagverk, þú veist, sem heiti stafir sem allir spila á þegar voru í grunnskóla, það byrjar að gera bara, þú veist, bara allt á þrim, bara 3-3-3-3 sem að stangast á í rauninni við taktin því að það lendir aldrei á veist, þungaslæninum á þriðja hverjum takti og svona, þá fer það svona yfir í eiginlega svolítið svona sem við myndum kalla pólirithma, sem eru svona tveir rithmar í gangi í einu.

Náttúrulega við getum talað líka hljómana sem náttúrulega sem að Laufey gerir svo vel, hún tekur þessa svona jazz hljómfræði en samt gerir hana mjög svona á mjög svona einfaldan og fáaðan hátt sko, sem ekki ómikið svona rembingur í sko. En hún að vinna sætt með það sem að heitir í þessu lagi sem líka mjög algengt í Bossa Nova og bara í allri jazz tónlist og svona sönglega tónlist, það þessi svona two fives sem eru svona lítil hérna niðurlög, það sem hún fer frá þess að það sem að bassinn fer fyrst sko niður fimmund og svo upp ferund á grunnhljómin og það svona mjög einkennandi fyrir þetta lag og fyrir þennan stíl, það líka heldur okkur svolítið inn í þessu svona, þetta svona einföld jazz hljómfræði. Frá öðru sæti eru fymta og við erum svo heimahljómin og svo breytir maður heimahljómnum kannski í þvist annarsæti mol til að gera aftur two five. Þetta er bara svona mjög basic jazz hljómfræði en bara virkar mjög vel í þessu lagi og svo endar hún alltaf sko versin á því að fara svo í sko fjórðasæti mol sem er svona auka hljómur sem er ekki inn í tóntegundinni og þá er svona færið svona einan svona angurværa hljóm inn í einhvern veginn sem að undirstrikar svolítið þessa svona einan þessa erfiðu tilveru sem að hún er að vera ástfangin, það er svo erfitt fyrir hana og þá fær maður svona og þetta er svona sama eins og ég hérna creep með reyti hér, þú veist, þú segir I don't belong here og fer hann yfir í fjórða mól og þetta er svona og svo í millikaflanum er hann raun að dansa alltaf á milli og alltaf að fara innan fjórða mól og það er svolítið svona einmitt hámarkar svolítið svona ennan trega og þessa spennu sko, sem hún náttúrulega gerir mjög vel í þessari brú sko, að, hérna, eða millikaflanum að hérna, og þá komið nefnir strengirnir inn og þetta verður svona óþægilegt áhrindafess og yfir í ennan svona kraftmiklu skemmtilega loka viðlag.

0: sko, þetta er stutt lag, þetta er innan við 3 mínútur, 2:45 sekundur. Þegar ég hugsa einhvern veginn svona jazzað pop, þá hugsa ég einhvern veginn lengri lög og kannski, þú veist, hún, ég held hún syngi sko viðlagið þrisvar, þú veist, þetta er svona mjög samþjappað. Er það nútímalegt eða var líka, hérna, var poppið árið 1950 svona líka, 1945 eða hvenar, eða millistríðsárunum eða hvenar sem að, hvað sem hún að vísa í?
1: Já, lögin voru oft mjög stutt á þessum tíma, en formin hafa svolítið breyst, sko, því að í gamla daga, í den tíð, þá var ekki beint þetta sama svona verskórus form og en núna. Þá varstu meira oft bara með kannski A og B-kafla og þú oftast byrjaðir á þú veist húknum eins og eða hugsi bara hérna Somewhere Over the Rainbow það byrjar á Somewhere Over the Rainbow á einhvern veginn aðalkablanum og svo þú veist gerist það tvisvar og svo kemur hann að sem er B-kablin og svo kemur bara aftur einhvern veginn A-kablin og það svona þú veist Það var ekki, þetta var mjög svip og það svona forveri þessa svona verskórus forms sem að varð svo svona einhvern veginn alveg bara svona algildandi í poppi. En já, lögin þar voru oft stutt. Mér finnst mjög áhugavert að pæla þessu. Þetta mjög svona, eitthvað sem við tala mjög vitlaust í umræðu poptónlist. Það alltaf verið að tala að poplög séu ákveðin lengd út af eitthvað svona formati og að vera að tala eitthvað svona já, út af við vorum með hérna, sjötómu eitthvað plötunar og þess vegna gat maður ekki verið með meira heldur en eitthvað 3 mínútur og þess vegna urðu poplög öll svona eitthvað undir 3 mínútur en þú veist, en maður skoða samt bara svona, eins og til mis, þú veist, aríur í óperu með eitthvað frá þú veist 19. öldinni, þá voru þau mjög oft kannski 3-4 mínútur þannig að þetta miklu eldra heldur en eitthvað bara að vera á okkur svona forbandinu þetta bara eitthvað svona að við okkur finnst mjög gaman að hlusta á lög sem eru í kringum milli 35 mínútur þú veist
2: Er þetta ekki bara akkur tíminn áður nú færi ógeð og langar að setja næsta lag bara ok, nýtt lag
1: Já, ég meina, og þú veist, einmitt svo þegar að koma í geisladiskana og lög fór að vera lengri þú veist, fólk samt fekk alveg ógeð í skilur, þú veist, og vildi fá frekar útvarpsútgáfur sem voru styttri og svona en ég held að þetta sé bara eitthvað frekar bara svona þægileg lengd bara fyrir heilan okkar sko. Ég held að hafa ekkert að gera með eitthvað formatinn.
2: The sky

0: textin og almennt textin á þessari plötu ég held hann svona fjall ekki eiginlega öll lögin einna, stráka og vera ástfangin
1: Jú, þetta er svolítið svona þetta er svolítið ástar platanina sko, það er að segja að hún sé svona ástfangin og það gengur svolítið upp sko. Mér finnst það svona sem að skilur þessa plötu frá fyrri plötumennar það sem að það er oft svona gengur frekar illa hjá henni í svona heilt yfir gengur frekar illa hjá henni í ástarlífinu þá er á þessari plötu á gengur mjög vel sko og mér finnst þetta mjög svona svolítið ferst sko hvað þetta er svona mörglöðan sem eru jákvæð það eru vissulega lög á þessari plötu sem eru svolítið svona svona ástasorg og eitthvað svona toksísk sambönd og þannig en svona sérstaklega fyrir hlutunum þá er þetta svona svolítið ástaplata og náttúrulega sérstaklega í þessu lagi og hún gera það mjög vel mér finnst oft svona erfiðara skilur að gera ástalag sem að er einlægt ástalag að vera ástangin það er erfiðara heldur en að gera eitthvað svona breakup lag þannig að bara mjög vel gert hjá hann, þetta eru auðvitað skemmtilega lög og skemmtilega textar sko.
0: Ég fekk eina tilfinningu þegar ég voru hlusta plötuna sem var svona með leið eins og þetta væri nánast kannski soundtrackið fyrir Disneymynd með leið eins og bara næsta skref á ferlinu minna laufir gæti verið bara samningur við Disney bara einhver ný þarna Disney prinsess að vera til og laufi gerir alla tónlistana og syngur
1: Já, algjörlega
0: Viðst hún komin ánga eitthvað einn?
1: Mér viðst þetta að vera líka bara frábær stíll sem hún er að ná hennu mér finnst hún náði best á þessari plötu mér finnst þetta að vera svona platan sem er svona fullkomnir hennar einhvern veginn hljóð þeim og nær mesta kjarnaða og einmitt veist, hún er að taka áhrif frá jazzinu sem er mikið talað í umræðinu þetta sé mjög mikil jazz áhrif en ekki síður frá klassiki tónlist, mér finnst sko fólk oft talar ég veit að þú ert ekki að gera heilo, en fólk segir oft að þetta sé Disney tónlist og meinar það í svona neikvæðum tilgangi en þú veist, ef við horfum á eins og þessi gullaldar ári í Hollywood þá væri rauninni spratt upp þessi einhvern veginn miðstöð sem á Hollywood var þar sem að allir bandaríski tónlistamenn voru bara hey, þannig getum við farið og spilað og fengið pening og samið og sama tíma að þá í Evrópu alveg þú veist, að byrja stríðsástand þannig að bara öll bestu tónskáldin flytja til bandaríkjana og flytja sérstaklega til Hollywood og þarna verður bara svona suðupottur einmitt þar sem að bara allir bestu tónlistamennir úr tveimur heimsálfum mætast og er að gera bara ótrúlega góða tónlist. Ég elska að setja á Tom og Jenna og bara hlusta á tónlistina, mér finnst að vera bara ótrúlegt, þú veist, það var bara svo mikið að góða tónlist á þessum tíma í Hollywood og já, einmitt, og það verður þessi gullaldar ári líka hjá Disney, þú veist, það sem að Mjallhvít og hérna, Öskubuska þessar myndir koma úr og þetta er bara, þú veist, og það að laufi sig að ná að svona endurgera þennan stíl einsýns liðs sem að þurfti tvær heimsálfur af tónlistamönnum til þess að gera sínu tíma, þú veist, það er bara ótrúlega vel gert.
0: Ég veit, mann líður líka bara svona eins og hún sé, þú veist, maður er komin inn í eitthvað heim, eitthvað svona, þú veist, þetta geti verið söngleikur og það er svo mikið svona það er eitthvað svona söngleikja stemming í þessu og það svona virkar hún líka held ég svona vel á TikTok út af því að þú veist þetta er svona mikill heimur sem hún er búin að búa til.
2: Og kannski mikill líka leikur já, í leikgleði eitthvað neginn þá að hún sé að syngja eitthvað svona ástar sorglega ástarlög eða eitthvað þá er hún samt eitthvað neginn, hún er alltaf líka svolítið að gera grína sjálfri sér svona smá, þú veist, þetta er svona hún tekur sig á einhvern nátt ekkert of alvarlega sko sem að hérna, það er eitthvað leikur í þessu sko.
1: Algjörlega og ég meina þess vegna fyrst mér hún alveg eiga mjög vel við í dag því að við sjáum bara þessar popstjörnur sem að eru eitthvað vinsælista í dag þú veist, við vorum náttúrulega að tala Sabrina Carpenter síðast og Olivia Rodrigo líka, þú veist, þetta eru Disney stjörnur eða sem eru og barnastjörnur og alast upp í leik og leikhúsi og það eitthvað blæðir inn í tónlistina og það er bara kemur rosalega sterkt út hjá laufi líka, þetta er mjög leikrænt og einmitt, það bara er bara eitthvað sem að skiptir rosa miklu máli fyrir poptónlist í dag.
0: Takk fyrir þetta Friðrik Margrétar Guðmundsson. Nú skulum við hlusta á lagið Lover Girl í heildsinni.

Friðrik Margrétar Guðmundsson krufði lag Laufeyjar Lover Girl í poplaga krufningu sem var hluti af lestinni liðin vetur.

Þetta var Skaftfell Special, lag eftir Svavar Pétur Eysteinsson sem hann flutti sem hliðarsjálfið Prins Pólo. Við förum úr íslenskum popprins í bandarískan popkonung. Næsta dagskrá er lokaþáttur yfirferðar Berglindar Marju Tómasdóttur á ævi og starfi Michaels Jacksons, Shamone. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2015.

0: Komið þið sæl. Þá komið að loka þætti þáttaraðarinnar Michael Jackson, svarta strákin frá Gary í Indiana fylki, sem varð að vinsælasta skemmtikrafti allra tíma, en það vel að merkja, eitt af heimsmetunum sem Michael Joseph Jackson skráðu fyrir í heimsmetabók Guinness. Í undangengnum nýju þáttum hefur ótrúlegur ferill Michaels verið til umfjöllunar. Við byrjuðum í fátækt í miðvestrinu seint á 7. áratugnum þar sem Michael tók fyrstu spórin í félagskap við bræður sína, bókstarlega barinn áfram af tjúrluðum föður. Við fetuðum okkur í gegnum árin hjá Motown, sáum hann yfirgefa barnaskuna og takast hið nánast ómögulega fyrir barnastjörnu að verða að fullorðnum tónlistamanni sem sló í gegn á eigin forsendum. Og hann gerði auðvitað gott betur en það. Með Thriller og Bad varð hann að popkónginum sem heimurinn elskaði, svolítið skrýtnum en samt svo yndislegum, vini, barna og dýra. Svo rann upp 10. áratugur síðustu aldar og þá fór að hrykta í stofunum. Árið 1993 var hann ásakaður kynferðislega misnotkun gagnvart ungum dreng og eftir það seig sífellt meir á ógæfuhliðina. Þau 16 ár sem hann átti eftir ólifuð náði Michael Jackson sér aldrei almennlega á strik. Höfundaverk Michael Jackson á þessu tímabili með því vanmetnasta í popsögunni hefur verið sagt og það hægt að taka undir það að mörgu leiti. Til að mynda ótrúlegt að fylgjast með rallegri framvindu Michaels, söngur hann á síðustu plötunni frábær og kannski hvergi betri. En ímynd og fréttaflutningur á Michael Jackson var á þessum tíma löngu hættur að snúast tónlist. Michael var fallin stjarna, lestarslys, skrítin, veikur og undir lokin, blankur líka. Við skildum við hann í síðasta þætti að loknum réttarhöldunum árið 2005 sem snerust enn og ný ásakanir kynferðislega misnotkun á ungum dreng. Michael var sýknaður af öllum ákæruliðum, en þrátt fyrir það lagðist hann í útlegð. Dvaldum skeið í Miðausturlöndum, næst fréttist af honum á Írlandi og svo var hann kominn til Las Vegas. Þegar hér var komið sögu voru einu fréttirna sem bárust af þessum svo kallaða popkongi þær sem fjölluðum bága fjárhagsstöðum en Michael rambaði á barmi gjaldþrots á þessum árum. Einu eignirna sem eftir voru var bítlakatalógurinn góði sem var veðsettur í botn, Neverland steig hann ekki fæti inn á að réttarhöldum loknum og búgarðurinn hafði verið settur í pant vegna útistandandi skulda. Nokkurn veginn svona var umhorfs í lífi Michael Jackson þegar hann steig fram snemma árs 2009 og tilkynnti fyrirhugaða tónleikaröð sem átti að fara fram í Lundunum, This is it.
1: I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. Okay? And I'll see you in July. I love you. I really do. You have to know that. I love you so much. Really. From the bottom of my heart. This is it. And see you in July.
0: Sagði Michael Jackson með sítt svart hár og sólgleraugu, íklæddur svörtum jakka með flúruðum silfursaum og sneri sér í hring, stilti sér upp eins og módel og sendi svo áhöröndum eina svarta baráttukveðju hann steytti hnefann mót áhöröndum áður en hann yfirgaf sviðið. Upphaflega stóð til að tónleikarnir yrði 10 en ákveðið var að fjölga þeim í 50 þegar kom í ljós að eftirspurn eftir miðum var gífurleg. Yfir milljón miða seldust upp á innan við 2 tímum, aðdáendurnir voru ennþarna og það kætti Michael. Vel, dokumenteraðar æfingarnar fóru fram í Staples Center í Los Angeles og það var í miðju æfingarferli, nánar tiltekið þann 25. júní árið 2009 sem hið óvænta en kannski hið augljósa gerðist. Að kvöldi dánardagsins færði Jermaine Jackson heiminum fréttirnar af óvæntu andláti bróðursins.
1: This is hard. My brother
2: The legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. However, the cause of his death is unknown until results of the autopsy are known. His personal physician, who was with him at the time, attempted to resuscitate my brother. And as did the paramedics who transported him to Ronald Reagan UCLA Medical Center. Upon arriving at the hospital at approximately 1:14 p.m., a team of doctors, including emergency physicians and cardiologists, attempted to resuscitate him for a period of more than 1 hour.

0: I love you. God bless you.
1: Þegar Michael Jackson lést var undirbúningur tónleikana sem átti að fara fram í Lundunum 2009-10 vel á veg komin. Tónleikunum var leikstýrt af Kenny Ortega sem meðal annars leikstýrði High School Musical myndunum en hann var einnig fenginn til að leikstýra heimildamynd sem ráðist var í að gera upp úr þeim 110 klukkutímum af myndefni sem til var af æfingaferlinu. Áður en við rýnum í þann Michael sem birtist okkur í myndinni Heyrum þá flutning Michaels á ljóði sínu Planet Earth við sinfónískan undirleik en ljóði stóð til að gefa út á diski sem áætlað var að kæmi út á sama tíma og tónleikaröðin færi af stað. Diskurinn kom út þótt á öðrum og ófyrirséðum forsendum væri. Hér Michael á kunnuglegum slóðum í óð til móður jarðar.
2: Planet Earth My home, my place A capricious anomaly In the sea of space, planet Earth, are you just floating by a cloud of dust, a minor globe about to bust, a piece of metal bound to rust, a speck of matter in a mindless void, a lonely spaceship, a large asteroid. Cold as a rock, without a hue.

0: freezes, caressing and whole. Alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart, I love you.
1: Dánarorsök Michael Jackson var hjartastopp sem á rekja til lyfja misnotkunar. Það sem gerði útslagið var skammtur af propofóli sem stuttverkandi svæfingarlyf, svo kallað innleiðslulyf gefið í æð við svæfingar og hefst verkun að hálfri mínútu liðinni. Það sem meira var, var að í líkama Michaels var eitthvað magn af öðrum lyfjum, meðal annars Demerol sem Michael söng svo fallega á tíunda áratugnum, kokteillinn reyndist bannvænn. Einkalæknirinn Dr. Conrad Murray hlaut 4 ára fangelsisdóm fyrir manndráp af gáleysi en hélt engu að síður og heldur enn fram sakleysi sínu. Hann heldur því fram að Michael hafi sjálfur sprautað sig með bannvæna propofólskamtinum. Michael hafði einnig fengið uppáskriftir ýmissa lækna í ólíkum löndum fyrir hinum ýmsu lyfjum sem hann tók og Conrad var ekki kunnugt Ég drap ekki Michael Jackson, hann var fíknefnaneitandi, Michael Jackson drap óvart Michael Jackson. Þetta sagði Conrad Murray í merkilegu viðtali skömmu eftir að afplánun hans lauk síðla árs 2013, en hann var látið laus að lokinni 2 ára fangelsisvist. Í viðtalinu tæft á ýmsum og flest það eiginlega of ótrúlegt til að vera uppspunni. Í viðtalinu segir Dr. Conrad eins og Michael kallaðan frá trúnaðarsambandinu sem hann átti í við Michael að þeir hefðu náð saman vegna sambærilegs bakgrunnar, dráttu báðir föður sem voru ekki til staðar. Michael söng fyrir Conrad lagið litla strákin sem jólasetning glemdi og sagði við hann að þetta veri lagið þeirra. Conrad lýsir honum sem afar hrjáðu manni. Hann þjáðist af svefnleysi, geðsveiflum og fleiru. Meðal annars listarleysi, það eina sem hann gat pínt ofan í Michael var kjúklingur og hrísgrón, alltaf það sama. Conrad segir jafnframt í viðtalinu að Michael hafi hreinlega verið einn af þeim sem að sagði ekki nei við. Hann þrábað dópið sitt, propofólið kallaði Michael mjólkina sína og tók engum sönsum jafnvel þótt skammtastærðnar hefðu dugað til að svæfa fíl. Michael kvartaði undan óanægju sinni með tónleikahaldarana í London. AIG fyrirtækið, sem hann sagði píska sér út og kallaði yfirmennuna þar snáka. Hann var jafnframt óanægður með eigin frammistöðu sem hann sagði einungis sína 60% af eigin getu. Conrad las fyrir hann á kvöldin. Engum voru það ferðatímarit og læknablöð sem Michael hafði unun af og enn hafði hann óbilandi áhuga á fílamanninu. Hann lýsi reiði Michaels gagnvart móðu sinni sem Michael sagði samseka því hún horfði upp á ofbeldið í æsku án þess að gera neitt. Svo sagði Conrad Michael ekki vera líffræðilegan föður þeirra prins Parísar og Blanket. Sjálfshatur Michaels hafði verið að það háu stigi að hann hefði ekki geta hugsa sér að börnin erfðu genamengi Jackson fjölskyldunar. Þetta og margt fleira sem varpa ljósi á síðustu daga Michaels kemur fram í viðtalinu sem Conrad segist eingöngu hafa samþykkt til að verja mannur sitt sem hafði verið dregið í svaðið. Conrad Murray hafði verið í þjónustu Michaels frá árunni 2006, fundum þeirra bar fyrst saman í Las Vegas. Hann flutti svo til hans í Los Angeles í aðdraganda æfingaferlisins og þjónaði þar margvíslegu hlutverki auk þess að veitunum fjölaskap. Hann meðhandlaði afar slæma fótsveppi, festi á hann gerfi nefbrotin sem hann notaðist við, þá voru engin leyndamál okkar á milli, sagði Conrad, smurðan með húðkremi sem lýstu upp húðina en Michael vildi sína flekklausu postulíns húð eins og hann orðaði það sjálfur. Conrad setti á hann þvaghólk fyrir nætusvefnin en þvaglátt í svefni var eitt af því sem Michael glimti við. Hann var farin að sjá afar illa en þráaðist við að fara til augnlæknis að sögn Conrads sem kvatt hann til þess svo hann dytti nú ekki af sviðinu í Lundunum. Mjaðmiðna voru líka farnar að gefa sig og á sama tíma reyndi læknirinn að trappa niður af propofólinu sem Dr. Conrad sagði Michael hafa notað að staðaldri þegar þarna var komið sögu. Ég hefði aldrei ráðlagt honum að nota propofól, sagði nú réttindalausi læknirinn Conrad Murray í viðtalinu og bætti við að æðarnar í honum hafi verið í hræðilegu ásukomulagi. Hann sagði eitt sem við Michael, ég hef aldrei séð æðar í svona slæmu ástandi fyrir utan í fíkniefnaneytendum. Þá mun Michael hafa hort á hann stórum augum og sagt Í alvörinu, Dr. Conrad. Ég myndist ekki á þetta aftur við Michael, sagði Conrad. Að þessu sögðu þá skulum við grípa niður í heimildamyndinni þessi sitt. Við erum stödd á æfingu í Staples Center á vormánuðum 2009. Það kannski veiklulegur og afar grannur maður sem á sviðinu, en hann fjarri því að virðast vera svo sjúklingur sem hann var samkvæmt undangengnum lýsingum. Röddin óaðfinnanleg, sporin öll þarna. Það kannski ekki sami kraftur og orka eins og á tónleikum Michaels á fyrri áratugum, en þetta líka innlit á æfingu og á æfingu mega flýtindur það til að spara sig. Það greinilegt að þarna maður sem hefur gaman af vinnunni sinni, á loka mínutunni dansar hann sviðið í blöndu af poppi og lokki, breyki, slow motion og vélmenni við mikinn fögnuð viðstatra atvinnudansara sem eru hreinlega að missa sig út í sal. Michael flytur lagið Billie Jean mátulega kæruleysislega og segir svo hófar að flutningi lokum við meðflytjendur. Við fáum að minnsta kosti smá tilfinningu fyrir þessu.

0: least we get a feel of it. God bless you.
1: Í myndinni þessi sitt sem óvart varða svanasöng Michaels og stóð þannig svo sannarlega undir nafni, sjáum við hlýða tónlistamanninu Michael Jackson sem við höfum því miður ekki séð mikið af í gegnum tíðina. Maðurinn á bakvið tilbúnu, full, unnu, loka afurðinna, fagmanninn Michael Jackson að störfum sem lætur sér ant um hvert einasta smáatriði, við sjáum samskipti hans við meðspilara sína sem einkennast af virðingu, að minnstakosti eins og þau kom okkur fyrir sjónir í myndinni. Við grípum hér niður þar sem Michael á í samtali við hljómsveitastjóran og hljómborsleikaran, dæmi sem sýnir okkur að hann var enn fullkomlega með stjórn á hlutunum þegar kom að sjálfum tónlistaflutningnum, grúfið, hraðin ekki alveg eins og Michael vill hafa hann, hann byður að sest verði aftar í bítið eins og sagt
2: Look at just a little drag, a little bit more behind the beat.
3: Yeah, it's not the right sound, so like imagine this is the right sound. Check this.
2: Jump, don't change so soon. Don't change over so soon yet. Okay. See, you're going down, down.

0: We'll get the sound,
1: but that's the main part.
0: That's what we need to do.
2: Söguna af Michael Jackson eins og hún birtist í fjölmiðlum á hverjum tíma má í stuttu máli rekja með eftirfarandi hætti. Á 8. áratugnum voru frásagnirnar af Michael uppfullar af aðdáun og undrabarninu sem var í vestafalli kallaður 45 ára gamli trítillinn. Forvitnin snerist aðalega saklýsislegan áhuga á daglegu lífi þessa óvinju hæfileikaríka unga drengs og manns. Á 9. áratugnum fór athyglin að beinast að óvenjulegum lífstíl og sérviskulegu háttalagi, allt þó á saklýsislegum nótum og fréttaflutningur snerist að langmestu leiti metsölu og miklar vinsældir. Á 10. áratugnum seig á ógæfihliðina. Michael þá á fertugsaldri fékk á sig stimpil pedofíls og fréttaflutningur fór að einskorðast við neikvæðar fregnir úr einkalífi á kostnað tónlistarinnar. Á 1. áratug 2001. Aldarinnar var ímynd Michaels rústireinar. Kærur og dómsmál og fjárhagslegt þrot voru fréttirnar sem sagðar voru af Michael Jackson fram að andláti. Á síðustu árunum voru fjölmiðlar orðnir nokkuð áhugalausir Michael. Það var helst að einstaka frétt af yfirvofandi gjaldtroti rataði í miðlana. Svo gerist það við andlátið sem við þekkjum úr fleiri sögum að það sem hann rísi upp frá dauðum. Fjölmiðlar myndust Michael Jackson einkum eins og hann var í gamla daga en flestar myndir og myndefni sem byrt var frá tímanum þegar mannorð Michaels var enn flekklaust. Eftir áratugi af neikværi umfjöllun var sjónum loks aftur beint að tónlistarlegri arflið Michael Jackson. Hann var konungur popsins ef einhver hefði nú dyrfst að halda annað. Og nú kættist faðirinn Joe Jackson sem á að hafa mist út úr sér þegar líki var nánast enn heitt að Michael hefði nú ekki selt svona vel í áratugi. Og það var jú alveg rétt hjá honum. 16% af allri stafrætni sölu ársins 2009 var höfundaverk Michael Jackson. Það ár gerðist það í fyrsta sinn að eldra album seldist betur en nokkuð nýútgefið og Michael varð fyrsti listamaðurinn til eiga fjórar plötur á toppi bandaríska vinsaldalistans á sama ári. Strax ári síðar kom svo út fyrsta platan með áður óútgefni efni að honum látnum og platan nummer 2 að honum framliðnum kom í fyrra. Við heyrum Love Never Felt So Good sem var samið og flutt af Michael og hinum kanadíska Paul Anka árið 1983. En nú aftur heyrum við demóið, svo lagið í nýjum búningi, þar sem Michael syngur í félagskap við Justin Timberlake.

Það er við hæfi í loka þáttaraðar að spyrja þessarar einföldu spurningar. Hver var Michael Jackson? Svarið margreitt. Michael var ýmislegt. Hann var ótrúlega hæfilega ríkur tónlistamaður og dansari, en hann var líka hrjáður og harmrætt maður sem gekk ekki heill til skógar. Það heldur áfram að vera flókið að vera aðdáandi Michael Jackson. Þegar farið var að fenna yfir meinta kynferðisafbrotamanninn og jafnvel orðið frekar auðvelt að trúa á sakleysi hans í þeim málum, málflutningur var jú honum í hag, vitnisburður kærenda var að mörguleiti veikburða og mynda fólki á höttunum eftir pening nokkuð samfarandi, þá hafa nýverið stigið fram menn á fertugsaldri sem segja frá áralöngu kynferðisofbeldi sem þeir voru beittir af hálfu Michael Jackson, menn sem að skila skömminni, menn sem neita og get ekki lifað lengur við þöggun. Hvort forsíður framtíðarinnar tengdar Michael Jackson munu vera sambærilegar nýlegri forsíðu New York Magazine skal ósagt látið, umrætt forsíða sýnir mynd af 35 konum sem einnig vilja skila skömminni og stíga fram með sögur af annari gamalli hetju Amerikana af amerískum uppruna, hinum fyrrum geðþekka Bill Cosby. En það önnur saga og efni í aðra þáttaröð. Lokum þessu hér með því að tæpa á nokkrum af stærstu afrekunum og heimsmetunum. Michael Jackson sá listamaður sem mest hefur lagt fram til góðgerðamála. Michael Jackson höfundur mest seldu plötu allra tíma, Thriller. Michael Jackson á heiðurinn að dýrasta myndbandi allra tíma í félagi við systur sína Janet við lagið Scream. Myndbandi við Black or White fangaði athygli 500 milljóna jarðabúa þegar það var frumsýnt samtímis í 27 löndum. Allar tónleikaferðir Michael Jackson, Bad, Dangerous, History og This Is It, slógu met fyrir að vera arðsömustu tónleikaferðir allra tíma. Michael Jackson vann til 372 verðlauna á ferlinum, þar af fjöldi Grammy-verðlauna. Michael Jackson heimsmetahafi í vinsældum, hann vinsælasti skemmtikraftur allra tíma, samkvæmt heimsmetabók Guinness. Hér við lokin heyrum þá lagið sem varð að einkennislagi Michael Jackson að honum látnum manninn í speglinum. Og líkur þá sögunu af Michael Jackson í bili að minnstakosti því saga hans heldur áfram. Ég þakka þeim sem hlýttu, verið sæl.

Berglind María Tómasdóttir rakti feril Michael Jacksons í þáttaröðinni Shamón frá 2015. Þetta var tíundi og síðasti þáttur popkonunginn sáluga. Popkonungur Íslands þessar mundir sennilega Daði Freyr Pétursson. Hann á að minnstakosti gott tilkall til krúnunar. Heyrum lag hans I Don't Wanna Talk af plötunni Too Much Enough sem kom út fyrr á árinu.

Þetta var Daði Freyr með frumsamið lag Too Much Enough. Færum okkur set og heyrum flautuverk eftir Bach leikið á piano. Kristján Tryggvi Martinsson flytur þriðja þátt Siciliano úr flautusónötu í Edur B2WW 1035 í hljóðritun frá síðasta ári.

0: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrurásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir síðdegis fréttir. Fjórir karlmenn voru handteknir á Akureyri vegna líkamsárásarum níuleitið í gærkvöld. Tveir fengu aðhlynningu á bráðamóttöku og voru útskrifaðir í vistun lögreglu í kjölfarið í þágu rannsóknar hagsmuna. Heimir Heiðarsson varstjóri á Akureyri segir þrjá hafa verið handtekna fyrir beina aðild að árásinni og einn fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Þeir eru á 30 og 40 aldri. Skýrslur voru teknar af mönnunum í dag. Lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Árekstrar hafa orðið víða land í dag og verkefni lögreglu hafa verið fjölmörg vegna þungrar umferðar enda fjöldi fólks á ferðalagi.
2: Umferð hefur verið nokkuð þunga á Austurlandi en þó gengið vel. Svipaða sögur að segja Vesturlandi og Norðurlandi eistra og vestra. Að vísu hefur verið nokkuð akstur undir áhrifum áfengis eða vímuefna á Vesturlandi og á Akureyri. Þá var eitt minniháttar umferðaróhapp á Akureyri. Lögreglan á Vesturlandi segir töluvert hafa borið á hraðakstri í landshlutanum og þá sérstaklega hjá ungu fólki. Einn ungur ökumaður var tekin á 140 eða 150 km hraða. Þá var tveggja bíla árekstur á Norðurlandi vestra á mótum Hálsbæjarvegar og Norðurlandsvegar þrjúleiti í dag. Lögregla segir fjóra hafa slasast en þó ekki alvarlega. Ef til vill hefur verið mest að gera hjá lögreglunni á Suðurlandi. Í umdæminu hafi í dag verið tveggja bíla árekstrar, bíll valt í öðrum þeirra. Fyrir hádegi var ekið á gangandi vegfaranda í Vík í Mýrdal. Öll meiðsli voru minniháttar að sögn aðalvarastjóra á Suðurlandi.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Yfir 1000 slökkviliðsmenn berjast við skógarelda sem hafa geisað í norðanverðu Portugal síðustu daga. Ekkert bendir til þess að það takist að ráða niðurlögum hans á næstunni. Ekkert látir á hitabylgju sem hefur valdið miklum þurrkum. Spáðir alltaf 44 stiga hita í landinu næstu daga. 100 ferkilometra svæði hefur brunnið síðan á miðvikudaga sögn viðbragðsaðila. Níu hafa slasast þar af tveir alvarlega. Minnihluti grunnskólakennara er með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands segir þetta alvarlegt.
3: Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrrar könnunar mennta- og barnamálaráðuneytisins. Þar segir að aðeins fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar eru sérhæfðir í þeim. Hlutfallið 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðru máli. Freyja Hreinsdóttir, forseti menntavísindasviðs og prófessor í stærðfræðimenntun, segir að niðurstöðurnar komi ekki á óvart. Þetta hafi mikið verið rætt, sérstaklega í sambandi við náttúrugreinar.
4: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldið þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
3: Hún segir að einskýring gæti verið að kennarar færi sig yfir í framhaldsskóla en til þess þarf sama leyfisbréf. Samkvæmt niðurstöðum ráðuneytisins bera kennarar utan höfuðborgarsvæðisins gjarnan ábyrgð á kennslu námsgreina sem þeir eru ekki sérhæfðir í. Af þeim skólum sem svöruðu könnuninni á Austurlandi var engin kennari sem kendi náttúrufræði með sérhæfingu á því sviði. Hlutfallið var hins vegar 38% á höfuðborgarsvæðinu.
4: Auðvitað er þetta alvarlegt mál. Nemendur þarna í þessum skólum eiga alveg sama rétt og aðrir að fá góða kennslu.
3: Mennta- og barnamálaráðuneytið segir að niðurstöðurnar varpi ljósi á kerfislægan veikleika sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þriggja ára drengur sem slasaðist alvarlega í krókudílagerði í breskum dýragarði á fimmtudag hefur þurft að undirgangast fimm aðgerðir og þarf líklega að fara í að minnstakosti tvær til viðbótar. Þetta hefur breska ríkisútvarpið eftir foreldrum barnsins. Að minnstakosti einn krókudíll hafi ráðist á barnið í gerðinu. Þrítugur maður grunaður að hafa fleikt drengnum í gerðið og hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps. Lögreglan segir að maðurinn hafi verið metinn óhæfur til skýrslutöku. Þá lítum við á veðurhorfur, norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur, víða bjartviðri en dálitlar skúrir á norður og austurlandi, hiti 6 til 17 stig, mildast síðst. Breytilega 3 til 10 metrar á morgun, bjart með köplum og yfirleitt þurrt, hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestanlands. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 en má alltaf nálgast á vefnum ruv.is. Frettalestri lokið.
5: Kæru áhverjendur, klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Nú heyrum við fyrsta þátt af 5 í nýri þáttaröð í umsjón Illuga Jökulssonar, Fræðafólk. Illugi ræðir við fræðafólk af ýmsu tagi nýjar rannsóknir eða bækur sem það vinnur að. Gestur hans í dag Sveinn Máni Jóhannesson, sagfræðingur.

Komið í sæl. Núna í sumar 2026 þá var þess minnst vestur í Bandaríkjunum að 250 ári eru liðin frá því 13 misstórar breskar nýlendur á austurströnd Norður-Ameríku lýstu yfir sjálfstæði. Því framvegi skildu þeir ekkert með Bretland gera. Yfirlýsingin var dagsett 4. júli 1776 og eftir nokkur ára stríð við Breta náðu nýlendumenn með góðri aðstoð frakka að sigrast á stórveldin og tryggja sér sjálfstæðið sem þeir hafa haldið síðan. Og vegna þess að þessi bandaríki eru nú og hafa verið í meirin 100 ár öflugasta stórveldi heimsins í krafti mannfjölda síns

0: áttaði okkur á því sem þar er að gerast. Og nú vill svo til að sagfræðingurinn Sveinn Máni Jóhannesson er búin að gefa út bók til að fræða fólk um mjög örlagaríkt tímabil í sögu Bandaríkjana, þann tíma og fyrir hluta 19. aldar, þegar hið nýja ríki var að slíta barskónum og beinlínis bólna út af nýjum kröftum, nýjum landsvæðum og nýjum innviðum. Bókin er skrifað á ensku, heitir The Scientific Military State, sem kannski má þýða sem hið vísindalega herveldi, og ber undirtitilinn How Enlightened Engineers Reinvented Early American Government, hvernig upplýstir verkfræðingar endursköpuðu hinn upprunnilegu amerísku stjórnvöld, og hér hefur orðið upplýstir, þá sérstöku merkingu áttir við að verkfræðingarnir hafi verið undir áhrifum frá upplýsingunni, þeirri menntastefnu sem uppreis á 18. öld og hafi við taka áhrifum allan heim. Bókin er gefin út af forlagi háskólans í Chicago. Það ber að geta þess að það er heldur sjaldgæft að íslenskt fræðafólk gefi út verk sín hjá amerískum háskólaútgáfum. Það er líklega í sjálfu sér hrós í nappagattið að fá bækur sínar gefnar út hjá slíkum forlögum. En Sveinn Máni er hingað kominn og ætlar að ræða við mig um bókina sína og þær hugmyndir sem þar birtast og kannski líka nokkuð Bandaríkin á þessu afmælisári. Og ég get ekki lofa því að Donald Trump muni ekki bera eitthvað að góma í síðar hluta þáttarins. En velkomin í stúdíó 9, Sveinn.
1: Kæra takkir.
0: Fyrst af öllu þá langar mig svona forvitnast um ferildin fram að þessu, hvað, af hverju ertu sakfræðingur?
1: Já, góð spurning. Það er stórti spurt. Ég fór í háskólanam, grunnam Háskóla Íslands í hérna Hruninu. Og ætla ég hef ekki verið svona hluti að þetta er svona kynsla sem að fannst þeirra ástæði til þess að rýna í hérna, rýna í stóðir samfélagsins, bæði á Íslandi og alþjóðlega á því tímabili. Og já, festist þar og ílengdist þar og er hér enn sem sakfræðingur.
0: Er þar enn og hvaða leið hefur farið svona fram til þessa?
1: Já, ég var í grunnámi í Háskóla Íslands og að því loknu fór ég erlendis í framhaldsnám til Bretlands. Fyrst til Oxford háskóla og svo til Cambridge háskóla og reyndar með hérna svona stuttri viðkomi í milltíðinni í Bandaríkan og var þar útskrifaðist 2018 og hélt svo áfram að hérna, starfaði úti í Bretlandi, Edinborgar háskóla nokkur ár eftir hérna útskrift og kom svo aftur heim.
0: Þú lögst doktorsnámi frá Bretlandi, um hvað skrifaðu þína ritgerð?
1: Hún er raunni, sem sett, rannsóknirnar sem að bókin byggir á er raunni hérna úr doktorsnáminu. Þannig að bókin byggir raunni á doktorsritgerðinni sem fjallar sambærilegt efni.
0: Og hvað hefurðu verið að gera hér heima eftir að þú komst hingað?
1: Ég hef verið að svona leggja loka höndina á þessa bók og svo hérna hef ég líka áhuga að skrifa ýmislegt hérna svona sögu Íslands í alþjóðasamhenginu á 18. og 19. öld og hérna svona mín áhugasvið hafa alltaf svona lúti kassi að svona alþjóðasögu og svona nattræðni sagfræði og það var svona spurningar af því sviði sem að leti mig í framhaldsnám erlendis og þá sérstaklega á þessu svona tímabili upplýsingarinnar tímabili byltingana í Ameríku og Frakklandi og það var svona það tímabil sem ég langaði til að skoða í svona alþjóðasögunni sem var svona hægt og rólega leti mig á þá braut að ég fór meira og meira ofan í Bandaríkin frekar en kannski svona áhugi á Bandaríkjanum sem slíkur.
0: Það er svona frekar óvenjulegt, er það ekki að íslenskir sagfræðingar skrifi lærðar ritgerðir um efni sem hefur svona lítil beintengsl við hérna Ísland eins og þitt efni. Hvað fannst þér ekkert að þú ættir að skrifa um eitthvað nærtækara heldur en þetta?
1: Ég hef reynd að skrifa hérna tölvert um hérna allnokkuð um sögu Íslands, sérstaklega á 19. öld. En það voru eitthvað svona þessa svona það var sérstaklega þessi svona spurning hvernig ameríska og franska byltingin hefði haft áhrif á svona þróun og uppbyggingu þar sem við köllum nútíma ríkisvaldið sem mér langaði til að skoða nánar og það var í sjálfu sér voru lítið hægt að hérna að rannsaka þá spurningu í íslensku samhengi, það er svona sérstaklega á þessu tímabili. Þannig að það svona leti mig meira og meira út í hérna

0: svona alþjóðasögu og svo þaðan í sögu Bandaríkjana. Þannig að það var svona svo leið sem að, hérna, að ég fór.
1: Í svona stuttumáli kannski bara, þú ert að skrifa það sem að þú lítur á sem hálgerða byltingu í hérna bandarísku samfélagi svona í byrjun 19. aldar. Hver voru Bandaríkin áður en þetta, þessar umbyltingar yrðu sem þú ert að fjalla þarna? Hvers konar ríki var þetta sem að nýlendumenn stofnuði í byrjun?
0: Já, góð spurning. Ég held að með segja að það sé lausmótað. Náttúrulega Bandaríkin verða sjálfstæð 1776, að lýsa yfir sjálfstæð 1776, en verða náttúrulega ekki raun sjálfstæð fyrir einhvern veginn 1781 til 1783 og þá svona hefst svo hérna þá kannski sett, þurfa sjálfstæð ríki að takast á við þá spurningu hvers konar ríki á að byggja upp og það held ég að þessi umræða sem er raunni í gangi allavega svona fyrstu þrjá áratugi hinn svona nýja lýðveldisins og þar eru ólíkar hreyfingar innan Bandaríkjana sem hafa svona ólíkar skoðunar því í hvaða átt, þú veist, að ég að fara með hinn nýja ríki og svona framan af á svona kannski á 9. áratugnum og 10. áratug, 8. aldar eru þeir kannski svona standa þeir kannski svona betur að vígi þeir sem að vilja í rauninni endurskapa breska ríkisvaldið, þú veist, í rauninni bara að Bandaríkin verði sem líkust Bretlandi.
1: Já.
0: Það er einu svo hugmynd sem er svona hérna ofan á undir lok 18. aldar og hinn er svo kallu federalistar eða sambandsmenn sem að Alexander Hamilton kannski er svona besti fulltrúin fyrir vildi rauninni fara í átt með Bandaríkin í átt til Bretlands bæði í alþjóðastjórnmálum að vera bandamenn Breta en líka að skapa stofnanir í hinu nýja landi, skipuleggja ríkið í anda í rauninni breska ríkisins og breska heimsveldisins sjálfur sér. En svo sérstaklega þegar við komum svona fram á loka áratugin og svo hérna upp af 19. aldar að þá svona vext þeim ásmegin sem að hafa sterkari efasendir að það sé besta lausnin. Og þá er náttúrulega sérstaklega að þessi skipti máli er annars verið svona náttúrulega lengri saga franskra samskipta Bandaríkjana sem hún komst inn á í innganginum, sko, aðstóð frakka við Bandaríkin í hérna í sjálfstæðistriðinu og svo náttúrulega uppgangu fransku byltingarinnar og hérna og Napóleónsstyrjöldina sem að hafa þau áhrif að ekki bara Bandaríkjamenn heldur ríki og þjóður út um allan heim fara að horfa meira og meira til Frakklands sem svona fyrirmyndar. Og það er rauninni svona mörguleiti svo saga sem ég segi bandaríska samhenginu, hvernig þessi svona hvaða áhrif í rauninni franska byltingin, Napóleónsstyrjöldinnar höfðu á hugmyndir manna um vald, um ríkisvald, um nýja stofnana umgjörð og hvernig ég skipuleggja samfélög. Það sem er svona þessi svona hugmyndum sem við kennum oft við Bretlanda því að Bretar voru svona hérna koma að segja frumkvöðlarnir átjöndöld þó svo að flestir ekki hafi fyllt í þeirra fótspor að þær hugmyndir eru svolítið svona setta til hliðar og svona nýrri franskar hugmyndir eru hérna fá meiri byrjandi báða vængi.
1: Nú þú segir beinleginis í hérna inngangi bókarðinnar þessi bók býður upp á nýtt svar við einni af þrálátustu spurningum í sögu Bandaríkjana í árdaga, hvers konar ríki sköpuðu Bandaríkjumenn miða við hvað bandarískir sagfræðingar sjálfir hafa nú skrifað mikið sitt upp á þá verið þetta nú nokkur hraustlega mælt að þarna sé hérna alveg nýtt svar við þessari spurningu hvert er þitt nýja svar?
0: Já, til þess að hérna, átt okkur alveg að því þá þurfum við nákvæmst í samingið við hérna hvað hefur verið skrifað áður og annars vegar held ég að, hérna, að við getum flokkað svörin í svona grófum dráttum í tvo flokka. Annars vegar er sérst, svo eldri hugmynd sem var mjög vinsæli upphafi 20. aldar og framhætti 20. öld var mjög líkil þáttur í hérna svona, kom að segja, kaldastríðinu, svona söguskoðun Bandaríkjana á kaldastríðstímanum og það var svo hugmynd að í Bandaríkjanum hefði ekki verið, er raunin að Bandaríkjanum hefði hafnað ríkisvaldinu. Svo þetta Bandaríkjanum urði til á grundu til þess að hafna því ríki sem að Bretar voru að byggja upp. Það er að segja þessum hlutum svo skattlækningu, skuldasöfnun, ríkisfjármálum, stórum herjum, svona fagherjum, professional, standing armies. Bandaríkin höfnuðu þessu ríkisvaldi, samkvæmt þessari svona hefnuðu söguskoðan. Svo þegar við komum svona fram á lok 20. aldar og núna bara undanförnum tveimur áratugum, þá hafa sagfræðingar svona auknumæli farið að hafna þessari söguskoðun mjög skýrt með ólíkum hætti en svona rauðir þráður í svona þeirri nýju söguskoðun sem hefur orðið til og undanfarnum áratugum eða sem sett sú sem ég var að raun að segja áðan að Bandaríkin hafi endurskapa breska ríkisvaldið í Bandaríkanum. Bandaríkin urðuður en einhvers konar arftæki breska heimsveldisins, ekki bara formlega, heldur líka með því að, hérna, að innleiða sama ríkisvald og sömu, hérna, sömu stefnu í bæði þegar það kemur útþenslumálum, samskiptum við frumþjóðir Norður Ameríku og líka í samskiptum við aðrar önnur ríki. Það að segja þetta svo kallað, það sem kallað fiscal military state og vísar í sagt, svona ríkisvald sem að beitir valdi sínu á grundvelli mjög stóra herra og hérna og mikillar skuldasöfnunar og hérna skattheimtu til að fjármagna þessa dýru og miklu heri að Bandaríkin hafi rauninni innleitt þetta módel og jafnvel gert það með ennþá sterkari hætti en Bretar. Þó þetta er svona það umhverfi sem ég byrja að vinna mínu rannsóknum í og þetta er svona eina ástæðan fyrir því að ég hérna einbeitti mér að Bandaríkjunum í svona leitað svari við þeirri spurningu hvaða áhrif byltingarnar öld byltinga hafði á ríkisvaldi af því að þarna erum við rauninni með svar sem að segir öld byltingarna hafði nánast engin áhrif á uppbyggingu ríkisvaldsins nema þá bara sagt, að þetta ríkisvald sem verður til á 17. og 18. öld það verður ennþá sterkara á öld byltinga og inn á 19. öld og þegar ég fór svona káun efni þá fannst mér það ekki hérna samfærandi túlkun á því sem að ég var að rannsaka þannig að hérna að svona eitt leita öðru og sem sagt, ég náttúrulega fór Bandaríkjana og þaðan fór ég svo líka til Frakklands og hérna og rannsaka þetta nánar og það svona svar sem ég kom upp með var sem sagt, að hérna að bæja embættismenn, svona upplýstir embættismenn og hérna og hérna upplýstir tæknifræðingar, verkfræðingar hefðu ekki bara verið að reyna að byggja betri vopn eða byggja betri vegi eða reyna að búa til gufuvél eða og annars slíkt heldur voru þeir að reyna að koma til mótsvið verstu birtingamyndir þessa gamla ríkisvalds af því að það hafði raunin búið til mjög miklar krísur síendurtekið á 18. öld og auðvitað eru bestu birtingamyndir þessara krísna eru náttúrulega sjálf bandaríska byltingin því hún náttúrulega verður til upp úr því að breska heimsveldi er bara með gjaldþrots eftir 7 ára stríðið sem er líka 1763 þá er breska heimsveldi bara með gjaldþrots rétt eins og franska heimsveldi og sjálfsög er það hérna það að franska ríkið er bara með gjaldþrots 1789 sem að hleypir að stað fransku byltingunni Þannig að eina spurningunum sem þessir embættismenn, þessir tæknifræðingar, þessir svona upplýstu höfundar, upplýstu hérna, stjórnmálamenn standa fram fyrir, hvernig rjúfum við þessa, þennan vítahring, hernaðar, skuldasöfnunar og ríkisgjaldþrots sem hefur hérna, búið til síendurtekið vandamál á 18. öld. Og þá koma inn, náttúrulega, segja þeir á sín upplýsta hátt, að hverju gerum við ekki bara það sem að vera að gera hérna mjög víða, við beitum upplýstum aðferðum á ríkisvaldi
1: við Þú, hérna, já Bókin þín, hún byrjar beinilinn sér á því að hérna að Matthíasson forseti árið 1815 sendir menn til Evrópu til að undirbúa stofnun herskóla sem að síðan varð West Point sem að margir þekki nú nafnið á en gera sér kannski ekki fulla grein fyrir hérna mikilvægi þeirra stofnunar af hverju skipti þessi stofnun svona miklu máli í því sem þú ert að skoða
0: West Point her akademían skiptir algjöru leikinmáli og er svona hérna ein af þeim svona leikistofnunum sem ég skoða í hérna í bókinni eitt svona kafli er hérna tilengaður West Point og ástæðan fyrir því að West Point skiptir svona miklu máli á þessu tímabili er í rauninni að bandarískir embættismenn og hérna í rauninni endurbyggja, þess að skapa West Point á grundvelli franska fjöltækniskólans í Kól, Polytechnic sem er eitt af svona helstu afrekum frönsku byltingarinnar, frönsku upplýsingarinnar á sviði menntamála þetta er náttúrulega í Kól, Polytechnic stofnuð 1794 sérstaklega af franska starfræðingnum Gaspard Monge þetta er eina helstu afrekum byltingarna upplýsingarinnar á sviði menntamála og það hefur ekki verið sérstaklega Við hefum ekki fjallað nóg ítalið það hversu hversu West Point var nákvæm er unni eftirlíking, en líka að mörguleiti svona betrumbót á hérna þessum franska skóla. Og sérstaklega eftir að þessi Napoleon styrildunum líkur, að þá er unni West Point stækkaður og gerður að unni að jafn stóru skóla, jafnir stærri en Ecole Polytechnique, þú veist þannig að í West Point verða 250 nemendur, sem að á saman tíma í Fraklandi, þetta náttúrulega reyndar eftir að Napoleon styrildunum er að ljúka, þannig að Fraklandir eru hertekin, en að hápunkti Ecole Polytechnique á Napoleon tímanum eru 250 nemendur í þeim skóla, sko. Og að samanskapi fá bandaríkjamenn inn fyrir nemendur úr skólanum, þeir fá inn fyrir kennara úr skólanum, þeir taka inn kennslubækurnar sem að eru skrifaðar af hérna, svona helstu svona, helstu hérna, upplýsingar vísindamönnum þess tíma og að samanskapi fara bandaríkjamenn til Parísar, ræða við alla þessi helstu menn og er henni fá alltaf þær þau tækju tól sem þið þurfa til þess að, hérna, að byggja upp sambærilega stofnun í Bandaríkjunum og það náttúrulega sérstaklega áhugavert fyrir okkur sem stútur Bandaríkin að þetta náttúrulega gerist á hérna, vegum alríkisins sem náttúrulega yfirleitt talið vera svona frekar lítið svægilegt í hérna, samingi 19. aldar, sérstaklega fyrir hluta 19. aldar og þessi skóli er henni hann er náttúrulega hann er henni, honum er veitt er henni einhvers konar stjórn yfir lykilstofnunum bandaríska ríkisins af því að hann er unni verður einhvers konar hérna verður unni svona hliðarvörðurinn af því að stjórna hernum að stjórna stærstu stofnunum bandaríska ríkisins allir verða að fara í gegnum þann skóla sem er núna orðin bara, hann er orðin álíka stór og stærstu háskóla bandaríkja þessi tíma eins og Harvard og Yale hann er sambarlega stór sko og samanskap er þetta eini skólin sem er að kenna er unni svona vísind á tæknifög það eru í veist, Harvard, Yale, Princeton það er eftir bara að læra hérna Cicero og hérna Já. Og klassikina sko. En þarna er þessi svona nýju kennslufræði sem eru innleitt í Fraklandi og að mörguleiti sko blómstra á byltingatímanum, blómstra á Napoleon tímanum en nignar að mörguleiti eftir að byltingin vistekst, eftir að hérna Bourbon konungsettin kemst áttu til valda 1815 en heldur áfram, blómstra í Bandaríkjunum og þetta er líka tengt skona, eitt af því sem færi rauk fyrir það hafa verið tilraunir áður í Bandaríkjunum að stafna svona þjóðarháskóla sem að rennur út í þúfur út af meðalans út af hérna, stjórnarskrármálum þú veist Bandaríkin það er ekki bundið í stjórnarskrá Bandaríkin er eitthvað, alríkið er eitthvað háskóla en þetta verður svona leið til að komast hjá því og í auknum mæli er þetta verið að, hérna, að mennta verkfræðinga, tæknifræðinga, vísindamenn, háskólamenn á vegum alríkisins sem fara svo ekkit og vinna vegum alríkisins heldur fara til, til Harvard, til Yale, til Michigan og kenna þar eða fara til helstu fyrirtækja eða ríkja og byggja járnbrautir, byggja vegi, byggja skipaskurði og annars slíkt.
1: Nú, þeir sem hafa svona frekar yfirborðskenda þekkingu á útþenslu Bandaríkjunum á 19. öld, þeir þekkja forsetana sem að koma við sögu og hérna og landnemanna og hersöðingjana en þú vilt meina að hann standi aðra verkfræðingar að baki kannski?
0: Já, það svona bandalag embættismannana eins og þú meðal að forseta á borðið, ég kannski ekki Matisson en Monroe er mjög mikilvægur í þessu, Andrew Jackson er líka. Sem er svona þvert gegn, kannski svona viðteknum hugmyndum um hann en svona bandalag þeirra og ekki síst svona kannski minnisbámana í stjórnmálunum sem að verða kannski svona hernaðmálaráðherrar eða innaríkisráðherrar eða starfa í þingnefndunum stjórnmálum með sem starfa í þingnefndunum er mjög mikilvægður þessum tíma og oft eru þetta menn sem hafa sem að voru með einhverjum hætti í hernum á tíma hérna Napoleon það sem að bandaríkjamenn kalla stríðið 1812 og eru raunni vettvangur Napoleon styrjöldana sem ásýstað í bandaríkjanum sko og þessi töður reynslu þaðan en svo verður til þessi svona þessi, það hefur orðið til áður og svo heldur hún áfram að vaksa upp þessi svona það sem að ég kalla það var svona nýja elitu sem að verður til þarna byrjar að verða til 1801 þegar West Point við stofna er með mjög takmarkaðum hætti og springur svo út eftir 1815 þegar að West Point verður einna stærstu háskólum Bandaríkjana og þessi er hérna þessi er þess tíma mælikvarða eru þessi menn alveg sprenglærðir þeir eru 4 ár í West Point sem er hérna bara til samanburðar þá hérna eru fjöldtæknifræðingarnir í París eru í 2 ár í Prússlandi sem að stofna sína svona herakadími á sama tíma að hún í 3 ár og að samanskapi þú veist það teki fyrir það teki fyrir allt frí og eitthvað slíkt þú veist bara menn þannig einangrun í 4 ár við Hudson fljótið í hérna í Hudson dalnum og eru hérna undir mjög stífa eftirliti og þetta verður svona mjög áhugaverð hérna, sem mér finnst vera mjög áhugaverð og raunum bara í svona alþjóðlegu samingi svona augunar tilraun í hvernig þú hérna bara agar og breytir innstaklingum af því að þetta svo mikil einangurinn þetta svo stíft augunarprogram sem að þessir hérna verðandi embættismenn eru settir í gegnum
1: Nú ég baði að velja örstuttan kafla úr bókinni svona sem dæmið það hvað þú ert að fjalla og hvernig Og við skulum nú heyra þann kafla, það Þóra Tómasdóttir sem ætlar að lesa hann.
2: Á árunum 1815 til 1840 gengur Bandaríkin í gegnum ótrúlega byltingu í samgöngum og samskiptum. Umfram allt annað, svo sem aukna markaðsvirkni eða vélvæðingu framleiðslu, það varð hinn algjöra umbreyting hvað snertir getu Bandaríkimanna til að ferðast og eiga samskipti aðalsmerki þessa tímabils. Það bil sem sigur Andrew Jacksons á breskum hersveitum í New Orleans 1812 gerðan landsfrægan fóru fólk, vörur og upplýsingar hægt og silalega eftir stuttum og drullugum vegum, tróðningum og slóðum frumbyggja. Varla varum neina skipginga skurði að ræða. Hina miklu ári í vestur hluta landsins var vissulega hægt að sigla en bara með miklum erfileikum á flatbitnum og fljótaprömmum. Og bara í eina átt niður eftir straumnum. Þegar Jackson yfirgaf hins vegar hvítahúsið árið 1837, aldar fjórðungi síðar, eftir að hafa verið forseti í 8 ár, þá höfðu Bandaríkin komið að fót víðfemmasta samgöngukerfi heims. Árið 1840 var lengd járnbrauta þar tvöfalt meiri en í allri Evrópu samanlagt. Pennsylvania ríki eitt og sér hafði lagt yfir 325 mílur af járnbrautum á meðan heildar lengd allra járnbrauta í Frakklandi var 95 mílur. Bandaríkin höfðu farið fram úr Englandi hvað snerti skipginga skurði. Gufubátar sem sildu bæði upp og niður Mississippi fljót og þverár þess voru fleiri en allir gufubátar í Evrópu til samans. Franski fjöltæknifræðingurinn Michel Chevalier sem var sendur af Adolf Thiers innanríkisráðherra Frakklands til að kynna sér uppbyggingu innviða hinna nýju þjóðar vestanhafs vakti athygli á því árið 1839 hvernig ferðatími milli ríkja, borga og landbúnaðarsvæða hafði styst úr mánuðum í vikur og úr vikum í daga Chevalier greindi frá því að á aðeins 15 árum hefði hinn nýja þjóð byggt upp samskiptanet sem voldugustu heimsveldi Evrópu með 3-4 sinnum fleiri íbúa hefði ekki þorað að reyna við. Hér verður sagt frá sögu samgöngu byltingarinnar í Bandaríkjunum frá sjónaróli West Point manna sem stýrði henni. West Point var herskóli hins nýja ríkis. Samkvæmt hefðbundinni söguskoðun átti hinn gríðarlega uppbygging innviða í Bandaríkjunum í upphafi 19. aldar sér að mestu leiti stað án íhlutunar alríkisstjórnarinnar í Washington. Samkvæmt þeirri túlkun var eina alvarlega tilraun alríkisstjórnarinnar til forustu á þessu sviði til að Alberts Gallatins fjármálaráðherra frá 1808 fjármögnun á nýju landskerfi vega og skurða. Þótt þjóðurnir sinnar á þingi, svo sem þingmennir Henry Clay og John Quincy Adams hafi náð nokkrum árangri við að hrinda þessari Gallatin áætlun í framkvæmt eftir 1815, tóku tilraunir þeirra enda þegar Jackson var kjörinn bandaríkjaforseti 1828. Jackson greiddi upp þjóðarskuldirnar, leysti upp seðlabanka bandaríkjana og gaf til kynna að alríkisstjórnin hygðist draga sig út úr innlendum innviðaframkvæmdum. Frægast var þegar hann beitti neitunavaldi hans gegn Maysville vegafrumvarpinu árið 1830. Þar sem flest samgönguverkefni voru fjármögnuð af ríkjum og sveitarfélögum, hinn misefnaða Gallatin áætlun talin einn helsti ósigur alríkisstjórnarinnar á tímabilinu fyrir borgarastyrjöldina sem hófst 1860. Þessi áhersla á fjárfestingu ríkja, sveitarfélaga og síðar auðmanna hefur hins vegar skikt á hversu mikið þátt herinn átti í lagningu nýrra vega, skurða, vatnaleiða og járnbrauta með störfum sínum og fólust í verkfræði, landmælingum og stjórnun. Á áratugunum eftir stríð bandarækjamanna og breyta 1812 sköpuðu verkfræðingar úr West Point sem störfuðu á æðstu stöðum hersins nýtt hlutverk fyrir alríkisstjórnuna við að móta innlenda efnahagsþróun hlutverk sem snýrist síður fjármagn en sérfræði þekkingu hersins.
1: Nú þarna ertu að lýsa þeirri gífurlegu innviða uppbyggingu sem að ég held að hljóta að vera óhætt segja hafi lagt grunninn að hérna því stórveldi sem Bandaríkin urðu og eru enn í dag. En hvers vegna gerðist þetta í Bandaríkinum en ekki í Evrópu? Hvað var það við hið nýja samfélag þar sem að gerði þetta kleift?
0: Það mjög áhugaverð spurning. Þetta mörguleiti ólíkleg þróun af því að þessi landsvæði sem verið að byggja alla þessa innviði á eru mun svona dreifbílari en til dæmis jafnvel einhvers staðar í Frakklandi, einhvers staðar í Bretlandi og svo framvegis. Þannig þetta mörguleiti hérna ólíkleg þróun. En það sem ég held að skýri hana kannski svona einna mest en alltaf annars vegar einhvers konar stórhugur í því að hérna að ná undir sig þessu landi og besta leiðin sem er ákveðin til þess að ná stjórn á landinu er að byggja innviði sem frekar hérna hérna að þeir muni leiða til þess að hérna að landnemar muni streyma fram og leggja undir sig ný lönd og hérna er náttúrulega svona sérstaklega samskiptin við frumþjóðir Ameríku og þetta svona ég ætla ekki að segja kapplaup en þessi tilraunir hvítara landnema til að leggja undir sér lönd sem eru annarkvort í námynda við frumþjóðunar eða hreinlega tilera frumþjóðunum og að samanskapi að ná þessu löndum á undan öðrum heimsveldum því þannig er alltaf svona ákveðin heimsvalda pólitík í gangi þar sem að frumþjóður gera oft bandalög við til dæmis Breta eða Frakka eða Spánverja og bandaríkjamenn eru að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir hérna slík bandalög með því að ná þessum löndum örugglega undir sig og þau gera það fyrst og fremst með því að náttúrulega að nema þau, koma hvítum landnemum á staðinn og byggja bóndabæi, byggja bæi og svo framvegis og til þess þarftu sterka innviði, þarftu þessa samgöngu bætur. Það er náttúrulega litið svo á að þetta sé hérna leikillinn að því að ná þessum svæðum undir sig. Þannig ég hugsaði það sé svona einskýring af því hvers vegna hérna þessi, þetta gerist með þessi mikla hraða. En á saman tíma, náttúrulega þarf líka að hafa getuna til þess. Og eitt af því sem að þeir verkfræðingar sem ég stúdera í þessari bók gera, það er að veita þá getu í raunin til þess að hérna, gera þetta.
1: Nú, Bandaríkin, ef við förum kannski aðeins út fyrir nákvæmlega efni þinnar bókar, þá þú talar frumþjóðirnar í Bandaríkjunum sem byggu á þessum sléttum sem að var verið að leggja járnbrautir og sigla eftir ánum þeirra og svo framvegis. Nú er það svo að á 19. öld þá er sko breska heimsveldið að þenjast út, það franska líka og hérna og eftirmæli þeirra í sögunni eru ansi slæm, þessara heimsvelda og meðferð þeirra á frumþjóðum í Afríku og Asíu. En sko, var eðli þessara bresku og fransku heimsvelda og framferði þeirra í Afríku og Asíu, var það á einhvern nátt öðruvísi heldur en það hvernig hinn nýju Bandaríki hefðu sér gagnvart frumþjóðum í hérna á sléttunum í vestri?
0: Já,
1: er hægt að kalla, ég raunverður ég spurði, er hægt að kalla Bandaríkin á 19. nýlenduveldi eins og Bretland og Frakland?
0: Já, það er algjörlega hægt að kalla Bandaríkin nýlenduveldi á 19. öld með að mörguleiti samberðilegum hætti en líka mjög mikilvægum svona frávikum eða sett mjög svona ólíkum hætti. Ein leið sem hefur verið valin er að bera saman Bandaríkin við önnur svona landnema nýlenduveldi. Kanada er eitt af með það, en líka Ástralía. Það sem að svona þú ert með sko landnema sem er að reyna að leggja undir sig land sem að tilherir öðrum þjóðum og með að nýlendu stefna kannski Breta og Frakka, til dæmis við tökum Indland sem dæmi, snýstir hún ekki það að flytja rosalega marga Breta og taka yfir Indland, sem taka yfir land á Indlandi, heldur frekar að stjórna Indverjum. Þessi svona munur á því sem er kallað kolonialism á einsku og settler kolonialism. og þó svo að þessi svona hefðbundna nýlendustefna sé líka til staðar þegar kemur að Bandaríkjunum og frumþjóðum Norður-Ameríku til dæmis bara strax eftir 1815 og þá ertu rauninni með einhvers konar nýlendu kerfi í bíker til dæmis á stöðum eins og Michigan sem þá ennþá ennþá landsvæði sem að það ekki orðið ríki það ennþá landsvæði sem rauninni tilherir alríkinu alríki stjórnar og rauninni samskipti þess við frumþjóðnar eru fyrst og fremst í formi nýlendu sambands en svo ertu með önnur dæmi til dæmis að þú kemferða það sunnar ríkist svæði sem í dag heitir dag Alabama og Mississippi og Tennessee þar sem að frumþjóður voru hreinlega raktar af heimilu sínum annarkort hérna já bara hreinlega raktar bara sendar eitthvað annað bara svona það sem við myndum kalla í dag þjóðurnis hreinsanir og það sýttir þá þæmi svona meira landnema nýlendu stefnu þannig að svona, það voru mjög ólíka birtingamyndir þessar samskipta en hérna en Bandaríkin eru fullkomlega samanburðahæf við breska og franska heimsveldið og samanskapi önnur svona landnema nýlendusvæði það sérst bara náttúrulega allir hlutir eru ólíkir inn á milli sko en það fullkomlega samanburðahæfur já
1: og má ekki eins kalla hérna kalla Rússland og hvernig þeir lögðu undir sig alla Síberíu mið Asíu er þetta ekki líka nokkuð sambærilegt nýlendu veldi
0: Já, mitt svona landnema nýlendustefna og líka svona nýlendustefna, já. Ég þekki ekki nákvæmlega rússnesku útensluna í þaula en þessi svona sérstaklega kom fram á miðbyggaldarinnar og svona undir lokaldarinnar að þá eru náttúrulega með þessa svona inn í lokun þessu svona síðustu svæða sem tilheyra ekki þessum evrósku og vesturörnum veldum inn í lokun þeirra innan í rauninni ramma ríkisins. Og það felst yfirleitt í einhvers konar annarkort svona það sem við kallum nýlendustefnu eða landnema nýlendustefnu það sem að, en það sem tengi það saman eru svona bitn og bitn yfir að ríkisins, ríkisvaldsins yfir þessum jaðarsvæðum sem að höfðu áður ekki verið höfðu áður verið sett, stjórnað af þeim þjóðum, frumþjóðum þessum kallum frumþjóðir sem að þar bjuggu
1: Nú þetta hérna þetta ríki sem að Bandaríkin verða á fyrir hluta 19. aldar og þú kallar Scientific Military State er það hugtak sem þú smíðaði sjálfur eða hefur það verið notað í umræðu?
0: Að mér vitandi það var ekki verið notað í umræðu en það sett hérna og ég smíðaði það já sjálfur með hérna aðstoð góðra manna en hérna það sem það vísar í sett, það sem ég mentist á hérna áðan og kallað fiscal military state sem mjög svona þekkt og hérna og algengt hugtak á sviði hugvísinda og félagsvísinda til að útskýra þá ríkisþróun sem á sér stað undir lok 17. aldar og upphafið 18. aldar og það sem ég kallað það scientific military state er sér rauninni svona einhvers konar hérna það svona rýmar við það það sett, hérna, það innblásið af því og sett, lýsir bæði til hvernig hérna það sem ég það breytingar, það sögulega breytingar sem ég að lýsa þróuðust út frá því sem áður kom.
1: Nú, þú ert að tala fyrst og fremst hluti sem gerðist fyrir það bil 200 árum. Mm-hmm. Hvernig finnst þér, hafði þetta sem þú ert að skrifa þannum, hefur það bein áhrif á það hvernig Bandaríkin þróuðust á þessum 200 árum og sérðu þessa, akkurat þessara hluta merki ennþá í Vestanhafs? Hvernig þeir umgangast heiminn og sinni eigin her til dæmis?
0: Já, mér erst gaman að hugsa hérna, þennan svona þráð og það er alltaf mjög hérna mikið sögulegt álitaefni hvort hægt sé að draga svona þráð frá stofnun ríkis til samtímans og það er mjög skemmtilegar umræðir sem alltaf eftir er að eiga. Það sem ég finnst sem að skipta einna mestu máli er að ég til að þessar breytingar sem að ég er að lýsa og ekki bara þær sko, þannig að þetta er bara svona púsli í stærri mynd sko, að þær leggir inn í grunnina því að Bandaríkinu verður inn eitt svona fyrsta ríkið sem að var nýlenda en tekst eitthvað meina að hérna, losa sig úr viðjum nýlendistu, ekki bara formlega, heldur líka svona hlutskiptisins í hérna, komum að segja, alþjóðakerfinu. Það er að segja, við erum ekki jaðarsvæði sem er háð evrósku stórveldunum, heldur rauninni, já, losa sig úr þessari svona jaðarstöðu og verður ekki bara kjarnaríki eða eitt af svona leiðandi ríkjunum, heldur leiðandi ríkið, stærsta ríki heims og það þessi uppbygging á hérna af því sem þú þarf til að vera óháð örunuríkjum og sterkar örunuríki og felst náttúrulega ekki síst í vísindum, tækni, menntun en líka ákveðnu svona efnahagskrafti sem ekki endilega hérna sem ekki endilega hérna bein afleiðing af því þó að sé nátengt að það heldur sig líkil hluti að þeirri sögu hvernig Bandaríkin breytast úr því að vera jaðarsvæði á hérna á jaðri Atlantshafs kerfisins yfir í það að vera hérna stóri bróðir Evrópuurunni á 20. öld. En svo það hitt hvernig við tengjum saman þessar breytingar ég held að sé að hægt að fara rauk fyrir því náttúrulega eitt af því sem að ég fer rauk fyrir bókinni er að, hérna, að Bandaríkin hafi ekki verið alveg eins og Evrópuríkin þessi nákvæmlega tekið upp sömu módel þó að hugmyndirnar hafi reyndir komið frá Fraklandi sko. En heldur ekki verið einhvers konar undartegning og þetta svona hins og kallega undantekningarhyggja sem að hérna, hefur ráði ríkjum í bandarískri sagnaritun og bandarísku samfélagi sem að gerir ráð fyrir því að bandaríki sé svona einstök eða sérstök. Þetta kallar svona American exceptionalism á ennsku. Heldur hafa í bandaríska ríki verið einhvers konar hérna, feta sig einhvers konar leið sem að svona blandaði bæði saman. Það svona, og ég held sér að svo aðferðafræði hafi alltaf einkennt bandaríkina vissu leiði. Bæði líka undir lok 19. aldar og líka þegar komum við fram á 20. öld. Og í dag þessi svona áhersla Bandaríkjana á Bandaríkin í dag finnst mér vera svona að mörguleiti allavega svona fyrir allavega fyrir Trump-tíman sem að kannski við veit ekki hvort það hægt að tala það beinlínis sem að það gildi ennþá það sem að gerist fyrir Trump en þá var náttúrulega sett, hugmynd Bandaríkjana svolítið að snúa aftur til það sem gerist fyrir setni heimstöld þess að hætta að sætta sig við það hérna, að það ekki lengur langstæsta hagkerfi heims og að finna leiðir til þess að hérna að vera samt sterkast ríki heims og gera það í krafti tækni og vísindatækingar. Það að segja að Bandaríkin verði sterkara en Kína þó að sé ekki endilega stærra en Kína. Og það eru mörguleiti svona afturhvarf til þeirra hugmynda sem ég að lýsa að hérna að að Bandaríkin geti verið hérna hernaðlega sterkara en Bretland á 19. öld án þess að vera jafn öflugt og ríkt heimsveldi og Bretlandir 19. öld. Þannig að það svona, ég held að sé svona ákveðin rauði þráður í svona, þessi hugmyndir skjóta alltaf aftur upp kollinum og eru aðlagað að nýjum aðstæðum og það er alltaf að gjöra breytast á leiðinu og alltaf sko, þetta er ekki einhvers konar samfella eða rauði þráður. En hugmyndirnar, það sem er skemmtilega við þetta er hugmyndirnar samt sko lifa áfram og eru teknar upp og aðlagað að nýjum kringustæðum og svo framvegis.
1: Nú það náttúrulega eins og þú segir það er erfitt að hérna fjallum Bandaríkin nú til dags án þess að lenda í Trump en svona ef við svona reynum kannski að líta fram hjá hans persónu og hans persónulegu skrýtnu uppátækjum þá eru náttúrulega Bandaríkin frá því hann tók við þau virðast einhvern veginn miklu ótreiknanlegri og hérna og óstöðugri og sumir myndi segja hættulegri heldur en þau virtust áður þegar þau minnst að kosti svona reyndu að hafa á sér yfirbræð stöðugleika og traustleika svona eins og ég segi burtsið frá persónuleika Trumps er þetta eitthvað sem að var hægt að sjá fyrir að Bandaríkin myndu snúa svona dalti við blaðinu gagnvart bandamönnum sínum gagnvart heiminum
0: ég held að segja Trump eigi sem mjög fá fordæmi í hérna hann á sem alltaf fordæmi svona á jaðri Bandarís samfélags og alltaf ólíki þræðir hans og svona kynþáttahyggja og annars slíkt hefur alltaf verið viljið í Bandaríkanum en þegar kemur að svona varnamálum, hermálum að þá er hann náttúrulega brýtur hann rosalega mikið báa við svona þá þá svona sátt þá svona þverpólitísku sátt þetta hlutverk Bandaríkjana þannig að ég held að en hins vegar þegar við skoðum fylgjast með bandaríski stjórnmálaþróun frá aldamótum frá fjármálarhruni að þá held ég að það sé þetta hafa náttúrulega alltaf verið ákveðin hætta og að samanskapi þá þekkjum við það bara úr sögunni að, hérna, að stjórnspekingar hafa gjarnan vara við því að mikill ójöfnur mikill hérna mikill svona uppsöfnun og samþjöfnun auðs í sambland við hérna niðurbrota svona á samfélagslega stofnunum leiði til þess að það geti sprett fram einhvers konar Napoleon eða César eða hérna eða annars slíkt sem að minni hérna nýta sér þetta niðurbrot, nýta sér gremjuna til þess að komast til valda með ólíkum hátum. Þannig held að sé hérna að bæði já og nei eru svarið sem er náttúrulega mjög leiðilt svar en það er samt hérna held ég rétt að svari þessu
1: Nú það eitt af því fáa sem hérna sem að ganga út frá því sem vísu á Trump tímanum að það sé ekki hægt að ganga út frá neinu vísu en ef ég byrðu samt sem hérna sérfræðing í bandarískri sögu að spá fyrir um framhaldið, hverju myndur þá svara? Þegar hann fer frá, hvernig svo sem að það gengur fyrir sig, munu bandaríkin þá hérna snúa aftur til fyrir tíma eða er komið eitthvað misgengi sem ekki verður brúað í bili?
0: Ég held að það hafi of margt gerst til þess að verði aftur snúið. Ég held að við munum ekki hverfa aftur til þess tíma sem að var við líði frá endalöngum setni heimstyrjaldar gegnum kaldastríðið og svona á undanförnum 30 20 árum fram til hérna 2015-16. Ég held að sá tími sé horfin. En nákvæmlega hvernig Bandaríkin muni þróast, hvort að þið muni leggja áherslu á samskipti sín við Evrópu og samstöðu með Evrópu og þá gegn hverjum, veist, gegn Rússlandi eða gegn Kína eða muni Bandaríkin halda áfram í mjög austurlöndum sem að svona, svo hugmynda var sitt orðin ofan á einhver meginn að Bandaríkin alltaf að hverfa frá austurlöndum og einbytta sér að Kína og annars slíkt sko. Ég held að munum ekki fara aftur til þessa svona gamla tíma. En hvernig Bandaríkin mun ákvæmlega spila þeirri stöðu sem að þeir eru komin í núna og hvort að Bandaríkin mun líta á sig sem svona ríki sem ætla bara að vera eitt og sér einangar sig og mynda svona einstök bandalögu við ríki hér og þar eins og við erum að sjá kannski svona meira með Trump eða hvort að það verið byggt upp svona einhvers konar nýtt eða endur nýja bandalag með Evrópu sem ég held að verið þó aldrei jafn sterkt og það var á 20. öld. Það verður bara komið ljós sko en það held ég að velti mjög mikið bara á hvernig það velti náttúrulega fyrst og fremst á því hvernig stjórnmál í Bandaríkjunum munu hérna þróast á næstu árum og það aftur veltur á efnahagsástandi og svo framvegis þannig að þetta eru, ég ekki góð spámaður og þetta held ég sé einstaklega slæmt og erfitt að spá
1: En nú það sem manni finnst gætna skrýtnast á þessum Trump-tíma það eru samskipti hans við önnur stórveldi Kína, Rússland, þetta eru keppinautar Bandaríkjana undir öllum kringumstæðum en samt veriðist hann svona alltaf því fladra upp um hérna stjórnendur þeirra. Hvernig getur þetta farið heim og saman og hvernig endar þetta allt saman ekki?
0: Einn leið til að túlka þessi samskipti er náttúrulega sem eitthvað konar afturhvarf til svona heimsvaldastefnu 19. aldar. Þess að þú ert bara með stórveldi og hérna sem að eiga í stórvelda samskiptum og þú verðir fyrst og fremst aðra leikendur á sviðinu, ekki út frá því hvort að, hérna, að þeir deili þínum innan gæslega gildum eða sem sett svona sína á, hérna, á stjórnskipun eða, hérna, eða maritindi annars slíkt, heldur fyrst og fremst út frá styrk þeirra. Þannig að þetta er að mörgu leiti svona einhvers konar afturhvarf til þess tíma, þeirra sínar. Þessi svona, það sem við kallum svona áhrifasvæði eða spheres of influence eða svona stórveldapólitík, kannski frekar. Og samskiptin við hérna, og Evrópa hefur orðið svolítið svona eftir bátur í þessum samskiptum að því að Trump lítur ekki á Evrópu sem stórveldi. Heldur fyrst og fremst svona bera virðingu fyrir þeim sem eru hérna stjórna eins og hann orðið að mjög orðin nefa núna á hérna dögunum í heimsóksinni til Kína. Þannig að þetta er mörguleiti, já, þetta er svona Þetta er ekki óskiljanlegt, þetta er svona einhvers konar afturhvarf til svona stórvelda hérna hugmynda.
1: Svo er annað mál sem að virðist alveg sitja á hakanum hjá, hérna, hjá Bandaríkjamönnum nú til dags og það eru hérna mál sem flestir eru þó sammálum að verði æ mikilvægar eftir því sem líður á 2001. öldina sem eru umhverfismál. Eru bandaríkjamenn þú þekkir nú náttúrulega til í bandaríkjunum í háskólum þar og hvernig hvaða fólk er að hugsa svona annars staðar en akkurat í æðstu stjórnsýslu Trumps hefur fólk ekki áhyggjur af því að bandaríkjamenn séu orðnir alveg stikkfrí í þeim málum eða hafa þeir sjálfur einhver eru þeir sjálfur ekkert að pæla þessu
0: Ég held að umhverfismálin hafa vissu leiti svona, kannski fallið í skuggan að þeim fjölmörgu öðru ógnum sem að hérna við stöndum fram fyrir og þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir á þessum tíma og þetta er náttúrulega við þekkjum bara hvernig þú veist, fjölmiðlar og annars slíkt virka sko, við erum með svo og fræðimenn hafa líst þessu sem svona fjölþættri krísutífum sem við stöndum á, svona polycrisis þar sem við erum með gervigreind við erum með hérna loftasmál, við erum með stríð og styrjaldir og kjarnorkuvána og svona og ójöfnuð og hérna og hérna niðurbrot lýðræðis og uppgang aukaafla þetta svo margt sko. Loftslagsbreytingar hafa náttúrulega svolítið hérna bara einfaldlega vegna þess að kannski tíma hérna að hérna svona þau eru ekki jafn akút að mörgu leiti í samanburði við mikið af þessu sem að kannski svona tímarammi gervigreindar og við fáum einhvers konar algilda gervigreind er kannski 3-4 ár ef við erum að tala um að meðan loftslagsbreytingar eru ennþá 10-20 ár fram í tíman kannski en ég meina þessar áhyggjur eru sjálfsögðu þarna til staðar en hinn svona pólitíska bandalag sem þetta baki þess að gera eitthvað í þeim er mjög veikt myndi ég að segja bandar ekki á manns tímabundi
1: Nú ef við snúum í lokin aftur að hérna bókinniðinni hvernig líst bandaríkjamönnum á að fá þarna nýja sín og sína sögu frá íslenskum fræðimanni?
0: Mín tilfinning hefur alltaf verið, þeim finnst það bara mjög gaman sko. Að, hérna, og ég er svo sem ekkert einn í þeim hópi, það er hérna, saga bandaríkjana er, hérna, er mjög sterkt og öflugt svið innan sagfræðinar sem að, og það er lagt og fræðimenn leggja stund á hana við þeim heiminn og náttúrulega Bretlandi kassi svona stærsti hérna vettvangur þess en hérna en Frakkland líka sérstaklega og hérna og víðan staðar. Þannig að það er svo sem hefð fyrir því og Ástralía og fleiri staðir. Þannig að og ég hef alltaf upplifað mjög mikið stuðning við hérna við það sko þó svo að mér svona að það hef oft verið svona kannski í að því að ég ætti kannski að koma með hérna ennþá meiri nýja sýn á Bandaríkin en hérna að því að maður kemur svona utanfrá sko en ég hef ekki, finnst ég ekki alveg hafa getað staðið undir því og svona oft dett inn í hérna að minnum dómi inn í bandarískan hugsanarhátt þetta kannski svona gildra sem maður dettur í og maður þarf að feta sig innan að það sér þetta hérna að samlagast ekki ómikið hugsanarhættinum líka
1: Nú þú ert að fara til útlanda á næstunni að kenna þær ekki?
0: Jú og stunda rannsónir, já
1: hérna. Hvað ætlar að fá stuð?
0: Ég hugsa um að hérna rauninni að skrifa framhaldsverk að þessara bók rauninni sem að fjalla þá þessa hérna sögu eins og hún þróaðist á seinni hluta 19. aldar og rauninni, hvað varð þessa stofnanir, þessa einstaklinga sem að hérna í fjalla þessara bók og hvernig það þróaðist þegar Bandaríkin rauninni leggja undir sig stærsta hluta Norður-Ameríku og samanskapi hvernig svona Bandaríkin umbreytast í þetta sem að ég talaði áðan sem svona í þetta svona komum segja stærsta innveldi heims þessi umbreyting frá því að vera þetta jaðarsvæði yfir í að verða þetta stórveldi urinni upplöfasta ríki heims sem að það er orðið þarna í kringu svona 1920 og það er svona þau umskipti sem að mér langar til að hérna að beina sjónum að
1: og það er sannarlega saga að segja frá því við fylgjumst með og þakkaði fyrir komuna sér
0: takk fyrir mig

Illugi Jökulsson ræddi við Svein Mána Jóhannesson sagfræðing bók hans The Scientific Military State sem kom út nýlega á vegum háskólans í Chicago. Þetta var fyrsti þáttur af 5 í nýrri þátturöð Illuga, fræðafólki. Þetta var Svein Máni, næst það Mikael Máni. Hann gestur Pétur Skriðarssonar í Djasslandi og segir frá skínandi hálfum og heilum sólum ágætis uppbytun fyrir sólmerkvann í næsta mánuði.

0: Heilir og sælir, hlustendur góðir og verið velkomnir í Djasslandið. Gestur minn í dag er höfundur þessarar tónlistar, Mikael Máni Ásmundsson, gítarleikari. Velkomin í Djasslandið, Mikael.
1: Takk fyrir þér.
0: Hafsan heitir hún, þetta var titillagið og maður velti fyrir sér sko, er þetta svona eins og glasið hálffullt eða hálftómt? Hafsan eða Allsan eða hvað er að gerast?
1: Já, vissu leiti, út af því að þegar ég var að semja lagið þá sá ég fyrir mér hálft tungl.
0: Já.
1: En fannst það ekki vera nóg lýsandi fyrir lagið á meðan Hafsun eða Hálfsól lýsir því aðeins betur út af því að lagið fjallar eitthvað sem er næstu því frábært.
0: Já.
1: En hérna, og lofar þeim eitthvað frábært. Já. En þú færð það ekki.
0: Er þetta lýsa hér bara örlögum alls tónlistar fólks? það er leitin að einhverju fullkomnun en raunveruleikin er sá að það er já, það verður kannski sko, einhver tíma fullkomið en þú kannski bara tekir það ekki sjálfur.
1: Já,
0: hefur það gerist?
1: Já, það er dálítið erfitt og svona erfitt svo margar hugsanir þegar maður er að búa til tónlist sérstaklega í lengri tíma og sérstaklega þegar maður er að stútir eitthvað þá er þessi svona glíma sem maður á við hugansinn og flestar hugsanir eru bara frekar svona mikil tröflun af þessu leiti, þú veist eins og hugsanir eins og er þetta lag ég er þetta nógu gott er í rauninni svona spurningar sem kannski eins og sérstaklega spurningin er þetta lag ég, hljóma kannski eins og djúp spurning en í rauninni þá hérna, finnst mér hún ekkit sérstaklega djúp út af því að ef þú hugsa svona vitsmennilega um þessa hluti, þá finnst mér í allavega fyrir sjálfum ég er búin að missa sjónar á því sem skipti máli.
0: Já, þannig að þú fann að vera fyrir í þér.
1: Já, hugurinn svona er einhvern veginn að blokkra innsæðið.
0: Já, já. Það viljum við ekki.
1: Helst ekki. En maður lendir alveg oft í því. Ég geri það á hverjum degi, sko.
0: Já, ertu harður húsbóndi við sjálfum að þig? Ertu mjög krítiskur? Eða kanntu að hrífast með líka?
1: Ég nefnilega definitely kann að hrífast með líka. Þegar mér finnst ég að gera eitthvað vel og ég reyni alltaf að skapa tónlist sem mér finnst gaman að hlusta á sjálfur og sem gera að verkum að ég nýta þess að hlusta á tónlistina mína. Já. Og, já. Annars myndi ég ekki gefa hana út held ég. En ég veit að mörgum finnst aðsnalegt að hlusta á tónlistasinna en mér finnst það til dæmis ekki.
0: Nei, mér eru nú fundist svona þegar ég tala þetta við fólk að það virðist nú aðalega vera bara vegna þess að það er alltaf verið að fást við eitthvað nýtt, sko að það hlustar ekki á tónlistina sína mikið aftur í tíman. En mér finnst nú yfirleitt sko þegar að ég er að spila fyrir fólk eitthvað svona sem það hefur gert fyrir einhverjum árum síðan, þá finnst þið nú bara svolítið gaman að heyra það, sko.
1: Ég hlusta alveg svona reglulega á það sem ég gerði fyrir kannski 8 árum þegar gáði tvistu plötuna mína og sé mjög margt sameinlegt.
0: Já.
1: Og mjög margt gjörólíkt.
0: Já. Heldur það að sé jafn augljóst fyrir hlustendum ef þeir bera þetta saman eins og það er fyrir þér að þetta hefur breyst mikið?
1: Það er frábær spurning sem ég finnst alltaf erfitt að svara. Ég veit ekki almennilega þetta því að fyrir mér þá er örugglega ákveðni hlutir mjög augljósir fyrir mér.
0: Já.
1: Sem manneskinni sem segir með tónlistana og eyði mestum tíma með henni. En það er líka akkurat auðvitað að það er kannski ákveðni hlutir sem eru virkilega augljósir fyrir hlustandan.
0: Já.
1: Sem ég er búin að vinna svo mikið í tónlistinni að ég er kannski búin að missa sjónar á því.
0: Akkurat. Við kannski heyrum í gegnum þennan tát, eða við ætlum að fara víða og það vill svo til að næsta lag á listanum hjá okkur, það heitir bókstæðlega Byrjum á byrjunni, Let's Start at the Beginning, það er af nostalgía með sín, ekki sagði?
1: Jú, einmitt.
0: Heyrum þetta, hvort að þetta kveikir einhver hörengar tengslum um byrjununa.

0: Við erum að fikur okkur hér aðeins aftur í tíman með Mikael Mána Ásmundsson í gítarleikara sem að lék hér með, var ekki með Lilju Maríu systurinni
1: Jú.
0: Sem að spilaði á eitthvað af íbrafón afbrigði
1: Metalafón
0: Já, er það gamla orf hljóðfærið eða hvernig
1: Ég held að þetta sé hljóðfærið sem er nota mikið í gamilan tónlist
0: Já, þetta er svo liðis, já.
1: Já Held ég að sé að fara með rétt mál
0: Það eru til margar útgáfur af bifarpunni En þessi plata kom á 2021 og heitir Nostalgia Machine Ertu mikil nostalgíu vél? Ég man að síðast þegar við tölum saman að einhverju marki þá talaður að þú hefði verið í svona mikilli tónlistar neyslu á löngum strætóferðum
1: Einmitt
0: Hvernig er tónlistar neyslan í dag?
1: Tónlistar neyslan í dag hún hérna, ég hlusta mjög mikið á tónlist sem bæði með texta og án texta og eru svona og fer venjulega í tímabil það sem ég hlusta á annarkvort eða
0: Já.
1: Og hérna eins og núna upp á síðkastið þá hef ég verið að hlusta mikið á kvikmyndatónlist eða svona tónlist sem hljómar eins og kvikmyndatónlist eins og tónlistinn hans Jóhannssonar eins og virðulegi forsetar það eitt upp á verkið mitt hans og hérna Johnny Greenwood hérna Radiohead gítarleikari gerði frábært skóra hérna fyrir One Battle After Another
0: Einmitt.
1: Og ég einhvern veginn svona hlusta dóldið á það en síðan veist mér líka gaman að hlusta á bara hvað sem mér búin að vera að hlusta dóldið á gamla Charlie XCX plötur sem er eitthvað gjör ólíkt sko. Sérstaklega plötin af Charlie og einhvern veginn hefur þetta allt áhrif á mann En þið veit svona hvaðan til dæmis innblástur kemur er mjög erfitt að segja til það, þú veist, það gæti verið einmitt þessar strætóferðir sem voru fyrir 15 árum og þá sem eru í rauninni fræið sem verður kannski í aðalaginu sem vorum að hlusta á núna.
0: Já, tekur tíma.
1: Já.
0: Já. En að þið nefnir eins og kaupmyndatónlist og það hefur nú verið lýst músíkinniðinni til dæmis að þessari nýju plötu sem svona blöndu af einhverju impressionískri pælingu og rock, proggi og jazzi og öllum fjárónum sem er alltaf bara eins og verður að lýsa allt sem þú verður fyrir. En ertu svona, sérðu tónlistina fyrir þér líka því að þú átt ekki til neinu vandræðum með það svona tala þetta að svona sjónræna þáttin í þessu
1: Einmitt sko yfirleitt hérna sé ég hana ekki mjög sjónrænt sko og ég til dæmis manneskja sem sér hlutina mjög sjaldan sjónrænt þó ég var að tala áðan til dæmis hvernig ég sá hálfu sólina en til dæmis þegar ég er að lesa bækur og það að vera að lýsa hvernig manneskja lítur út þá sé ég það venjulega ekki í huganum en það er svona eins og þessi annar hluti heilan sem kannski svona finnur fyrir henni á einhvern abstrakt hátt og ég myndi lýsa því frekar þegar ég er svona semja tónlistina þá kannski mismunandi aðferir bara eftir í hvernig feelingi ég stundum finnst mér gaman ég myndi mér ákveðin mótíf sem ákveðina karakter en ég sé það ekki dendilega sjónlegt en svona finn fyrir hvernig manneskja það er eins og því ég er að lýsa

0: lesa bók.
1: Og kannski líka að hitta fólk, að því að við vorum að tala með þetta hérna ára við byrjuðum, vorum að tala hvernig fólk velst saman til þess að búa til músík og það svo mikilvægt að þetta sé fólk sem ekki mjög leiðinlegt að vera í kringum.
0: Já, það heldur mikilvægt.
1: Þannig að það kannski það sem ert að lýsa að eins og þegar þú lest mannlýsingu þá, þá var ekki útlitið, heldur kannski svona, já, hvað, innrætið?
0: Innrætið og já, og einhvers nokkuð karakter einkenni.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Skemmtileg pæling.
0: Já.
1: Eigum við að, sko, mér langar til að komast yfir daldið af þessari músík og við erum komnir hérna að Bobby sem að er auðvitað tilhengar Bobby Fischer eins og kunnugt er og hann var mikill borðspilameistari.
0: Já, hann byrjaði þar.
1: Hann byrjaði þar, já. Og svo fór hann yfir í þetta borðspila, allra borðspila skákina og svo reyndi hann að breyta því.
0: Síðan reyndi hann að breyta því. Eina borðspili sem hérna, má kalla íþrótt.
1: Já, já, það er alveg satt. Það er haldið þeim til því.
0: Já.
1: Ég var að heyra board games.
0: Dembu okkur í það.

0: ólíkt skákinni þá erum við að spila tónlistinans Mikaels Mána bara við einhverju röð. Þetta er ekkit endilega hvítur og leik og svartur og leik eða byrjaði nú samt á svona rólegu upphafstafli og, mm-hmm. og svo kom daldið örar á endatafli.
1: Einmitt, algjörlega og mér byrjaði að hugsa það sem við vorum að tala áðan að hérna hvort að það sé hægt að hlusta á hérna eins og þetta fyrsta lagi sem ég gef út og heyra tónlistina í dag og sem ég að gefa út núna
0: Já.
1: Og hvort að það kallast á og hvað líkt og einmitt, til dæmis eitt sem mjög augljóst fyrir mér þegar ég hlusta á þetta lag er að það sem ég nota oft í tónlistinni minni er að ég spila sömu laginu en í sama lagi kannski eins og í þessu tilfelli í ólíkum tempóum þannig að hljóma svona næstu eins og tvö ólík lög með sama stefi
0: Emil.
1: Og þetta er til dæmis eitthvað sem ég var líka nota í hérna uppáðslæginu sem við spilaðum á Half Sun þar laglinni fyrst spilu svona lindadómsfullan hátt bara með gítarnum og síðan með aðeins meiri svona drama og angista sem trommunar eru að spila laglinna líka með
0: Já.
1: Svona einmitt, ég fór aðeins að spá í því
0: Það er áhugavert sko líka því að þú talar laglinna og þú nýtir svona vel að því að það er ekkit endilega svona einhver regla í djassmúsík að halda sig við hana það er, maður heyrir oft músík þar sem að menn vera bara ekki geta beð eftir að komast í burtu frá laglínun
1: Já, helvitis laglínun
0: það er alltaf fyrir þú ert ekki þar
1: Nei, ég elska laglínuna mest af öllu og líka bara þegar ég var að hérna, detta fyrst inn í djassin þá fannst mér oftar en ekki skemmtilega að hlusta á laglínuna en solo,
0: Já.
1: Nema ef það var eitthvað sérstaklega einmitt melodíst en samt vörtu á sig solo, þá Já. Fjall ég alltaf alveg fyrir því
0: Það er náttúrulega svolítið svona tilgangurinn með þeirri músík er að taka melodíuna lengra, er það ekki?
1: Einmitt, ég var margir meistarar sem voru þar
0: Já.
1: En ég veit að þau vorum að tala á þann hérna hérna Bill Frisell og Skúla og Skúli spilar á þessari plötu
0: Skúli Sverrisson
1: Skúli Sverrisson einmitt og hann var að taka upp þessa plötu með Bill Frisell hérna á svipuðum tíma og þá einmitt sko var hann einmitt svona stundum hann, ég var held ég kannski 22 á þessum tíma og Skúli náttúrulega með mjög mikla reynslu en hann var ekki mjög mikið að segja hlutina beint út eða þú veist, hafa mikla stjórn á tónlistinni, ég vildi bara einhvern veginn lefin að gerast en stundum gaf hann svona lítil hint en svo hann sagði einmitt sko að það sem Bill Frisell gerir oft er að þegar hann er að taka solo þá tekur hann kannski solo bara í kannski 10-12 sekúndur sem allt í innu byrja hann bara að spila laglínuna aftur í kannski 10-12 sekúndur og fyrir aftur að solo sem einmitt, ég er að gera aðeins í akkurat þessu lagi.
0: Einmitt. Þannig að þetta er svona, það mætist þarna gamli tímin og nýji tímin daldið, að þú ert að syngja lag og heldur svona, ég vil ekki segja dauðahaldi í það, en heldur tryggð við það.
1: Já.
0: En þú fjöfst Skúla einmitt með þér hérna og svo er Magnús Tryggvason Eliasson hérna með þér líka, sem að Maggi hefur verið á þínum plötum öllu.
1: Já, hann er sá eini sem hefur spilað á öllum plötunum mínum fyrir utan sólgítaplötuna.
0: Já, einmitt. Og sko, að því hún nefnir þetta með að Skúli hafi svona hintað í þetta eða droppa þessum fróleg smóla þetta með Bill Frisell en leitaðir við til hans til þess að taka stjórnin á þessu með þeir eitthvað
1: ekki beint eða þú veist, ég vildi helst bara hafa hann í bandinu og, en leitast alltaf eftir því að fá líka eitthvað input frá meðleikurum og kannski svona Maggi trómari og Skúli vassalikari, ég hefði báði sammeðilegt að einmitt, þeir eru ekkit að segja allt of mikið
0: Nei.
1: Og vilja miklu frekar komast að sannleikanum í gegnum kannski að spila tónlistina í lengri tíma og lúpa sömu parta í langan tíma
0: Aha.
1: í staðan fyrir að endilega tala það
0: Já. það er ekki svo mikið að tala það er kannski bara að kemur meir út úr í að spila lagið helmingi oftar
1: Já, algjörlega og eins og Bobby og líka Hafsson á vissi leiti eru svona konceptplötur en ég hef aldrei verið að endilega útskýra konceptið og mikið fyrir hljóðfæraleikarunum af því að það er svo mismunandi hvernig fólk tengi við það sumir bara tengja ekki við tónlist þannig
0: nei,
1: og þannig að ég vil ekki vera að þynga því ofan í hljóðfæraleikarana heldur bara að spila það
0: Já.
1: Og ég með hennar rauða þráð í haustum sem ég vil ná fram sem ég reyni það að túlka líka með
0: Já, og þeir geta þá spilað bara nóturnar ef þeir kjósa það
1: Já,
0: það er ágætis regla að hafa fleiri en eftir eins og í flugvélunum það verið að vera fleiri en einn útgangur
1: Já, einmitt
0: En svo kemur hérna, kom gítarplatan á eftir þessari eða
1: nei, hún er sess að númer fjögur í rauðinni
0: já, okay.
1: og kom en, út eftir hérna innermost
0: já, einmitt, það einmitt innermost sem við ætlum að fara í næst það sem ég langaði til að nefna að því að þú byrjaði rann á tríóplötu og gítartríó í jazzmusik það kannski ekki alveg svona í höfðum fólks eins sterkt og píanótríóið sem er náttúrulega mjög algengt form en varstu með einhverja fyrirmynd að þessari hljóðfæra skipan eða
1: nei, ég var
0: alls ekki bara,
1: bara alls ekki sko.
0: Nei.
1: Það var meira bara ég vildi spila einmitt þessar laglínur einhvern veginn og síðan vissi ég að ég vildi vinna með þessu fólki
0: já.
1: Þannig að í rauninni var það bara það
0: já. Þetta myndi mér daldið á hérna Pat Metheny, hérna Bright Size Life hlutina þar sem eru svona sterkir karakterar með honum einmitt og það er nú löngu fyrir þinn tíma en þú kannski kannast því blötuna
1: ég hlust átt á þá blötur og emi, það hafa fleiri bent á það og ég hérna er alls ekki ósamálað í en emi, það var samt ekki svona fyrirmyndin þegar ég var að taka upp blötuna
0: en hverju voru svona gítarleikara fyrirmyndir þínar?
1: Gítarleikara fyrirmyndinu meinar á þessum tíma var bæði fólk úr rock tónlist og jazz tónlist og svona bara svona classic rock hélt og held rosalega mikið upp á Jimmy Page gítarleikara Led Zeppelin bæði bara svona orkuna sem hann hefur þegar hann er að taka solo og svona þetta interaction sem bandið var með líka live og líka hvernig hann notar ólík sound á gítunum og Jimi Hendrix líka og síðan með gítarleikara í svona jazz tónlist þá hérna var ég dóltið að hlusta á Kurt Rosenwinkel sem er með gjör ólíkan stíl en ég hann er hérna einmitt, er spilar laglínur guttfallega en pælir held ég meira í einmitt svona tekur löng sólu sem farum allar trissur og er alveg mögnuð og það er kannski meira en kannski hans ákveðni orðaforði en kannski þessi svona orka sem kemur og alveg magnað að sjá hann til dæmis live að sjá einhvern sem er svona mikið meistari á hljóðfærið sitt
0: og gaman að heyra við tala Jimmy Page, ég var einmitt bara í vikunni að fletti gegnum einhver YouTube myndbrot og það er óborganlegt þegar hann er að spila með þeim hérna The Edge og Jack White þeir eru að spila, hann er að spila fyrir þá Kasmir og hérna og bara svipurinn á þeim sko, að þarna fer svo mikil góðsögn að meiri sér að þeir heimsfræðir mennirnir sko, þeir eru alveg sleiknir flatir sko.
1: Missa viti, já.
0: Já, þetta er gaman að sko, að verið gaman að fylgjast með Jimmy Page sem þetta er að tala um músík og svona hvernig það að vera rockstjarna hefur haft áhrif á hann og það er margir svona sem að eru skemmtilegir að fylgjast með. Brian May er annar sem að hefur farið mjög vel með svona sína fræð og þessir menning verið að skita gefið endalaust af sjálfum sér
1: einmitt, já Jimmy Page sagði einmitt í viðtali þessa mynd, sko já, Jack White, hann er flottu gítarleikari The Edge, ég veit ekki með hann
0: það er engin afslutin gefin erum því, ok við skulum þá sendunum, hann er að hlusta og hann er að hlusta með okkur hérna á Innermost af samnefndri blödu

0: Þetta var titillaga plötunnar Innermost sem að Mikael Máni Ásmundsson, gestur Deslandsins í dag á út 2023 vil ég segja.
1: Ekki, já, held að það sé.
0: Er það ekki rétt?
1: Jú.
0: Og þarna heill hópur af fólki, Maggi Tryggva, Tómas Jónsson, systirinn Lilja.
1: Já.
0: Og Henrik Linder, er ekki? Er ég að glemma einhverjum?
1: Nei, eða reyndar hérna var strengja kvartett með í þessu lagi.
0: Já.
1: Já, þannig að fjórir aðrir.
0: Já, einmitt. En þetta líka ekki bara einhver plata, þetta bara verðlega plata. Plata ársins.
1: Heldur betur.
0: 2024.
1: Já.
0: Breytti það lífiðinu?
1: Já, ég hef ekki verið samin maður sem það ég byrja hvern dag að horfa á hlakkaröðinu mína
0: já,
1: en án alls gríns þá var, fannst mér mjög gaman að fá þessa viðkynningu
0: já. Þetta skiptir allt máli sko, þegar þetta kemur saman
1: já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ertu með þetta á heimasíðinu þinni?
1: Já. Nú, þú stundum þegar maður að senda við spila kannski í Svíþjóð eða einhvers staðar í Hollandi þá einmitt minnist ég ofta á þetta þegar maður að útskýra hvað maður kemur
0: einmitt það eru þessi litlu smáatriði sem að gera svona heildarmyndina skýrari fyrir fólki fáum aðeins, fyllum aðeins upp í heildarmyndina sko, þú náttúrulega varst hér heima í svona tildurlega hefðbundnu tónlistarnámi er ekki gott að segja það
1: og
0: þið sískinin öll í músík
1: Jú, einmitt. Já. Byrjaðum öll frekar ung í tónskóla Sigursveins og fórum öll í gegnum nokkur hljófari ára við fundum okkar hljófari.
0: Já, einmitt. Hvar byrjaði þú aftur?
1: Ég byrjaði sko á einkatímum í söng og fór síðan yfir á píanóið, klassist píanó og langan tíma, kannski 7 ár, jafnvel. Og hérna fór líka á klarinett í 1 ár en síðan hérna þegar ég fekk gítarinn því ég var 12 ára þá hérna fann ég það sem ég vildi gera
0: Já. En söngurinn, hvernig stóðu því að hvað rak því að vilja byrja að læra söng?
1: Ég man það ekki hvort að þetta var bara einhver hugmynd sem mamma fekk en út af því ég var að syngja rosa mikið og systir mína voru bara að læra á fiðlu en ég var ekki með mitt hljóðfari þannig að ég var ofta að syngja og var ofta að leika mér að teikna og þegar ég held að nótnaskrift væri teikningar var einmitt svona að semja lög innan gæsalappa og flytja þau með teikningunum
0: Já, sjónrænið þáttur
1: Já, sjónrænið þáttur
0: Já Og svo þú ferði í FIH og svo til Hollands?
1: Svo til Hollands, já. Það var alltaf hérna stefnan að fara til Amsterdam. Já. En ég man ekki hvernig ég fekk þá hugmynd heldur.
0: Nei.
1: Kannski bara vissi að eitthvað, kannski Valdi Kolli, basaleikari, hafi fætt til Amsterdam.
0: Já.
1: Þá fekk ég þá flugu í hausinn.
0: Já. Já. Og þú ert búin að vera þar meir og minna?
1: Já, ég sem sagt tók bachelor námi með þar. Mm. Og eftir að ég kláraði það, þá flutti ég heim í 4 ár, heim til Íslands. En síðan, svona, seint árið 2022, þá flutti ég tilbaka.
0: Já.
1: Og hef verið þar í mest mætnings.
0: Já, og þú hefur daldið samanburð þá á því að lifa í tónlistarlífinu hér og þar.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig er hægt að bera þetta saman?
1: Það er, hérna, erfitt að bera það saman út af því að ég hef kynst svona nokkrum sinnum líka í Stokkólmi og aðeins í Berlín og íslenski tónlistabransinn og lífið hér er gjör ólíkt flest eins og ég veit að þú ert samanlega mér um það því að þú fyrir að tala um það áðan að það er eitthvað svona alveg spes út af því að allir eru að spila í öllu á meðan úti þá er fólk oft svona sérhæfðara í einu
0: Já, það er svona fyrr rekið til þess að ákveða sína braut heldur en hérna hjá okkur
1: Já, einmitt og til dæmis í Amsterdam ef einhver er kannski flottu jazz-trommari en er líka að pródusera kannski einhvað svona pop-tengt, þá er það svona svaka merkilegt þar svona, og ja, merkilegt óhefnundið á meðan hér er það kannski miklu meira normið það var ekki frekar bara, ertu bara að gera tvo hluti
0: Já, en þú er ákveðið samt að vera þarna úti Já. Undanfærið og ætlar að vera áfram eða hvað?
1: Já, ég ætla að vera þar áfram en ég vil halda sterkri tengingu í Ísland og mér líður rosa vel hér líka.
0: Einmitt. Við ætlum að heyra meiri músík og hérna við náum ekki að koma þessu öllu fyrir mér langt að fara hérna í KMEIA sem er samstarfsverkefnið þitt
1: Já.
0: Með söngunu sem heitir
1: Aurora Marquesi.
0: Aurora Marquesi og hvernig hófst það dæmi?
1: Það ég kynntist henni já, 2023 þegar ég var svona frekar nýr eða ný komin tilbaka til Amsterdam og við vorum að byrja að spila bara einhverja jazz tónlist fyrst og okkur þótt þykir rosalega gaman af textum og tengdum aðeins í gegnum það og vildum þá prófa að semja okkar eigin tónlist saman og svona hægt og rólega þróaðist það og síðan vorum komin tónlist í plötu og tókum hana upp þessa plötu sem er duettplata en er hérna með mjög mörgum gíturum, ég var svona hafði mjög mikið náhuga á svona hljóðvinnslu svona akústískri hljóðvinnslu og þetta er hérna fyrsta platan sem ég hef mixað sjálfur þessi plata og já, síðan já, spilum við bara helling saman og hún er frá Ítalíu og oft farið þangað og við vorum einmitt að taka svona horfa á ítalska bíómyndir dotti mikið upp á síkastu og þær eru mjög góðar Roberto Benigni myndir og ein mynd sem heitir Il Postino sem var einmitt sko síðan svona fræið að einu lagi sem við söndum saman sko.
0: Þannig að þú hefur aðeins komist inn á Ítalíu markað ég hef með eftir að tala það við fólk hérna að það eru svo margir sem fara að spila náttúrulega á Norðurlöndunum, Þýskalandi en minna svona sunnar
1: Einmitt,
0: við erum alltaf fyrir mér út af hverju það er hvort að það sé svona eitthvað lokað á erlenda listamenn þar
1: Já, ég held að ég geti sagt það með vissu að það sé svona hjálpar að vera innfættur sko og snýst náttúrulega allt um tengsl en jafnvel meira til dæmis á Ítalíu en ég upplifi í Amsterdam og hér á landi
0: Óhugavert En heyrum þetta með KMEIA, þetta er Mother and Time

0: Þetta voru Mikael Máni Ásmundsson og Aurora Makese KMEA duettinn og meðan þetta var að spilast þá voru við Mikael aðeins að velta fyrir okkur mununum á, á því hvernig stutt er við tónlist og tónlistasköpun á Ítalíu og, og á, á Íslandi og það nú kannski ormagrifja sem við höfum ekki tíma til að fara í núna þegar að fyrir að styttast í þessu djarslandi en það engar síður mjög áhugavert að velta fyrir sér hvað má læra af öðrum þjóðum í, í því hvernig þau styðja við sitt listafólk.
1: Algjörlega.
0: Þeir náðu í einhverja styrki til að gera þetta verkefni, er ekki?
1: Jú, mikið rétt og ég held að ég mynd að þegar maður sé styrkakerfi frá öðrum löndum þá fattar maður að Íslendingar hafa það bara frekar gott að mjög mörgu leiti.
0: Sko. Já, það er nú ábyggilega margir sem að rjúka upp til handa og fóta núna, það er ekki alveg sammálaðir en hérna þetta er eitthvað sem að við kannski þurfum að hafa í huga hérna í þessu húsi og í þessu djasslandi að, að kannski ræða þessi mála því að öll viljum við náttúrulega að peningunum sé vel varit og fólk fái eitthvað fyrir sinn snúð og geti búið til spennandi efni eins og þú búin að vera að gera alveg linnulaust núna í Hvað er komin 7 ár síðan að gast út Bobby?
1: Já.
0: Og við höfum ekki einu sinni snert á og þú ert með tríó hana, með gönnum spilafélögum úr, úr Hollandi.
1: Já.
0: Sólstafir.
1: Sólstöður.
0: Já, sólstöður. Já. Þannig að það er ýmislegt og svo ertu að spila náttúrulega með alls konar fólki.
1: Já, menn, það mjög skemmtilegt að spila tónlist, ekki bara jazz tónlist, en inn að ég svona kannski þekktastur fyrir að spila mest jazz tónlist en þykir að mörguleiti alveg gaman að spila popskotna tónlist og tilhörunarkenda tónlist og
0: Já.
1: Hvað sem er
0: Alla flóruna
1: Já.
0: Hvað er svona framöndan í, í bráð og lengd hjá Mikael Máni Ásmundssyni?
1: Já, ég einmitt talandi hérna fjölbreytta tónlist þá einmitt ég landkomin með project sem ég búin að vinna í soldin tíma núna svona á sama tíma og ég verið að gera aðra hluti einmitt svona samansapna lögum sem eru með engum spuna en eru bara samin út í gegn og eru einmitt svona mjög influencer af kvikmyndatónlist og hugmyndin sem ég með núna lögin eru tilbúin og ég var svona dóldið spenntur einmitt að vinna kannski hvert lag með ólíku fólki sem ég fíla bæði íslensku og erlendu
0: Já.
1: En einmitt svona reyna að skapa eitthvað svona kvikmyndalegt í rauninni
0: Já, spennandi Já. En þú nefndir áðan að þú hefðir hérna gengið frá og miksað blötuna hérna, með Auroru
1: Já.
0: Er það þín vinnu aðferð? Tekur upp sjálfur og svona eða hvernig?
1: Já, hérna fyrir, það var bara fyrir kannski svona 3 árum sem ég byrjaði að taka upp sjálfur en fyrir það þá var ég alveg mjög gamaldags. Tók Já. Bara upp í stúdíói með hljómanni og Já. Hérna sem er í rauninni mjög gamaldags það vissu leiti út þegar hægt að gera hvað sem er heima
0: já.
1: En þannig að þegar ég byrjaði að gera það þá misti ég mig gjörsamlega í því að opna svo
0: Það landur með ormagrifi
1: Já
0: Ertu segulbandsmaður þá? Líka?
1: Ég er ekki talant leitur en talaðu mig eftir 10 ára
0: Já, akkurat og það ætla ég svo sannlega að gera því að það er gaman að fylgjast með þessu Mikael og, og mikið að fallir í tónlist sem frá þér kemur og við ætlum að enda þetta spjall í dag á allavega broti af lagi af nýju plötunni Hafsson, þetta er July Song Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir mig

0: Norsku djassararnir Arve Henriksen og Jan Bang fluttu lag eftir Eivind Skeie og Jeff Arntzen, Sorrow and Its Opposite. Henriksen lék á trompet og Bang stýrði rafljóðum.
1: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lettberg píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kærlásar og kælibóks Frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
2: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Mikið hefur mætt á viðbragðsaðilum á Suðurlandi í dag og venju mörg mál hafa komið upp, segir varðstjóri. Lyf geta haft skaðleg áhrif á umhverfið. Dósent í lyfjafræði segir mikilvægt að farga lyfjum á réttan hátt. Leitast verður við að slá heimsmetið fyrir stærstu opinberu flugeldasýninguna í höfuðborg Bandaríkjana í kvöld. Þjóðin fagnar 250 ára afmæli í dag. Umhverfis sérfræðingur segir fólk þurfa að horfast í augu við að gagnaver séu hluti af framtíð Íslands. Góður undirbúningur sé lykil atriði. Írskir dagar á Akranesin á hámarki á lopapeysunni í kvöld, stærsta sveitaball ársins, segir skipuleggjandi. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Ekkert hefur látið undan verkefnum viðbragðsaðila á Suðurlandi í dag, þar sem upp hafa komið veikindi umferðarslys og árekstrar. Ekið var á gangandi vegfaranda í Vík í morgun og bílar skullu saman vestan við Hvolsvöll og á Laugarvatni. Þá hefur lögregla einnig komið að björgunar aðgerðum bæði milli Þingvallavegar og Skjaldbreiðavegar í morgun og á Fimmvörðuhálsi. Einar Alexander Haraldsson varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að ágætlega hafi gengið að sinna verkefnum þrátt fyrir álag.
2: Og við svona fengum bara óvenju mikið af málum svona í einu, bæði bara umferðarmál og umferðarslys og veikindi og annað. Þurftu svona að halda vel á spöðunum en tókst að leysa öllu svona eftir bestu getu.
1: Einar hvetur fólk til að fara varlega í umferðinni?
2: Flýtum okkur hægt og komum okkur bara heila á áfangastað. Það hefur alveg opbóðslega lítið upp á sig að vera eitthvað með einhvern hamagang og drífa sig sko þannig að byrja bara til fólks að fara varlega umferðinni og komast að heila á leiðarenda
1: sagði Einar Alexander Haraldsson Freyja Jónsdóttir, dósent í lyfjafræði hjá Háskóla Íslands, segir mikilvægt að farga lyfjum á réttan hátt með því að skila þeim í apótek, því annars geti þau haft skaðleg áhrif á umhverfið. Sum lyf geti safnast upp í umhverfinu og valdið eiturverkunum eða jafnvel dauða hjá dýrum.
3: Það á enginn að hætta á lyfjum vegna áhyggja af umhverfisáhrifum, en það mikilvægt að nota þau skynsamlega, nota þau bara þegar þau ávinningurinn meiri en skaðinn og svo þegar ekki þörf á þeim lengur að koma þeim í réttan farg. Þú fargar lyfjum til dæmis með því að setja þau í rusl eða vask eða klósett, þá fara lyfin út í umhverfið og þess vegna mikilvægt að skila þeim á réttan stað og það apótek landsins sem allt Ísland taka apótek við förguðum lyfjum og koma þeim í réttan farvið þannig að þau hafi sem minnst áhrif á umhverfið.
1: Sagði Freyja Jónsdóttir, nánar verður rætt við hana í kvöldfréttum Sjónvarps. Þjóðhátíðardagur Bandaríkjana á 250 ára afmæli landsins í dag. Hitabylgja setur þó stríki í reikningin.
4: Hátíðarhöld verða víða landið. Herflugvélum verður flogið yfir Washington, höfuðborg landsins á klukkutíma fresti fram á kvölda staðartíma. Þá stendur Donald Trump Bandaríkjaforseti fyrir pólitískum fjöldafundi. Hann segir að þrátt fyrir mikinn hita ætli hann að halda langa ræðu til að sanna það að hann geti gert hvað sem hann innsetti sér. Venju samkvæmt verður flugeldum skotuð upp í National Mall listigarðunum í Washington. Viðburðurinn hefur verið stækkaður og því haldið fram að hann verði með stærsta móti. 850.000 flugeldum verður skotið frá 10 stöðum í höfuðborginni. Samkvæmt umfjöllum BBC markmiðið að slá heimsmeti yfir stærstu opinberu flugeldasýninguna. Viðvarnir vegna hitabylgju ná til 160 milljóna bandaríkjamanna. Hitamet hafa víða fallið. Vegna mikils hita hefur viðburðum víða verið frestað eða hreinlega aflýst. Skrúðgöngum í bæði Washington og Philadelphia var aflýst vegna mikils hita og raka. Í höfuborginni var spáð 39 stiga hita og í New York borg fór hiti þegar búið var að reikna með áhrifum hitastigs í 41 stig. Hæstum hita spáð í Maryland, Delaware og New Jersey, þar sem sömu viðburðum hefur einnig verið aflýst. Á nokkrum stöðum í Colorado hefur flugeldasýningum verið aflýst af ótta við gróðurelda.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Umhverfis sérfræðingur segir ljóst að gagnaver séu hluti af framtíð Íslands og góður undirbúningur sé lykil atriði. Samband sunnlenskra sveitarfélaga hlaut á dögunum 18 milljóna króna styrk til að styðja sveitarfélögin í uppbyggingu gagnavera á sjálfbæran hátt.
5: framtíðin í þessu, það er þannig og við þurfum öll að horfst í augu við það en ég held að því betur sem við getum undirbúið okkur og vandað okkur að þá getum við mögulega gert þetta þannig að hérna, það verði hagur fyrir nærsamfélagið og umhverfisáhrifin verði bara haldið í lágmarki.
6: Segir Elísabet Björney Lárusdóttir umhverfissérfræðingur hjá sambandi sunnlenskra sveitafélaga. Áhugi fyrir því að setja upp gagnaver á Íslandi því hér sé ódýr, hrein og græn orka ásamt kæli áhrifum vegna legu landsins. Sambandi hlaut nýlega 18 miljóna króna styrk úr norðurslóða áætlun Interreg NPA til að styðja sveitarfélög og svæði á norðurslóðum í að undirbúa, stýra og skipuleggja uppbyggingu gagnavera á sjálfbaran og upplýstan hátt. Áætluður verktími 2.5 ár.
5: Þau eru orkufrek, þau eru það, en þau gefa frá sér varma líka og það líka eitthvað sem að mér finnst mjög áhugast að skoða. Hvernig hérna gagnaveri sem kæmi, hversu mörg megavett hún hérna tæki, getum við nýtt hana kannski á köldusvæðum okkar. Við erum með köldusvæði á Suðurlandi, getum við nýtt þetta í gróðurhús eða bara í hitaveitu.
6: Segir Elísabet. Í upphafi skildi endin skoða.
5: Mun að taka yfir. Það afl sem að sveitfélagi getur tekið á móti og verður það þá til þess að önnur starfsemi eða hvað sem það verður hefur þá ekki pláss inn í samfélaginu.
1: Sagði Elísabet Björney Lárusdóttir, Sigrún Þuríður Runnolfsdóttir tók saman. Forstjóri Hvals HF hefur ekki trú á því að Íslendingar velja að halda til viðræðina við Evrópusambandið eftir þjóðaratkvæða greiðsluna í ágúst. Hann segir að til þess séu þeir almennt ekki nógu heimskir.
4: Þetta segir Kristján Loftsson í viðtali við breska miðlinn Telegraph í umfjöllun sem birtist í dag. Hann segir að ríkisambandið sé nánast gjaldþrota og því ekki ákjósanlegt að ganga í það. Í miðlinum eru leitar að því líkur að gangi Ísland í Evrópusambandið fengi landið ekki að stunda hvalveðar áfram. Evrópusambandið leggst gegn þeim. Kristján segir ekkert í til fyrirstöðu að halda hvalveðum áfram endalaust svo lengi sem passa sér upp á að veiða ekki of mikið í einu. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur boðað frumvarpum bann við hvalveiðum í vetur. Hún hefur sagt veiðarnar barn síns tíma með tilliti til dýravelferðar. Hvalveiðivertíð er yfirstandandi og á annan tug langreiða hefur verið veittur. Náttúruverndarsamtök hafa mótmælt veiðunum harðlega á bandi eru

0: Sannarlega ekki. Við byrjuðum náttúrulega á sandkastalakeppni í morgun og sjósundi og svo var hérna fótboltaleikur og náttúrulega fjölskyldudagskrána og þorgi þar sem að við náttúrulega útnefndum rauðhærðasta Íslendingin. Og svo núna fólk svona, ég stattur þannig í Porsche á Lopapöldisvæði og svo stýttist því að fólk bara hafa sér til í brekkusöng og svo förum við öll á Lopapöldisvæðina í kvöld.
1: Úrval íslenskra tónlistarmanna treður upp í kvölda og Lopapöldisvæðinni sem Hjörvar kallar stærsta sveitaball ársins.
0: Sko, hverjir eru ekki að koma fram á Lopapöldisvæðinni? Þannig að það þrjú svið í gangi. Byrjum á skálmöld á sementsviðinu og svo bara Bubbi að koma með 06 bandið Dikta að koma fram, það Rottweiler og Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal og bara sko nefndu það, þau eru öll hérna
1: Sagði Hjörvar Gunnarsson Veðurhorfur norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur víða bjartviðri en dálitlar skúrir á norður og austurlandi hiti 6 til 17 stig mildast síðst. Breytileg 8-3 til 10 metrar á morgun bjart með köflum og yfirleitt þurrt hiti 7 til 18 stig hlýjast suðvestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
2: Góðir áheyrendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næst á dagskrá í ljósi sögunar endurflutt frá því í gærmorgun. Vera Illugadóttir hefur umsjón.

Í lok janúar 2013 birtust í vestrænum fjölmiðlum fregnir af því að ofstækisfullir vígamenn íslamista sem höfðu lagt undir sig landsvæði í vestur-afríkulandinu Mali norðanverðu 9 mánuðum áður hefðu þegar þeir hörfuðu undan sókn franskra hermana kveikt í einu merkasta bókasafni í sögufrægustu borg norður Mali sjálfri Timbuktu. Með því hefðu þúsundir ef ekki tugþúsundir ómetanlegra íslamskra miðaldahandrita brunnið til kaldra kola, ólýsanlegur missir fyrir menningararf Mali og heimsbyggðarinnar allrar. En það átti eftir að koma í ljós, ekki löngu síðar, að þessi saga var ekki svona einföld og alls ekki alsönn. Því eins og við þekkjum úr meistaranum og Margarítu þá brenna handrit ekki. Timbuktu. Öldum saman hafa Vesturlandabúar verið heillaðir af þessu nafni og hugmyndinu fjarlæga og framandi menningarborg á ólíklegasta stað, lengst út í eyðimerkur auðn, nánast einskonar afrísk Eldorado. En Timbuktu þó til í raun og veru. Hann að finna suðvestarlega í Sahara 8 kilometra frá bökkum eins af mestu fljótum Afríku Níger. Nú tilheyrir borgin Mali en sögu hennar má rekja aftur á 12. öld eftir Krist þá talið að þarna hafi fyrst myndast byggð sem síðan óx ört vegna nálægðarinnar við fljótið mikla. Þarna lá verslunarleið og í gegnum borginna fóru kaupmenn og úlvaldalestir með varningsinn. Á mörkuðum Timbuktu var skipt á salti úr Sahara og gulli og þrælum sunnan af Sahelsvæðinu. Á 13. öld talið að íbúar Timbuktu hafi verið 10.000 en þegar komið var fram á 16. öld 50.000. Þá var borgin orðin hluti af Malíveldinu, íslömsku konungsríki sem tegði sig í gegnum vestur Afríku frá strönd Atlantshafs og inn til eyðimerkur borgarna Timbuktu og Gao sem nokkuð lengra austur við bakka Níger. Timbuktu var þá orðin miðstöð menntunar og menningar á þessum slóðum. Þar voru virtir skólar og þangað streymdu að spekja Gengar allstaðar að og stúderuðu íslömsk trúfræði og lög og önnur vísindi sem íslamskir fræðimenn miðalda stunduðu, læknisfræði, stjörnufræði, efnafræði og svo framvegis. Hvað mestan þátti að skapa orðspor Timbuktu í vestri átti á nefa maður að nafni Al-Hassan ibn Muhammad Al-Wassan Al-Fasi, betur þekktur sem Leo Africanus, víðförull berbneskur diplomati sem skrifaði lýsingu og ferðum sínum vestanverða Afríku á ítölsku 1526. Var það rétt lengi vel helsta heimild Evrópumanna heimsálfu sem þeir vissu lítið þá.

0: Buktúmun Leo Africanus hafa heimsótt 1510 og lýsir hann henni sem menningarborg þar sem smjör drýpur af hverju strái.
1: Borgarbúar eru mjög ríkir. Verslanir handverksmanna, kaupmanna og sérilagi vefara eru fjölmargar. Það eru margir brunnar í Timbuktu. Nóg af korni og búpeningi, svo neysla á mjólk og smjöri mikil. Í miðju borgarinnar hof úr steini. Þá stór höll þar sem konungurinn býr. Hofið stórfenglegt. Þegar einhver óskar þess að tala við konunginn, verður hann að krjúpa sig fyrir honum og hneigja sig. Í Timbuktu margir dómarar, kennarar og klerkar sem konungurinn skipar. Hann leggur mikið upp úr menntun. Margar handskrifaðar bækur, fluttar inn frá Barbarí, seldar á mörkuðum. Það meiri hagnaðar af þeirri verslun en nokkuri annari. Borgarbúar hafa marga þræla í þjónustu sinni, bæði karla og konur. Fólkið í Timbuktu friðsælt. Það hefur þann sið að ganga nær stanslaust borgina á kvöldin, spila á hljóðfæri og dansa.
0: Mögnuð lýsing Leo Africanus satt í Evrópumönnum og með tímanum magnaðist hún og tók á sig góðsagnakenndar myndir. Timbuktu varð ekki bara verslunarborg langt út í eyðimörkinni, heldur sönn gullborg á hjara veraldar. Það rendi lengi stoðum undir þá ímynd að engin Evrópumaður hafði komið til borgarinnar. Afrika öll var auðvitað Evrópubúum óskrifað blað lengi, en þegar evróskir könnuðir og fræðimenn fóru að gjóa augunum á afrísku eyðuna og landakortum þeirra á 18. öld, var það ekki síst Timbuktu sem þeir hugsuðu um. Fyrstu tilraunir Evrópumanna til að finna borgina voru þó illa lukkaðar. Djarfir breskir og franskir könnuðir lentu í illskeittum innfættum, vesluðust upp af malaríu eða hurfu í frumskógi eða eyðimörk, áður en þeir gátu svo mikið sem eitt Timbuktu. Skotin Mungo Park komst að líkindum til Timbuktu fyrstur Evrópumanna 1805 en dó á heimleiðinni. Landi hans Gordon Leng komst til borgarinnar 1826 en var myrtur af innfætum ekki löngu síðar. Loks var það ungur frakki René Caillé sem komst til Timbuktu í dulargervi múslima 1828 og lifandi heim aftur. Borgin stóð ekki undir væntingum mínum, orðaði frakkin ungi það í ferðadagbók sína og lýsti svo ómerkilegri þyrpingu lágreistra leirhúsa sem væru alls ekkert í frásögur færandi. Stríðið kom til Timbuktu 1. apríl árið 2012. Þá réðust vígamenn inn í borgina og þurftu lítið annað en að láta sjá sig. Flestir hermenn malíska stjórnarhersins voru þegar flúnir, þeir síðustu drifu sig úr búningunum og hlupu í felur þegar fyrstu vígamennina barað garði, fótgangandi eða á hrörlegum jeppum með kalasnikov rifla í höndunum. Þeir kölluðu sig þjóðfrelsisfylkingu Asavat. Í janúar þetta sama ár 2012 höfðu túarekar í norðanverðu Mali gert uppreisn gegn malískum stjórnvöldum, ekki í fyrsta sinn. Túarekar eru berbnesk hirðingaþjóð sem býr víða Sahara-eyðimörkina í Alsír, Líbíu, Mali, Níger, Burkina Faso. Túarekar hafa sjaldnast kært sig mikið landamæri sem sjástjú ekki í sandflæminu. Af þeim fjölmörgu þjóðum sem byggja landið Mali eru túarekar aðeins lítill minnihluti en þeir eru þó fjölmennir í norðurhluta landsins sem að mestu þakin eyðimörk og þar sem Timbuktu að finna. Og þar hafa þeir lengi eldað grátt silfur við malísk stjórnvöld í suðri hverra stjórn þeir hafa lítinn áhuga á að lúta. Túarekar í Mali hafa því lengi barist fyrir sjálfstæði heimalandsins eyðimerkurinnar sem þeir kalla Asavat á eigin tungu. Á tíunda áratug síðustu aldar logaði Norður Mali í uppreisn aðskilnaðar sinna Túareka sem loks var bundin endi á með friðarsamningi 1995. Hirðingjarnir í norðri voru þá til friðs hríð en svo voru það atburðir utan landamæra Mali sem kveiktu aftur í púðurtunnunni.
2: Mæl melegin, múlum dag, mæl melegin, múlum okkar. Það
0: Í febrúar 2011 risu borgarar í Líbíu upp gegn einræðisherra sínum til meira en 40 ára, servitringnum Muammar Gaddafi, eins og nágrannar þeirra í Túnis og Egyptalandi höfðu líka gert gegn einræðisherrum sínum. Í Líbíu var þó útkoman harðvítug borgarastyrjöld sem endaði með inngripi NATO og dauða Gaddafis í vegarkanti fyrir utan heimabæ hans Sirt í október 2011. Margir túarekar höfðu barist með hersveitum Gaddafís. Einræðisherran var sjálfur ættaður úr eyðimörkinni og bar mikla virðingu fyrir túarekum og öðrum hirðingjum Sahara. Og þegar þeir sneru heim í stríðslok tókuðu þeir með sér vopn sem flættu alla Líbíu eftir mánaða vargöld, ekki bara rifla heldur, eldflaugabyssur og annað þungvæpni. Og heima fyrir í Mali stofnuðu þeir þjóðfrelsis fylkingu Asavat til að taka sjálfstæðisbaráttuna upp að nýju. Nú hefðu þeir almennileg vopn og nú skildu þeir fá sitt Asavat. Styrkur túarekana og vopnabúr komu malískum stjórnvöldum í opna skjöldu. Janúar, febrúar og mars lagði þjóðfrelsis fylkingin undir sig hvern bæin í norður Mali og fætur öðrum. Suður í malísku höfuðborginni Bamako ríkti ringulreið. Herinn stifti forsetanum Amadou Toumani Touré af stóli í marslok, en herfóringum gekk ekki mikið betur að ráða niðurlögum uppreisnamannana. Á þremur dögum féllu þrjár helstu borgir norður Mali í hendur þeirra, hver á eftir annari, Kidal, Gao og loks þann 1. apríl, Timbuktu. Timbuktu árið 2012 var ekki sama góðsagna borg og hún hafði verið fyrra á öldum. Þegar þarna var komið sögu var Timbuktu bara einn brúnleitur bærin af mörgum í söndum norður Mali, ekkert sérstaklega merkilegri en aðrir. Í Timbuktu ársins 2012 byggu 50.000 manns og flestir við talsverða fátækt og atvinnuleysi, lífsbaráttan hörð í eyðimörkinni. Eitt hafði borgin þó, það var sagan og arfleiðin. Sú óáþreifanlega en einnig sú áþreifanlega. Fræðimennirnir sem höfðu stúderað lögspeki og stjörnufræði og allt þar á milli í Timbuktu miðalda höfðu látið eftir sig fjöldan allan af handritum. Og Timbuktu búar höfðu alltaf í gegnum aldirnar lagt sig fram að geyma þessi handrit og gæta þeirra. Handrit höfðu alltaf verið dýrmætt í Timbuktu eins og Leo Africanus lýsti á 16. öld þegar verslunin með bækur og handrit var svo arðbærasta í borginni. Þetta voru bækur sem rötuðu til Timbuktu með þeim fjölmörgu fræðimönnum og klerkum og kaupmönnum sem lögðu leið sína þangað á gullaldar tímanum á 16. öld frá Arabíu, Egyptalandi og Andalúsíu og þetta voru rit skrifuð í Timbuktu á pappír frá Feneyjum innbundin inn í geita eða úlvaldaleður. Kóranar, önnur trúarrit og lögspeki en líka ritum sagnfræði, læknisfræði, stjörnufræði, efnafræði, þýðingar á forngrískri heimspeki og visku, flest á arabísku, en sum hver á afrískum málum innfæddra, Bambara, Songhai, túarekamálinu, Tamasek og fleiri tungum. Þeir sem ekki skrifuðu sjálfir sönguðu að sér ritum í stórum stíl. Íbúar Timbuktu til forna voru fróðleiksfúsir og bókasjúkir og voru það áfram jafnvel þó að gullöld borgarinnar sem fræðamiðstöð liði á endanum undir lok. Timbuktu búar höfðu gætt handritana sinna í gegnum hvað sem á dundi. Falið auð þegar Marokko lagði undir sig malíska Songhai-veldið undir lok 16. aldar og kæfðu þar alla menntamenningu og þeir höfðu dustað af þeim þegar Marokkomennirnir hurfu loks á braut. Aðeins til að þurfa að fela svo handritin aftur þegar frakkar lögðu undir sig stóran hluta vestur Afríku í lok 19. aldar og allt annað en franska og frönsk menning var dæmt ómerkilegt og torkennilegar skruddur á útlæðinu. Lensku litnar hornauga. Þegar Mali fekk sjálfstæði frá frökkum 1960 voru geimslur, kjallarar og rís húsa í Timbuktu full af bókum, rík og sandföllnum rítum allt milli himins og jarðar sem sum voru alltaf 500 ára gömul. Ekki síst líklega skrauf þurru eyðimörkur loftslæginu að þakka að þau varðveittust yfir leitt. Á áttunda áratugnum fór menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO að vinna því með hinni ný sjálfstæðu þjóð að varðveita handritaarf Timbuktu. Ahmed Baba stofnunin, nefnd eftir rómuðum Timbuktúskum fjölfræðingi á 16. öld, var stofnuð með fjárstuðningi frá olíuauðugum Araparíkjum við Persaflóa til að geyma handrit, varðveita þau og skrá. Útsendarar stofnunarinnar ferðuðust um Timbuktu og nágrenni til að telja fólk á að afhenda handrit sín, fjölskyldu dýrmætin, stofnuninni til varðveislu og með tímanum eignaðist hún næstum 30.000 handrit. Ekki voru þó allir samvinnu þýðir, allra síst þær fjölskyldur sem áttu stærstu bókasöfnin og hefðu gætt þeirra kynslóðum saman, mann fram af manni og gátu ekki séð af þeim í hendur hins opinbera.
2: This book is about poetry.
3: It's about poetry.
2: Poetry. The author is using local languages.
0: Athygli heimsbyggðarinnar á þessum handrita söfnum var vakin undir lok 10. áratugarins. Þá ferðaðist bandarískur bókmenntafræðingur Henry Louis Gates til Timbuktu til að gera heimildaþátt um menningu borgarinnar. Það sem kveikti áhuga Gates, sem einhver þekktasti svarti bókmenntafræðingur og fræðimaður bandaríkjana, var ekki síst að Timbuktu handritin afsönnuðu svo rækilega lífsegan miskilling eða fordómafulla mýtu hvítra vesturlandabúa að afrískar þjóðir höfðu ekki skapað neinar ritaðar heimildir til að tala um fyrir komu Evrópumanna til álfunar. Sem í augum ritmáls sjúkra Evrópumanna jafngilti í raun lengi að Afríka ætti sér enga sögu og enga menningu sem vert væri að minnast á. Sjónarmið sem þóttu eðlileg hjá breskum sakfræðingum allavega langt fram á 20. öld. Árið 1963 lét Hugh Trevor Roper, sakfræði prófessor í Oxford, til dæmis hafa eftir sér að saga Afríku væri bara saga Evrópumanna í Afríku. Restin væri myrkur. En Timbuktu handritin sýndu það bersýnilega þar lengst inn í afrískri eyðimörk hafði dafnað blómlegt fjölbreytt menningarlíf á meðan það var í raun Evrópa sem var í klóm myrkurs miðaldana. Innblásin af kynnum sínum af Timbuktúsku skruttunum fór Gates heim og tryggði nokkrum stórum bókafjölskyldum borgarinnar fjármagn frá bandarískum góðgerðasjóðum og stofnunum til að stofna eigin bókasöfn utanum eignir sínar svo að gera mætti þau aðgengileg og tryggja framtíð þeirra. Smátt og smátt varð Timbuktu þessi forna menningarborg sem var löngu orðin afskekt og ómerkileg og reikfallin að borg bókasafna. Eftir að Timbuktu féll í hendur uppreisnarmanna í aprílbyrjun 2012 flúðu borgarbúar í stórum stíl suður á yfirráðasvæði malískra stjórnvalda. Þeim leist ekki á blikuna. Það sem fólk hafði kannski helst áhyggjur af var að túaregarnir í þjóðfrelsisfylkingu Asavat höfðu ekki verið alveg einir að verki í baráttunni gegn stjórnvöldum í Bamako hinga til. Snemma í uppreisninni hafði þjóðfrelsisfylkingin tekið höndum saman við öllu ókræsilegri fylkingar. Svo fyrsta var héraðsdeild hryðjuverkasamtakana Al-Qaida í norður og norðvestur Afríku. Hana höfðu vígamenn íslamista úr borgarastyrjöldinni í Alsír stopnað eftir að samið var frið þar í lok 10. áratugar. Undir stjórn hins alræmda einegða allsýrings Mokhtar Belmokhtar höfðu Al-Qaida menn makað krókin á því undanfarin ár að ræna vestrænum túristum á ferðum eyðimörkina og krefjast lausnargjalds en voru nú greinilega tilbúnir í stærri verkefni. Svo var það annar herskárhópur íslamista sem kallaði sig Ansar Dín, verndarar trúarinnar. Hann var að mestu skipaður túaregum sem aðhyltust íslamska bókstafstrú og vildi ekki endilega sjálfstætt ríki heldur gera allt mali að íslamsku trúræði af hörðustu sort. Leiðtogi Ansar Dín hét Iyad Ag-Ghali og átti að baki undarlega sögu. Hann var tæplega 60 þegar þarna var komið sögu, kominn af virtri túareka fjölskyldu og hafði leitt árangurslausa uppreisn túareka gegn malískum stjórnvöldum á 10. áratugnum. Eftir að samið var frið hafði Ag-Ghali aðstoðað stjórnvöld í Bamako við að berjast gegn eða semja við eftir því sem við átti öfgahópum eins og Al-Qaida deild Mokhtar Belmokhtar sem þá voru farnir að gera óskunda í eyðimörkinni í norðri. Þá var Iyad Ag-Ghali nefnilega frjálslyndur maður en maður sem kunni best að meta tóbak og bús og rokk og ról. Þó að túarekar séu hefðinni samkvæmt hirðingjar sem líða eyðimörkina og úlvöldum, klæddir sínum heiðbláu kuplum og eigi sér hvergi fastan samastað, þá eru þeir í dag ekki síst þekktir fyrir að vera unnendur rafmagnsgítarsins. Á ofanverði 20. öld hafði þróast meðal túareka einstök tónlistastefna sem stundum kölluð eyðimerkur blues í vestri, blanda af þjóðartónlist túareka og vestrænu gítarrokki og blues leikinn af fingrafimum hirðingum. Fyrsta eyðimerkur bluesbandið sem vakti alþjóðlega athygli, Tínari Venn, voru gamlir vopnabræður Ag Galís. Hann hafði sjálfur komið að rekstri tónlistarhátíðar sem var skeið haldin árlega í eyðimörkinni ekki langt frá Timbuktu. Eyðimerkur blues unnendur komu hvaðanæfað úr heiminum til að berja augum fremstu rockara Sahara og meira segja Bono og Robert Plant tróðu þar upp einhvert árið. En svo á árunum eftir aldamót hafði Iyad Ag Galí komist í kynni við klerka frá Pakistan og Arabíuskaga sem ferðuðust hinn íslamska heim, líka til Timbuktu, til að breiða út harðneskjulega íhaldsama og herska á túlkun sína á íslamstrú. Og endanum hætti Iyad Ag Galí að reykja og drekka og hlusta á rock og alla aðra tónlist og hann skipti litríkum jakkafötum út fyrir kubla og lét sér vaxa skegg og á endanum stofnaði hann Ansar Dín, verndara trúarinnar, til að berjast fyrir með vopnum, trúræði og sharia-lögum í heimalandi sínu. Í aprílbyrjun 2012 var þó einn maður sem var ekki á flótta frá Timbuktu heldur á leiðangað í ofvæni. Sá maður var Abdelkader Haidara og hann fór fyrir einu af handritasöfnum Timbuktu-borgar. Haidara fjölskyldan var ein þeirra sem hafði varðveitt handrit kynslóðum saman. Safn þeirra var eitt af stærsta í borginni og Abdelkader hafði gætt þess síðan hann var 17 ára gamall og faðir hans féll frá. Æ síðan hafði hann lifað fyrir skrudurnar, hann hafði líka unnið að handritasöfnun fyrir Ahmed Baba stofnunina og það hafði verið hann sem sýndi bandaríkjamanninum Henry Louis Gates handrit sín og hafði þessi miklu áhrif á bókmenntafræðingin. Haidara var í heimsókn í höfuðborginni Bamako 1000 km akstur suðvestur frá Timbuktu þegar hann frétti að því að aðskilnaðar sinnar túareka höfðu tekið heimaborg hans yfir. Fréttirnar sem hann heyrði frá Timbuktu 1. apríl 2012 voru ekki góðar. Eftir að hermenn malíska hersins hörfuðu hafði borgin eins og sprungið í loft upp í allsherjar lögleysu. Vígamennirnir fóru rænandi og rupplandi borgina og fátækir borgarbúar, þeir sem ekki flúðu, stóðust sem ekki mátið að taka þátt í gripdeildunum. Haidara rann kalt vatn milli skins og hörunds. Hvað með bækurnar? Hann settist upp í landkrúsinin sinn og lagði strax af stað heim. Það var erfið ferð inn á virt stríðsvæði. En hann komst heim að lokum og gat andað léttar. Fjársjóður fjölskyldunnar sem hann hafði svarið 17 ára gamall að gæta með öllum ráðum var óhultur. Daginn eftir að vígamenn þjóðfrelsisfylkingar Asavat tóku yfir Timbuktu fylgdu bandamenn þeirra í Ansar Dín, íslamista fylkingu fyrverandi rokkarans. Eða meintir bandamenn Samhugurinn risti grunnt. Þegar Iyad Ag Galí og Mokhtar Bel Mokhtar barað garði skipuðu þeir þjóðfrelsisfylkingunni að yfirgefa borgina. Þeir mættu eiga sveitirnar fyrir utan en Timbuktu sjálf skildi tilheyra þeim. Þeir höfðu herra og áttu enn meiri vopn. Svo að litríkur fáni Asavats, grænn, rauður, gulur og svartur, fekk að víkja fyrir allsvörtum fána íslamista. Vígamenn Ansar Dín, drifnir áfram af trúarhita og óvægnu regluverki trúarsinnar, voru agaðri en hinnir veraldlegu aðskilnaðarsinnar Asavat og þeir voru fljótir að binda enda á gripdeildar öldina og koma lögum og reglu á í borginni fornum. Margir borgarbúar önduðu örlítið léttar, kannski ekki síst þeir sem gættu handrita. Þeim yrði allavega borgið, þó nú færi í hönd nýjir tímar í Timbuktu. Sú íslamstrú sem iðkuð hefur verið í Timbuktu hefur yfirleitt verið fremur frjálslynd og opin. Ekki óvægin bókstafstrú arabísku eyðimerkurinnar sem Iyad Ag Galí þó heillaðist af. Súfistar, dulspekingar, elskir að tónlist og víni hafa þannig lengi verið áhrifamiklir í vestanverðri Afríku, Timbuktu ekki síst. Þegar Ansar Dín og félagar fóru að bera út bókstafstrúar boðskap sinni Timbuktu fussuðu klerkar borgarinnar. Hvað þykist þið geta sagt okkur Íslam, borginni sem hefur gætt íslamsks menningararf sínar í 1000 ár? En nýju borgarstjórarnir létu slíkt sem vindum eyru þjóta. Þeir skipuðu börum borgarinnar að hella niður öllu áfengi. Þeir bönnuðu alla tónlist, meira segja hringitóna í farsímum. Konur urðu að hylja sig slæðum og kallmenn sömuleiðis að gæta siðsemi í klæðaburði. Trúar lögregla vopnuð svipum úr úlfaldaleðri, sáum að framfylgja því. Jú, handritin sem voru geymd í 50 bókasöfnum Timbuktu stórum og smáum höfðu lifað af ringulreið hertökunar. En hversu lengi myndi það vara? Það fór ekki fram hjá mönnum eins og Abdelkader Hætara að handritin táknuðu raun allt það sem nýir herrar borgarinnar lögðu fæð á. Handritin með alla sína margvíslu vitnesku vitnuðu vísindalega, umburðalinda, fjölbreytilega og framsýna íslamstrú fyrri alda, allt annað en innflutta bókstafstrú Ansar Dín og Al-Qaida. Í söfnum Timbuktu voru jafnvel forn rit forboðna hluti eins og tónlist og kynlíf. Strax á fyrstu dögum hernámsins fór fólk enda að hafa áhyggjur af einstökum menningararfi Timbuktu. Daginn eftir að Ansar Dín tók borginna yfir lísti UNESCO yfir áhyggjum af menningarverðmætum í borginni. Öll gamla Timbuktu á heimsminjaskrá UNESCO, ekki síst vegna moskna borgarinnar, stóra torkennilegra leir og viðarbygginga og sömuleiðis grafísa þar sem hvíldu trúspekingar súfesta fyrri alda, einskonar dýrlingar. Slík grafísi eru fjölmörg í Timbuktu. Á 400 taldi einhver tíman. Borgin hefur stundum verið kölluð borg hinna 333 dýrlinga. En dýrlingadýrkun fyrirlitin af harðlínumönnum eins og Ansar Dín og ekki löngu eftir að þeir náðu völdum fóru þeir að brjóta niður gömul steingrafhísi og eyðileggja, vopnaðir hökum og kúbeinum. Áhyggjur af moskum borgarinnar voru því ekki ástæðu lausar og áhyggjur af handritunum ekki heldur. Myndu öfgamennir beina spjótum sínum að þeim næst til að eyðileggja alveg hugmyndina Timbuktu sem borg fræða og fjölbreytileika. Abdelkader Hætara sem hafði gætt handrita fjölskyldu sinnar í 30 ár síðan hann var 17 ára vildi ekki hætta á það. Það varð að grípa til aðgerða. Sagan svona. Ekki löngu eftir að íslamistarnir tóku Timbuktu yfir í byrjun maí boðiði Hætara til fundar helstu bókavarða borgarinnar. Þeir voru allir sammála, það yrði að grípa til aðgerða. Hætara hafði síðan samband við velgjörðarmenn sína í Bandaríkjunum, lýsti þessum einstöku og hættulegu aðstæðum og tryggði sér þannig nokkuð fjármagn. Svo fóru útsendarar hans og hinna bóka fjölskyldnanna í Timbuktu, frændur og frængur og vinir, sjálfboðaliðar, að stað á markaði borgarinnar og keyptu upp allar mögulegar málmkistur og hirslur. Þegar allir málmkassar voru uppkeyptir fóru þeir líka á markaði í grannbæjum Timbuktu og keyptu upp trékassa og tómar olíutunnur og ramgerðar ferðartöskur. Síðan hófust þau öll handa við að pakka handritum borgarinnar ofan í hirslurnar 200-300 skruttur í hvern kassa. Svo lítið bara á því trúarlögregla Ansar Dín fylgdist með öllu grunnsamlegu athæfi í borginni. Yfirleitt að næturlagi þegar Timbuktu var myrkvuð því íslamistarnir slóttu á rafmagninu á kvöldin. Með vasaljós og varlega því þetta voru jú viðkvæm rit frá 18. 16. 12. öld þau allra elstu. Síðan voru kassarnir fluttir líka leynilega að næturlagi. Flestar fjölskyldurnar sem héldu úti enga bókasöfnum úti í bæ fluttu bækur sínar aftur heim, aftur niður í kjallara eða upp í geymslu, eins og hefð var fyrir þegar innrásar her bara garði í Timbuktu. 24.000 handritum hinnar opinberu Ahmed Baba stofnunar var líka komið fyrir í öruggum geymslum. Þetta tók allt saman 2 mánuði. Þegar komið var fram í miðjan júlí var Ahmed Baba stofnunin tóm og ekki seinna vætna því ekki löngu síðar réðust vígamenn Ansar Dín þangað inn og fóru að nota húsakynni stofnunarinnar sem vopna og byrðageymslu. Þegar leið á sumarið 2012 höfðu uppreisna menn lagt undir sig talsvert landsvæði í norður Mali og Ansardín og vinir þeirra í Al-Qaida nær alveg ítt veraldlegum aðskilnaðasinnum í þjóðfrelsisfylkingu Asavat til hliðar. Öfgamennirnir við stjórnvölin í Timbuktu orðu líka verri og verri. Trúarlögreglan sýndi enga miskun. Konur voru hittar harkalega á götu fyrir ósæmilegan klæðaburð, útlimir hognir af grunuðum þjófum. Opinberar aftökur voru tíðar. Til að gera alveg út af við bölið tónlist fóru vígamenn hús úr húsi og kveiktu í hverjum rafmagnsgítar eða magnara sem fannst. Bærin fylltist af ungum skeggjuðum öfgamönnum sem komu víða að til að taka þátt í myntu heilugu stríði Ansardín. Eftir að hafa pakkað bókasafni sínu niður í stálkassa og komið í fyrir í geymslu, hafði Abdelkader Hætara farið suður til Bamako, flúið sömu leið og svo margir íbúar Norður Mali gerðu undan ofstæki vígamannana. En hann var þó ekki í rónni. Eftir því sem leið á sumar og fréttirnar frá Timbuktu urðu hryllilegri og skemmdarverk á grafísum borgarinnar fleiri, varð hann hrættur að það væri ekki nóg að hafa komið handritunum fyrir í kössum og geymslum. Það yrði að koma þeim út úr borginni á yfirráðasvæði malískra stjórnvalda. Hætara hófst ásamt öðrum handa við að undirbúa aðra björgunaraðgerð enn erfiðari og leynilegri en þá fyrri. Vegakerfið í Mali var ekki upp á marga fiska og það gat tekið marga daga að skrölta alla leiðina milli Timbuktu og Bamako á friðartímum. Nú var leiðin að auki allsett varðstöðum bæði uppreisnarmanna og stjórnarhersins þar sem vopnaðir menn leituðu í öllu og tortrygðu allt og ástandið var bara verra eftir því sem á leið. Hversu margar ferðir myndi það taka að ferja öll herlegheitin yfir? Hverjir átt að sjá það og hvernig? Hvar ætti að geyma handritin í Bamako? Og hver yrði kostnaðurinn? Það var fljótt ljóst að hann yrði ærinn. Það varð að borga fólki fyrir að flytja handritin af felustöðum sínum í Timbuktu, fela þau um borði í bifreiðum og farartækjum á leið til höfuðborgarinnar, keyra alla þessa löngu og hættulegu leið á erfiðum malarslóðum, múta vörðum og vígamönnum á leiðinni ef þorf krefði, finna geymslur í Bamako og svo framvegis. En Abdelkader Hætara hafði sambönd. Á nokkrum vikum tókst honum að tryggja sér fé nokkur $100,000 frá nokkrum fjársterkum aðilum og stofnunum erlendis, meðal annars bandaríska Ford sjóðunum, góðgerða og menningastofnun Ford fjölskyldunar, frá auðkýfingi frá saminuðu arabísku furstadæmunum Juma al-Majid og hollenskum sjóði sem sérhæði sig í varðveislu fornminja. 18. oktober 2012 fóru fyrstu handritin af stað. 35 málmkössum úr Timbuktúskri geymslu var staplað á kerru sem astni dróað rútustöð þar sem kassarnir voru faldir um borði farþega og vörubílum á leið til Bamako. Og handritin komust á leiðarenda þar sem Hætara tók á móti þeim. Næstu mánuði fóru ótal kassar, ótal álíka ferðir, faldir undir hrísgrunapokum og gosdrykkjakössum eða innan farangur fólks á flótta frá nýjum herrum í Timbuktu. Í janúar byrjun 2013, eftir að hafa haldið norðurhluta Mali í meira en hálft ár, voru Ansardín og félagar orðnir kokhraustir. Rokkarinn fyrverandi Iyad Ag Gali lýsti því yfir að hann hygðist nú sækja fram til suðurs. Ef stjórnvöld í Mali myndu ekki viðurkenna yfirráð þeirra yfir Asavat, norður Mali, og taka upp íslömsk sérjalög. Ráðamenn í Bamako neituðu því vitaskuld. Öfgamennirnir í Asavat fóru því að brýna hnífana.
3: Un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires.
0: Sókn öfgamannanna hófst 8. janúar 2013, þremur dögum síðar, þann 11. birtist François Hollande Frakklandsforseti á sjónvarskjám þegna sinna og tilkynnti að franski herinn yrði sendur að kveða niður uppreisnarmenn í Mali. Fyrstu frönsku herþyrlurnar voru komnar að ráðast á vígamenn Ansardín samdægurs. Það var komið fram í janúar og bókaverðir Timbuktu höfðu sent fjölda bóka til Bamako. Nú varð allt brýtna. Engin vissi hvernig öfgamennirnir myndu bregðast við yfirvofandi augljósum ósigri. Myndu þeir eyðileggja allar fornminjar Timbuktu í bræði sinni á flóta og brenna öll handrit. Hættara langaði lítið að komast að því og því varð að hafa hraðar hendur að koma þeim handritum sem eftir voru burt. En nú var flutningsleiðin hans orðin að virku átakasvæði. Það var ekki lengur hættandi á að aka veginn milli Timbuktu og Bamako svo það var ákveðið að flytja handritin í stað á bátum niður ána Níger. Það var ekki síður erfitt og oft komust bátsmenn í hann krappan, lentu bæði í vígamönnum sem beindu á þá kalasnikofum af árbakkanum eða þurftu að semja við franskar herþyrlur sem sveimuðu fyrir ofan. En einhvern veginn komust bókaverðirnir alltaf af og á leiðarenda. Handrit brenna ekki og þau sökkva kannski ekki heldur. Ansar Dín og félagar höfðu kannski verið duglegir að hýða fólk og höggva af þeim útlimi en það varð fljótt ljóst að þeir stóðust franska hernum ekki alveg snúning. Eftir 20 daga hernað höfðu frakkar og malískir bandamenn þeirra náð öllum helstu borgum og bæjum norður Mali. Þar á meðal Timbuktu sem fjall í hendur þeirra 20. og 7. janúar. Það var þá sem fréttirnar sem vísað var til í upphafi þessa þáttar birtust að hörfandi vígamenn hefðu kveikt í helstu bókasöfnum borgarinnar sögufrægu. Það sem fáir vissu þá var að öll helstu bókasöfn Timbuktu höfðu þá löngu verið tæmt nær algjörlega, gersemar þeirra öruggar í geymslu í Bamako. Það var ekki fyrir nokkrum dögum síðar sem björgunar afrekið fór að spyrjast út og hættara aðal bjargvættur steig fram og leiðrétti frásagnir að handritin hefði brunnið. Í rétta væri að nær öllum þeirra 90-95% hefði verið smíklað úr borginni og þau væru örg í Bamako. Það var helst að rakin þar síðra væri vandamál. Allir helstu fjölmiðlar heims stukku auðvitað á þessa æsilega sögu djörfung bókavarðanna frá Timbuktu við að bjarga borgararfinum 2000 handrita, já eða 100 þúsunda. Meira að segja Íslendingur var á staðnum, hinn frækni fréttaritari Ríkisútarsins Jón Björgvinsson.
4: Ómetalegur menningararfur sem íbúar hér í Eyðimörkinni reyna af litlum efnum að varðveita og endurreita eins og afar þeirra og langafar hafa gert aldir.
0: Á síðustu árum hafa svo komið út ótal blaðagreinar og svo nokkrar bækur Timbuktu handritin og sögu þeirra, skiljanlega. Bandaríski blaðamaðurinn Joshua Hammer gaf út The Badass Librarians of Timbuktu 2016. Önnur bók kom út ári síðar, The Storied City eftir breskan blaðamann Charlie English. Það talsverður munur á bókunum tveimur. Bók Hammers hetjusaga eins og titillinn bendir til. Frásögn Englis af atburðunum í Timbuktu 2012 og 13 öllu flóknari. Það nefnilega kannski ekki alveg allt sem stenst í sögunni eins og hún hefur jafnan verið sögð. Í allri umfjöllun undirstrikuð svo bráðahætta sem steðjaði að handritunum í Timbuktu Ansar Dín en hótuðu vígamennirnir nokkuð tíman í raun og veru að brenna eða eyðileggja nokkur handrit. Allavega svo hótun ekki til á bandi. Vissulega eyðilögðu þeir grafhýsi og fornminjar en þegar þeir komu fyrst til Timbuktu hétu þeir því að snerta ekki handritin og virtust síðan ekki gefa þeim mikinn gaum hvort sem þau voru í borginni eða ekki. Hefðu þeir virkilega brennt æfa gamla kórana, orð guðs. Og krafðist björgunaraðgerð Abdelkader Hættara í raun og veru allra þeirra fjármuna sem hann sótti og fekk frá Vesturlöndum vel á 1,000,000 evra, svo segir hann. En Englis bendir til dæmis á að hann hafi fengið nokkur 100,000 evrur frá stjórnvöldum í Þýskalandi eftir að hafa skrifað þarlendu utanríkisráðuneyti og sagt að þau handrit sem eftir væru í borginni væru í bráðri hættu. En þetta var í loki janúar þegar Ansar Dín hafði þegar hörfað úr Timbuktu að mestu tíðinda laust. Ekki heldur hægt að neita því að eftir fjölmiðla umfjöllunum handrita björgunina hafa vestrænar milljónir streymt til bókasafna og varðveislu í Timbuktu. Það gott að vera í handrita bransanum í borginni í dag. Og hversu mörg voru handritin sem bjargað var? Í fréttaflutningi hefur gjarnan verið talað á bylnu 300 til 400 þúsund en sérfræðingur í vesturafrískum handritum sem Englis vitnar í, Bruce Hall, segir þetta fráleita tölu. Svo mörg handrit hafi varla verið að finna í öllu Mali, hvað þá bara í Timbuktu. Ef til vill hafi hættara og félagar bjargað einhverjum þúsundum handrita, kannski tugþúsundum, en ýmislegt bendir líka til þess að fjölmörg handrit í enga eigu hafi hvergi farið. Verið trygg í geymslum á engaheimilum í gegnum allsaman. Og já, hvað telst yfirleitt handrit? Það handrit eða bara stakur forn sektarmiði eða kvittun fyrir úlvaldasölu eins og slatti af ritunum í fórum Timbuktubúa sagður vera? Eru þetta kannski ekki allt ómetanleg menningarverðmæti? Það nóg af spurningum. Kannski eitthvað af frásögninni handritin í Timbuktu og björgun þeirra ígt. Kannski sá einhver eða einhverjir tækifæri til að hagnast örlítið leið og þeir forðuðu dýrmætum frá öfgamönnum. Það óvíst. Englis setur fram spurningar í lokbókarsinnar en hefur því miður engin óyggjandi svör. Það kannski bara við hæfi þegar kemur að Timbuktu, borginni sem var og í sömu andrá, alvöru staður og góðsögn, raunveruleiki og ráðgáta.

0: Vera Illugadóttir fjallaði þúsundir fornhandrita sem bjargað var í Timbuktu á síðasta áratug í ljósi sögunar. Þátturinn var áður á dagskrá í gær. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11,5 stig og engin úrkoma mæltist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mæltist 17,5 stig á Kirkjubæjarklaustri. Mesti vindhraði klukkan 18 mæltist 20 metra á sekundu í Hófaskarði og á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 11 stig, loftrýstingur 1016 millibör stígandi, Stykkishólmur, vestan 4, léttskýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, vestan 4, hiti 12 stig. Litla Ávík, norðnorðvest austan 2, léttskýjað og sjólítið, hiti 11 stig, Sauðanesviti, vestsuvestan 6, skýjað og dálítið sjór, hiti 9 stig, Grímstaðir, norðvestan 8, skýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðnorðvestan 4, skýjað, hiti 13 stig, Dalatangi, suðaustan 2, skúr á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1013 millibör stígandi, Höfn í Hornafirði, suðvestan 11, hiti 12 stig. Vaskarshólar, vestan 9, léttskýjað og talsveru sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 5, léttskýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 8-15 metrar á sekundu norðaustan til, annars hægari vindur. Víða bjartviðri en dálitlar skúrir á norður og austurlandi. Breytilegt 3-10 á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig við daginn, hlýjast suðvestanlands. Sjóveðurspá. 150 km suðaustur af Scoresbysundi er 1003 millibara lægð sem fer suðaustur og eyðist. En 550 km austur af landinu er 1002 millibara lægð sem þokast norður. Við Nýfundnaland er síðan 999 millibara lægð á norðausturleið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðvestlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu, hægari í nótt, en gengur í austan 8-15 annað kvöld. Faxaflóamið. Breytilega 3-8, en austan 5-13 seint annað kvöld. Breiðafjarðarmið og vestfjarðarmið. Vestan 5-10, en lægir í kvöld. Austan og norðaustan 5-10 á morgun. Norðvesturmið. Norðvestan 8-13 en lægir í kvöld. Norðlægjátt 3-10 á morgun. Norðausturmið. Norðvestan og vestan 10-18 en 5-13 í nótt hvassast austan til. Lægir annað kvöld. Austurmið. Norðvestan 13-18 í kvöld en 8-13 á morgun. Hægari annað kvöld. Austfjarðamið. Norðvestlæg eða breytilegt 5-13 en 10-15 norðan til tíma í nótt. Lægir eftir hádegi á morgun. Suðausturmið. Breytilegt 5-13 en hægari síðdegis á morgun. Vesturdjúp. Suðlægjátt 3-8. Austan 5-10 á morgun en 8-13 annað kvöld. Grænlandsund. Breytilegt 3-10. Norðurdjúp, norðvestan 8-15 en 5-13 seint í kvöld. Lægir eftir hádegi á morgun. Austurdjúp, norðvestan og vestan 8-15 í kvöld, norðvestan 10-18 eftir hádegi á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan og vestan 8-15 í kvöld en 13-18 austan til tíma í fyrramálið. lægir vestan til á morgun. Suðausturdjúp. Breytilegt 3 til 10, suðaustan og sunnan 5 til 13 seinnipartinn á morgun. Suðurdjúp. Suðaustlæg eða breytilegt 3 til 10, austan 8 til 13 á morgun en hægari sunnan til eftir hádegi. Austan 10 til 15 norðan til annað kvöld. Suðvesturdjúp. Suðaustan og austan 3 til 8, norðaustan og austan 8 til 15 á morgun en hægari sunnan til síðdegis. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjæri eiginmaður minn, bróðir, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Halldór Haraldsson, píanóleikari, lést á heimili sínu í Kópavogi, mánudaginn 29. júní. Útför hans mun fara fram frá Hallgrímskirkju, fimmtudaginn 9. júlí, klukkan 15. Súsan Haraldsson, systir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Okkar áskjæra Sigurlaug Jónsdóttir lést á dvalar- og hjúkrunaheimilinu Hrafnistu, Boðaþingi, miðvikudaginn 24. júní. Þakkir fær starfsfólk Rjúpnakórs fyrir umönnun og hlýtt viðmót. Útför hefur farið fram í Kyrþey. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Stígamót, Helgi Sævar Helgason, Vallý Helgadóttir, Katrín Jónsdóttir, Jón Eyþór Helgason og barnabörn. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Kristján Sveinn Sigurðsson, Trillukarl, Kvoli, Stafholti 10, Akureyri, var bráðkvaddur 5. daginn 25. júní. Útför hans fer fram frá Glerárkirkju, 1. daginn 10. júlí, klukkan 13. Ingunn Pálsdóttir, Grímur Sævar Kristjánsson, Fjóla Kristjánsdóttir, Sigurður Örn Kristjánsson, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Útvarp Reykjavík, næst á dagskrá Sveifludansar. Sveifludansa kvöldsins hefjast á því að kvintett orgelleikarans Sam Jael leikur sjö lög, Peter Bernstein spilar á gítar, Joe Strasser á trommur, Ryan Kisor blæs í trompet og Erik Alexander blæs í saxafón. Þeir félaga byrjaði að spila lagið Half Baked eftir Bill Kist.

Það var orgelleikarinn Samuel og kvintetann sem léku. Trompetleikarinn Nicholas Payton leikur nokkur lög með píanoleikarinn Anthony Wolsey, bassaleikarinn Ruben Rodgers, trommuleikarinn Andonis Rose og tenorsaxofónleikarinn Tim Warfield. Þeir byrja á laginu The Last Goodbye.

Sigvaldi Júlíusson kynnti sveifludansa. Síðast heyrðum við kvintett Nicholas Paytons flytja nokkur lög, síðast People Make the World Go Round. Kæru hlustendur, næst á dagskrá orð af orði, endurflutt frá síðastliðnum sunnudegi.

Fimmtudaginn 4. janúar næstkomandi klukkan 11 fyrir hádegi verður opinbert uppboð haldið í aðalstræti númer 10 og þar seldur búðarvarningur og fleira tilheyrandi þrotabúi Sveins Kaupmanns Árnasonar svo sem höfuðföt, álnavara, sápa, bækur, borð, stólar, eldhúsgögn, matvara, sófi, kommóða, skápur, servantar og fleira. Söluskilmálar verða birtir á uppboðstaðnum. Bæjarfógetinn í Reykjavík, 21. desember 1899. Bæjarfógetinn í Reykjavík hafði í nægu að snúast við að selja eigur skuldara á uppboði á árunum í kringum aldamóti 1900. Uppboðin voru auglýst í blöðum og þar voru gjarnan taldir upp helstu munir úr innbúum sem þar eruðu seldir, svo sem sófar og kommóður, skatthól og skammel, servantar og búf. Í þættinum í dag verður litið nánar á þessi húsgagnaheiti og fleiri og grennslast fyrir uppruna þeirra. Þú ert að hlusta á Orðavorði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í skólablaðinu sem kom út í nóvember 1911 grein sem nefnist heimilisfegurð. Þar má meðal annars lesa þetta. Með dálítilli umhugsun og fyrirhöfn getur maður aflað sér fallegra og ódýra húsgagna. Góðan legubekk má búa úr kottum og fjaðra matressu sem lögður á trékarm meðfram veggnum. Breiði maður heima opna ábreiðu yfir þetta hefur maður fínan dívan sem gott sæti og ágætt miðdagskvíla á svipstundum að breyta í besta gestarúm. Málað borð með stóru þvottafati og vaskönnu besta og hreinlegasta þvottaborðið. Kaupir maður djúpa óbrotna körfustóla eða táastóla, grá gula á lit og saumi sessur í þá, annaðhvort úr smágerðum dúk eða saumi rósir á einlítan dúk, hefur maður aflað sér góðra og fallegra hægindastóla. Tilvitnun líkur. Í þessum texta, sem greinilega þýtur úr ensku, reynt eftir megni að nota íslensk orð hverskins húsgögn, orðið svo þvottaborð og legubekkur. Engu að síður læðast með tökuorð eins og dívan og fínn og eru höfði gæsalöppum. Orðið táastólar framandlegt þótt íslenskt sé og haft bæði innan sviga og í gæsalöppum. Eða kannski þetta körfustóllin sem nýtt orð og táastóllin hafður í sviganum til skýringar. Í uppáðsauðlýsingunni sem lesin var í upphafi þáttarins aftur á móti ekki haft fyrir að leita upp í íslensk heiti. Þar verður meðal annars sagt að gera góð kaup í sófa, kommóðu og servöndum. Það var líklega ekki fyrir ná 19. öld sem farið var að flytja húsgögn til landsins í einhverju magni til að fylla með hýbýli Íslendinga. Þau voru yfirleitt flutt inn frá Danmörku og báru oft framandleg heiti, svo sem dívan, skammel og sessalón. En förum samt aðeins lengra aftur í tíman, til 18. aldar, þegar orðið betti kom sér fyrir í íslensku og skoðum aðeins söguna í kringum það. Orðin beður, beð og betti eru í raun eitt og sama orðið, að uppruna. En hafa hvert sína merkingu. Lítum aðeins betur á orðin beður og beð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt og hvað greinir á milli þeirra? Frá málfræðilegu sjónarhorni eiga þau sameiginlegt að vera nafnorð og það þarf ekki mikla sérþekkingu til að sjá að þau eru á sömu rót. Og frá sama sjónarhorni aðgreiningin fyrst og fremst í beigingunni. Beð er hvorugkynsorð og beigist sem slíkt. Beður karlkynsorð með karlkyns beigingu. En þar með ekki öll sagan sögð, því að beð og beður án greinis eru bara mismunandi í nefnifalli. Þau líta út og hljóma nákvæmlega eins í þolfalli, þáfalli og eignarfalli. Á okkar tímum karlkynsorðið beður líklega mun sjaldgæfara en hvorugkynsorðið beð og auk þess sannlega oftast notaði þáfalli án greinis. Við tölum, einkum í formlegu máli, að einhver liggi á sjúkrabeði eða á dánarbeði. Beður kemur nokkrum sinnum fyrir í Íslendingasögum en á seinni öldum það einkum að finna í kveðskap. Það virðist því ekki hafa verið partur af lifandi máli í margar aldir nema í þessum föstu orðasamböndum. Þar beður alltaf í þágufalli og við heyrum og sjáum aðrar beigingarmyndir sjaldan. Aftur á móti eru þau stundum með greini á dánarbeðnum og á sjúkrabeðnum. En þar sem margir þekki ekki nefnifallsmyndina en flestir þekki að hvorugkynsorði beði í öllum föllum með og án greinis algengt að endurtúlka beður sem hvorugkynsorði beð og segja á sjúkrabeðinu og á dánarbeðinu í stað þess að nota karlkynsmyndina. Beð líka til í samsetningum, til dæmis blómabeð, matjurtabeð og kartöflubeð.
Orðsifjabókin telur líklegt að korkinni stafi af því að orðið sé fengið að láni úr dönsku. Sem svolítið fyndið, þar sem kallkyns orðið beður var fyrir í íslensku. Danska útgáfan í raun orðið beður úr norrænu sem hefur týnt nefnifallsendingunni. Þannig að tökuorðið beð í raun að vera nákvæmlega sama orðið og gamla íslenska og norræna orðið beður. Blómabeð og matjurtabeð komast fyrst á prent í kringum aldamóti 1900. Beður virðist eiga uppruna sinn í frum germönsku og finnst í ýmsum myndum í mörgum germönsku málum, þar á meðal íslensku, dönsku, þýsku og svo ensku. Í ensku hefur orðið haldið merkingunni svefstaður en merkir líka afmarkaður reytur til ræktunar. Í dönsku hefur það aðalega síðari merkinguna. Í íslensku hefur beður fengið sértæka merkingu í þessum margnefndu orðum sjúkrabeður og dánarbeður. Aftur á móti hafa danska og enska bæði orðið að tökku orðum í íslensku, hvort með sína afmörkuðu merkingu. Við erum búin að ræða danska beðið en svo það beddin. Allavega telur orðsifjabókin að beddi sé tökku orður ensku með merkinguna svefstaður. Beddi einfalt rúm, jafnvel rúm sem hægt að fella saman. Það freistandi að trúa því að þetta tökku orð hafi komið inn í málið úr ensku á hernámsárunum miðja 20. öld, en svo ekki. Elsta dæmið beddan frá því aldamótin 1700. Á 19. öld allmargar heimildir bedda, þannig að notkun orðsins eykst jafnt og þétt. Mest hefur orðið beddi þó verið notað frá miðri 20. öld og upp úr því. Og ekki ólíklegt að sú aukning hafi orðið fyrir ensk áhrif frá stríðsárunum. Það enn í fullri notkun og til dæmis ekki langt síðan aðgerðastjóri vegna komu flóttafólks til landsins, sagði í fréttum að það væri ekki boðlegt að bjóða fólki að búa á bedda til lengri tíma.

Tökuorðið Betty hefur lagað sig ágætlega í íslensku. Svo skemmtilega vill til að það á sér samheiti sem líka tökuorð og þessi tvö orð eru jafnvel notuð til að skýra hvort annað í orðabókum. Ég auðvitað að tala orðið dívan sem mun upphaflega að fengja að láni úr dönsku. Dívan samkvæmt orðabókunum baklaus legubekkur. Það því smávægilegur merkingarmunur á dívani og betta en þannig það oftast með samheiti. Þau ekki fullkomlega sömu merkingar. Dívanar fara að sjást í auglýsingum í blöðum upp úr aldamótunum 1900 og frá þeim tíma eru mörg danskættuð orðum húsgögn sem við notum jafnvel enn í dag. Og þó að dívan sé skýrður í orðabókum sem legubekkur, virðist stundum hafa verið gerður greinarmunur á dívanum og legubekkjum, en svo það sé ekki nákvæmlega sami hluturinn. Og þar komum við aftur að merkingarmun samheita, því að þetta getur einmitt endurspeglað þann blæbrigðamun sem oft er á þeim. Dívaninn á sér endar merkilega sögu. Orðið mun vera upprunnið í Persíu og merkti þá blaðaböggull, til dæmis handrit eða önnur skjöl. Það merkti líka lítil bók eða ljóðasafn. Þaðan það tekið upp í arabísku og fer úr henni í tyrknesku. Í ensku kemur orðið seint á 16. öld og líklega hefur það komið svipaleiti inn í dönsku því að það finnst ekki í danskri fornmálsorðabók sem nær fram til upphaf 16. Aldar. Í arabísku þróaðist merking dívansins og varð að sumileiti sérhæfðari en í persnesku. Orðið fór að draga merkingu af stjórnsýslu og merkti meðal annars stjórnarráð eða ríkisráð. Upp úr því færða merkinguna bekkur og hún rækin til þess að bekkir voru með fram veggjum í salarkennum stjórnarráða. Að minnsta kosti eitt dæmi til í íslenskum heimildum orðið dívan í merkingunni stjórnarráð. Það frá fyrir hluta 19. Aldar og birtist í klausturpóstinum. Og það merkilega að þar orðið í hvorugkyni, dívanið, en sem legubekkur það karlkynsorð. Kyn orðsins kemur skýrt fram í klausturpóstinum og þar líka orðskýring innan sviga. Þar segir, lét Tyrkja dívanið eða stjórnaráðið afvopna alla Grikkja. Merkingarsagan því á þá leið að blaðaböggull, sem getur til dæmis haft að geyma ýmis stjórnsýslu skjöl, verður stjórnaráð eða ríkisráð, sem auðvitað samkoma manna, en það heiti færist væntanlega yfir á húsakynni stjórnaráðsins. Í þeim húsakynnum ákveðin tegund húsgagna sem verða vinsæl og þegar farið að flytja til annarra landa, færist orðið yfir húsnæðið, yfir á þau og fylgir þeim heiminn. En ef við snúum okkur aftur að dívan sem legubekk, þá gerist það upp úr aldamótunum 1900 að orðið fer að sjást í auglýsingum í íslenskum dagblöðum. Svo að sjá sem jafnan hafi verið breytt teppi yfir dívaninn sem huldan allan svo ekki sást í fætur hans og það kallaðist dívan teppi. Einnig til dívan borð. Þannig hefur dívan alið af sér önnur orð. Dívan eitt af þessum tökuorðum sem bera framandlegan svip en festast engu að síður í málinu. Slík orð bera oft með sér andblæð þess tíma þegar þau voru tekin að láni. Orði verður algengt upp úr aldamótunum 1900, það leiti sem Íslendingar fengu heimastjórn og ráðherra og efnafólk fór að byggja reisuleg hús og búaðu ríkulega, til dæmis með dívunum og öðrum möblum. Og já, orði möbla einmitt eitt af þessum tökuorðum sem betri borgarar á Íslandi hafa sótt til Dana úr efri stéttum. Orðið möbel í dönsku nefnilega komið úr frönsku sem hefur alltaf þótt frekar fín. Möblurnar lifðu góðu lífi langt fram á fyrsta áratug þessarar aldar en orðið sést æ sjaldnar og nú orðið tölum við oftast einfaldlega húsgögn. Ég held að þessi óhætta fullir það að sófi sé til í hverju einustu stofu á hverju einasta heimili og þótt víðar væri leitað. Ég tel mig líka geta fullirt að fæst okkar leiða nokkuð tíman hugan að orðinu sófi eða uppruna þess. Jú, við heyrum kannski framburðarmun sem okkar segja sófi, önnur sófi. En hvernig sem því varið, þá hefur sófin komið sér svo vel fyrir í íslensku máli að við huglegum sjaldnast uppruna þess. Það má raunar halda því fram að það sé fullkomlega gagnsætt því að þegar við segjum eða heyrum orðið getum við auðveldlega séð fyrir okkur húsgagnið. Þegar það gerist, hefur orðið náð rótfestu. Orðsifjabókin segir að sófis í tökuorð úr dönsku og eflaust mikið til í því. Líklega hefur þetta orð komið til landsins með þessum möblum, sjálfum sófónum, þegar farið var að flytja slík þarfaþingin í stofur timburhúsa og steinhúsa sem tóku við af torbæjanum. Og að vísu líka í þyljaðar betri stofur torbæjana. Eitt elsta dæmið sófa í íslenskum tímaritum virðist þó ekki vera komið úr dönsku, heldur ensku. Það birtist í vikublaðinu Víkverja 1873. Þar á forsíðu ótrúlega fíluleg grein sem segir frá bréfum frá Ameríku sem birst hafi í norðanfara og greini frá öllu því nýstárlega sem fyrir bréfritarana hafi borið þar í landi.
Þeir eru ekki tilgreindir en sagt að þeir taki stórt upp í sig og fullirði margt sem þeir get ekki vitað þar sem þeir hafa aðeins verið í Ameríku nokkur á mánuða skeið þegar bréfin eru rituð. Greinar höfundi finnst einkum að bréfritarar hampi nýja heiminum of á kostnað Íslands og það geti nú varla allt verið svona gott í henni Ameríku og þar kostar allt peninga. Hann tilgreinir því skyni sófana með þessum orðum. Sjálfsagt hlýtur að vera mikill unaður að aka á gufuvögnum, liggjandi á flaugjels fjaðrasófum, svo og aka í fjaðravögnum og sleðum með hestum fyrir, en við erum efumst að það fáist án skildinga.

Þótt orðið sófis í töku orður dönsku er það ekki danstað uppruna. Það fyrirfinnst í fjölmörgum tungumálum og sjálfir hafa Danir líklega fengið sófana láni úr þýsku. Þangað og í ýmis önnur mál hefur hann komið snemma 17. öld úr tyrknesku, þar sem hann hét einfaldlega sófa. En tyrkneski sófin var töku orður arabísku, súfa. Tyrkneski sófin var upphækkað gólf sem þakið var púðum og teppum og það ekki fyrir ná 18. öld sem sófi verður langt bólstrað sæti með baki sem hægt að halla sér aftur í og láta fara vel sig. Orðin sem notuð yfir sófa eru töku orð í fjölmörgum tungumálum og þar virðast engum líkja til grundvallar aðeins tvö orð, arabísk-tyrkneska orðið sófi sem við höfum þegar kynst og gríska orðið konopeion. Það orð sem lagði líka í langferð rétt eins og sófin. Leið þess lá úr grísku í latínu og þaðan í frönsku, spænsku og portugölsku. Þessi tvö orð, sófi og kanapé, virðast vera ráðandi og fyrirfinnast í ýmsum myndum í fjölmörgum tungumálum. Dívan hefur þó líka náð útbreiðslu í merkingunni sófi og í nokkrum germönskum málum heitir sófin einfaldlega bekkur. Orðið konopeion úr forngrísku hefur nokkuð þrönga merkingu. Egypskur bekkur með flugnaneti. Í ensku varð gríska orðið að kanopi sem merkir meðal annars tjaldheimin eða hlíðartjald út frá flugnanetsmerkingunni í forngríska orðinu. Í rómansku málum varð gríska orðið hins vegar að kanapé út frá bekkjarmerkingunni í forngríska orðinu og það skemmtilegt að spá í hvernig merking orðsins hefur klofnað ef svo má segja. Raunar mun enska orðið vera komið úr fornfrönsku svo þar hefur það þegar haft þessar tvær merkingar. Enska orði couch eða sófi raunar líka komið úr frönsku þar sem það merkir sæti. Við höfum nú þegar rætt ýmis sæti eða bekki sem bera framandleg heiti, svo sem beddi, dívan og sófi. Eitt slíkt sæti þykkur nafn sitt úr frönsku þar sem það kallast chaise longue, sem merkir langur stóll eða legubekkur. Það heiti hefur farið víða tungumál heimsins og oft afbakast að meira eða minna leiti. Í ensku varð chaise longue til dæmis að chaise lounge, sem nafnorð merkir lounge ýmist setustofa, legubekkur eða hvíld og afslöppun, þrjár ólíkar en þó tengdar merkingar, og sem sagnorð merkir lounge ýmist að láta fara vel sig eða liggja í leiti. Og reyndar orðið lounge líka þegið úr frönsku, það forn frönsku, að liggja endi langur. Chaise longue eitt af þeim húsgögnum sem tóku að berast frá Danmörku til Íslands og upp úr aldamótunum 1900. Á dönsku kallaðist það chaise longue. Franska nafni tvö orð sem runnu saman í eitt og fengu danskan framburð. Þetta legubekkur með uppreistu eða hallandi baki. Og einmitt aldamóta árið 1900 auglisti verslun B.N.S. Þórarinssonar að hún hefði að bjóða dýrindisruggustóla með nýjasta lagi, chaise longue, dívanborð, gluggaborð og loks mikið af stólum, allt mjög ódýrt. Orðið chaise longue hefur aldrei verið algengt en þó eru dæmi það í blöðum og tímaritum í tæp 120 ár. Frá 1900 til 2019 þegar húsgagnaverslun í Reykjavík auglisti þetta húsgagn til sölu með 30% afslætti. Til að byrja með var chaise longue algengasta útgáfan af heiti þessa húsgags í íslenskum blöðum og tímaritum. Má ætla að danska orðið hafi fljótt lagað sig að íslenskum framburði, enda breyttist ritátturinn með tímanum og varð íslenskari. Hann hefur þó verið mjög á reiki í gegnum tíðina og húsgagnið ýmist kallast sessalon, sessalón, sessalong, sessilon, sessilón eða sessilong. Útgáfurnar á íslensku eru því ekki færri en sex. Hvort orðið í karlkyni eða korukyni verður ekki dæmt hér. Auk þessara orðmynda hefur danska útgáfan, chaise longue, alltaf skotuð upp kollinum af og til og líka svo enska, chaise lounge, að ógleymdri hinni upprunalegu frönsku, chaise longue. Og fleiri sæti bera framandleg heiti. Skammel skýrt í orðabókum sem lágt sæti. Það kallast einnig skemill. Skammel eitt af þeim húsgagnanöfnum sem við höfum þegið úr dönsku. Í orðabók Sigfúsar Blöndals sett við það spurningamerki sem þýðir að hún þykir kannski ekki sérlega vandað mál þessi dönskusletta. Sú skýring íslenskrar orðabókar að skammel sé lágt sæti kannski heldur ónákvæm og Blöndals orðabók segir að það sé haft undir fótum þegar setið í stól. Einhverja hluta vegna hefur karlkyns orðið skemill þótt vandaðra en skammel. Samt sem áður það líka tökorð, það komið úr þýsku, schemel.
Kannski það vegna þess að endingin íslenskulegri, minnir á viðskeytið ill eins og í vindill, hemill og trefill. Samkvæmt hefð enda íslensk orð ekki á e-ell, svo það miklu meiri tökukeimur af skammel en skemill. Enn eitt sætið með framandlegt heiti ottoman. Það skýrt sem breiður, flatur legubekkur, oftast án baks eða arma, og sú lýsing passar ágætlega við ottomana sem hægt að finna í húsgagnabúðum á okkar tímum. Þótt líklega sé ekki beinlínis gert ráð fyrir að þessu notaði sem legubekkir. Þetta húsgagn virðist hafa borist til Íslands upp úr 1930 ef marka má tímarit.is og hefur verið mjög vinsælt á 5. og 7. áratugnum og þá var það mikið auglýst í blöðum. Svo dala vinsældirnar eitthvað og það lítið auglýsingar framundir byrjun þessarar aldar. Þá virðist salan taka kipp eða allavega fjölgar auglýsingum mjög. Þetta leiti urðu hornsófar og tungusófar nefnilega þarf að þinga hverju heimili. Þá tóku ottomanar við hlutverki sófaborða og virðast hafa haldið vinsældum sínum. Ottomanar eru líka stundum kallaðir púf, bæði á íslensku og ýmsum erlendum málum. Púf finnst í íslensku allt frá 19. öld og þá var það notað kistu með bólstruðu loki. En þess má geta að púf eða ottomanar nútímans eru einmitt oft með geymsluhólfi og því má segja að sú merking hafi haldist þótt ekki sé hún algild. Það má kannski frekar segja að ottoman sé hár og stór fótskemill en lágur, flatur og breiður legubekkur. En hvað með nafnið? Heitið hefur nokkuð augljósa tengingu við ottomanaveldi sem ríkti frá því 1300 og fram á 3. áratug síðustu aldar. Talið að húsgagnið hafi borist til Evrópu frá ottomanaveldinu seint á 18. öld og frá upphafi verið kennt við það ríki. Það tengist þó ekki ósmönum sjálfum, soldanunum eða ætt þeirra. Heldur mun að aðeins ráðast að því úr hvaða ríkið að barst vestur á bóginn. Það annars forvitnilegt að það skuli verið til húsgögn sem draga nafnsitt af stjórnskipan eða stjórnvöldum eins og dívan og ottoman. Ekki ólíklegt ástæðan fyrir því sé að þau hafi verið lúxus sem var ekki á allra færi. Við opinbert uppboð sem haldið verður eftir beiðinni Guðina Gullsmið Símonarssonar á heimili hans, föstu daginn 18. þessa mánaðar og byrja klukkan 11 fyrir hádegi, verða seldir ýmsir munir, svo sem borð, stólar, skattól, bókaskápar, kommóða, sófi, servantur, púff, rúmstæði, saumavélar, klukka, lýrukassi, lampar, opnar, hnakkar, skóflur, tunnur, kassar og fleira. Bæjarfógetinn Reykjavík 11. oktober 1895, Halldór Danielsson. Tilvitnum líkur. Þessi uppáðsauðlýsing birtist í Ísafold 12. oktober 1895. Þarna eru talin upp nokkur húsgögn með erlendu heiti sem við höfum þegar fjallað í þættinum og líka nokkur sem ekki hefur enn verið minnst á. Eitt af þeim servantur. Það húsgögn ekki lengur algengt á íslenskum heimilum nema sem gömul skrautumubla. Servantur smáborð eða skápur undir þvottaskál og vaskönnu einnig kallað þvottaborð, eins og við heyrðum í greininu fegrun heimilisins sem lesið var úr fyrir þættinum. Servanturinn var hafður í Svefnarberginu, enda var það staðurinn fyrir dagleg líkamstrif. Orðið servantur hefur komið með húsgagninu frá Danmörku, en upprunnið þess franskur. Servantar urðu óþarfir þegar vatn var almennt leitt í hús. Því minkar notkun orðsins merkjanlega upp úr 1940, en fyrir þann tíma gjarnan verið að auglýsa notaða servanta til sölu. Önnur tegund af hirslu með danskt nafn tilheyrði borðstofunni til skamms tíma. Óhætt að segja að öll betri heimili hafi státað af skenk. Heitið skenkur dregið af sögninni skenkja sem þýðir að hella og tökuorð úr miðlágþýsku en vafalaust hingað komið úr dönsku. Því tengist líka orðið skenkiborð, borðið þar sem heldur í glösin. Þar til á síðustu árum merkti orðið skenkur borðstofuskápur sem geymir spariborðbúna heimilisins, dúka, kerti og fleira sem nauðsynlegt til veisluhalda. Í seinni tíð hefur heitið fæst yfir á önnur húsgögn og á sölusíðum fyrir notaðan húsbónað má oft sjá til sölu sjónvarpsskápa og ýmsa aðra skápa og jafnvel kommóður undir nafninu skenkur. Það sýnir okkur að upprunalega merkingin á undanhaldi í almennri málvitund. Notkunarsvið orðsins víkkar svo og það nú notað yfir hirslur af margvíslegu tagi. Þó ekki hvernig hirslur sem bókaskápar eru til dæmis ekki kallaðir skengir. Enn ein hirslan með framandlegt nafn skattól. Þessar möblur voru geysi vinsalar til fermingargjafa á 7. og 8. áratugnum.
og þá oftast úr tekki sem þá var í tísku. Engum voru það stúlkur sem fengu slík húsgögn í fermingargjöf. Skatthól þjónuð ekki engungu sem skrifborð, heldur var hægt að geymi þeim skartgripi og snyrtuvörur og oft var spegill undir borðplötunni sem hægt var að lyfta upp. En stundum var borðplatan eins konar lok sem hallað var aftur á efri hluta skatthólsins. Þetta voru hagnýtt fjölnota húsgögn með skúfum undir fatnað, stundum útdraganlegri borðplötu sem hægt var að lyfta og undir hennar skúfa með nokkrum hólfum og svo var hilla yfir borðplötunni. Heitið skatthól hefur löngum verið ráðgáta. Hvaða orð þetta? Hvaðan kemur það? Það mætti ætla að það væri ógagnsætt með öllu. Málhreinsunafólk gerir einmitt oft kröfu að orð séu gagnsæ svo að merking vera sé öllum ljós og það ein ástæðan fyrir því að amast við tökuorðum. En merkingorðsins skatthól morgun ljós öllum sem þekkja þetta húsgagn, öðrum að vísu ekki. Og það augljóslega af erlendum uppruna. Skatthól ekki bara tískufermingargjafir frá síðarlutu 20. aldar. Þau voru komin til landsins þegar á 19. öld. Árið 1880 var haldið stórt uppboð á hliði á Altanesi og meðal þess sem þar var selt var einmitt skatthól. Þau voru þá gersemar sem ekki fyrirfundust á hverju heimili. En svo við á fjölmörg húsgögn fylgdi nafnið möblunni til Íslands frá Danmörku, þar sem húsgagnin nefndist Chatol. En það eitthvað framandlegt við danska orði Chatol. Það ekki mjög dönskulegt og án nokkur svafa líka tökuorð. Það hljómar eins og þessi komið úr frönsku og það ekki fjarstæðukennt tilgáta, en það eru ýmis dæmi þess að dönsk húsgagnaheiti séu upprunin í frönsku. En tilgátanum frönskuna bara ekki rétt, því að Chatol kemur úr þýsku. Á því máli orðið chatulle og líka tökuorð komið úr ítölsku. Á ítölsku það skatola. En ólíkt danska chatol og íslenska skatolinu ítalska skatula og þýska chatulle alls ekki stórt og mikið húsgagn með skúfum, hurðum og borði, heldur kista eða skrín. Aftur á móti hljóðþróunin að ferð þessa orðs á milli tungumála athyglisverð, því á ítalsku upphafshljóðið sk. Á þýsku verður það sh. Sem helst í dönsku þótt rithátturinn sé annar og loks verður það aftur að sk á íslensku þegar skatthólið kemur til landsins og í málið. Það ekki hægt annað en að minnast á eitt algengt húsgagn með heiti af erlendum uppruna í viðbót. Kommóðan góða sem kassalaga og með skúfum. Eins og flest önnur húsgagnaheiti kommóðan rakin til dönsku sem sótt hana til Frakklands. Orðið upprunnið í latínu, commodus. En það merkir sem hæfir í réttri stærð eða með réttum hlutföllum. Kommóðan á sig líka íslenskt nafn en það sjaldan notað og það orðið dragkista. Við hugsum sjálfsagt sjaldan út í hvaðan algeng húsgögn fá nafn sitt. Hýbýli okkar full af sófum, skammelum, skenkum og kommóðum en skatthól og servantar fáséðari. Stutta svarið við spurningunum hvaðan við koma úr dönsku, en við nánari eftirgrænslan kemur í ljós að þau eiga sér oft langa og skemmtilega sögu. Þú varst að hlusta á Orðavorði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og tæknumaður í dag var Markus Hjaltason. Verðið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum sunnudegi. Nú tekur Melkorka Ólafsdóttir við með eyrnakonfekti.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Daniel Bjarnason, tónskáld og hljómsveitastjóri, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Já, ég valdi píanokonsert númer eitt eftir Brahms. Þetta er eitt af mínum uppáhaldsverkum og þetta er svona sennilega fyrsta verkið eftir Brahms sem ég gjörsamlega fjall fyrir og hef elskað alveg síðan ég einlega heyrði það í fyrsta skipti og þegar ég var bara ungur og, hérna, og hef svona lært að kunna meta það á nýjan og nýjan hátt, það hef vaxið með mér í raunni, má segja. Þetta er stórt og mikið verk, það er svona hérna, gríðarlega stór tilfinningaskali í því. Þetta er eiginlega eins og sinfónía nánast með einleiks píanói. Og þessi upptaka sem ég valdi er eins og er oft með verk sem að maður svona fellur fyrir, má segja. Þá er það líka upptakan sem að maður binnst einhvern veginn. Þannig að hérna, fyrsta upptakan það sem að maður lærir að elska eitthvað verk er oft upptakan sem að maður leitar síðan aftur í þó að maður geti kannski stíð frá og sagt ekki að það eru upptökur sé mjögulega betri eða jafn góðar eða eitthvað en þá er það alltaf þessi hérna, upptaka sem að maður kveikir á verkinu þá er það oft hún sem maður fer aftur að.

0: Já, sko, þegar ég sem sagt, ég raunni svona kynnist þessu verki sem bara unglingur sennilega ætlið ekki, hérna ætlið ekki verið svona 13-14 ára þegar ég svona kveikti á þessu og fór að hlusta á þetta verk að þá hérna vissi ég náttúrulega ekkit sem ég veit núna þetta verk eða hvernig það var til eða neitt og hérna og það var bara þessi óbóðslega ástríða í byrjunni þetta stef, þetta er náttúrulega ótrúlega skrítið stef sem þetta byrjar á það sem að ég man ekki eftir einu öðru stefi svona allan fljótbræð það sem að trilla allan sem er svona stór hluti af stefinu og svona expressífur hluti af hvernig stefið er borð að borð fyrsta stefið og svo eftir þennan stóra inngang sem hljómsveitin spilar bara þegar það er eins og sé að byrja stór sinfónía sem þetta er í rauninni þá svarar píanóið svo óbóðslega á eitthvað svona göfugan og innhverfan og fallegan hátt og það er sko, það augnablik er bara fyrsti svona galdurinn í þessu verki, finnst mér og svo hvernig píanóið spinnur sig áfram og á endanum er það náttúrulega að fara að svara hljómsveitin alveg fullum hálsi og þetta er ótrúlega dramatískur og fallegur kafli og magnað hvernig hann tefli fram stefum og náttúrulega mörg lög í þessu en svona fyrsta samt svona hérna, augnablikið sem að maður þarfir neitt að vita neitt um tónlistasögu eða á B-form og stef eða neitt er bara þetta þegar píanóið kemur og svara hljómsveitinni sem er ótrúlegt augnablik í þessum konsert og mjög óvenjulegt í rauninni því að það kemur ekki með stefið heldur kemur að því mjög rauninni með variasjón á stefið í byrjun svo er það annar kaflinn sem að alltaf því ég hlusta á hann þá, hérna, þá finnst mér eins og það sé fallegasta og besta tónlist sem hafi nokkuð tíma verið samin og ég held að sé þannig með eiginlega öll meistarverk og stórkostli tónverk er þegar maður er að hlusta á það getur maður eiginlega ekki ímynda sér að sé til neitt fallegra enn það í heiminum og neinn betri tónlist hún svona útilokar allt annað á meðan maður er að hlusta á hana og þessi annar kafli er þannig hann er líka svona göfugur hann er ofboðslega fallegur og þetta er örugglega ástarljóð til Klöru Sjúmann og það hefur svo sem verið talað það sem hann var náttúrulega var kona Robert Sjúmann sem að miklu, miklu eldri en hann og þau voru svona mentorar fyrir hann og það minnst líka svo fallegt hvað sko, maður hugsar oft Brahms en þennan gamla þykka kall með mikla skeggi og hérna og vindilinn og allt þetta en hann er ekki nema sko 23, 4, 5 ára þegar hann sem ég hann koncert ofboðslega fallegur ungur maður og er hérna eiginlega inn á heimili þessara Sjúmann hjóna þar sem hann er á nástfangina þessari heldri konu og hún mögulega honum og hérna og Sjúmann að missa vitið og endan deyrir henni hérna á þessum tíma þannig að þetta er rosaleg svona innri átök og tilfinningar sem að brjótast fram í þessu verki og þarna er þessi ástarsöngur sem kemur, þessi óbóðslega svona heiðríkja þessum öðrum kafla sem að er stórkostleg og ljóðræn og mikilfengleg og eftir þessa tvo sko ótrúlega bramslegu kafla, af því að þarna er líka þetta unga tónskalda, þessi snillingur að brjótast framegnin, þetta er svona fyrsta stóra symfóníska verkið hans í raunni og hann var ekki ennþá búin að skrifa symfóníu þessum tíma og hans rödd einhvern veginn brist fram en samt svo mikið úr þessum farvegi sem hann kemur úr, þú veist, það er svo mikil Beethoven og Schubert þarna og þriðji kaflin er í rauninni sko ofbúðslega líkur Beethoven símól þriðja kaflanum rondónu í þar konsertinum, það er líka hérna fyrirmynd af því verki en samt er þessi rödd Brahms svo sterk og mér finnst það bara svo gaman við þetta verk að þetta er svo ofboðslega dramatíst og hérna áhrifaríkt og mikil snild en þetta er bara þessi ungi fallegi Brahms sem er að skrifa þetta verk á þessum tíma fullir af alls konar skrýtnum tilfinningum öruglega
1: Við heyrum píanoleikaran Clifford Curzon og Lundunasymfóníuna flytja annan kafla úr píanokonsert Jóhannesar Brahms nr. 1. Upptakan er frá árinu 1962. Stjórnandi er Georg Sell.

0: Við heyrðum píanoleikaran Clifford Curzon og Lundunasymfóníuna flytja annan kaflan úr píanokonsert nummer 1 eftir Johannes Brahms. Upptakan frá árinu 1962, stjórnandi var Georg Sell. Daniel Bjarnason, tónskáld og hljómsveitarstjóri, valdi eyrnakonfekt dagsins.
1: Melkorka Ólafsdóttir ræddi við Daniel Bjarnason í eyrnakonfekti. Kæru áhverjendur, það komið að sagnaslóð. Umsjónarmenn eru Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson.

0: Heilir og sælir hlustendur, góðir og velkomnir og sagnaslóð. Í síðasta þætti flettum við blöðum í bók sér á Mattíasar sögukaflar að sjálfum mér og létum þess getið leið að í þessum þætti þið sagt nokkuð frá móður hans Þóru Einarsdóttur og samskiptum hennar við Álfa. Í þeim frásögnu sem hér fór á eftir stiklum við stundum og stóru og sneiðum hjá þeim köflum þar sem mættir eru raktar enda ekki efni þáttar. En við leitum fyrst í bóku játvarðar Jökuls Júlíussonar líkin öldu földum, ágrip ættarsagna Hergilseyinga sem gefum var út af Skuggsjá 1979. Og það er síðasti kafli bókarinnar, kona manni gefin sem við gripum niður í. Bernska fóstudótturinnar ungi Hergilsey, henn og Þóru Einarsdóttur, var á marganhátt með sérstökum blæi. Því var líka sem forleginlegðu metna sinn í að hún var einstök í sinni röð. Þessi tvíburastelpa var bæði fósturdóttir langafa síns og fóstar hans leið. Hver framför í hennari skynsemi og í kröftum, hver einasta viðbóta reynslu og lærdómi hennar, bendist bæðað yfirlöðu ráðu ósjálfrátt að stuðningi við langafa hennar. Hann bætti sér upp dvínandi sjón og þverrandi krafta með tilsögn hennar og liðsemd. Það var sögulegt og frásagnavert tvöfalt brúðkaup þegar saman fór þriðja konfang afans Eggert Ólafssonir í Helgisey og gifting dótturdótturinnar Ástríðar Guðmundsdóttur móður Þóru litlu sem um er rætt. Í uppvexti sínum var og langafa sínum allt sem afkvæmi getur foreldir best orðið og hann var henni allt frá föður til langafa. Þóra litli Hergilsey fór ekki aftur til foreldra sinna þegar fóstri hennar dó. Einhvern veginn þurfti síður á hennar halda í Skáleyjum en í Hergilsey. Fóstri hennar var liðfá við að búa áfram. Þær voru samvanar, telpan og hún, svo best þótti fara á að halda öll í horfunum. Eftir rúmlega tvö ár var mikil breyting og högum þeirra. Guðrún ekki að gekk í hjúskap á ný. Til bús með henni kom Gísli Söðlastmiður Þóroddsson. Hann var bróður Kristínar, brúðurinnar sem ekkert ætlaði að kvangast en misti áður en stúlkan með skýluklútin í drömmnum komin í líf hans. Svo sem nú var ekki og hér ræðir. Gísli Söðlastmiður var 6 árum yngri en kona hans. Hann var meiri háttarmaður í ýmsu en nú voru þau mörg umskipti hjá 15 ára stúlku. Nú komi nýjir siðir með nýjum herrum, andinn varð annar á búinu og yfirbrað dagana varð ærið ólíkt og fyrrum. Þessar umskipta myndist hún fram á efri ár. Nú kom til hlutskipti vinnukonunnar undir framandi verkstjórn sem sjálf setti sér lög í daglegu lífi. Þegar eignum langafa hennar var skipt á honum látnum kom ekkert í hennar hlut. Hún sem var hans önnur hönd og stóð hjarta hans næst komst þær ekki á blað. Hún sem var fósturdóttur var nú önnum hlaðin vinnukona og eina hlutskipti hennar var að leggja fram unga og fríska krafta sína. Hafi hún ekki farið að róa á vorvertum í Oddbjarnaskeri eins og Guðríði móðursystir hennar, þá voru 10 verk fyrir eitt við vorverkin heima. Ekkert á sjó eða landi var eigakonni ofurkomandi. Í eigunum og hverni kynnslóð upp með Þór og Dug. Þrásinni skrisuðu mannskaðar hópin. Landfarsóttir hjuggu skörði raðirnar annað veifið, en látlaus endurnýjum fyllti skörðu næstum jafnóðum. Eins var aðstreymi frá landi jafn harðan til taks hvar og hvenar sem færu bauðst. Í Flatey var þar að auki nýr tími uppsiglingu. Þar var komin tilskip. Þar var framsýn óvæginn stóraðumaður Guðmundur Skefing. Hann var sýslumaður í Barðastandarsýslu þegar Jörundur konungur áttu ríki á Íslandi, heilt 100 daga skeið, rætt veldi umbásmanna Danakonungs og lýsti Íslandsþjóð frjálsa og fullvalda óháða öllum handan hafs. Þessum vorboða frelsinsins tók Guðmundur sýslumaður fegins hendi og hirti aldrei hollustu við konung Dana við Eyrarsund. Þegar afturkasti kom, Jörundur var gripinn og fluttur sem fangi af landiburt, Þá var Guðmundur sýslumaður að gjalda liðsemdina við hann með stöðu sinni og með tiltrú konungsdana. Guðmundur hefur eitt þeirra fáu sem æti eru stórir í sér en aldrei smáir. Nú kom annað í stað embættisframans. Allur metnaðar hans og atorka beindist nú á fiskveðum og tilskipum, kaupskap innanlands og utan og hverju einu sem gat tengst þeirri drift. Og vettvangur umsvefa hans var fyrst og fremst Flatey á Breiðafirði.
1: Meðal fjölmargra á skipum Guðmundar kaupmanns Skefings var einn ungur fiskiskútuskipstjóri Davíð Sigurðsson. Þau urðu kunnug hann og stjúpfósturdóttirinn í Hergilsey. Þau felldu hugi saman ung og ör. Fara þar ekki sögur af atvikum heldur afleiðingum. 7. apríl árið 1831 fæddi Þóra son sinn og Davíð skipstjóra. Hann var látinn heita Þórður. Hann óx upp, varð smiður, en dó þrítugur úr blóðspýju. Hér fór eins og oft endranær bæði fyrr og síðar. Ættingum og forráðafólki líkaði ekki samdráttur Davíðs og Þóru. Þau lögðust á móti honum og voru foreldrarnir þar fremstir í flokki. Forráðafólkið innsetti sér að hindra frekari samdrátt þessara ungu elskanda. Ekki dugði það henni Þóru tvíbura að vera næstum 23 ára þegar hún varð unnusta og móðir. En lá í landi að ættingjar og húsbændur höfðu eða tóku sér forræði gjaforð kvenna. Raunar val á maka hvort var fyrir karla eða konur. Til að brjóta þá hefð hefði ekki dugað minna en strok eða brottnám þegar þau Davíð og Þóra áttu í hlut. Svo langt gekk ekki samhugur þessar ungu foreldra. Hér hlaut hefðin að gilda og forsjá og ráðriki hinna eldri að ráða. Öðru var ekki að heilsa árið 1831 við Breiðafjörð. Hula Óralóns fjarska í tímanum liggur nú yfir ýmsuð á þessum árum. Þess vegna fáum við aldrei að vita hvers vegna foreldrar og forráða fólk Þóru lístu Davíð skipstjóra svo ákveðið í bann. Var það eitthvað við manninn sjálfan eða ætt hans? Gat að veri vantrú á stöðu hans? Var það einhver ótti við örlög hans? Ekki fást örugg svör við neinu af þessu. Þetta verður hver að hugsa sitt. Örknöpp og hnitmiðuð vaka hinn fornur áð í tveimur setningum. Þeim var meinað að eigast. Hún var manni gefin að frænda ráði. Það er að Davíð skipstjóra að segja hann kvangaðist þegar Þóra var honum mist. Hann hélt áfram að stýra skipi frá Flatey. Skip hans hétt Túbrödre. Það fóst með allri áhöfn, blóma, ættborina eyjamanna. Þar varð mikill sjónasviftir á breiðfisku sögusviði, en ekkert stöðvaði þungan lífsins draum fremur fyrr. Þar kom maður í manns stað. Ekki virði sem Þóra muni hafa átt neina völ jarnæðis í Hergilsey fremur en arfs. Hún stuttist ekki við neitt þvílíkt þegar hún hafði aldur til að skipa húsmóðurstöðu. Þar stóðu aðrir ólíkt nær, engum Guðrún, yngsta Eggertsdóttir og maður hennar Snæbjörn Gíslason. Þau sátu sviðnur hríð og byðu síns tíma í Hergilsey á nýjan leik. Jokkum Magnússon fekk Þóru Einarsdóttur fyrir konu í Skóga. Varla refi á að það hefur þótt góður kostur fyrir arflitla stúlku að setjast í gott bú á þeim árum, ekki síst á svo nafnkunnu og vel virtu heimili. Þar fættist fyrsta barni þeirra, Eggert, heitin eftir langa langafa sínum í Hergilsey, 15. júli 1833, tveimur árum og þremur mánuðum síðar en Þórður litli Davíðsson hafði fæðist. Nú fekk hún í hendur nýtt líf að annast og varðveita, fimmta ætliðin í sinni eigin ætt, hvílíkt hlutskipti, hvílíkt óskabarn, hamingjunnar og þjónustunnar, var hinn unga kona orðin nú strax 25 ára. Hún hafði stutt langa var drengsinsins unga þegar hann var að feta sín seinustu spor. Nú átti hún fyrir höndum að styðja nafna hans þegar hann fær að stíga sín fyrstu bernsku spor. Þóra í Hergilsey kunni flest sem lært var til starfa í eigum, jafnt úti og inni, jafnt á landi og sjó, jafnt á hausti sem vori, jafnt á sumri sem vetri. Hún gat allt sem gera þurfti, hún vissi allt sem vita þurfti. Það var heimamundurinn hennar. Hvernig dugði þetta veganesti henni þegar hún var orðin húsmóður í skógum? Hvernig átti breytingin við hana? Hvernig var að koma í inniluktan fjallafam Þorskafjarðar þar sem sjórinn kom bara eins og feimin gestur inn á vaðalinn tvisvar á sólarhring? Áður hafði hún alltaf haft fyrir augunum gervalt víðfeimi Breiðafjarðar milli yfsta hafsauga og fjarstu heiða í blánandi fjarska. Viðbrigðin urðu mikil því það var svo margt með sitt hvori móti fleiri en útsýnið. Hér var nágrenni við hina bæina og ætið manna von, eins eða fleiri hvenær sem var. Fólk kom sunnan yfir skóaháls, fólk kom utan með firði, innan með firði, ýmist vestan fyrir úr Gufudalsveit, af Þorskafjarðarheiði og þá norðan frá Ísafjarðardjúpi, af Kollabúðarheiði og þá norðan úr Staðadal í Steingrímsfirði eða jafnvel yfir Valafjallsheiði. Fólkið kom eftir öllum þessum leiðum og það fór allar þessar leiðir. Eina fáfarna leiðin að skógum var sjóleiðin. Fjöldin allra ferðafólkinu kom við, það áði fékk kressingu, sagði tíðindi, spurði frétta, fékk leiðsögu, þáði ráð eða tók sér erindi. Þjóðbrautin lá hjá garði og húsbóndin vildi hafa skála sinn þjóðbraut þvera hvað sem leið föngum í búi. Þannig var lífið í skógum.
0: En fleira var í skógum frábrugðið eyjalífinu. Þar kom soðningin ekki frá vörinni kvenna sem gaf úr sjó eins og oft var í eyjunum. Þar var ekki einu sinni silungsbrandi músará. Þá voru gömul álög sem allu því. Þar var ekki ekver, ekki helduninn fuglatekja. Þar var aðeins smófugl og rjúpa. En það var annað í staðinn. Þar voru blessu fjallagrössin til heiðan eins og hver vildi hafa og hafði getu til að nálgast og flytja heim. Og þar var þetta blessaða kostaland fyrir ásauðuna þegar harðindin bönnuði Gjallabjörg. Mjólkin og kvíánum var varla kost betri annar staðar. Það var næstum sama hvar setið var hjá. Ærnar komu tróð júra á kvíabólið á hverju máli í sumarsældinni. Það er óttu skjólsæla nætur í flataskói en hausaskói og það gerðu gott gagn hvers sem þeim var beitt á daginn, hvort sem það var út og upp á skóarháls, uppin til Vaðalfjöll, fram í þverbrekkur eða fram á stóraengi. Hvarvetna var kjærðgresi og kostir þess komu fram í nýtána. Þetta lærði unga húsmóðurinn í skóum að meta og þessa kosti lærði hún að nota og þeim mun betur sem litlu munnunum hennar fjölgaði meir og gestkomandi góðkunningjar urðu fleiri og fleiri eftir því sem árin liðu. Nú kipti henni kyni til formóður sinnar í hjásetunni, Steinuna Gunnarsdóttur, langa langömmu sinnar röskur öld fyrir. Reynda sat hún ekki sjálf hjá ánum, en hún læriði að leggja smölunum lífsreglutnar. Henni var alveg eins farið og guðlugu Brandsdóttur hinni langa langömminni sem líka flutti ung utan úr skálöfum og inni Þorskafjarðarbotn til að búa Kollabúðum. Hún egnaðast ærnar á vinum í kvíónum og hestana egnaðast hún á vinum. Þeir eruðu eigastólkun og opinberun og auðguðu henni lífið. Það var sama hvort heldur þeir komu með heipandi framan á skóaengi eða farið var á þeim til kirkju og hásum að degi út á stað. Þau runnu með fólkjun og fyrir það og í félagskap þess, rossin urðu vinir hennar. Í kirkjuferðunum opnaðast Breiðafjörðurinn hennan í. Gervöll eyjabyggðin, eyjahreppurum blasti við gamal kunnugur og hugum kær. Þá fekk hún að sjá í fjaskanum allt sem hún hafði áður átt, þekkt, unnað og notið. Á þessum slóðum leit hún heiminn fyrst augum. Á þessum slóðum hafði hún lært allt sem hún kunni og á þessum slóðum hafði henni verið sköpuð æviörlög. Frá þeim hafði hún reyndar farið í útlegð. Hún horfði út og hugsaði út, en það var aðeins stundar töf meðan augunum var reynt af bæjarhlaðinu stað. Börnin voru bænum heima þar sem hann stóð hátt á hjalla og hrossið bar hana aftur tilbaka heim á skógum heim til barnahópsins. Þar hafði hugurinn óðara meiri nógu að sinna. Eyjastúlkan í fjallabænum eignar 13 börn með bónda sínum. Aðeins 10 náðu vaks úr grasi en einungis 8 náðu fullorðins þroska. Það voru 7 bræður og 3 systur. Bræðurnir voru Eggert, Magnús, Mattías, Ari, Einar, Samúel og Sæmundur. Samúel dó á barnsaldri. Systurnar voru Guðrún sem reyndar dó á unglingsaldri, Þóra sem aldrei naut sín þótt gömul yrði og Ástríður sem giftist í fjarlægt hérað og brenndi ævi kveik sinn fljótt til enda.
1: Fátæk móðir gat ekki farið nema fáar og strjálar orlofsferðir frá þvílíkum hópi meðan hann var að fæðast og vaxa. Ekki bætti úr að verða sæta sjóferðum til æskustöðvana. Aðrar ferðir urðu henni mestar eftirlætisferðir. Það voru ferðirnar til tvíbrasysturinnar á Hallsteinsnesi. Þó þar systur hefði verið aðskildar í uppvextinum, þá rann þeim báðum sama blóð í æðum og það blóð rennur til skildunar. Það er áttu líka langhægast með að ná hvort til annarar. Milli þeirra voru ekki nema 6 stuttar bæjarleiðir og hægt var að fækka þessum 6 bæjarleiðum niður í 4 ef farin var vaðall vestur yfir Þorskafjörðin eða austur yfir hann heim. En mikil voru viðbrigðin að koma að Hallsteinsnesi. Helga átti ekkert barnið. Þar skildi með þeim systrum á næsta einstakan hátt. Þegar Þóra ól börnin, þá veiktist Helga tvíburasystir hennar samtímis og þjáðist líkt og kona í barsnauð. Lindi því ekki fyrir en systur hennar létti. Þótt þessar tvíburasystur væru aðskildar í uppvextinum, voru þær svo merkilega eitt í eðli og veru eins og þetta innbyrðis samband þeirra gefið til kynna. Aðeins annari þeirra var af náttúrunni gefið að geta kveikt nýtt mannlíf, en hin var henni svo náin að hún lifði þjáninguna með henni úr fjarlægð svo ekkert var að villast. Svo furðulegt og einstakt var hlutskipti óbyrjunar. Þó þær systur væri báðar bóndakonur við Þorskafjörð, báðar ættu að vera vel giftar, þá var hlutskipti þeirra fleira ólíkt en barneignirnar. Bóndi Helgu bar hana á höndum sér þegar heilsan komst í þrót hjá henni. Þóra bar sjálf upp sitt heimili, vel að sínum hluta. Börnum sínu var hún leiðtogi og lýsandi dæmi. Hún taldi kjark og þor í bónda sinn þegar kviklátur hugur hans ætlaði á erfiðustu stundum að glúpna fyrir harðindum, mótlæti og fátaktrapasli. Skóarbóndanum var ekki einungis gefin kona. Heldur var hún gefin í Þóru, konu sinni, sjálfur tilgangu lífsins og staðfesta. Ljósbjartur gæfuviti sem ætið blikaði og gerði bjart á ævivegum hans. Þvílíkur orstir Þóru í skóum, konunar sem var manni gefin að frænda ráði. Hinn tíbrasystirinn úr skálegjum, Helga Einarsdóttir, hefur mátt vera í skugga Þóru í mörgu, jafnframt því sem hún fann á sér hverja hennar þraut. Samt fóru að lokum leika svo að í Helgu hlut kom þá Hallsteinsnesi að vera síðasta skjól og athvarf systur sinnar. Þóra dó hjá henni á 13. árið 1872, útslitin og mætt að enduðu margkvöldu ævistarfi.
0: Það kom fram í síðasta þætti að þegar sér að Mattías bárustu tíðindi og móður hans var í látin, lá hún og sjúkra beði Kaupmannahöfn. Á fáum árum hafði hann orðið fyrir þeirri sáru reynslu að missa 2 eiginkonur, fyrst Elínu og rétt 2 árum síðar Ingveldi. Eftir þessi áföll tók hann það ráð að fá orlof frá bræðu sínu og Kjalarnesi og hélt til útlanda. Eitt kvöld í Kaupmannahöfn er hann staddur á veitingahúsi með fleiri löndum og segist honum svo frá í söguköflum. Lenti ég svo í samdrykkjum nokkrum þeirra, en það er minnst varðið tók gaman eða grána urðu ristingar nokkrar. Hlupum við sem stiltari vorum þá til að skilja þá sem áttust við. Vissi ég svo ekki fyrir til hann högg með stígvilöðum fætilendi hart og snöggt utan og vinstra fæti mínu svo ég lá fótbrotin og gólfinu en allir þustu burt. Í þess átti sér að Mattías lengi og lágu Friðriksspítala og segi svo frá. Þegar ég þjáðist sem mest frétti ég lát móður minnar. Hafði áður heyrt að flytja ætti hann á norður að Hraundal undir Drangjökli til sonar hennar því að faðir minn hafði brugði búi. En það vissi ég að henni var sár nauðugt norður að fara. Gati var trúa því að forsöngin léti það viðgangast. Fór og svo og hún fekk að enda stríð sitt í fað með Helgu systur sinnar á Hallsteinsnesi. Þær voru tvíburar, óvinnu líkar og óvinnu samrýmdar. Móður mín var þó orðin æðið hrum, en þó var haldið að stað með hana. en að skammt var á leið komið datt hestur hennar og slasaðist er hún meiti sjálf. Var hún því aftur flutt að Hallsteinsnesi. Skömmu síðar tók hún taksótt og andaðist eftir stuttarlegu. Söng sér Ólafur og staði vinur hennar yfir henni og fór útförum fram eins og hún sjálf hafði óskað. En þá hvílum við frásögn, karlakurinn Heimir syngur nú lag Emils Thoroddsen í fögrum dal við ljóð Jóns Thoroddsen, Stefán R. Gíslason stjórnar, undirleikari Tómas Sigurðsson.

0: en þá var samskiptin Þóru Einarsdóttur við Álfa. Árbók Barðastandarsýslu fyrir árin 1959-67 kom út í einni bók og er 10. árgangur. Það er frásögn sem heitir Þóra í skógum og Þóra Álkona. Höfundur er Jokkum Magnús Eggertsson, sonarson og Þóru. Jokkum skrifaði einni undur höfundarnafninu Skuggi. Við fellum niður alllangan inngang þar sem segir meðal annars Eftirskráðu sögu sagði hún sonum sínum, Eggerti föðu mínum sem var elstu barna hennar og Jokkums í skógum og Einari sem var þeirra yngstur er til aldurs og elli komust. Sömurleiðins munun og líkendum sagt hafa sér að Guðmundi bróður sínum prófast og alþingismanni satt á Kvennabrekk og Breiðabólstað. Hann vildi sem minnst Huldu fór kæra, mun þó sínum tíma hafa átt söguna uppskrifaða. Eftir sögn nákominna manna. Þá mun og Þóra hafa sagt systrum sínum og trúnaðvinum, húsfó Helgu Hallsteinsnesi og Guðrúnu ljósmóður í miðbæi Flatey, en hún var amma þeirra skáldkvennana Herdísar og Ólínu Andrésdætra. Þá var hefst þessi saga. Var Þóra í skóum ung stúlka 18 metra og gömul og var þá til vistar í Hergilsey og Breiðafirði hjá fóstur sinni Guðrúnu Jónsdóttur ekki og ekkjast langafa hennar er þá að nýlega gift síðari manni sín Gísla Thoroddsen. Þóra gekk til allra verka út og inni með öðru vinnufólki eins og síðu var þá í sveitum því afkom manna og velferð kröðvast þess endireið að hver og einn legði fram lið sitt og krafta til sinns ítrasta. Þetta misseri, þá Þóra var 18 ára, þá mun hafi verið árið 1825, var þá vorið í fegursta og indælasta veðri og nokkra stúlkur ásamt Þóru gengu heima eina í dún og eggjaleit. Skipuðu þar sér niður eins og vandi var í vissa stefnur eða raðir þannig að hver hafði sitt afmarkaði leitasvæði eða göngu eins og það var kallað og aftu Þóra að ganga svonundu Vaðsteinabjarg og brún þess alla en það er hæsti hluti eyjarinnar og mjög fagurt stölaberg. Þá var það trúa fólks víða breiðafjarðareyjar og huldufólks byggð væri í Vaðsteinabjargi og þó engum fyrirmenn á huldufólksins presta eða sýslumanna. Jafnan hló Þóra að þvílíkum hindurvitnum og dró óspart dára því fólki er vart þóttist verða við huldufólk bæði Vaðsteinabjargi og víða annar staðar. Þá var það í þessari göngu að mátt dró úr Þóru við Vaðsteinabjarg. Varð hún svo syfjuð að hún hafði eigi mátt til að halda sér uppi og fjall við og hallaði sér í svefn. Hann að dreymdi þá það að til hennar kemur kona, ungað ásýnd, fríð sjónum og fönguleg. Hún var í hátíðabúningi. Sló á klæða hennar bláleitum bjarma. Skrýtt var hún skautbúningi íslenskum að þeirra tíma hætti, skreittum svo sem mest mátti vera og sveipuð breiðu silfurbelti. Var silfrið að sjá mikil smalt og fagur fjallað og þar með svo augljóst og skínandi svo sem byrtu bæri þar og mjall krynd spegilsvell af flóandi tungskinni. Lístu og af ásjónunni aldri og þó engum augunum. En Þóra horfir undrandi ungu konan og allt hennar skraut. Þykir Þóru sem konan helsi sér kurteslega, stiði mjúklega ösl hennar og mæli. Rís þú upp Þóra og fylg mér. Þóra gerir svo og gengur í drömnum á samt ungum konan í skautbúnu ofan af inni, þar til þær komandi bjargið. Sér hún þá, sér til undrunar, svo sem í leftu sín, að burtu er bjargið, en í þess stað er þar húsaröð, háreist og vegleg og óvinnulega fögur að formi. Eru þar og opnar dyr, svo sem eins og mælt myndi vera fyrir miðjum gafli.
1: Þá tekur aðkomukonan henni í hönd og leiðir hana inn í innið. Þar er þá fyrst fyrir andyri allhátt og vítt til veggja. En veggina alla og líka loftin, virtust og byrtust myndsvipir manna og dýra, engla og óvætta. Sáust í sömu myndum hvort veggja og allt í senn, englar og anskotar og breyttust svipirnir í sífellu. Frá andirinu gengu þar eftir gangi, uns opnaðist leið inn í eldahús mikið. Þar sér Þóra margt kvenna við matreyslu. Þóttist hún sjá og vita að það myndi veislukostur vera. Eru konur þar með brauðmeti og bakkelsi mikið og stórsteikur af kjöti, súpur og sósur. Sýnir aðkomukonan Þóru um allt eldhúsið, hvern krók og kíma og leiðir hana að því loknu inn í búr. Er þar fyrir annar hópur kvenna er önnust framreiðslu. Skengtu þær víni í dýrendi skullna skálar og báru veislukost og silfurföt og diska, en aðrar báru fram og þjónuðu til borðs. Fylltu þær framistu konum inn í skála eitt mikinn og forkunnar fagran. Var hann allur tjaldar innan dýrindi stúkum og glitofnum ábreiðum. Borð voru sett eftir skálanum endilöngum og satt þar margt prúðbúðina manna og kvenna og mataðist. Fyrir miðjum gafli skálan sá hún upphækkaðan pall eða hásæti og satt þar í öndvegi prestskrýtur maður og hempubúinn. En við hlið hans satt kona í skautbúningi. Virtust þau vera við aldur. Í næsta prestkonunni satt ungur og álitlegu maður, búinn litklæðum og bar kirtil af rauðu skarlati. Við hlið hans sýndist henni aukt sæti. Var sem aðkomu konan gerir sér farum að láta Þóru líta sem best eftir öllu er hún sýndi henni. Egi mælti hún orð við Þóru þar inni og enginn ávarpaði hana þar heldur eða heilsaði henni. Þóra þagði líka og sýndi af sér engan ótta svo örugg þóttist hún í fylgd ungu konunnar er leiddi hana síðan út aftur og upp á eina og fór með hana sömu leið og þar höfðu farið niður og þangað er Þóra hafði hallað sér að sofa. Þá segir hún við hana Nú má ég ekki sýna þér meira af okkar heimi huldufólksins. Það er ekki mikið þegar ég mátti sýna þér, en þó miklu meira en flestir mennskir menn hafa nokkru sinni fengið að sjá. Munu afkomendur þínir einnig njóta þessa. Nú vil ég segja þér það sem ég má mig og mína hagi og hvers vegna ég sýndi þér það sem þú ert þegar búin að sjá. Þóra heiti ég eins og þú og jafnaldra þín. Ég dóttir pressjónanna sem þú sást sitja í öndvegin áðan og giftingadagurinn minn í dag. Ungi maðurinn í litklæðanum en næstu satt foreldrum mínum maðurinn minn en auðasætið því sýndist við hlið hans mitt sæti og sat ég þar þó þú sæir mig ekki. Maðurinn minn sýslumaður og gegnir hann embætti upp á meginlandinu og förum við þangað saman senn. Þú veist Vaðalfjöllin svo víðsýn. Þar búa vættir Þorskafjarðarþings og æðstu hulduhöfðingjar Vestfjarða. Þar niður og vestur af þeim fjöllum í fjarðarbrúninni þar sem heitir að uppsölum Þorskafjarðarskóa þar átt þú að eiga flest sporin. Mun ég muna þig því okkur áskapað að vera vinir og nágrannar. Og þá er hún hafði þetta mælt, benti hún til landsins, benti minni Þorskafjarðar og þangaðir vissi til Vaðalfjalla. Tekur nýgifta konan þvínast í hönd Þóru nöfnu sinnar, horfir á hana, benti í augu hennar, vel og vingjarlega og einkar ástúlega og segir síðan. Vil ég nú vona að þú þrætir ekki lengur þar að huldufólk sé til. Því margt er það í ríki mannlega tilveru og lífi náttúrunnar hvorki mennskir menn af holdi og blóði, né heldur við huldufólkið, megnum að sjá eða skilja. Við þessi orð vaknar Þóra og sýnist henni hún sjá eftir ungu konunni skrautbúnu þar sem hún gengur hægt frá henni og hverfur ofan af inni. Eftir þetta þrætti Þóra ekki þar fyrir að víst væri til huldufólk, en ekki trúðum því þá að við Þorskafjörð yrði hennar heimskynni og þar hátt í hlíð og langt inn í landi í faðmi fjallana sem síðar kom þó á daginn.
0: Nú vikur frásögn voru frá úteyjum Breiðafjarðar og til upplandsins. Hefst þar með síðari þáttu sögunar. Þóra gifti 6 árum síðar Jokku Magnúsinni bónda Skógum í Þorskafirði. Sagt er að þær hétt áður Uppsali sem nú heita Skógar, enda stendur byggði þar hærri við sjó en okkur annar bær á þeim slóðum. Skógar mega heita fremur harðbýlisjörð, engum það vorhart, en beitiland mikið og sumar gott. Fátæmi erfitt var þar áður fyrir alla verslun og aðdrætti og var svo flesta bæi aðra þær í innsveitinni. Skógahjón voru því fátæk eins og flestir aðrir á þeim slóðum, en björguðust þó vonum framar þó efnin væri ekki stór. Sumir á sonum Þóru og aðri nánust og ættingjar þóttust þess vísir vera að í hóli einum í heimalandi innan og framan við túnið í Skógum sem Kvíjarhóll eða Stekkjarhóll heitir hafi búið huldukona. Hóllin er nokkuð hár en þó ekki mjög auðkennilegur á umhverfinu og í honum klettur og einn veg veit mót vestri en hóllinn annars tyrður og töluvert grasi gróin. Þar undir hólnum hjá klettunum eru fornar tóttir eftir stekka eða kvíjar og það er líklega sett að þar vegna þessa kletturinn spara vegg á einn veginn og gefur auk þess aðhald við innrekstur. Huldukona þessi er haldin var búi nefndum hóli, var hjálparhella Þóru ætíð, er hún áttu sem örðugast og voru þær vinkonu miklar. Haldi var að Þóra heimsækti hann á stundum en engi vissi frekar þeirra skipti. Þá var það eitt vor að mikil harðindi voru héruð og kaupskip engin komin eða sigling eins og svo var kallað. Og enda þótt matbjörg væri af skornum skammti og sumstaðar sam og engin þóttu þó mörgum tópastleysið tilfinnislegast. Þóra í skógum notaði neftóbak, eitthvað ofurlítið. Það var siður kvenna á þeirra öld og þeirra eini munaður að undanteknum árlegum barnegnum sem þá var talin kurteisi almennilega kvenna en ekki úslátt að sem að uppátækt heldur atvinna. Amma var því óunæg þegar ekkert var í dósunum. Nú var hún búin að vera nokkuð lengi í tópaslögs. Maðurinn nefndur Ari. Hann var ætti áru rauðsegjum og breiðafyldi. Hann var eitthvað í ætt við þau skóahjón, Þóru og Jokkum, annað eða bæði en þó ekki náið. Nú átti hann heiminastu sveit en ekki eigum. Það var þessi Ari er síðar fór í selalagni með Mattiasi sinni Þóru sem þá var enn ungur og ekki orðin þjóðskald og það hann síðu prestur. Þeir fundu fljótlega selin, sá var lifandi og rotaði Ari hann rækilega. Þann atburð ortu þeir báðir einu og sömu vísuna. Byrjaði Mattias en botnaði Ari, má ekki á milli sjá. Sýni vísan að andlega skildir eru þeir. Veifaði hnellin, hversum dör, reyfa drellir, misti fjör, sveifa velli, köld með kjör, kleifuru svell á feigðarskör.
1: Nú var þessi Ari að koma norðan úr Kúvíkum í Strandasýslu. Þangað hafði hann farið til að reyna að fá sér eitthvað úr kaupstað fyrir hvítasunnina. Hann var ríðandi og teymdi trúsahest. Leið hans lá skammt frá Skógatúni. Ari hafði hugsað að koma þar hverginar í bæ og helst engan hitta. Því á norður leið hafði hann farið þar framhjá eins og víðar án þess að gera vart við sig til að komast hjá kvappi og kaupum fyrir fjölda manna því alla vanhagaði eitthvað. Nú var hann á heimleið, komin yfir erfiðan og langan heiðarveg og vildi nú hraða för sinni sem mest hann mátti út hjá Skógabæ og gera þar ekkert vart við sig. En þegar hann nálgast Skógatún sækir á hann máttleysi og ósigrandi svefn, svo hann getur ekki haldið sér upp á hestinum. Beygir hann þjóta veginum og áir fyrir innan túnið, skammt frá túngarðinum við Huldukonu hólinn. Þar voru grastóttar grænir handa hestunum að bíta, hungruðum og þreyttum af heiðinni. Ari tekur ofan baggana og beislinn fram úr hestunum. Hann er sjálfur svangur og hyggst að bragða sér bita að nesti sínu. Nær í malpoka sinn og sest undir hólinn. En leið og hann opnar pokan verður hann svo máttvarinn og sifjaður að hann má sig hvergi hræra, leggur frá sér malinn, lokar augunum og hallast upp að hólnum. Liggur nú í móki og máttlýsi stund. Finnst honum þá einhver koma og lúta ofan að sér, getur ekki opnað augun en heyrir glöggt. Að sagt er með mjúkri og þýleri konurödd. Ari minn, Ari minn. En Ari getur sér ekki hrært og með engum móti opnað augun. Líður enn nokkur stundum aftur er á hann yrt. Ari minn, Ari minn. Er þá lotið að honum enn nær en áður og röddin alveg við eyra hans. Reynir Ari þá að svara en er svo máttvarinn að hann getur aðeins stunið upp með veikum mætti. Hver ertu? Hvað viltu? Röddin svarar og segir Ég heiti Þóra. Farðu heim á bæinn til konunnar og gefðu henni tópaslauf. Það er hverjum gæfa að gleðja hana. Hún er góð kona en er oft döpur í huga af því hana vantar svo margt. Þú munt ekki verða fátækari fyrir það. Ara finnst sem hann játi þessu þegar í stað. Bregður þá svo við að honum hverfur allt ómegin, fær nú fullan mátt og vitkast von bráðar. Leysir þá upp föggur sínar og finnur þar puntspita á dönsku rjóli, röltir með hann heima bænum og bera dyrum. Þar kom til dyra Þóra sjálf. Hún varð all hissa er hún mætir manninum, því hann var henni ókunnugur nema eitthvað afspurn einni saman. Hún býður honum inn, en hann kvaðst eigi ætla að stansa. Hann hafa ætlað að flýta för sinni og alls ekki ætlað að koma þangað heim. Segir hann henni söguna, hvar hann hafi áð og hvers vegna og hvað fyrir sig hafi borið og fær henni rjólbitan. Þóra verður glöð við og þakkar honum gjöfina, en segir síðan, blessu nafna mín, ekki endasleft með vinarþeli þar og ekki í fyrsta sinn sem hún hjálpar mér og gerir mér greiða. Kveðjast þau nú að skilnaði og þakkar Þóra Ara og biður honum blessunar. Og það sagði sannarður maður eftir Ara á gamals aldri, en hann lifði lengi og var fjör gamall, að þakkarar Þóru í skóum þó ekki væri mörg, hefðu fyllt sér og yljað sér eins og ljósgeislar langa ævi.

Við þökkum ykkur samfylgd á sagnanslóð hlustendur góðir og tæknimann okkar sem í dag er Björn Sigmundsson og kveðjum hérna á hljóðstofu á Sauðárkróki.

0: Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson höfðu umsjón með sagnaslóð. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsárás sem hann varð fyrir á HM-hátíð á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðin þriðjudag. Árásin átti sér stað á viðburði þar sem sýnt var frá leik Fílabeinsstrandarinnar og Norex á risaskjá á heimsmeistramótinu í knattspyrnu. Samkvæmt frétt DR hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjalið eftir högg á hálsinn. Sjónarvottar sem ræddu við danska fjölmiðlinn Extra Bladet sögðu að stympingar hafi brotist út á milli tveggja hópa þegar mark var skoraði leiknum, en óvíst hver þáttur hins látna var í þeim átökum. 31 árs gamall maður hefur verið kærður í tengslum við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hinn grunaði neitar sök en hann á að baki alvarlegan afbrotaferil og hefur áður hlotið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps og brot á hnífalögum. Minni hluti grunnskólakennara með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrrar könnunar mennta- og barnamálaráðuneytisins sem segir niðurstöðnar varpa ljósi á kerfislegan veikleika sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla. Fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar sérhæfður í þeim. Hlutfallið um 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðru máli. Freyja Hreinsdóttir forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands og prófessor í stærðfræðimenntun.
2: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldið þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
1: Sagði Freyja Hreinsdóttir. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3000 manns lífið og 20,000 enn saknað. Alþjóðlegar björgunarsveitir eru nú farnar að hætta leit að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarirnar og við blasir gríðalegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Víða gætir mikilla reiði meðal íbúa sem saka stjórnvöld hæg viðbrögð en fjölskyldur reyna nú margar hverja sjálfar að grafa ástvini sína úr rústunum til að geta jarðsungið þá. 16 liða úrslit heimsmeistramóts karla í knattspyrnu hófst í dag þegar Kanada og Marokkó mættust. Engin mörk voru skoruð í fyrri hálfleik en í þeim seinni komust Marokkomenn í gang og skoruðu 3 mörk gegn engu og unnu þar öruggan sigur og sendu Kanadamenn heim. Paraguay og Argentína eigast nú við í leik sem byrjaði klukkan 9. Staðan 0-0 í hálfleik. Hægt að horfa á alla leiki mótsins á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnum við á vef rúv.is. Fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, fremur hæg breytileg átt, bjartað mestu og hiti 10-17 stig. Suðurland og Faxaflói. Austlæg eða breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, bjart með köplum og hiti 10-18 stig. Breiðafjörður og vestfjörðir. Austlæg átt 3-10, bjartviðri og hiti 8-15 stig. Strandir og Norðurlandu vestra. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Hiti 7-13 stig að deginum. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Norðan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu og skýjað en rofar til eftir hádegi. Hiti 7-14 stig. Austfjörðir. Breytilega 8, 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum, hiti 8-14 stig. Suðausturland, suðaustan 3-10 metrar á sekundu og yfirleitt léttskýjað, hiti 7-13 stig. Miðhálendið, breytilega 8, 3-10 og bjart með köflum en líkur á stöku síðdegiskúrum, hiti 8-13 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Austan 8-15 metrar á sekundu og rigning sunnan og vestanlands. Hægari vindur annar staðar og skýjað með köflum. Hiti 8-16 stig mildast norðan til. Á þriðjudag. Suðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 við suðurströndina. Víða rigning en úrkomi minna norðaustan til. Hiti 8-14 stig dregur úr vindi um kvöldi. á miðvikudag. Suðlæg eða breytileg átt 5-13 og væta með köflum en úrkomi lítið á Austurlandi. Hiti 10-19 stig hlýjast landið norðaustanvert. Á fimmtudag, vestan og suðvestan átt og rigning eða skúrir en þurft að kalla austast á landinu, kólnar heldur. Á föstudag, suðvestlæg átt og víða skúrir. Hiti 7-15 stig mildast landið austanvert. Á laugardag, útlit fyrir suðlæga átt með vætu en bjartviðri norðaustan til, hlýnandi. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Kæru áhrendur, það komið að litlu flugunni. Lana Kolbrún Eddudóttir leikur gamaldags tónlist frá öldinni sem leið. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009.

Komiði sæl og blessuð. Það komið að fjórða og síðasta þætti Kákásvegstéttin, hina geysi öflugu hljómsveit sem Kristján Kristjánsson, saxofónleikari, stofnaði með Svavari Gess árið 1947. Þátturinn hófst með íslensku lagi, Kvöldljóði, sem útvarsmaðurinn þjóðkunni Jónas Jónasson samti árið 1960. Félagar í Kákásvegstéttinum sungu sjálfir, en textan gerði Ólafur Gaukur sem lengi var gítarleikari hjá Káká. Lagið af lítilli 45 snúninga plötu frá árinu 1961, en það var síðasta árið sem Kákásvegstéttin starfaði og má segja að hljómsveitin hafi hætt á toppnum eftir 15 ára starf. Hljómsveitastjórinn Kristján Kristjánsson

Kákásjástettin söng og lék Ó María með langar heim, sígildur rútubílakveðskapur frá öldinni sem leið, lagið sænst eftir Åke Gerhardt, textan gerði Jón Sigurðsson og hljómsveitinni dugði ekki færri en fjórar mismunandi tóntegundir til að gera laginu skil, piltarnir hækkuðu sig hálf tón í senn og fóru létt með það. Platan kom út hjá hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur HSH árið 1961 og hinum megin var upphafslag þáttarins Kvöldljóð Jónasar Jónassonar. Ein allra síðasta hljómplatan sem Kákásjástettin lék inn á áður en hljómsveitin hætti störfum í árslok 1961 var tveggjalaga plata með ungum íslenskum skemmtikrafti Ómari Ragnarssyni. Öðrum megin á plötunni var lagið Ást, Ást, Ást, þar sem Ómar söng stemninguna á rúntinum og hvernig ungir menn reyndu að láta bíla sína stöðvast á heppilegum stað í innrúmi með sinni heittelskuðu. En hinum megin á plötunni var lag sem sló alveg gjörsamlega í gegn og þar söng Ómar íslensk sveitaböll.

Saxofónleikararnir K.K. og Gunnar Ormslev leku árið 1961 með skemmtikraftinum og textahöfundinum Ómari Ragnarssyni. Umfjöllunar efnið var skríl mennska á íslenskum sveitaböllum, en mörg ný félagsheimili höfðu verið reist í sveitum landsins og þótti í vafasamur menningarbragur af fjölmennustu dansleikjunum þar. Ómar frumflutti þetta lag í útvarstætti Jónasar Jónassonar hausti 1961 og þá með hljómsveit Magnúsar Péturssonar, en hér var það K.K. sextettinn eða minnst okkur stíl úti af honum sem lék með Ómari. Það er vert að taka það fram að lögin þrjú sem hér hafa hljómað eru öll leikinn af upprunalegum 45 snúninga vínilplötum og það er eitthvað fallegt við að hlusta á snarkið í þessum gamlu plötum. Litlar rispur og rykskemmdir sem hafa orðið til í ára tugana rás, en hér eru líklega á ferð einhverjar mest spiluðu plötur ríkisútarsins. Snúum okkur þá næst að þeirri tónlist sem ávallt stóð hjarta hljómsveitarstjórans Kristjáns Kristjánssonar næst og einbetum okkur stund að djassinum. Það var djassin sem K.K. hafði með sér heim frá náminu í New York og spilaði hvenar sem færi gafst, ekki síst í upphafi dansleikja á meðan enn var fátt í húsunum. Á ótal dansleikjum í mjólkustöðinni og listamannaskálanum, tjarnakaffi og breiðfinningabúð, gamla og nýja þorskaffi, Keflavíkurflugvelli og Austurbæjarbíói innanlands og utan. Heyrum K.K. sextett árgerð 1959, leika lagið The Victors eftir Marty Page og svo segir hljómsveitarstjórinn sjálfur örlítið frá.

þessu tímabili þá, þá var hægt að spila svolítið jazz, sko. Að það sem fengi skellarassinn. ég veit ekki, það endist okkur nú eiginlega allan tíman. Við gátum alltaf spila svona og eftir að þessi menn, þessi Jón Páll komu þá og gat maður alltaf byrjað á góðu djasslagi, sko, klukkan níu það var. Og kannski örfáir gestir komnir, sko. Og ég segi Jón Páll, ég átti því lána fagna að vera með, alltaf með mjög færa hljóðfæraleikara með mér. Það byggðist upp á þín alltaf.

Káká sextettinn árgerð 1959, Káká á allt saxofón, Andrés Ingólfsson á tenorsaxofón, Kristján Magnússon á píanó, Árni Skefing á vibrafón, Jón Páll Bjarnason á gítar, Jón Sigurðsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur. Sannkölluð stjörnu sveit íslenskra djassleikara eins og kom fram í frásögn Káká hér á undan í broti úr viðtali sem Kristján Hreinsson tók fyrir þáttinn Einyrkja árið 2004. Lagið var The Penguin eða Mörgæsin eftir bassaleikaran Jón Sigurðsson sem samdi það þegar sextettinn lék á samnefndum djassklúbbi í Noregi árið 1954 við rómaðar móttökur normanna. Þótt félagur í Káká sextettinu væru ávallt í fremstu röð hljóðfæraleikara og slingir útsetjarar var minna að menn semdu tónlistina sjálfir. Þar var útsetjarinn og bassaleikarin Jón Sigurðsson einna afkastamestur og við skulum heyra annað lag eftir hann, blús sem hefur varðvist í djass safni Íslands en aldrei verið gefin út á plötu. Þetta er Káká sextett árgerð 1955 með Gunnar Reyni Sveinsson á vibrafón og Eyþór Þorláksson á gítar.

Kákásarstöttin lék ónefndan blús sem að öllum líkindum eftir bassaleikaran Jón Sigurðsson. Hreinn Valdimarsson hljóðhreinsaði þetta af gömlu segulbandi en lagið barst ríkisútvarpinu með efni úr fórum Péturs Péturssonar Þular árið 2003 og þar komu í leitirna nokkur lög með Kákásarstöttinum og söngkonunni Sigrúnu Jónsdóttur sem aldrei hafa verið gefin út. Og hafa sennilega verið ætluð sem kynningarefni fyrir hljómsveitina á erlendri grund, hljóðrituð miðjan sjötta áratuginn. Við skulum næst heyra Sigrúnu Jónsdóttur, syngja lag sem oft hefur hljómað í Ríkisútvarpinu og að finna á tvöföldu safnplötunni Gullárin. Hún syngur Cry Me a River við ákaflega smekklegan undirleik Ólafs Gauks og Jón Sigurðssonar en útsetningin eftir Óla Gauk.

Sigrún Jónsdóttir söng Cry Me a River með Ólafi Gauki og Jóni Sigursinni á gítar og bassa. En Sigrún söng með KK Sextettinum á 7. áratugnum og þessi hljóðritun var annarkvort gerð 1956 eða 7. Margir af fremstu tónlistamönnum Íslendinga léku lengri eða skemmri tíma í KK Sextettinum og nafnalistin er stórfenglegur. KK og Svavar Gess sem stofnuðu hljómsveitina, Trausti Thorberg, Hallur Símonarson, Guðmundur Vilbergsson og Steinþór Steingrímsson, Gunnar Ónslef, Kristján Magnússon, Jón Sigursson Trompet, Vilhjálmur Guðjónsson, Ólafur Pétursson, Einar Jónsson og Baldur Kristjánsson. Ólafur Gaukur, Jón Sigursson Bassi, Guðmundur Steingrímsson, Gunnar Reynir Sveinsson, Eyþór Þorláksson, Árni Skefing, Þórarinn Ólafsson, Andrés Ingólfsson og Jón Páll Bjarnason. Helstu söngvarar sextettsins voru Haukur Mortens, Sigrún Jónsdóttir, Ragnar Bjarnason, Elli Vilhjálms, Óðinn Valdimarsson, Harald G. Haralds og Díana Magnúsdóttir. En nöfnin eru þó miklu fleiri ef allt er talið með. Því í mörgum tilfellum störfuðu söngvarar stutt með KK sextettinum, gerðu yngar hljóðritanir með hljónsveitinni og eru löngu fallnir í gleymskunar dá. Þannig má til dæmis nefna söngkonuna Þórunni Árnadóttur sem söng með KK Sextettinum í kringum 1958 og var næsta söngkona á undan Elli Vilhjálms. Eftir að Þórun hætti með KK Sextettinum fór hún að syngja með hljómsveit Andrésar Ingólfssonar upp á Keflavíkurflugvelli og söng í Offíseraklúbnum allt þar til hún hætti að koma fram opinberlega árið 1962. Margt er enn á huldu íslenskt tónlistalíf á þessum árum og væri eflaust engar fróðlegt að komast í gögn bandaríkjamanna alla þá íslensku tónlistamenn sem störfuðu í klúbunum á Keflavíkurflugvelli. Það grúsk verður að bíða betri tíma, en röðin er komin að KK söngvaranum Óðni Valdimarssyni frá Akureyri.

Óði Valdimarsson söng Paul Anka lagið I'm Just a Lonely Boy og Ellie Vilhjáms rattaði með honum. Lagið annarkort ljóðritað 1959 eða 60 og er að finna á safnplötu KK6-stettsins Gull árin. Þegar söngvarinn Ragnar Bjarnason ákvaða hætta í KK6-stettinum og færa sig yfir í hljómsveit Björns R. Einarssonar, fékk KK til liðs við sig ungan söngvara frá Akureyri, Óðinn Valdimarsson, sem hafði getið sér gott orð með Atlantik kvartettinum fyrir norðan. Óðinn flutti suður haustið 1959 og tók sæti Ragnars í KK6-stettinum, en hljómsveitin hafði nóg að gera í nýju Þórskaffi við Brautarholt með söngvarana Óðinn og Elli í broddi fylkingar. Sumari 1960 var haldið í hljóðver á vegum útgáfu fyrirtækis Tage Amendrup, íslenskra tóna, og Óðinn söng lag og texta eftir Jón í bankanum sem sló samstundis í gegn.

Gullslegið tóndæmi úr íslenskri tónlistarsögu, Óðinn Valdimarsson og Elli Vilhjálms, sungu með KK-sextettinum, lag og texta Jóns Sigurðssonar í kjallaranum, hljóðritað í hljóðveri Ríkisútvarpsins sumari 1960. Við höfum nú fylgt hljómsveitarstjóranum Kristjáni Kristjánssyni, KK, í fjórum þáttum sem spannað hafa feril þessar glæsilegu hljómsveitar frá stofnun 1947 til starfsloka 1961. Um áramóti 1961-2 lagði KK saxofónin á hilluna, kvaddi í íslensk tónlistarlíf fyrir fullt og allt, sneri sér af verslunarekstri og sýnti honum nánast fram á síðasta dag, en Kristján lést á heimili sínu í Reykjavík annan júní 2008. Hann fættist í Syðstakoti í Miðneshreppi 5. september 1925 og ólst upp til 11 voru aldur sjá afa sínum og ömmu. Ekkert hljóðfæri var á heimilinu en Kristján hreyfst engu að síður snemma af tónlist og satt heitlaður við fætur Jóhanns Eyjólfssonar harmoníkuleikara á öllum barnaböllum. Hann eignaðist fyrsta hljóðfæri 10 ára gamall, það var tvöföld harmoníka, seinna bættist fimmföld harmoníka í safnið, þá kom klarinett og að lokum allt saxofón sem varð aðal hljóðfæri Kristjáns. Löngunin til að læra rak KK með klarinetti til Bandaríkjana þar sem hann settist á skólabekku í hinum nafntogaða tónlistaskóla Juilliard ásamt trommuleikaranum Svavari Gess. En heimkomnir frá námi stofnuðu þeir í sameiningu fyrsta KK-sextettin haustið 1947. Svavar var ekki lengi í sextettinum aðeins fyrstu árin en Kristján hélt um taumana með glæsi brag frá upphafi til enda, laði mikinn metnað í allt sem við kom hljómsveitinni og setti ný viðmið í íslenskri dægutónlist. Þessum fjórða og síðasta þætti KK-sextettin líkur á broti úr kynningarlægi hljómsveitarinnar, A Sunday Kind of Love, lægi sem fylgdi KK alla tíð, en að því loknu blæs Gunnar Ormslef viðeigandi lokalag með síðustu áhöfn KK-sextettsins árið 1961, There Will Never Be Another You, verði sæl.

Lana Kolbrún Eddudóttir lék gamaldags tónlist frá öldinni sem leið í litlu flugunni. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009.

Hér heyrðum við mexíkuska söngvaskáldið Natalíu Lafourcade flytja frumsamið lag La Bruja eða Nornina. Textan gerði Lafourcade með Citlali Aguilera. Mexíkó eitt gestgjafa á heimsmeistaramóti karla í fótbolta og ein þeirra sjö Ameríku þjóða sem komin eru áfram í 16 liða úrslit sem hófust fyrr í kvöld. Kólumbía komst áfram í nótt eftir 1-0 sigur á Ghana. Heyrum þá eitt lag eftir kólumbísku tónlistar og söngkonuna Lucrecia Dalt. Þetta heitir Atemporal, tímalaust.

Hinn kolumbíska Lucrecia Dalt flutti lag sitt Atemporal frá 2022. Heyrum næst argentínst lag, en argentínumenn komust einnig áfram í 16 liða úrslit í gærkvöldi eftir spennandi keppni við Grænhöfða eyjar. Þetta var hljóðritað snemma á 20. öldinni og er eftir Arturo de Nava.

0: komið sæl og velkomin í vikulokin. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, höfum umsjón með þætti dagsins og Kári Guðmundsson stjórnar útsendingum. Það 4. júlí og margir á faraldsfæti enda sumarið vel á veg komið og þegar lítið á hugleðingar veðurfræðings á VF veðurstofunar þennan morguninn má sjá að víða blíð viðri. Hittin fer í 18 stig á Suðurlandi í dag og hittin verður síðan enn meiri á morgun fer í 19 stig á Vesturlandi og við vonum að veðrið leiki áfram við landsmenn. Og margt rætt enda tíundamikil vikan og senn að baki heimsmeistaramóti í knattspyrnu litar samfélagi mjög hafa tekist á umræðuskjal samkeppnis eftirlitsins eldsneytismarkaðinn. Áfram var deilt hvalveðar og hvernig staðið að þeirri vinnu og mikill munur virðist vera á einkunnadreifingu milli grunnskóla samkvæmt gögnum sem mennta- og barnamálaráðuneytið birti í vikunni. Og þá reyndist líka eitt og annað áhugavert í nýjum þjóðarpúlsi Gallups fylgi flokkana. Og síðan dró til tíðenda hvað sundlaugarnar okkar varðar komum því líka að hér í lok þáttar. En hingað í hljóðver eru komin góði gestir til að gera upp vikuna. Það Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, Gunnar Sigurðsson, stjórnmálafræðingur og sérfræðingur hjá samtökum Iðnaðarins og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Sko það margt að ræða eftir þessa viku en mér langar áður en við funnum svona kannski í þingri umræðu efni svona sumarsins vegna líka að hefja leik á að ræða heimsmeistaramóti í knattspyrnu. 16 liða úrslit að hefjast í dag og spennan aukin og mikil. Augum margra Íslendinga voru á þessum fámennari þjóðum. Það Kúrasá og Grænhöfðaeyjum og í gærkvöld það var stórfýll leikur Grænhöfðaeyja og Argentínu og margir töldu þetta yrði einfalt verk fyrir Messi og félaga. En þetta var hörku leikur Gunnar.
2: Já, ég ætla að þetta þungmálefni. Alveg klárlega HM, við verðum að taka það.
0: Þetta skiptir miklu máli.
2: Já, við finnum alveg þyngslin sem að HM kemur hérna yfir allt.
0: Já.
2: Þetta yfirtekur.
0: Já, þetta allt líkandi.
2: Sko, ég veit að við erum ekki öll sammála, en blessunarlega finnst mér hérna þessi taktur svona fjárar og fresti að þegar þetta bankar upp á og hérna þetta gefur mann líka tækifæri á að hérna skoða aðeins út að ég man ljós lifandi eftir keppnin í Bandaríkjunum 94, þá aðeins yngri en hérna, þá fer maður og skoðar gerir upp og sér breytingarnar mér fast fótbolti 94 vera alveg reynt sko það besta krem til að krem af íþróttinni sem maður gat séð og svo þegar glugga því þá leiki sem að voru 94 þá finnst mér ég geta reynt á mig takaskona núna og verið í ykkur sigurliði breytingin á boltanum en og svo líka þetta eins og hún nefndir að það eru smærri þjóðir heldur en Ísland á HM og því byrja fagna að hérna eins og segði með grænhöfðar sem ég kalla nú bara eyjamenn að þeir eru eiginlega á pari við okkur fánið þeirra er hérna eiginlega á pari við okkar vísum með hérna Evrópu hringnum inn í miðjunni að þetta svona jáfáni en þegar við erum að sjá þarna pinku litla þjóð sem á enga sögu í hérna fótbolta. Þeir eru handbolta þjóð og þeir eru fótbolta þjóð og þeir eru að gera sér breiða á mörgum sviðum og maður horfir ekki hvaða röglir þessir eyjamenn þarna í suðri, hvað er þeirra að æsa sig. Að sama skapi hafa þeir örgulega hort á eyjamennina í norðri þegar við hérna gerðum okkur og gerum okkur gildandi sem að kortaði körfubolti eins og maður núna í vikunni. Mm-hmm. Mér fannst þetta bara að þetta var dundrúsla í gær.
0: Já, þú vaktar aðeins fram á nótt til að fylgist með þess að þetta fór í framleggingu gegn næstu upp.
2: Já, þetta gegn næstu upp og bara, þetta var svo ofboðslega fallegt að sjá pingu litla þjóð þarna frímerki í stúkunni. Allir knúsandi hvern annan og kissandi og markaskorinn hleypur upp í stúku og tekur eitt djúpan sleik á frúna og hérna og svo bara hérna eru líka hérna á Íslandi ykkur eyjamenn suður eyjamenn sem að hérna allir þekkja alla, þetta er alveg svo keng íslenskt, en á móti eru síðan stóru ljónin argentísku sem að áttu leikin á vellinum, sungu eins og þeim er einum lagið. Og það er eitthvað yndislegasti hljómur sem maður heyrir, bara eitthvað 80.000 manns argentinskir að syngja fallega söngva, sko.
0: Já.
2: Það alveg kjæsa þú.
0: Björn, þú það fylgist vel með knattspyrnunni, þú ert vantur á kafi í þessu heimsmeistaramóti eða hvað?
1: Já, já, ég reyna að horfa eins og ég get. Ég reyna að mista þessu leik, ég sá nauðvörnuna hjá Áströlum í gær, sem enda náttúrulega bara með Egyptar fóru áfram, en þetta hefur verið virkilega skemmtilegt og farið vel fram, þetta hefur svona... Það hefur verið margir skemmtilegir leikir og ég tek undir sem þú ert að segja varandi litlu liðin að þau eiga alveg heima þarna og hafa gert sko þessa stækkun á mótinu svona bærilegri af því að það var auðvitað eðlilega áhyggjur af því að það myndi þinna mótið út og það eru þá fleiri leiðilegir leikir og þegar að, en svo þegar þeir eru svona margir þá getur maður kannski ekki alveg valið og þess vegna hef ég verið að detta inn í leiki sem að voru kannski ekki alveg hérna, í forgangi hjá mér en þeir eru bara flestir verið skemmtilegir mm-hmm. ég held að flestir svona sem að eru að bíða eftir þessu alltaf í fjögur ár og bíða eftir þessu sem þessar veislu sem þetta hljótt nú bara vera nokkuð ánægð með mótið skemmtanagildið.
0: Já, já. Kolbrún, hvað segir þú? Fylgist þú með þessu móti?
3: ég skammast mér svo fyrir að segja þetta en nei, ég geri það ekki. Nei. Ég sagði við þig í gær, ef þetta væri frágangsök að ég kæmi, og þú kæmir að galtómum kofan hjá mér, það mættir alveg tala við einhvern annan til að koma í þáttinn. Ég geti rætt við til dæmis bara óperunni Verona, það vísu sko ekki nema 15.000 í sæti þar en það var upplifunum daginn fyrir mig. Ég sá brot af leiknum sem var ekki Ekvador og Bretland. Ég held ég að segja 7 mínútur af þeim leikum daginn.
0: Já.
3: Það er nú all afrikinu var þetta hefstmestur og því náttum hjá mér.
0: Ítalía komst ekki á móti í þetta skiptið en þeir bjóðu upp á alls konar annað.
3: Já, já, ég naut þess að vera á Ítalíu í 10 dagum daginn og eins og ég segi, óperan í Verona hún er á topnum þar og Fenni að tvíæringurinn.
0: Já. En finnst þið, sko, finnurðu fyrir því að þetta einhvern veginn létti stemminguna í samfélaginu?
3: Já, þetta gerir, ég alveg með fjölskylduna í þessu, sko, ég á tvær systur og bróður og svona fjölskyldufólki mitt, sko, alveg mjög upptekið og maður þarf að passa sig að hringi ekki af ákveðnu tímum og svona.
2: Svo fjögur á nóttinni.
3: Ég segi bara, ég með fólk í þessu.
0: Já, akkurat. Vorum að segja, sko, einna þungmálið ekki knattspyrnan, Björn, þetta, sko, þegar við lítum bara á efnahagslegu áhrif þessa móts. Þetta er svo stórt.
1: Já, og efnahagsleg áhrif mótsins eru alfarið á fjárhag alþjóða knattspyrnusambandsins. Mm. Það er engin önnur efnahagsleg áhrif. Þetta sér ekki á fjárhag þessara borga sem eru að hýsa þetta eða þessara landa. En það virðist allt vera að ganga eins og í sögu, varandi fjármálhliðin á þessu móti, það eru uppselt á alla leiki meir og minna og það hefur gengið vel að selja auglýsingaplássinn og það allt saman og það stefnir í það að alþjóða knattspyrnusambandið fái 830 milljarða króna í hagnað út úr þessu móti
0: mm-hmm.
1: og það er auðvitað svolítið áhugavert að það sé verið að gera ráð fyrir þetta miklum hagnað, það þurfi svona mikinn hagnað, hvers vegna? Af hverju getur þetta ekki bara verið fyrir alla og ódýrar á leikina og bara skemmtilegra. Það er vegna þess að þess er krafist að þetta mót sem haldið er á 4 ára fresti borgi fyrir allt annað sem sambandi gerir. Það er einu svona 4 ára fresti sem eitthvað er gert sem er ekki tapi.
0: Mm-hmm.
1: Og það er hins vegar mót karla. Og það borgar fyrir alla þjálfun, allar framkvæmdir, öll mót kvenna, öll mót yngri flokka, öll önnur mót karla, það er allt ekki í tapi, nema hins vegar mótið. Og þeir sem eru heima með litlu samböndin sín, þeir eru að bíða eftir að þessir peningar einhvern veginn svona seytli niður til þeirra, fór með einhverja flóljósa eða þjálfunar fyrir dómar og svo frammeðis og það er meira þá í boði eftir því sem þetta mót verður stærra.
0: Já, já.
1: Þess vegna held ég að á skrifstofinu séu allir alsælir þrátt fyrir að þetta þurfi ekkert svona fyrir okkur áhorfendur
0: Nei.
1: Að vera svona svakaleg maskina.
0: Akkurat.
3: En kemur það ekki á óvart að þetta skuli ekki mælast í efnahag þeirra borga sem er að halda móti? Þetta er Taylor Swift

0: þarna eru sko þeir sem haldum mótið þeir eru að spila á fjölmiðla. Og þeir segja hér verið að segja efnahagsleg áhrif 1000 milljarðar af því að halda hérna heimsmeistaramót í Suður-Afríku eða Ólympíuleika í Brasilíu. Og fjölmiðlar heyra þetta og segja við munum græða 1000 milljarða á að halda mótið af því að þeir skilja ekki muninn á efnahagslegum áhrifum annars vegar og hagnaði hins vegar. En þetta aldrei ekki í tapi. Og efnahagslegu áhrifin ef við tökum bara eitt fylki bara New Jersey sem að er að hýsa kalla New York alltaf á kortinu en það New Jersey sem hýsir mótið að þau eru búin að setja á sérstakann gistináttaskatt, hækka verðið í lestina, hækka virðisaukaskatt til þess að reyna klóra til að baka eitthvað tapinu sem verður að því að hýsa leikja og svo fækkar túristum í Miami og annars staðar.
1: Gunnar, þú sko, hefur þetta verið að fylgjast með knattspyrnunni í lengri tíma og það dýrt að mæta þetta mót og fá með það. Hefur þú farið út á
2: stórmót? Ekki á háum.
1: Nei.
2: Hérna, ætla að segja ekki bara akkur að það að hérna, þegar maður yngri þá hérna, var maður efna minni. Og svo komum blessa börnin og hérna svo fjarar þetta kannski út í annað.
1: Já.
2: En ég fúst líka eins og Kolbrún var að segja áðan með og þetta er HM. Ég hef líka nýtt, fúst, ég horfi á þetta allt saman en ég nýti líka svona mót til að kynna mér líka menningu þeirra landa sem eru hverju sinni inn í hérna inn á HM. Og það er það sama hvort það er ég hef aldrei lesið eins mikið til um grænhöfða eins og núna já. Eða farið og bara rifjum upp Panama skilur, og það fer ég bara og fer aftur í og bara hver er þjóðaréttin þarna og bara nýti slagkraftin ekki bara bolta 90 mínútur
1: já, já.
2: Sem að ég hef alltaf sagt með fótbolta fótbolta 90 mínútur og ég man aldrei eftir hverjum einum leik en umgjörðin ferðalagið í kringum eitt leik og hvað þetta er það er miklu meira spennandi
3: þetta finnst mér mjög áhugavert og ég hef líka heyrt Píslarnas Illuga sem hann hefur verið með á morgunvaktinni rásætt, það sem hann hefur einmitt verið að fara sko, að segja okkur sögurnar á bakvið liðin, menninguna og já. Það hefur mér fundist mjög fróðlegt þannig að ég tengi fullkomlega við það
1: já. Og síðan eru 16. úrslit eins og ég nefndi hérna áðan að hefjast í dag það Kanada, Marokko, klukkan 5 og síðan Paraguay, Frakkland, klukkan 9. Fáum spá frá okkur, hvernig teljið þið að þetta fari og hver verður sigurvegari þessa
2: mót?
1: Kolbrún, þú mátt byrja.
2: Já, svo fá sérfræði á lítið þitt fyrir.
1: Já.
2: Það svona stangað
1: á... Sér byggja aðri
2: á því.
3: Hvaða löndir þetta?
2: Byrjum á Kanada, Marokkó.
1: Já. Sko, ég með mér langaði meira að fá bara sko, hver tekur þetta mót því að þannig eru þetta ákveðin lið og ákveðna þjóðir í eiginlega í sérflokki getum við sagt önnustu fylgja með og gaman að sjá velgengni hjá heimaþjóðum til að mynda hvernig haldið þetta fari? Hver er leika til úrslita og hver er sigra?
0: Sko, frakkar virast vera lang sterkastir ég heldur sig ekki hópi með neyðum öðrum ég heldur, ef að frakkar vinna þetta ekki að þá verði litið á það sem einhver meiri át, eitthvað alls er að klúður þeir eru það góðir, þeir eru það langbestir og svo eru nokkuð margir aðrir sem að svona spannverjar og hugsanlega argentínumenn og hérna ég alveg spenntu fyrir að sjá Mexikóan spila á heimavelli sko. Ég veit að þeir eru eiga erfiðan leika móti englendingum á sundaginn en það er samt ég get alveg séð þá fara á stemningunni það er ekkert að sjá neitt annað en frakka núna heldur.
2: Þeir eru í bara önnur íþrótt það sem að þeir eru búin að sýna maður einhvern veginn bara hristi bara hausinn og svo er þetta bara orðið einmitt, þetta er bara eins og fara í óperuna í Ítalíu, þetta er einhver önnur fegurð af íþróttinu heldur að maður sé þetta er bara, það er það ofboðslega valinn maður í hverju rúmi og þeir eru allir eins og symfónía hvernig er samspilið þeirra er og einstaklingsframtökið er bara þetta er bara list að horfa
3: En gerir þið grein fyrir hvað það er sem gerir eða já, gerir þá yfirburði hvernig hafa þeir nálgast þetta með öðrum hætti heldur hinna þjóðarnar?
0: Þeir eru ofboðslega margir sem æfa fótbolta.
2: Já, það sé ekki líkillinn að þessu.
0: Það er svona eitt svolítið, já, þetta fótbolti fyrir krakka í Frakklandi er alveg ofboðslega stór. Já. Það er öllum krökkum dröslað inn í fótbolta, þeir eru ungir, miklu meirinn í mörgum öðru löndum, miklu minni samkeppni, sko við aðrar íþróttir, heldur enn í sömu öðru löndum. Og svo bara einhvers skriðþungi, þeir hafa verið með sama landsliðsþjálfara í tiltölulega langan tíma og það hefur svona verið spilaði svipaði fótbolti, mikill kúltúr þarna varandi í fótbolta.
2: Já.
0: Þannig að þeir eru óstöðvandi.
1: Óstöðvandi, akkurat.
3: Áhugavert.
1: Já, áhugavert.
3: Ég horfi kannski á leikina hjá frökkunum.
2: Já,
3: það er líka sveikinn. Fyrst er einnig symfónía.
1: En

0: Björn, þú nefndir hérna sko samkeppni og þú búin að pikka á ágætis brú yfir í það næsta sem við ætlum að ræða hér. Það er bensínverðið, það er eldsneytisverð því að samkeppniseftirlitið byrti þarna í vikunni umræðuskjálum þróun eldsneytismarkaðar hér á landu áhrif breytinga á opinberum gjöldum og virðisaukaskatti á eldsneyti og þar kemur svona meðalans fram að verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist á síðustu árum. Álagning hafi hækkað í ákveðnum tilfellum bæði sko stuttu áður en opinber gjöld voru felld niður í tengslu við upptöku kílómetragjalds og síðan áður en tímabundin lækkun virðisaukaskatts gekk í gegn. Samkeppniseftirlitið telur þarna greiningin bendi til þess að fyrri ályktanir þess um fákeppnis aðstæður og vísbendingar um þegjandi samhæfingu eins og ég orðaði það á eldsneytismarkaði eigi enn við. Kolbrún, hvernig stóta þig þessi úttekt eða þetta umræðu skjal eftirlitsins?
1: Sko það kemur, það hittir okkur í heildarsamtökun launafólks auðvitað bara beint í hjartastað því að við erum að vinna svo mikið á vettvangi þjóðhagsráðs og bara í samstagsbatteríinu okkar. Þá erum við að skoða ýmsa hluti bara sem varða verðbólguna og vaxtastigið og erum í formlegu samstarfi við stjórnvöld það að skoða meðal annars verðbreytingar og svona sjálfvirkni í verðbreytingum og það hvernig fyrirtæki virðast hafa notað verðbólguna svolítið sem skjól til verðhækkana og að því leitum til þá kemur þetta beinaleið inn í einn tiltekin hóp sem að vinna að því að skoða og greina sjálfvirka verðhækkanir og þetta eru svona mér finnst þetta alvarleg tíðindi en enga síður verulega gagnleg inn í þessa vinnu því nú erum við að horfa fram á það að í september kunna kjarasamningar að vera í uppnámi það vitum við ekki ennþá, en við erum að reyna að róa að í öllum árum að það gerist ekki. Og hluta því sem að launafólk gerir kröfu er að í svona ástandi þá hafi stjórnvöld einhvers konar tök á verðmyndun á markaði. Og samtök
2: allir... Í alvöru tala það?
1: Ég sko ekki tök, kannski, ég er ekki að tala opinbert verðlagseftirlit. En við verðum að fá að vita hvernig verðlag þróast, hvaða ástæður eru fyrir verðhækkunum, er það vegna þess að það eru hækkanir í aðfangakeðjum, þið vitið og allt það. Og þessar greiningar hafa kannski ekki verið nægilega sterkar hjá okkur fram að þessu. Og þegar að fólk eins og þau sem að stýra þarna viðskiptaráði eru farin að gera athugasemdi við það að stjætta félög sinni einhvers konar verðlagseftirliti þá fara þetta varuð að bjöllur að hringi hjá okkur þá verðum við frekar aggressíf á móti.
0: Sko það eru nokkru þræðir sem við höldum áfram með hér á eftir en Gunnar, hvað segir þú, er verðþróun hér á eldsneyti óeðlileg. Þetta eru þetta einhver sem fólk finnur fyrir því að það hækkar og fylgist vel með verði á eldsneyti. Er eitthvað óeðlilegt í gangi hana?
3: Veist, ég náttúrulega alls ekki djúpur í olíuverði og þróun þess en nú veist, ég er bæði neytandi og svo margt annað. Ég ger klárlega ráð fyrir því að eldsneyti sé hærra hér á landi bara út af staðsetningu síðan kemur allt hitt sem að ég bara þekki ekki álagninguna, skilur við af hverju er hún óeðlileg í ljósi ef lítum tilbaka þá tölubenda til þess en veist, þetta hefur líka áhrif og þetta er líka sem persónlega er dýrara fyrir mig að fylla súparóin, það er alveg klárt mál en þetta hefur líka áhrif á atvinnulífið, alveg klárt mál því að það er náttúrulega hækkar allan kostnað þar líka, þannig að þetta hefur víðtækari áhrif, þetta er miklu stærra heldur en það og,
0: já. Sko Björn, hvað segir hérna fjármálaráðgjáin því að verð vitund Íslendinga er auðvitað tölverð þá svona þegar kemur að eldsneytinu fólk tekur eftir þessum hækkunum og síðan er þessi úttekt þetta umræðu skjal lagt frá með eftirlitinu verður þannig svona innlegg í umræðan og þessi úttekt var gaggrínd á þeim forsendum að mörgum spurningum væri í raun ósvara. Það skýrt að eftirlitið er enn að leita skýringa og það er óskað eftir sjónarmiðum hagsmuna aðila fyrir 15. ágúst. Fólk spyr sig hvort að þau hefðu átt að vera komin inn í þessa úttekt. Framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu spurði fréttum hvernig getur skýrt að þetta eigi sér ekki aðra skýringar. Hvað við þér þóttum bæði skjalið en líka þá punkta sem hafa verið gaggrindir sérstaklega?
4: Ég er áhuga maður upplýsta umræðu og þetta er ekki upplýst umræða, það er vandamálið og við erum voðalega dugleg, það er engin skortur á því að við fabulerum eitthvað sem við höfum enga forsendur, ekkert okkar hérna inni, hefur neinar forsendur til þess að vera að ræða þetta mál Í alvöru tala?
3: Já, algjörlega.
4: Þetta er og ég hef enga skoðun á því, ég bara hef enga skoðun á vinnubrögðum samkeppniseftirlitsins, ég þekki það ekki nógu vel. Hvort að þetta sé tímabært, hvort að svona sé innlegg í umræðu sem að er þá sko ótímabært að halda áfram með hvernig það er. En það sem að ég les út úr þessu er að þarna er verið að rýna í gögn og, og svo er, svona, er þessu ítt fram og satt, heyru, er þetta ekki eitthvað áhugavert? Mm-hmm. Hérna er eitthvað svona, ef ekki að skoða þetta. Umræða eins og þessum vettvangi í eðli sínu, hún kallar alltaf á einhverja skoðanir að það megi engin, nú er þetta stóra fréttaefnið og í hverju kaffistofu og í hverju mútastætti að það hafa verið að þvinga fram að fólk verið að hafa skýra skoðanir á máli sem það er enga forsendur til þess að mynda sér skoðan á.
0: En þú ert svona ötull talsmaður þessa að fólk rýni sitt heimilisbókald og fylgist vel með fjármálum og þar fram eftir götunum og þarna, ég meina það nefnt að við auðvitað vitum ekki nákvæmlega hvernig verðsamsetning sé hjá olíufélögunum, hvernig samningar um innkaup líta út. En auðvitað væri mjög æskilegt ef við hefðum skýra mynd af þessu og hvað er eðlilegt og hvað er óeðlilegt. Það kemur að þessum vörum bara rétt eins og þau verum að reyna að rýna í annað sem hefur mikil áhrif á heimilisbókaldi.
4: Já, ég er alveg sammála því og það er rétt sem hún segir, ég held að verðvitund okkar varðandi bensín sé mjög góð svona almennt og bara og toleransin fyrir einhverju óþægilegri upplifun mjög lítill eðlilega. Og ég held að það sé alveg rétt að því meiri upplýsingar sem við fáum sem eru tilbúnar sem að hjálpa okkur við að mynda okkur upplýsta ákvörðun sem við getum fengið bensín verð sé bara til hins betra vegna þess að það veitir þá þessum söluaðilum aðhald í þessu. Mm. En það er eitt sem má líka nefna sem að gerist og er eitt fylgifiskur sko viðvarandi verðbólgu er að verð vitund neytenda minkar. Verður erfiðari. Það verður erfiðara að átta sig á því hvað hlutinni kosta þegar að þeir eru á mikillir hreyfingu og jafnvel á óreglulegri hreyfingu eins og gerist þegar verðbólgan svona hendist fram og til baka.
0: Kolbrún, fáum þið aðeins aftur inn í þetta því að það hefur svona eitt og annað verið nefnt hérna, vorum hérna að tala um sko verðsamsetningu hjá olíufélögunum, við vitum auðvitað ekki nákvæmlega hvernig launakostnaður til að mynda tekið þarna inn, hvernig samningarnir innkaup líta út. Eru menn mögulega að fara fram úr sér í þessum greiningum?
1: Nei, ég er ekkert viss það. Ég held að þetta sé fullkomlega eðlilegt að þetta komi upp núna í því efnahagsástandi sem við erum að glíma við. Og verðmyndun á markaði í tengslum við kjarasamninga er á dagskrá stjórnvalda, samtaka atvinnulífsins og allra heildarsamtaka launafólks. Heildarsamtök launafólks reyna að standa vörðum lífskjör fólks. Það er að hluta til gert í gegnum kjarasamninga og launa þáttinn í hérna, heimilisbókaldinu en auðvitað ekki síður útgjaldaliðunum. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þessi umræða sé eins og Björn er að segja að hún sé upplýst og við fáum allir rökin fram, allar upplýsingarna fram og hlutverk samkeppniseftirlitsins er að hluta til þetta að standa vörð hérna, eða hvað ég segja, að afla þeirra upplýsinga sem við sem erum að starfa innan heildarsamtaka þurfum til að geta gert okkur grein fyrir þessum hluta hérna bókaldis
0: og venjulegum heimildum.
1: Já, ég meina, mér sýnist þau verið meðri á við að gera það. Er það ekki rétt?
0: Jú, og hérna er ekki til 15. ágúst sem hagsmuna aðilar og almenningur getur skilað umsögnum við þetta umræðu skjal. En Gunnar, hvað segir þú? Ég meina, þetta snertir auðvitað alla, bæði atvinnulíf og einstaklinga. Er það þín tilfinning núna þegar við erum að sigla inn í haust sem verður litað af umræðu kjaramál að, ég meina, bæði olíufélög og verslanir og fleiri séu að halda sér höndum hvað varðar verðhækkanir?
3: Já, okkur líður alveg bærilega á þessu landi en það er alveg teikna lofti sem að eru ekkert eitthvað rosalega bjartar fyrir okkur en ég er náttúrulega alveg full að trúa því að við leysum þau verkefni eins og við höfum gert áður. En eitt af því bara eins og þið voruð að nefna áðan er mikilvæg þess að við séum með, sko, ef við tökum þessa skýrslu að þá erum við erum með samkeppniseftirlitið, það er klárlega rétti punktar, ég ætla ekki það fara eins og þú segir, ég hef enga þeir eru með réttar upplýsingar og svo erum við með, það er alveg rétt sem að samtök verslunar og þjónustu hafa líka benta og ég ætla ekki heldur að taka það niður, þetta er þarna erum við með einhvers skona tvö sjónarmið sem er að tannast og hafa lengi verið að tannast gegn hvort öðru og upplýsinga sem, eins og við vorum að nefna upplýsinga óreiðan sem er í kringum, hún er ekki að mynda þann samhljóm sem við þurfum að stíga inn í þegar ástandið er einhvern veginn ekkit að alveg það bjartast að við verðum og þar leiðandi að kalla eftir nákvæmari framsetningu gagna upplýstari umræðu, ekki, þú veist, ég get alveg líka að samaskapi tekið eitthvað svona, já, ég nú ekki alveg sammála, mér finnst, ég nú ekki alveg sammála hérna, samkeppniseftirlitinu þarna, þeir hefðu getað gert þetta betur, eða verslunum þjónustu gætt betur að þessu. Ég er heldur ekki að hérna, taka neina hlið, en það virðist vera að við séum alltaf í búin til skurð, leitum ekki eftir samhljómi, heldur erum að vinna í einhverju sundurlaust sem er engum til framdráttar. Og þar að leiðandi verðum við eiginlega að pakka þessu saman í það að við getum séð einhver gögn, tekið þá upplýsta ákvörðun, er þetta rétt eða rangt skilur og farið áfram.
1: Já, já. En hlut af þeim gögnum sem við sjáum og heyrum í fréttum, og ég tala nú fyrir launafólks, að það er aukin hagnaði fyrirtækja sem að versla með nákvæmlega þessa vöru og á sama tíma og stjórnvöld og atvinnulífið og launafólk er að reyna að stemma stigu við verðhækkunum og reyna að láta kjarasamninga halda, þá er það að auðvitað fullkomlega eðlilegt að fólk æsi sig yfir því sem að virðist vera að gera skiljiði.
4: Þú ert samt að segja þessi eðlilegt að fólk æsi sig út af einhverjum sem virðist.
1: Já.
4: Og það er það sem ég er að tala að er kannski, hjálpar okkur ekkit sérstaklega mikið að umræðan og það kannski er þá mögulega að þetta geti hugsanlega verið svona ótímabært. Að það er allir að reyna að geta einhverjar eyður og miða við eitthvað sem virðist
1: Nei, það er í stað þess að vera með raunverulegar upplýsingar. Það er engar eyður í hérna bókhaldi heimilana hvað þetta varðar. Merkin er alveg skýr eins og Gunnar segir, við finnum þetta á súparúnum eða ég á skótanum skiljiði.
4: En þú ert að tala að fólk sé að æsa sig yfir einhverju sem virðist vera hjá öðrum eins og þá ert að vísa til dæmis í hagnað.
1: Já, ég er að segja, sko, krafa launafólks er í raun og veru svo að ráðdeildin sé á báða bóa, ekki bara í heimilsbókaldunum hjá launafólkinu sjálfu, stöðuleika samningarnir sem gerði voru, skilur við fyrir tveimur árum síðan, það er ekki bara launafólki sem á að halda þá, það eru líka aðilar á markaði. Þannig þetta er samspil, alveg eins og við rekum heimilin, skilur við ekki í neinu hérna, tómarúmi, að þá höfum við sem erum að reka hérna, heildarsamtök launafólks, sjóna mið það þegar að fyrirtæki skila hagnaði á sama tíma og við erum að reyna að halda í við velastrónum.
0: Björn, það er eitt og annað, þetta nefnt í þessu skjali þarna og að verðmunur á Íslandu og öðrum Evrópuríkjum hafi aukist á síðustu árum. Það eru alls konar svör sem eigum eftir að fá frá olíufélögunum virðist vera hagsmunaðilum og almenningu getur líka lagt sitt til í þessa umræðu. En hér hefur komið fram að við höfum þetta í lengri tíma verið að ræða verð á eldsneyti og heyrum annars vegar að þetta sé óeðlilegt og síðan hinpólinn líka. Má vera að svari olíufjölögin þessu mjög skýrt núna í þessum í næsta mánu þar að segja að einhver meiri sátt náust starfsemi og verðlagningu þessara félaga?
4: Það er bara mjög góð spurning. Það kann alveg vera. Það er, auðvitað, í grunninn er alltaf mjög hættulegt þegar að tala þeir það, eða þegar fólk ætlar að hafa mat á hvort að hagnaður sé jákvæður eða neikvæður, hvort að aukin hagnaður sé undir neikvæðum formerkjum og minni hagnaður sé þessum undir jákvæðum formerkjum. Það myndi þá þýða fyrirtæki sem ákveður að bara eyða meiri peningum, fara verð með peningana, vera með verri rekstur, vera að borga fyrir óþarfa, að það yrði þá fyrirtæki sem að væri verið að líta betur á. Þetta fyrirtæki er betra í mínum augum vegna þess að skila minni hagnaði. Það er verra eða gengur betur. Þetta er náttúrulega grundin algjörlega öfugt farið í samfélagi eða hagkerfi sem á að vaxa og stækka kökuna fyrir alla. Í grundvallrættum, þetta er svona grunnhugmynd það hvernig við rekum hagkerfi.
0: En hann er að sveiflast með því hvernig árar bara almennt í samfélaginu, það hlýtur að vera.
4: Að sjálfsögðu, og það er alveg rétt. Og það sem að gæti komið út úr svona löguði er, og þess vegna sem allir með samkennisæftilitið er að skoða svona laga, er að þannig erum við með markaði þar sem við verið að kaupa einum birgja. Og það sem að er fákeppni. Ekki að það sé ekki samkeppni en það er fákeppni á þessu markaði og ef niðurstaðan úr þessu er að þarna séu sko einhverjar annarlega hreyfingar í verðmyndun að þarna sé verið að svína á neytandanum og neytandan er ekki upp í sunda að þá verðum við sem neytendur að taka á því að sjálfsögðu, ekki nokkur spurning en við höfum bara enga forsendu til þess að meta það í dag og ég held að það sé ofboðslega mikilvægt fyrir okkur öll að passa okkur á því að vera ekki að taka ákvarðanir út frá einhverjum sem virðist vera eða einhverjum tilfinningum til því sem raunverulega er og þess vegna getur þetta verið ótímabær umræða.
3: Já, og sökum líka þess að sko, það sem er í raunverulega gagnrýni er ekki eftirlitið sjálft. Við vitum það að þetta er fákeppni og það þarf að hafa eftirlit. Heldur er verið að höggva í framkvæmd eftirlitsins og það er verið að velta þeirri spurningu upp. Er ábótavant hér, vantar eitthvað upp á þetta.
0: Við getum rætt þetta lengi og höldum áfram að gera það endilega og líka í ágúst við fáum betri svör vantala frá þessum félögum. En skulum ræða önnur mál og langar að skjóta hér inn fyrir þá sem voru að kveikja útvarpuna að þeirra hlusta á vikulokin. Hér 4. júlí, gesti mínir Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, Gunnar Sigurðarsson, stjórnmálafræðingur, sérfræðingur hjá Samtökum iðnaðarins og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM. Mér langar næst að ræða hvalveiðar sem voru mikið til umræðu í vikunni. Fátt meira rætt í vikunni, Gunnar. Kannski svona í byrjun vikunnar var fyrst og fremst rætt hvernig menn báru sig þarna að. Það vakti athygli þegar starfsmaður sveiflaði þarna limi dauðshvals fyrir myndatökumann fréttastofu sínar og þjóðsöngur Íslands var spilaður. Ráðherra málaflokksins gagnrýndi síðan þessa hegðun en Vilhjálmur Birgisson benti á það að þetta væri kannski ekkit stór hópur fólk sem væri að bera sig með þessum hætti og ráðherra ætti frekar að standa betur með starfsmönnum þarna. Það var líka greið frá því að matvælastofnun hefði til rannsóknar drápa á langreiði sem var skotin fjórum sinnum og háði þarna rúmlega 30 mínútna dauðastríð. En Morgunblaðið hefur greið frá því að það sé búið að veiða 11 hvali, hvali 9 hafi komið að landi í Hvalfirði í gærkvöld með eina langreiði. Gunnar, hvernig hefur þetta allt slegið þig?
3: Eins og bara bentir á þann að við erum búin að tala olíuverð bara frá því að hérna, já, alla okkar tíð en svona þegar maður fór að þess að hérna, vera með vit þá hafa líka hvalveiðar verið sko, ekkit annað heldur en eitthvað daglegt brauð og aftur erum við í einhverju sem að við erum að rífast sem að er ekki samhljómur en við verðum líka átt okkur því og ég ætla ekki að taka undir en alltaf fáránlegt skilur það er bara svona kurteisi hvernig við komum fram varandi þjóðsöng og eitthvað annað það er eitthvað bara persónlegt sem að mér hugnast ekki hvernig við berum okkur að í einhverju svona og þetta er nú bara einhver fíflalæti hjá einhverjum einstökum mönnum sem að fá örglega að hérna, finna fyrir því hjá held ég sínum yfirmönnum en það sem að svo blessaðar hvalvegar eru bara þannig að við erum búin að vera að rífast þetta í ansi langan tíma hvort og hvenur ég er alveg með persónlega skoðanir sem að eins og Björn bendir á kannski bara skiptir það ekki neinu máli í þessar umræðu en staðan er bara sú að hér á landi erum við með stjórnvöld á hverjum tíma sem að hafa haft tækifæri til að hætta hvalveiðum en eins og staðan er núna þá er bara ekki vilji fyrir því og hefur ekki verið við erum með alþingi sem að setja þessi lög og heimilar hvalveiðar og ég það er fullt af lögum sem ég get staðið upp og farið úr og ofan og öskra út í vindinn sko. Og það er fullt af fólki sem er alveg brjálað og ég skil það alveg ósköp vel en svo lengi sem að við erum bara með löggjafann sem að heimilar þessa tegund af atvinnustarfsemi þá er þetta bara staðan.
0: Já, þetta er staðan. Ráðherra, hefur við slags sagt að það standi til að leggja fram þarna frumvarp bann við hvalveiðum. En Kolbrún, þú ert auðvitað fyrirvændi umhverfisráðherra og þingmaður VG. Hvað við þér þóttum um veiðarnar og þessi atvik kannski sérstaklega sem mikið var rætt í vikunni?
1: Ég held að ég ekkit að hérna, gefa því meira energi heldur en orðið hefur, sko. Ég er alveg hjartanlega sammála Gunnari hvað þetta varðar. En ég hef verið þeim megin í þessari baráttu allri og í þessari umræðu að ég tel þetta vera gamaldags atvinnuveg sem við höfum enga sérstaka þörf fyrir sem þjóðabú eða sem menningarsamfélag. Þannig að ég hef verið þeirra skoðunar í mjög lengi og eiginlega bara alveg frá því ég komst í við 2 ára að þetta verið eitthvað sem við gætum alveg lagt auðveldlega af en það hefur ekki reynst auðveld. Og auðvitað það er rétt sem Gunnar segir, það eru lög í landinu og það ég virði atvinnufrelsi og allt þetta og ég get ekki sko staðið upp í hárinu og Vilhjálmi kollega mínum og Akranesi
3: viljum við það?
1: Nei, sjáðu til sko, þetta er rosalegt hjartansmál.
0: Já.
1: Þetta er honum alveg ofboðslegt hjartansmál og ég skil hann mjög vel.
0: Já.
1: En það er mér líka mjög mikið hjartansmál að við yfkum dýravelferð og drápin á þessum stóru tignalegu dýrum, spendýrum út í Atlantshafi eru ekki dýravelferð. Þau, og við vitum það og við fáum fyrirtækin fá ákúrur aftur og aftur það að dauðast í þessara skepna sé allt og langt og það er búið að búa til eitthvað ramma í kringum hvað það megi vera langt til þess að teljist mannúðlegt og við sjáum það aftur og aftur, ekki ár eftir ára því nú hafa komið hlé, en aftur og aftur að það er ekkit hægt að stjórna þessu. Þannig mér finnst þetta vera bara einfalt mál. Við eigum sem siða samfélag á 2001. öldinni að leggja þetta af og hefði mátt að vera löngu búin að gera það.
0: Björn, mér nokkað að ræða sérstaklega við þig sko efnaðslega þætti það kemur að hvalveiðum. Þetta eru veiðar sem, eins og nefnt hefur verið hér, skipta fólk á þessu svæði og annars staðar eru þetta töluverðu máli. Vilhjálmur nefndi það að tekju möguleikar verkafólks séu þarna einstakir launin geti numið vel á aðra milljón á mánuði. Það skilir sér auðvitað í auknum útvarstekjum til sveitarfélaga og skatttekjum til ríkisins. Við fengum hana líka skýrslu 2023 efnahagsleg áhrif hvalveiða. Það var skýrslan sem var unnin fyrir matvælaráðuneytið á þessum tíma og þar kom fram að hvalveiðar vissulega væru mikilvægar fyrir þá sem starfa í greininni hverju sinni en að bein efnahagsleg áhrif hvalveiða séu ekki mikil í þjóðhagslegu samhengi. Hvalveiðar hefðu ekki verið arðbær atvinnugrein árin á undan. Hvað segir viðskiptafræðingurinn?
4: Já, ég meina það alveg rétt. Og það er eins og með mjög margar greinar að það var ekkert mál fyrir hagkerfi okkar að þola það ef eitthvað verður lagt af. Held ég að það sé kannski ekki endilega partur af umræðinu þetta. Eða það að segja að ég get ekki ímyndað mér að ákvarðanur hvalveið að vera teknar á því hvað við erum að græða mikið á þeim. Mm-hmm. Ég get ekki ímyndað mér
0: það.
4: Það er eitthvað smá innlegi í þá umræðu. Ef það væri verulega arðsemi að þessari greina, þá væri það svona loða þær vogaskálar að halda þessu áfram gangandi. En nei, þetta er ekki umfangsmikil atvinnugrein. En það er alveg rétt að þetta eru ljómandi fín laun og hugsanlega eitthvað kultúrlegt líka við það að halda þessu ganginni, minna það eru augljóslega mjög mikill áhugi á þessu Íslandi, annars væri löngu búið að hætta þessu vegna þess að það er ekki mikill hiti í umræðinni fyrir þessum veiðum en það er mjög mikill hiti á móti en samt hafa stjórnmálin haldið þessu gangandi þannig að en við værum ekkert það sæist ekkert á þjóðhagsútreikningum ef þetta lagt af veldi.
0: Nei. Eins og nefnilega að þá hefur ráðherra sagt að það standi til að leggja fram frumvarp um bann við hvalveiðum. Haldið að það gerist og einhver sátt náist við það ef við bara hættum þessu?
1: Við getum náttúrulega ekki annað heldur en bara við sem að erum á sömu skoðun og ég skilju treyst því að það sé hægt að gera eitthvað og mér finnst þetta verið lóða vogarskálarnar að efnahagslega þá höfum við enga sérstaka þar fyrir þetta eða myndum ekki finna mikið fyrir því þó erum við lagðar af og mér finnst bara að við verðum átt okkur því að hvalurinn er bara tákn. Hann er tákn í alþjóðlegu samhengi fyrir umhverfisvernd. Mm-hmm. Við viljum vera umhverfisverndarsinnar. Við stærum okkur af því að við eigum hérna náttúru sem er þess virði að halda utanum og varðveita og hvalurinn er hluti af þeirri náttúru og hann er tákn fyrir þessi sjónarmið sem við viljum standa fyrir.
3: Mm-hmm. Tekundi það.
4: Það er engin sátt sko. Veist, þeir sem eru á móti hvalveiðum eru mjög sáttir en þeir sem eru fylgjandi hvalveiðum myndu aldrei samþykkja það að það væri verið að hætta þeim vegna tilfinninglega raka, ég held að það yrði aldrei
3: Ég bjóst við þegar Vinstri hreyfingin grænt framboð var í því ráðuneyti eða í því dauða færi fyrir að koma í veg fyrir að hætta hvalveiðum það gerðist ekki þannig að ég á ekki vona
0: Rýmislegt reynt
3: á þeim tíma Já, ég segja, en miða við hvernig ef við bara förum bara inn í alþingis húsið og hvernig skipan þar er þá tel ég ekki líkur á því að við séum að fara að hætta hvalveiðum
0: Sko, við ætlum að ræða önnur mál hérna líka með langaði að ræða menntamálin næst í að við gætum rætt þessar hvalveiðar lengi en förum endalega í önnur mál Mennta- og barnamálaráðuneytið tók saman gögn og birti í vikunum dreifingu loka einkuna í grunnskólum landsins og þetta einkuna kerfi og einkuna dreifing hafa verið til umfjöldunum núna síðustu vikur og mánuð og mikil og þung umræða um menntamálin. Gögnin þarna sem hafa verið að birti í vikunni sína mikinn mun á einkuna dreifingu milli grunnskóla til að mynda kemur þarna fram að hlutfall nemenda sem fá A í loka einkun sko nær til dæmis frá 0% upp í 56,7% eftir skólum. Mikil umræði menntamálina að undanförnu Kolbrún og þú ertu auðvitað á kafi í menntamálum alla daga ert kannski fyrst og fremst að sinna háskólastíginu en þetta er auðvitað keðja þetta hangi allt saman menntamálin. Fólki bregður þegar gögnin virðast benda skýrt á ákveðið óréttlæti í einkunnagjöf sem svona í að hefur verið að undanförnu að barnið þitt og engin í skóla barnsins fái að en sinni rúmur helmingur í einhverjum öðrum skóla sem fær þá einkun.
1: Þetta er mjög erfið umræða viðureignar og við vorum að tala upplýsinga óreiðu hérna áðan og þarna eigum við mjög erfitt með að draga ályktanir. mm-hmm. og ekki af því að við sko sjáum ekki, getum ekki lesið í þessi gögn. En hvað þarna á bakvið, það eins og verðmyndun olíufélagana, það vitum við ekki fullkomlega. Við vitum hins vegar að það munur á getu barna í grunnskólanámi milli hverfa. Það höfum við vitað mjög lengi. Við höfum líka vitað mjög lengi að það kallað eftir einhverju mjög ítarlegum upplýsingum þessar tölulegu upplýsingar. Við vitum umræðuna sko það hvort að gefa einhverjir í bókstofum eða tölustöfum. En við sem erum bara venjulegt fólk og bara almenningur sem að sinna okkar daglegu störfum, við getum ekki kafað djúpt ofan í þessa umræðu. Þarna ábyrgð fjölmiðla alveg gríðarlega mikil. Að fara ekki bara í yfirborði umræðunar, heldur að fara þá dýpra og skýra fyrir okkur forsendurnar. Það vantar finnst mér í þessar umræðu. Hún ekki komið þangað að við getum yfir höfuð hérna dregið endanlegar ályktanir. Hins vegar, þá finnst mér líka erfið þegar umræðan fer í svona skotgrafir eða svona farveg sem mjög þröngur og er eiginlega bara færið sko færustu sérfræðingar sem þekkja vel til í viðkomandi málaflokki að taka umræðuna mér finnst eins og mikilvægt að við ræðum stórumálin í menntamálunum og að við ræðum menntastefnuna og við ræðum það sem gerist þegar stjórnmálin verða þess valdandi að í svona málaflokki til dæmis grunnskólamálefnum eða framhaldsskólamálefnum sveiflast svakalega mikið frá kannski einum ráðherra til annars. Þá erum við farin að rugga málaflokknum og gera honum mjög óþægilegt fyrir og ég meina þekkjandi vel til kennslustarfsins og kennara að þá er þessi þáttu málsins óþægilegur. Mm-hmm. Það veit ég.
0: Já, Gunnar, hvað segir þú? Hefur þér þótt erfitt að skilja kerfið eins og það er núna? Það hefur auðvitað farið svolítið. Áherslan hefur svolítið verið lögð á einkunnakerfið, bókstafir versus tölustafir, einkunnadreifingu og kannski ekkert endilega alltaf jafn mikil og rætt í jafn miklum smáatriðum alla aðra þætti sem tengjast menntakerfinu. Ef við dveljum við það sem var rætt sérstaklega vikuna, það er þessi einkunnadreifing sem foreldrar hafa auðvitað miklar skoðanir á.
3: Ég bara hérna með ekkert allt og mikið en alveg hauga börnum sem að hérna eru á Já, þau eru öllum stígum nema leikskóla eins og staðan er núna. Mm-hmm. Sjálfur var ég nú í einhvernig kerfi þegar ég var yngri sæmilegt ágætt gott og óviðunandi minni mig sem að kom kannski stundum verið sérstaklega á vorin en ég held að hérna hann alveg ræst þannig séð úr mér og svo líka börnunum mínum sem að hú, ég er nú nýbúin að aðstofa mína drengi að koma sér úr grunnskólanum yfir í framhaldsskólanum og ég fann það í tíunda bekk og byrjar í níunda bekk að þá eru krakkandi komin til hausinn að þau þurfa að fá eitthvað, B plus A til að komast inn í þá skóla sem að þeir, hérna, þau ætla sér að fara og þá bara hefst og hófst veðriðin að kenna þeim og halda áfram og það tókst þannig séð en ég er að horfa á mína 12 ára núna hún er einhvern hjá henni var blár held ég mm-hmm. og eina umsögnin var að hún var alveg flugsind en þyrfti kannski að kunna stinga sér betur. Það er eina sem ég veit
0: getu hennar í sundi?
3: Nei, bara getu hennar í skóla.
0: Í skóla?
3: Ég fagnaði að hún sé í skóla, ég sá það bara við útskrift en það er þarna þurfum við að fara að grípa inn í. Ég veit að við klárum þetta og þeim gengur alveg prýðilega vel eins og þau öll klára sér í framhaldsskólum og svo förum við háskóla. Við erum bara flenni vel gefin ef við út í það er farið. Mm-hmm. En þarna er alltaf ég að fara að dvelja við og segja bara herrið, við þurfum aðeins að hérna fá ég þarf að fá betri upplýsingar varandi litlu börnin mín bara hvernig er raun staðan að þeim
0: já.
3: Það er bara, þú veist, þarna er þetta bara galið að barnið mitt sér blátt
0: já.
3: En ég veit ekki eins og hvað það þýðir, kannski er það frábært
0: Já, Gjöld, fáið þig inn í þetta því að þú fútt fjórmálar að gefa vilt mæla hlutina og já. Auðvitað er margt sem spila þarna inn í þegar við erum að bera saman skóla auðvitað eru samfélag eru mismunandi við segjum þarna mun á milli landsbyðar og höfuðborgarsvæðisins og kennarasambandi veltið upp að minna sig menntun kennara út á landi það getur verið alls konar þættir sem spila þarna inn í En bara mælan leikinn, hann lítur að þurfa að vera mjög skýr þegar við erum reyna að kafa í menntakerfið.
4: Já, bara verður að vera. Og sjálfsögðu, ég er alveg hjartalega saman á Kolbrúnu sem hann er að segja varandi þetta að það er verið að hringla svo mikið í okkur sem foreldrum. Mm. Í okkar svona veiku vonum að reyna að skilja eitthvað ég með tvo stráka í grunnskóla, ég hef ekki hugmynd um hvað einhvern veginn stíða.
2: Grænn.
4: Já, ég skil ekkert í þessu, ekki neitt.
2: Ekki neitt.
4: Ekkert. Og það tekst engum að útskýra það fyrir mér og það verður ákveðin uppgjöf meðal foreldra sem allir eru í samanbáti og svo heyra þeir ekkert annað en einhverja hvelli og vera skella hurðum og það er verið að öskra fram og til baka að þeir skiljið þetta ekki og hver skilur tölustafi og hver skilur bókstafi og foreldrarnir sem eru að reyna að átta sig á því hvort að börnin er að segja að standa sig vel, hvort þau séu almennt að standa sig vel, hvort þau séu að standa sig vel miðað við hvernig aðrir krakkar eru að standa sig í öðrum skólum, í öðrum sveitarfélögum, hvort þau séu tilbúin fyrir næsta skólastig. Þetta er algjörlega óviðunandi á sama tíma og þær mælingar sem þó eiga sér stað sína við erum að dragast sífellt meira aftur. Mm-hmm. Sem þýðir að við erum að klúðra einhverju, við erum að standa okkur verr og verr og verr. Ég myndum okkur að þetta sé einhverju öðru, en við séum í íþróttum og Ísland sé bara að hrynja niður heimslistana allstaðar, en það sé metnaður hér til þess að við stöndum okkur vel. Þá er ekki nóg að einhver segi bara, já, en ég meina, þú veist, við bara ætlum ekki að horfa á þennan heimslista eða við erum bara ósammálaði við sem að standa okkur illa. Og ég held að það sé það sem að verður oft til þess að þegar eitthvað svona smottir í kemur, einhver gögn sem að hljóma illa eins og þessi, að foreldrar rísa upp á afturlappinu og segja, já, þetta er náttúrulega alveg fáránlegt. Og það er þess að skotgrafi sem að hún fer einhvern veginn strax í umræðan, að það er þarna ákveðin hópur sem er að verja vinnuna sína og það sem þau eru að gera og svo eru aðrir sem að skil ekki neitt nema þeir séu pyrraðir út í þetta og hrættir börnin sín, en þetta er augljóslega á slæmum stað og þess vegna bara nákvæmlega svo Kolbrún segir svo mikilvægt að það sé heildarmyndin sem að verður einhvern veginn lent þannig að það sé þó allavega hægt að bera saman.
2: Þetta er enn einn sildurlausnin sem við erum að tala um. Það eru kvalvegar, það eru olían, það eru reynfundnar, þetta er allt bara að vera með ykkur skotgröfum og finnum ekki samhljum, þetta er
1: galið. En já. Það finnst mér alveg ofboðslega alvarlegt. Já. Og það að heyra skólafólk ræða það hvað við höfum í raun og verið forsómað gerð námsefnis, það finnst mér rosalega alvarlegt og það fer alveg þverst á stefnu stjórnvaldavaran til dæmis atvinnustefnuna af því við erum með mjög fókuseraða nýja atvinnustefnu, við höfum mörg tekið þátt í að vinna hana og erum að fylgjast með innleiðingu hennar. Gerð námsefnis er algjörlega krúsíalt atriði í þeim efnum og ef að gerð námsefnis fyrir grunnskólabörn eða framhaldsskólabörn er í ólestri, hvernig getum við þá ætlast til þess að atvinnustefnan okkar gangi eftir, þessi metnaða fulla fína stefna?
2: Eða hleypa kannski að þessum frábæru menntatekni fyrirtækjum sem við eigum sem eru bara að gera eitthvað fenómenon en þau fá ekki að koma að þessu. Það er bara, hvað erum við að spá? Út af eins og segir Björn að við erum að hrynja einhverstaðar, þannig eru kannski lausnir sem við þurfum að fara að horfa til.
4: Tekið sem dæmi, ég fekk barst beiðni í svipuðu veðri og ennúna. Barst með beiðni fyrir örfáum árum frá skólastjóri einu skóla sem sagði, heyrðu, við erum að útskrifa 10. bekk á morgun, þau eru að klára grunnskólastigið, það hefur aldrei verið talað við þau fjármál og við vorum að átta okkur á þessu núna. Gætiru komið og svona sagt einhver orð við þau áður en þau fara? Ég mæti í þessu veðri, það er búið að klára skóladaginn, þetta er ég stend á milli þeirra á sumarsins og vera búinn og ég hef aldrei
2: þú ert sundurleistinn.
4: Það var svo lítill á hér. En ég heyri þetta endrum og sinnum frá skólanum að þarna eru sko ákveðnir skólastjórar eða kennarar sem hafa áhyggjur af því að þarna skortir sko námsefni. Og þá er verið kalli í einhvern einstakling sem getur komið og talað við krakkana ja. Og kennt þeim eitthvað, en það er ekki formlegt, þetta er ekki, ég tek ekki með bókina mína þessi mál.
0: Nei.
4: Ég er bara stend og tala.
2: Já. Við þurfum að gera okkur í brók, orðlega.
0: En færum okkur aðeins í önnur mál núna, mér langar aðeins að breyta kurs og ræði hér vegna þess að við erum að ræða sumarið, Björn, og það er gott veður úti og verður síðan enn betra því sem líður á daginn og frábært veður á morgun förum upp í 19 stiga á vestanverðu landinu. Þess vegna langar með þess að ræða sundlaugarnar okkar sem voru nokkuð í fréttum í vikunni. Annars vegar var sko Vesturbæjarlaug í Reykjavík opnuð aftur í gær eftir viðgerðir. Þar hafa hlutirnir að einhverju leiti gengið á afturfótunum. Málning hafa verið að flagna þarna af laugarbotninum og lauginni því verið lokað nokkrum sinnum síðustu mánuði. Opnuð í gær en þess má þú geta að enn var verið að ná hita á aðlaugina, þannig að hún var svona eilítið kaldar en oft áður og síðan stendur til, var grein frá í fréttum að rífa stóran hluta áhörundastúkunar við Laugardalslaug, stúkan auðvitað verið eitt helsta kennileiti þarna síðan 1968, en það hafa gert nýtt áhættumat og það er talin hætt á að steypu brot geti fallið á gesti og starfsfólk. Svæði næst stúkunni hefur verið lokað þarna í gær og girt af. Kolbrún, þetta skiptir auðvitað öllu máli, það eru sundlaugarnar okkar og auðvitað bæði á sumrin en líka á veturna við förum í sund hvernig sem viðrar en byrjum aðeins vestur í bæði þar sem þú ert búsett. Það sumar og nauðsynlegt að komast í laugina, fórst þú í aðeins kaldari laug í gær?
1: Nei, ég gerði það nú ekki að vísu. Minn sundtópur synti í Lágafellslaug í gær, sko. Við flökkum nú aðeins á milli lauga, en ég mjög fegin og þakklátt fyrir það að skuli koma að sundinu, sko. Þar kemur nú ekki að galtóma koman hjá mér. Það nú kemur svo með knattspyrnuna. Því ég syndi á hverju mótni, tek eitt kilometra og í Vesturbæðilauginni.
3: Vel gert.
1: Hérna, ég lærði að synda þar og ég syndi þar enn og þetta er algjör lífselixír og þvílík gæfa sem að hérna er að eiga þetta heita vatn okkar og þessar sundlaugar. Þannig að já, sundlaugar og sund eru mér hjartansmál. Það eru auðvitað mjög hérna pirrandi þegar að málningin á hérna í laugabotnir eru flagnar eins og við erum búin að vera að gera núna í raunverið í tæft ár í Vesturbæðilauginni. Það hefur legið við slysi, meira sér að ég held ég hafi tábrotnað þegar ég rann til í hérna svona, já, svona málningaflug sem ykkur tímann núna fyrir vor. En enga síður, sund er besta heilsubót í heimi finnst mér og hún, við eigum að nýta hana alveg eins og við mögulega getum. Mér finnst líka þessi hönnun á laugunum okkar vera menningarverðmæti og Vesturbæðilaugin er menningarverðmæti í sjálfu sér. Hún er hönnu þannig að hún vekur athygli út allan heim sem hérna bara hönnuna, bara arkitektúrul fyrirbæri og ég held að stúkan í Laugardalslauginni sé líka fyrirbæri sem er, hafi verulega þýðingu fyrir byggingasögu og sögu arkitektúrs á Íslandi. Já. Og ég þeirra skoðunar að við eigum að gera allt sem hægt er til þess að endurbyggja hana og mér þykir mjög leitt að sjá hvað borgar yfirvöld hafa látið drabbast að halda henni við.
0: Já, Gunnar, hvað segir þú um stúkuna?
3: Ég viljum alltaf að hún fari. Fyrir að fyrsta þá er það mjög nálægt mér. Ég er nú að reka íþróttafélag sem er 140 mann sem er í Laugardalslauginni í kjallaranum, karatafélag þar. Og ég bara tek undir það að það er alveg galið að það sé verið að setja þetta á herðar forstöðumanna laugarinnar hverju sinni. Þarna er, þetta er heldur ekki bara borgarráð hverju sinni. Þetta er eitthvað aðeins stærra, þetta er risa mannvirki sem að reykvíkingar, eða minnst á, ég veit að fleiri, bara þetta er risa klumpur í Reykjavíkinni sem að við verðum að passa og þetta er ekki eitthvað bara klumpur, þetta er ofboðslega fallegt svæði og þetta hýsir ekkert bara eitthvað eins og ég segi, Ármann með aðstöðu, þarna er Kartafjölu Reykjavíkur með aðstöðu, þetta er risa íþróttasvæði sem við meygum bara alls ekki hérna að láta drabbast niður. Mm-hmm. Skjóli sem þetta veitir, Norðugarðurinn bara yfir Laugardalsvöllin sjálfan, það er bara, þetta er...
1: Ég veit, fyrsta 50 metri lögin sem við eftir með sjáum til þarna var áhorfenda stúka vegna sem við gátum þarna í fyrsta skipti haldið almennileg mót.
0: Já, já. Björn, þetta er þetta einstakt mannvirki og okkur þykir væntum laugarnar okkar og ekki langt síðan að sundlauga menning Íslendinga var skráð á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf. Man þykir sérkennilegt að stúkan sé í þessu ásigkomulagi.
4: Já, ég tek undir það og tek undir hvert orð sem hefur komið hér fram. Auðvitað er þetta, hefur þetta verið, já, bökum aðeins, það hefur ekki verið mikill fjöldi í stúkunni. Nei. Lengi sem ég man eftir mér. Það eru ljósmyndirnar þessa sex daga á ári þar sem sólin hefur verið og var á níunda áratugnum.
3: Já, ég bara man
4: alveg. Sýstir mínar aðri voru hendur sér hérna löðu sig í sólinni, en nei, það er því miður að þá hefur verið smá basli með að nota hana svona, þessa stúku. En ég er alveg sammála því að ég myndi sakna þar alveg óskaplega. Og ég, það sem að ég held að vera tilvalið tækifæri fyrir borgaryfirvöld eða það sem að haldunum íþróttastarfi í borginni eða hvað er til þess að afla sér vinsælda er að bara henda upp smá hugmyndasamkeppni, við höfum safnað fyrir fiðlum og öllu mögulegu áður og við eigum bara standa vörðum þessa stúku. Þetta er algjör svona lykil bygging bara í íþróttasögu þjóðarinnar og ég vil ekki sjá hana fara.
3: Nei, ég ætla að stofna neyhóp ef á rífana.
4: Já, ég skal bara koma og hlekkja mig við
3: hana. Ég segi það, sko, þá.
1: Ég fengi hann alveg umsjöðlega.
3: Það er að fyrsta sem við gerum, sko.
0: Breytið Facebook myndin eitthvað núna eftir.
4: Já.
0: En við setjum svona stúkun einhvern veginn inn á þá mynd. En það fer svona líða lokum hér hjá okkur í vikulokunum þennan laugardaginn. En við ljúkum þess alltaf að forvitnast aðeins út í helgin ykkar. Þannig er bara afskaplega margt í gangi. Það eru fótboltamótin, það er goslokahátíð í Vestmannaeyjum, Írskirdagar á Akranesi og fleira og þá má geta þess að Bandaríkin eru 250 ára í dag.
3: Betur.
0: hvað stendur til hjá ykkur? Hefur byrjum að þér, Björn?
4: Ég að fara að taka móti konu minni og syni sem eru á leiðinni heim frá Akureyri þar sem þau hafa leiðið veikindum á meðan enn eins móti var.
0: Já.
4: Var haldið þannig að ég að fara að taka móti þeim.
0: Já, leiðast að þannig hafa farið.
4: Já, æ, hvað það eitthvað sorgleitt. Það svona með mínum skemmtilegustu minningum frá því að vera svona eitthvað vesendist í fótbolta sem krakki einmitt að fara á þessi mót, fara út á bænum og vera aðeins út á landsbyggðinni að leika sér með vinum sínum og það ekkert skemmtilegt að vera 11 ára strákur heima.
0: Nei.
4: Eða vera lokaður inn í lasin. En þannig að ég hugsa að ég verði nú í smá bara umönnunarstörfum helgina svona og, en líka að reyna að koma sér eitthvað aðeins út í sóluna. Ég þarf að minnst okkar að slá blettin. Ég veit að ég þarf að gera það.
0: Já, og ágætis veður til þess.
4: Já.
0: Hvað segir þú, Kolbrún? Stendur mikið til helgina?
1: Já, sko, ég var að segja þannig, ég nýkom frá Ítalíu og sá Fenni að tjúeringin, en ég þarf að hérna, gyrða mig brók, var hann til myndistasýningar að hérna ekki á ég, þannig að ég hafa nokkuð margar eftir. Já, ég ætla að sjá ykkur á þeim, ég ætla að reyna að vera í garðinu mín svolítið, sem er heil hektari þarna vestur í bæ, sem er nú, það er nú svolítið að sinna, og svo ég bara að reyna að klára túrgin í F, hérna, minnisblöð veiðimann, þannig að... Það eru
0: verkefni. Já, heldur betur. Akkurat, hvað segir þú, Gunnar, að það er að lesa Turkinu Nef, merkina?
3: Nei, ég næði ekki. Ég sem sagt að fara á heimsmeistaramót. Indislegt heimsmeistaramót í Dublin á mánudaginn með minn indislegu dóttir, 12 ára. Það heimsmeistaramóti í dansi og þar eru komin saman 74 þjóðir frá allstaðar í heiminum. 120.000 krakkar reyndu að komast þann inn
0: já.
3: Og hvert að veit einasti 51 einstaklingur frá Listanskóla Íslands komst í þetta mót
0: stórkostlegt
3: já, nú ég að fara að pakka nú er ég danspappi og ég að fara að pakka og ég á leiðin til Dublin að splita genu og horfa að dans algjörlega
1: þessi hæfileikar ykkur krakkar
3: já, bara sko að sé við erum bara að tala fótbolta að við séum að berjast alltaf fyrir því að skólan eins og Listanskóli Íslands á hnjánum varðandi það að búa til umhverfi svo krakkar geti fengið að dansa. Það bara eina sem að dóttir mín hefur beðið frá þeim og lítil, má ég dansa?
0: Já.
3: Og það mitt hlutverk að reyna að íta við stjórnvöldu bara nennið að borga pening eitthvað þarna inn svo fólk geti gert það sem það vill gera þegar kemur að menningulistum.
1: Já, mælfum manna heilastur. Við erum líka að spyrja í atvinnustefninu sko, hvar eru listir og skapandi greinar í atvinnustefninu okkar? Það nú eitt af því sem ég að reyna að berjast fyrir að búa til pláss fyrir.
0: Já, akkurat. Það margt framundan heyri ég, en...
3: En þú einhvað mig, hvað?
0: Já, það nú eitt og annað, ég ætla að klára þennan þátt og síðan fara út í góða veðrið og veika með einu þryggjóra. Það er svona, það er planið,
3: já, það er
0: þannig er besta planið.
3: Já,
0: en vikulokin, verð ekki lengri þennan laugardaginn, ég heiti Ingvar Þór Björnsson, Kári Guðmundsson stjórnaði hérna útsendingu, Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, Gunnar Sigurðarsson, stjórnmálafræðingur, sérfræðingur hjá samtökum iðnaðarins, spark, spekingur og fleira, þú ert svona með nokkra titla, erfitt að titla
3: þig,
0: Gunnar á völlum,
3: líka
0: það, já, líka það. Og Kolbrún Halldórsdóttir, formaður BHM, takk fyrir komuna,
1: takk fyrir okkur,
0: og takk fyrir að hlusta, bestu þakkir.
3: Takk.

0: Þetta voru vikulokin, endurflutt frá því fyrr í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Mikilli hátíðardagskrá í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna sem stendur nú yfir í Washington og almenningsgarðinum í Washington hefur verið frestað. Það þó ekki vegna hitabylgju sem hefur sett víða hátíðarhöld úr skorðum í Bandaríkjunum í dag, heldur vegna þrumuveðurs. Þrumuveður að byggjast upp samkvæmt ratsjármyndum og hætta á þrumuveðri fari yfir borgina. Verið að vísa fólki burt frá garðinum til bygginga í grendinni. The New York Times segir nokkra óreiðu á svæðinu. Fleiri hundru manns neitaði yfirgefa svæðið þrátt fyrir skipun lögreglu og gæslumanna á svæðinu. Óvíst hvort eða hvernig þetta mun raska dagskrá það sem eftir lifir dags. Til stóð að Donald Trump bandaríkjaforseti færi með ræðu á hátíðarhöldunum sem áttu svo að ljúka með mikilli flugeldasýningu. Minnihluti grunnskólakennara er með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrjar könnunar, mennta- og barnamálaráðuneytisins sem segir niðurstöðurnar varpa ljósi á kerfislægan veikleikas sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla. Fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar er sérhæfður í þeim. Hlutfallið um 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðrum máli. Freyja Hreinsdóttir forseti mennta vísindasviðs Háskóla Íslands og